0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל, במרכז ההובלה נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS, הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר, השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי ואני הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
5: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט. אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
4: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוק הגיוס, המילואים וערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
6: הרמטכ"ל הציג לחברי הוועדה את תמונת המצב בכלל זירות הלחימה בדגש על איראן ולבנון. הרמטכ"ל אמר כוח האדם בצה"ל ברף התחתון. צה"ל חייב לגדול ומהר, צה"ל צריך עוד אלפי חיילים. גודלו לא מתאים למשימותיו המתרחבות. אני עוסק בלחימה רב זירתית ובלנצח את האויב. כדי להמשיך לעשות זאת, צה"ל חייב לגדול בעוד חיילים בסדיר באופן מיידי. אל תגררו את צה"ל למקומות האלה, אני מנסה לאזן בין כולם, הגיוס של כולם ושל החרדים הוא צורך קיומי של צה"ל, לא רק חלוקה בנטל ושוויון. לא נכנס לחוקים, אני מצפה לחוק שיתאים לצרכים הלאומיים שלנו.
4: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבג"ץ, אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי הזרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
1: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-596-96-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב, ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחקלאי הרדיופוני שלנו, זוהר גלר, חקלאי, מנהל ההשקיה בגדה שנחרוד איחוד. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
1: למאזינים, עם הקול הרדיופוני הזה אתה פותח את הבוקר. זוהר, אנחנו רגע לפני חג השבועות, בתקופה כזאת, נכון, שהקיץ עוד לא באמת התחיל, אבל החורף כבר אפשר לסכם אותו. אז קח אותנו רגע, קודם כל, התחושות.
2: תחושות טובות. היה לנו חורף מאוד מעניין, שאנחנו אפילו ראינו שנמשך ממש עד הרגעים האחרונים עם אירועי גשם שממש עזרו לנו בישורת האחרונה בחיטה, מילאו את הגרעין.
1: אתה אומר מעניין, אבל לא חורף טוב.
2: הוא הגיע בזמן שלו. הוא לא היה הכי טוב שהיה לנו, אבל בסוף הוא כן התעשת והגיע. היה לנו חודש אחד יבש באמצע, אבל לקראת הסוף באמת קיבלנו אירועי גשם טובים ויחסית לא אלימים, לא קשים מדי, החיטה לא רבצה.
1: אבל אם אתה צריך כאיש המים בגדש להיזכר בשנה שקדמה לשנה הזו, שהשתמשת בהרבה מאוד מים בחורף, עכשיו היו רגעים שהכוונועים נחו.
2: כן, בחלוטין. היה לנו אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק מן הסתם, מסתכלים ובודקים, אבל באמת בהשוואה לשנה שעברה היה לחורף הזה היה מאוד קשה להיות יותר גרוע מהשנה שעברה, שבאמת שברה שיאים בהרבה האזורים בארץ בכמה שהיה רע.
1: נגיד שמאז תחילת המדידות אנחנו מדברים על אותה בצורת.
2: כן.
1: קח אותי רגע לסיכום, מה שנקרא תוצרת החורף או תוצרת של עד עכשיו, איך היא?
2: אז היה לנו, כמו שאמרנו, חורף יחסית טוב, שחסך לנו הרבה מאוד השקיות. גידולים היו בסדר גמור. אנחנו, כמובן, דיברנו על זה בעבר, אבל הסל גידולים מאוד הצטמצם. קצת הורדנו נפחים בהרבה גידולים. השנה לדוגמה יש לנו הרבה מאוד חיטה, הרבה יותר ממה שהיה לנו בעבר, כי באמת השוק מצטמצם במה שמשתלם.
1: בגלל מלחמות שלא פה וגם בגלל מלחמות שכאן. זאת אומרת, יש צורך בחיטה, המחיר החיטה טוב, שווה לגדל חיטה. או שזה אפילו, אתה יודע, חוסך נכון, אתם, החיטה שלכם מגיעה גם לרפת, לרפתות, לדיר, למקומי?
2: מה שיותר מגיע זה כמובן הקש, התחמיץ והשחת.
1: וזה במחיר טוב יותר לקיבוץ עצמו?
2: כן, המחיר הוא מצוין לחקלאי, אבל אתה יודע, מה שאנחנו חוגגים פה, אחרי זה קשה לנו לקנות אותו בסופר, כמו בשר, אתה רואה את המחירים. זה לא הקש ישיר למחיר
1: לא.
2: של החיטה.
1: זה הקש של מונופול,
2: יש,
1: מונופול
2: יש
1: ויבוא.
2: יש עוד קימונאים, נכון. זה, אבל זה לא יכול לעזור, זה הסיפור.
1: כן. חקלאים לא יכולים להוריד את המחיר, חקלאים מקומיים, כי באמת הכל יקר כאן. נכון. עכשיו אנחנו עם הפנים לגידולי הקיץ שכבר נזרעו, נכון? זאת אומרת, כותנה, חמניות, תירס.
2: כותנה יצא לדרך, החמניות יצאו לדרך, התירס, אתה רואה בדרך לרדיו, אתה
1: נכון.
2: רואה משני צידי
1: נאורה.
2: בכל הגדלים יש לך שם, תירס צעיר, תירס יותר בוגר, תירס בהמות, תירס מתוק.
1: אי אפשר לפספס את התירס, את האמת, נכון. שזה גידול שבאמת קשה לפספס. כמו החיטה, מזהים אותו מרחוק.
2: במיוחד האלרגים מזהים אותו טוב.
1: הוא עוד לא פורח.
2: לא, אבל עוד מעט. לא, כבר יש למשל בבית השיטה, שקצת יותר מזרחה, כבר התירס פורח ועוד מעט מוכן לקטיף. זה כמובן שוב כפוף למזרח ומערב.
1: מעניין.
2: כן.
1: עכשיו, בשנים הקודמות אני זוכר שגידלתם אבטיחים ככה לגרעינים. זה משהו שגם יקרה השנה?
2: אבטיח לזרעים.
1: לזרעים.
2: וכן, לגרעינים.
1: לא, הזרעים של האבטיח זה בסוף גרעינים בשבילנו, כן.
2: זה לפיתוחים, נכון, נכון. זה לפיתוחים, ובאמת זה. השנה אנחנו לא מגדלים, אבל מסביבנו כבר ראיתי את הגידולים יוצאים לדרך. כן? זה האבטיח גרעינים.
1: עכשיו, אצלכם בגדש, הסוד הוא באמת לתפוס איזה גידול ככה ולהשתלט עליו, או יותר נכון להיות באמת חזקים בו. אם בעבר זה היה השום הישראלי שאנחנו זוכרים, היבוא מסין ככה פירק אותו, יש גידול?
2: גמר אותו.
1: גמר אותו לחלוטין, אנחנו גמר את כל השוק הישראלי, צריך לומר.
2: את כל הענף הזה.
1: מה קורה עכשיו? יש איזה גידול כזה שהם מנסים ככה להתמקצע בו ולהתמקד בו?
2: אנחנו ספציפית לאורך השנים התמקדנו בעגבניה, לעשות הרבה דונמים של עגבניות, שזה גידול שהוא יחסית רווחי, אבל גם עכשיו יש לנו בעיה עם יבוא של רסק, המפעלים בבעיה, בזמן המלחמה הייתה לנו בעיה למשל שהמפעלים בצפון, מה שנקרא לא ידעת אם עובדים היום, לא עובדים היום, זה היה...
1: אתה אומר, כבר שאתה זורע את הזרעים של העגבניה, אתה צריך לדעת למי אתה משווק אותה.
2: בוודאי, אני נותן אותו לפי המפעל מזמין ממני מספר דונמים, כל מפעל לעצמו.
1: וזה ממש כמו חוזה משפטי שהוא מזמין ואתה שוטל, ויש נקודות יציאה, ויש ביטוח ודמי ביטול וכאלה?
2: כן, יש איזה, זה מה שנקרא, אתה חותם על סכום טונאז', זאת אומרת, אני מחויב להוציא מהשדה הזה מספר טון לדונם, וככה הם מחשבים את זה. אם יוצא לי יותר מדי עגבנייה בשטח, אז לצורך העניין המפעל יכול להגיד, אני סיימתי את החלק שלי, אני משאיר אותך עם השאר, אני לא צריך לקטוף את זה, אני מדלג למשק הבא. שזה לפעמים חבל, אבל לרוב זה יוצא יחסית בסדר, כי יש לנו הרי ממוצעים, ואנחנו קצת יודעים כמה שדה אמור להוציא, ואפשר לפתח צפי לגבי התוצרת קצת יותר קרוב לקטיף, בגלל הלקט או כל מיני דברים כאלה, אתה יכול לצפות קצת יותר טוב. אבל מה שבאמת הוא הפקטור זה הזמנים. אם הקטיף של העגבניות מתעכב במשק אחד, הוא בהכרח, כמעט בהכרח תוקע את מי שבא אחריו, ואחריו יותר, ואחריו יותר.
1: וקצת כמו הכותנה, למרות שעם הכותנה אני זוכר שיש בלות שיודעות לחכות בשדה הרבה מאוד זמן עד שהמנפתה ככה מתפנה. אני זוכר שמתישהו הסברת לי שזה עניין של צוואר בקבוק במנפתות.
2: זה נכון, וזה היה כשהכותנה הייתה בשיאה אחרי המלחמה עם אוקראינה וכל העניינים, אז הרבה משקים זרעו כותנה. עכשיו זה ירד בהיקפים משמעותית. הבעיה בלהשאיר חבילות בשטח זה לא שהם לא ישרדו, ושהן זמינות להשחתה וגניבה.
1: וגם את זה אנחנו חווינו ממש
2: נכון?
1: לא רחוק מכם.
2: נכון.
1: כן, בכלל, להשאיר דברים בשדה, זה בכלל, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, אבל אני לפעמים רואה אזרחים שעוצרים ואוספים מן השדה, אבל הם עושים את זה אחרי הקציר. ואני יודע שגם אתם כחקלאים, אחרי שהטרקטורים והמכולות עזבו את השדה ועדיין נשארה תוצרת ככה בודדה, אין לכם בעיה שאנשים יבואו, ימלאו שקים, ככה יעברו אחרי, כמו הציפורים, כמו כל החיות הבר.
2: תראה, זה לא שאין בעיה. הבעיה מתחילה מזה שהאנשים לא מכנים את הרכבים מחוץ לשטח ונכנסים רגלי לשטח. הם רואים שהשטח כתוף, אז נכנסים עם רכבים, נכנסים עם זה. עכשיו, אני לא מתחיל להיכנס לפוליטיקה ועניינים, אני רק אומר, השטח הוא פרטי לגידול, אנחנו מגדלים עליו. את המעשרות ואת הזה אנחנו מפרישים בכל מקרה. אין לי מה, אני לא אבוא לאנשים ולהוציא אותם אחרי שהם לקטו זה, אבל הבעיה היא שזה שטח אפור, ואנשים מוצרים גם ללקט שהגידול בסיור.
1: זאת כבר בעיה, כן.
2: אני פעם אחת עצרתי משפחה בעמק המעיינות, שעשו שם סיבוב עם קלאבקר חורשר, לא חורשר, בעמק המעיינות, יש שם את הקלאבקרים האלה בניר דוד, והם עצרו ליד השדה של מסילות ואכלו שם עגבניות. בסדר, נגיד והם אכלו, אבל הם לא יודעים אם זה שדה מרוסס, ומתי, יכול להיות שהיום בלילה הוא רוסס, נגד חרקים, נגד מזיקים, נגד...
1: בלי קשר, זה לא חכם, כן, לאכול ישר מהשדה, צריך לפעמים...
2: בדיוק, מה שאתה לא יודע, עדיף לא.
1: ונגיד שבתור שנינו קיבוצניקים ככה כגילוי נאות, נגיד שאנחנו מכירים גם את התופעה המקומית של זה שייך לי. נכון, אתה מכיר שעושים הליכה וזה השדה של הקיבוץ שלי, אז בואו נעמיס ארגזים ונחלק לאורחים שהגיעו מהעיר. גם זה קיים וגם זה לא תקין. רק את זה נגיד, זה לא אומר שזה שאתה, השדה בסוף, נכון? כחבר קיבוץ שיתופי, הכל שייך לכולם, אבל זה לא תקין.
2: גם קצת גניבה היא גניבה.
1: אני רוצה לדבר איתך רגע על שבועות, כי תכף יגיע החג, ואז כולם באמת דברו על התוצרת הישראלית, ייתנו לכם כבוד, הרבה אנשים יבואו לראות אתכם והתרגשו מהכלים החקלאים, אבל התחושות שלכם זה לא רק בשבועות, נכון?
2: כן. אנחנו אוהבים את החקלאות כל השנה.
1: אוהבים ומתקשים, אגב.
2: כן, אבל זה מתקשים זה דבר אחד. זה שאם חקלאות הייתה פשוטה, כולם היו עושים את זה. סתם, לא, זה לא נכון. אבל אנחנו אוהבים את המקצוע שלנו, ולא זה מה שמפריע לנו. מפריע לנו דברים אחרים, בירוקרטיים, הכסף שמגיע למקומות אחרים והמחיר שלו יורד בשווקים ואז אנחנו אשמים בזה וזה...
1: כן, אתה יודע, אני מבחינתי חג השבועות הזה, שזה חג שמוצרי החלב ככה מגיעים לקדמת הבמה, מבחינתי זה חג שבו צריך להזכיר לכולם את סמוטריץ' ואת הרפורמה שהוא תכנן לעשות, כי אנחנו נראה את כולם גאים ונראה פרסומות ונראה שיווק מאוד מאוד אגרסיבי של התוצרת החקלית הישראלית. זה לא מה ששר האוצר רצה. הוא רצה שנראה היום מוצרים מכל מיני מדינות אחרות ולא נראה את המוצרים האלו. הוא בכלל בעד יבוא, בעד להעשיר את העשירים, בעד להעשיר את היבואנים. זה שר האוצר שלנו מהציונות הדתית. הוא יצא נגד התוצרת הישראלית, ואת זה צריך גם כן. כשאנחנו מתרגשים כולנו בתקסים של שבועות, צריך גם את זה לזכור.
2: כן, זה מצער מאוד. אנחנו מאוד אוהבים את התוצרת שלנו, ואנחנו חושבים שאנחנו גם יכולים לעמוד ברוב הדרישות. ברור לנו שמדינת ישראל חייבת לייבא איקס תוצרת, כי אנחנו לא יכולים לחצות את הכל. אבל לתת קודם עדיפות לגידול הישראלי הביתי
1: לחלוטין, ואנחנו כאן בתוצרת הארץ מזכירים את זה בכל תוכנית, אנחנו נעשה את זה גם עכשיו, רק תוצרת ישראלית מקומית היא יותר טריה, יותר טובה, יותר איכותית, והיא מפרנסת בסופו של דבר את האנשים הכי הכי טובים שיש במדינה, אלו שגם עושים מילואים, גם שומרים על האדמה וגם, אתם יודעים,
2: יושבים על הגבולות.
1: יושבים על הגבולות. כן, ביטחון, ציונות וחקלאות. זוהר גלר, תודה רבה לך. חג שבועות שמח.
2: נתראה בשדות.
1: נתראות.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
16: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
21: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לגזית, שם מנהל ענף הצומח הוא שי פטרו. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, ירין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו נהנים לשוחח איתכם בבקרים. הפעם יש תחושה שלקראת חג השבועות, אתה יודע, כל המדינה מתאחדת יחד עם החקלאים. זה מה שאתה מרגיש גם?
2: מי מתאחד איתנו? לא שמעתי. מי מתאחד איתנו?
1: כל המדינה, כל המדינה אמרתי.
2: איזה מדינה?
1: אתה ציני, אתה אומר, זה לא המקרה.
2: גם הפעם לא.
1: תסביר.
2: לא, תשמע, אנחנו חקלאים, מה זה מתאחד איתי? יש לך חג סוף שבוע, נו, במה הייתי תאחד איתי? שתקנה עוד קילוגרם גבינה? במה הייתי
1: תחל
2: איתי?
1: אתה אומר בסוף בסוף אין תרבות של העדפת תוצרת מקומית, והכל זה למראית עין.
2: אני אגלה לך סוד, הלקוח הישראלי רוצה תוצרת מקומית, הרשתות לא רוצות תוצרת מקומית, כי יותר זול הן להביא מחוץ לארץ.
1: הרווח שלהם הוא גדול יותר כשהתוצרת היא תוצרת זרה.
2: בדרך כלל, היום עם שערי מטבע כמו שיש היום, כן.
1: אבל אתה יודע, אתה תיכנס עכשיו לרשתות, אתה תראה דגלי כחול לבן לקראת השבועות, ופרסומות של תנובה, וטרה, ושטראוס, ו-you name it.
2: בסדר, אז אתה מדבר על שני דברים שונים לגמרי, אתה מדבר על מוצרי חלב, ואתה מדבר על החקלאות.
1: אבל מוצרי חלב זה גם, אתה יודע, זה גם, אנחנו ראינו את הרפורמה ברפתות, שניסה להכניס לכאן שר אוצר סמוטריץ'. המחלבות שתקו. מבחינתם הם גם יודעות לייבא מוצרים, הם לא חייבות לייצר אותן.
2: אני לא יודע מה מחלבות שתקו, אבל בסופו של דבר, כל אחד נלחם על הפרנסה שלו. אז מי שנלחם פה, נכון שזה הרפתות והחקלאים, כי אם נדבר על הרפורמה של אדון סמוטריץ', אז אם הוא היה עושה את הרפורמה הזאת, אז זה לא רק הרפתות שהיו נפגעות, זה תעשייה שלמה של גדשים שלמים שהיו נמחקים פה מהמפה בכלל, וזה אירוע, מגה אירוע היה פה, קורה פה.
1: אתה אומר כשרפת נסגרת, זה לא נזק רק לרפתן, יש מי שמאכיל את הרפתן.
2: ברור, זה משקים שלמים שהיו נמחקים מהמפה, גם ככה אנחנו במצוקה מאוד גדולה של מה לגדל היום, והרפת עוד זה עוגן.
1: עכשיו, קח אותי רגע למצב שלכם שנת 2026, בתור מנהל ענף הצומח בגזית, האם החורף היה בסדר? האם לקראת הקיץ אתם נותנים בראש?
2: א', אנחנו תמיד נותנים בראש, אחרת לא יהיה לנו זכות קיום. ב', בוא נפריד בין שני דברים. אחד, עונה חקלאית גידולית. שתיים, על מה שקורה כרגע מסביב, זה מבחינת מה אנחנו מקבלים בתמורה לתוצרת. מה זאת אומרת? מבחינה גידולית היה לנו חורף מצוין, חודש מרץ הציל את העונה החקלאית עם הגשמים שירדו בחודש מרץ, כי אם תסתכל על פברואר, בפברואר לא ירד גשם, הגשם בינואר הגיע, דצמבר בינואר והפסיק. החיטה הייתה רגע לפני הורדה הכל לשחת, לגן שחת, אוכל לפרות, ואז היינו נכנסים שוב פעם לשנה שנייה ברצף בלי גרעינים,
1: שאגב נזכיר, כשאין גרעינים ישראלים, אז יש יותר גרעינים מיובאים. אנחנו יודעים שהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה העלתה את המחירים, זה אומר שהכל הכל מתייקר.
2: לא, תראה, ישראל מייצרת 10%, אני חושב, או משהו כזה מהגרעינים שהיא צורכת, והיתר זה בייבוא. אבל, בוא נחזור רגע, חודש מרץ היה חודש מאוד טוב מבחינת גשמי, וזה מילת הגרעינים, ולמחת חיטה הייתה שנה מצוינת, שנה חקלאית טובה, עזוב, שנה חקלאית בסדר גמור, אבל, ופה אבל הגדול, המלחמה, שערי המטבע, השקל מתחזק, היורו יורד לשפל, הדולר לשפל של 35 שנה, במחירי דולר, שקל, יורו, שקל, אין לנו זכות קיום, אי אפשר לייצא שום דבר.
1: אתה מדבר על הפן של הייצוא. עכשיו, אצלכם בגזית, מה מייצאים וכמה?
2: פרי הדר אנחנו מייצאים. אוקיי? המחירי הגרעינים לחיטה נקבעים בארצות הברית, בדולר. בסדר? אז יש לזה השפעה מאוד מאוד כבדה על מחירי הגרעינים.
1: אבל מחיר הגרעינים פה בארץ, תקן אותי אם אני טועה, זה הכל התוצרת המקומית, אתם לא מייצאים.
2: אבל התשלום בעבור הגרעינים הוא תשלום דולרי.
1: אתה אומר מי שקונה אצלך, מי שקונה הבורסה לגרעינים, לחיטה, זה הכל בדולרים.
2: המדינה קונה, כשהמחיר נקבע בבורסה בארצות הברית, נקבע בחודש מאי המחיר הגרעינים, אבל כשהדולר כל כך נמוך, אז אנחנו בבעיה. ולכן זה בעצה, כי מבחינה חקלאית אנחנו בשנה מצוינת, בסדר? הבעיה עכשיו בשיווק, במחיר למוצר, אנחנו בבעיה, בנוסף לזה מחירי...
1: אתה אומר, התוצרת שלנו שווה פחות, ולא בגלל שעבדתם עליה פחות. עבדתם עליה יותר, אבל היא שווה פחות.
2: כן, לא בגלל שערי מטבע, ותוסיף לזה שמחירי הדלק עולים, אז כל הקבלנים, כל הספקים נותני השירות, מעלים לנו את המחירים בעבור העבודות, המחיר לתוצרת יורד, תמיד נראה כמה רווחיות נפגענו.
1: אבל אני לא רואה הוזלה, אני לא רואה שכשהמדינה קונה בדולר נמוך, אני לא רואה את זה מתבטא אחר כך בשאר הנתיבים, כלומר, הגרעין אולי, החיטה עולה פחות, אני לא רואה את זה במוצרי החלב או במוצרים אחרים שהחיטה משפיעה עליהם. מוצרי הקמח.
2: אתה מכיר את הסיפור שאתה יודע מה הם מספרים לך? כל הטייקונים למיניהם. הם יגידו לך, שילמנו בעבור החומרי גלם כשהדולר עוד היה 3.5 שקל. אתה יודע... כל אחד עם הסיפורים שלו כדי לשמור, להגדיל את הרווחיות שלו. מה אכפת לך? תראה את הרווחיות של שופרסל, רמי לוי, רק צומח אחת כשהם מוכרים בפחות. תסביר לי איך זה קורה.
1: טוב, אתה יודע, אני יודע איך זה קורה. כן, בסוף יש שורת רווח שמעניינת. לא, כן? אין איזה אמת מוסרית שמישהו שם הולך עם זה. הכל בסוף מתכנס לשורת רווח.
2: נכון, בשורה התחתונה, בואו נדבר על שבועות, הכל טוב ונחמד, הלקוח הישראלי, ברור שהוא יעדיף תוצרת ישראלית, ברור שבחג שבועות תהיה עלייה בביקושים, אבל אנחנו לא יכולים להסתכל על סוף שבוע אחד של עלייה בביקושים, ובשוטף ירידה בביקושים, או עדפה למוצרים טיפה יותר זולים, אל תשכח שהמצב הכלכלי אצל כולם הוא די מאתגר, ואנשים כן מחפשים לפעמים לוותר גם... על תוצרת ישראלית אולי...
1: אבל אתה יודע, אבל יש תוצרת טרייה שאין לה תחליף עדיין.
2: ברור.
1: וזה תוצרת שעדיין גדלה כאן, ואת זה הציבור הישראלי רוצה. בין אם זה חלב...

0: גודל, ולך תדע מה אתה מכניס לך לפה אחר כך. אבל מצד שני, כשיוקר המחיה פה מטורף, ואתה צריך לשלם סכומים מטורפים, לא בגלל שאנחנו מרוויחים, אלו, אנחנו לא מרוויחים יותר, בגלל שהכל מתייקר מסביב, אז יש לזה משמעות, אז כן, נקר את הבית, תנשח שפתיים, תגיד, אין מה לעשות, אני אקח תוצרת לא ישראלית, כי יותר זולי, ובסוף יש לי, זה היכולת הכספית שלי לשלם.
1: אנחנו כאן קוראים בכל בוקר, לא רק לקראת השבועות, לצרוך תוצרת ישראלית. אגב, אתה יודע, הרבה מאוד מהחקלאים, נגיד שאולי אצלכם, בקיבוצים הגדולים, שהם באמת מגדלים הרבה מאוד תוצרת, אין את זה, אבל הרבה מאוד מהחקלאים פונים עכשיו לשיווק ישיר. ככה הם מצליחים גם להרוויח יותר, וככה, אתה יודע, התוצרת שלהם שווה קצת יותר גם במצב הזה. זה מאוד מאוד קשה כשאתה גדול.
0: כשאתה גדול אתה לא יכול לשחק עם זה, זה הרבה יותר קשה. זה טוב למושבניקים קטנים שיכולים גם לעשות גם וגם וגם. כשאנחנו יושבים על מאות ואלפי טונות, אתה תחיל להתעסק עם שיווק ישיר, אז כמה אני אמכור? 5%? 10%? יש לנו מערכת מאוד גדולה שצריכה לעבוד כל הזמן, ולא יכולה להתעסק בשיווק ישיר. זה לוקח המון זמן והמון התעסקות, וכמה אני אמכור? אז טוב, זה לא עובד.
1: כן. טוב, אנחנו נסיים באופטימיות וניתן קרדיט גם לגידולים שלכם. אתה תספר לנו מה אתם מגדלים עכשיו, מה נזרע, מה הולך להיקצר עוד מעט. וגם ניתן קרדיט לעובדים אצלכם, שמגיע להם.
0: א', מגיע לכולם קרדיט. מהתעלנים שעובדים פה במלחמה, אם אתה זוכר, אחרי 7 באוקטובר הם כולם ברחו מארץ, רובם ברחו. ואחרי זה לאט לאט חזרו, ועכשיו הם עברו עוד מלחמה, ולא ברחו, נשארו איתנו, ותחת הזקות, ותחת כתבמים והכל, ויש בהירותים, ומסתכלים לשמיים, והכל מעליך יש גורש ורועש, ואף אחד מהם לא ברח, אז מגיע להם תודה רבה וכל הכבוד, ואנחנו גם מתגמלים אותם, לא כי הם ביקשו, כי אני חושב כי מגיע להם.
1: לעובדים
0: הישראלים שגם תקשיב, אתה יודע מה הדבר הכי מצחיק? שהחקלאות זה ענף חיוני למשק. אבל ואז אנחנו באזקות, ואנחנו בשדה באזקות, ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? עד שאני אגיע למיגונית כבר האירוע ייגמר.
1: לא רק זה, אתה נחשב עבור פיקוד העורף שטח פתוח. אתה יודע, אם יש טיל במטעים שלך, הם אומרים, אני לא אבזבז עליו מיירט יקר. ניתן לו להתפוצץ במטעים של פטרו.
0: משהו כזה, אז אנחנו מסכנים את העמך, מסכנים את הפועלים, מסכנים את עצמם, אנחנו מסכנים את עצמנו, אבל בסדר, זה אנחנו, וזה אני מאמין שלנו, ואנחנו לא נעצור לרגע, אף אחד לא יעצור אותנו.
1: שי, אני...
0: נמשיך להביא תוצרת חקלאי טריה לכל בית בישראל.
1: מה עכשיו מגדלים?
0: כרגע אנחנו מתחילים לקצור את החיטה, אוספים את הדגן שחת לפרות, אוכל לפרות, זוכר, פרות, את האוכל. אז אם דיברנו על זה בהתחלה, וזהו, מתחילים לאסוף בצל מהשדה, ונכנסים לעונת הקיץ, לאט לאט.
1: תירס, כותנה, חמניות.
0: בהמשך יש תירס, יעגבניות, אבטיח, פירות קיץ, ירקות קיץ.
1: יאללה, אני מאחל לכם חג שמח, וכמובן מדגיש לצרוך תוצרת מקומית, היא הכי טובה, הכי טריה, וכמובן מתגמלת את האנשים הכי טובים. שי, תודה רבה לך.
0: חג שמח לך ולכל בית ישראל, ורק תוצרת ישראלית, גם אם תהיה פה יותר יקר.
1: תודה רבה לך.
0: ביי.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לפני סיום קבלו חומר טוב למחשבה.
8: מכל המקצועות שמבטיחים לו לאדם תמורה נאה, אין עיסוק טוב יותר מעבודת האדמה. אין מקצוע טוב יותר מחקלאות, אין עיסוק יותר מלהיב מזה, ואין תחום שמתאים יותר לאדם חופשי. את הדברים כתב מרקוס טיליוס סיסרו, הפילוסוף הרומי, בשנת 66 לפני הספירה. מתי? כן, לפני 2089 שנים. עדיין רלוונטי? בחלקו.
7: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
9: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
4: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון, כתבנו בצפון.
11: צה"ל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצה"ל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צה"ל אמנם תוקף כל הזמן, בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צה"ל, ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה. הם אמורים להתנהל תחת הפסקת אש המוזרה הזאת, שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS. הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה, בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי, ואני אהיה הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
12: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
10: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבג"ץ, אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי אזהרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
22: חכם.
0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
24: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
25: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני.
1: שלום.
0: 11 במאי, גם הבוקר הזה התעוררנו עם פרסום הודעה על מותו של חייל. אתמול סמוך לגבול לבנון, בתוך שטח ישראל. רב סמל בכיר, אלכסנדר גלובניוב.
2: זה גם מתקפת רחפנים של חיזבאללה, שזה הופך להיות באמת
1: המכה
2: הצרה החדשה.
0: כן, והיא חתכה צרה, כי הוא לא היה בתוך לבנון, זה לא, זאת אומרת, הצרה הגדולה היא שהם הרי ממש רואים ויכולים לכוון את הרחפן, קטן וקל ככל שיהיה, מחובר בקבל סיב אופטי, שיכול לרוץ גם קילומטרים אחורה, ולהתפוצץ בדיוק. זה נורא, אין לזה עדיין פתרון אפקטיבי.
2: זהו, יש פה שתי צרות. צרה אחת היא באמת כאילו טכנולוגית טקטית, שאין לנו פתרון לרחפנים האלה, וצרה שנייה היא אסטרטגית וגדולה יותר, שחיזבאללה מרשה לעצמו, בחסות הפסקת האש הזאת, היא הכפויה והקשה ונוראית, פשוט מרשה לעצמו להתנהג קצת כמו פעם, כזה. קצת חזרנו, מישהו אמר את זה אתמול, שחזרנו לעידן המשוואות קצת.
0: שהם נותנים, אנחנו נותנים, הם נותנים, כן. זאת לא הפסקת אש, זה לא זה.
1: בתוך דבר שחזרנו עליו, שהוא עידן הסבבים.
0: כן.
1: שזה גם דבר שאנחנו כאילו חווים עכשיו, לעתים סבבים באותו הזמן, מכמה מקומות שונים.
0: והעמדת הפנים, שזאת הפסקת אש.
1: כן.
0: שזה לא משהו, זאת אומרת כמובן, בגלל האמריקאים, אנחנו לא יכולים להגיב שם, אבל גם ראינו שכשאנחנו מגיבים, בסופו של דבר, עדיין יש אותם, כן? גם בעזה, גם בזה, בסדר.
2: כן,
0: אבל עדיין בסוף המשפחה של אותו אדם בן 47, שהלך והתנדב למילואים, בגיל שהוא כבר לא אמור לעשות מילואים, החיים שלה נזרקו מהמסלול לנצח. וזה נורא, בסוף כל הערכות האסטרטגיות והדיבורים, בסוף זה חיים של אנשים אמיתיים, כאילו אנשים ש לא יודע במה הוא עבד בחיים הרגילים שלו ואת מה הוא עזב כדי לא לחזור אליו, מבחינה אישית, מבחינה מקצועית, לא יודע.
2: כן, זה כאב שאין לו סוף, ואנחנו כאילו בתקופה שבה לא ברור לנו מה קורה, ואם אנחנו במלחמה או לא, וכל הרגשות שלנו, כאילו כשיש מלחמה עצימה, אז אנחנו מתכוננים לבשורות האלה, ואנחנו רגילים ויודעים שיש סבירות מסוימת שנקום עם הבשורה הזו, ושנראה את ההלוויות במעדורה של הערב, ואנחנו בתודעה הזאת, ועכשיו אנחנו לא, וזה עדיין, העצב הוא אותו עצב, והכאב הוא אותו כאב.
0: ועכשיו קבלו את מיקי גבע.
1: אשכרה.
0: היה את זה בליכודיאדה, ואני כאילו חייב להודות שזה הוצג כאילו נורא, עצם קיום הליכודיאדה והחגיגה וכו', זה החטא הקדמון, כן? עם כל המסחרת הפריימריז הזאת וזה וזה, אבל אני חייב להודות שמה שהיה על הבמה באותו אירוע לא היה כזה נורא בעיניי. זאת אומרת, המנחה שם, יש את הליינאפ של זה הוצג גם קצת מניפולטיבית.
2: זה נערך גם קצת
0: נערך. וזה לא היה כאילו, וזה תמיד הדילמה, בואו, גם בסוף זה החיים במדינת ישראל, גם אנחנו שותפים לזה. יש מוות.
2: גם לנו יש את המעברונים.
0: כן, יש מוות, ויש את הרצון להמשיך לחיות.
1: כן, ראינו גם את זה בהרבה מאוד מופעים של זה. השיא היה דווקא בתוכניות הריאליטי.
0: נכון.
1: כמו האח הגדול, שזה כאילו ממש הניתוק מהמציאות, וכאילו היציאה לאסקפיזם בחזרה. זה עשו את זה גם עם ממש, היו גם הרבה מאוד מערכונים על זה, והרבה מאוד, זאת אומרת, זה ממש צרם.
2: מודעות לזה.
1: העניין הזה. אבל גם צריך לזכור שאנחנו לא באמת מפלגה שמובילה את המדינה הזאת, כן?
0: כן.
2: לגמרי.
1: שפה זה ההבדל.
2: נכון, ולכן אני מסכים איתך שהחטא הקדמון הוא עצם קיום הליכודיאדה בסיטואציה הזאת, וכן, גם צריך לציין את העריכה הלא הגונה שנעשתה בכתבה הזאת, אני לא זוכר של מי הכתבה, סליחה, אבל הם הציגו את זה כאילו מיקי גבע עלה וישר התחיל בבדיחות על אתיופים, והוא אחרי זה הבהיר בפוסט שזה לא מה שקרה.
0: כן, גם יש שם קפיצה בעריכה.
2: יש שם קפיצה בעריכה, והם בחרו לערוך את זה ככה כדי להדגיש את הנקודה בצורה שבעיניי היא עשה גם לא הגונה.
0: אז אפילו אם זה לא מכוון, אלא כי סתם פשוט עורכים כתבות ומורידים, אתה יודע, קטעים שהם לא מקדמים כאילו את העלילה, זאת אומרת, לא בשביל להכפיש, אלא זה עדיין לא הפלואו של הדברים שקרה. ובטח אין מה לצאת על מיקי גבע בסיפור הזה.
2: לגמרי.
0: ואנשים נכנסו במיקי גבע כאילו באמת הוא אשם בזה. יש, וגם המנחה, אני לא יודע מי זאת המנחה, אז לא מכיר אותה, אבל היא גם באמת, זה לא שהיא עלתה וצהלה על הבמה, טוב, היא מת חייל, ואז עברה לה, היא עשתה את זה אפילו פחות צורם מאשר נגיד באח הגדול או במקומות אחרים. זה באמת, בתוך הסיטואציה שמראש לא הייתה צריכה לקרות, זה היה סביר, זה לא היה צורמני. זה, ובאמת יש כל כך הרבה סיבות לבוא בביקורת לליכוד והממשלה
2: ולאירוע.
0: ועל האירוע עצמו, דווקא רצף ההתרחשויות שם על הבמה, זה בעיניי, לא אחת מהן.
2: מסכים איתך.
0: כן, הניתוק עצמו הוא מטורף, מטורף בקיום, אבל זה כבר דבר. ואז יושב ראש הממשלה בארצות הברית, ומתראיין ל-60 minutes, רעיון של 72 דקות.
1: איזה מעצבן זה,
0: שנחתך, כן? הגרסה המלאה היא באתר שלהם או משהו.
2: ביוטיוב.
0: או ביוטיוב.
2: כן, מה זה מגניב שהם מעלים את ה... כאילו, זו תוכנית טובה.
0: כן.
2: זה שהפרקים שלה נמצאים
1: ביוטיוב. מה זה? מה, תאגיד?
2: לא, זהו, זה מדהים.
0: כן, הם גם... הפורמט שם הוא כאילו 60 minutes, כן? זה... יש... גם בלוח של הטלוויזיה האמריקאית, אין שכונה. זה לא... כאילו... שנה מראש, אתה יודע בדיוק מה קורה.
2: על הדקה.
0: זה לא שהמגישה המראיינת, אני לא יודע אצל מי הוא התראיין, הוא המראיין של סיבי...
1: מראיין.
0: כאילו, אומר לה, יצא לנו ארוך, אז כאילו, תדחו את חדשות הלילה, לא יודע מה.
1: נכון.
0: זה פשוט ככה, הם מתאימים את עצמם לתוך המסגרת, ואז גם הצופה יודע, כשהוא פותח טלוויזיה, יודע בדיוק מה הוא אמור לקבל מתישהו. לא משנה, אז הוא יושב, ואגב, גם אין לי ספק ש... וזה כמובן מעצבן שראש הממשלה שלנו...
2: מתראיין רק לשם.
0: כן.
2: זה באמת מטריף את השכל. זה מטריף את השכל, כאילו, הוא גם... גם כשיש דברים שהוא אומר כביכול משם לעם הישראלי, או על העם הישראלי, אדוני, דבר איתנו. כאילו, באמת, דבר איתנו.
0: דבר איתנו בצורה של שיחה.
2: כן, כן, כן,
0: לא, דבר. בשיחה, כאילו, עם אנשים שמסוגלים לנהל שיחה, כמראיינים, אני מתכוון. לא במקומות שאתה יודע, שאתה צועד לתוך נשיקות וליטופים. מקומות שישאלו אותך, שיאתגרו אותך. בצורה מכובדת, כן? אז זה דבר ראשון. עכשיו, עצוב לראות את זה עוד לפני התוכן, כי הוא הלך ל-60 minutes, בעיניי, מתוך מטרה אחת, להכשיר את דעת הקהל האמריקאית לזה שצריך עוד להקות באיראן. ולא משום סיבה אחרת. אין לו, הוא לא רוצה להתפרסם, כן? זה לא שהוא צריך את הפרסום.
1: הוא גם קצת אוהב את זה.
0: לא, הוא מאוד אוהב את זה, אבל לא בזמן הזה. הוא יודע שכרגע...
2: לא, הייתה תכלית לרעיון הזה.
0: כן, תכלית גם לבחור בדבר הספציפי הזה. זה לא שהוא הלך לשון הניטי או מישהו מהמטורללים כאילו של הימין הזה שם.
2: למרות שאולי זה גם היה יותר יעיל כאילו ללכת דווקא לייצר חיכוך עם הקהל הכי קשה ו...
0: אבל אצל הקהל שהוא לא הכי קשה, זה עושה עוד נזק ללכת למקומות האלה. כי זה אומר, הנה, זה המיליה, כן? וללכת ל-60 minutes, שהיא נחשבת תוכנית קונצנזוס, שצופים בה גם דמוקרטים, היא ב-CBS, שהיא כאילו האויב הגדול של טראמפ.
2: כן, למרות שלא, עכשיו CBS היא...
0: נקנתה וכולי, והעורכת חדשות שם...
2: מרי וייס.
0: כן, אבל עדיין זה משהו שהוא יותר מדורת שבט כלל אמריקאית, מאשר רק ערוצי הימין שם.
1: כן.
0: וברור שהמטרה הייתה, כן.
1: וגם כן ברור עוד שזה יהיה איזשהו כיסוי שהוא כן עיתונאי.
0: כן?
2: כן, כן, זה לא איזה פודקאסטר, כן, הוא לא הלך לתיאובון.
1: כן.
0: ושמישהו שם מתכונן ועושה תחקיר רציני ויודע לאתגר אותו ולא ליפול כאילו לחרטוטים ולגזלותים רעיון, ומודה שקראתי רק תמלול די ארוך של זה, אבל עוד לא צפיתי, אבל, ואני אומר, כאילו, ברור שהוא הבין שאיבדנו את אמריקה, בוודאי את הדמוקרטים, וחלק ניכר מהרפובליקנים, היום מתפרסם עוד סקר שאומר ש 80% מהרפובליקאים אומרים שלא השיגו כלום במלחמה הזאת. והוא בא לעבוד, ביבי בא לעבוד שם כדי להכשיר את הדעת, כדי שכאילו לטראמפ גם תהיה יותר לגיטימציה לתקוף שוב.
1: זהו, בדיוק, הוא גם בא לעבוד בשביל טראמפ, כן? ברור שטראמפ כאילו שלח אותו.
2: זה במטרה משותפת, בסוף כאילו, אם תחודש הלחימה, ונראה לי שזאת אופציה שלפחות צריכה להיות על השולחן במסגרת המסע ומתן, וצריכה להיות על השולחן כאופציה אמינה ואמיתית, אז כן, אז צריך להכשיר את זה, וצריך לטפל בבעיות העמוקות שיש ביחסי ישראל, ארצות הברית,
0: כן.
1: אוקיי, אלך ל-60 minutes, אני אלך להרצוג, לסדר חנינה.
0: כן?
1: זה הדיל.
0: אני או ברדוגו, היום זה התור של ברדוגו. אז הוא יושב שם ומדבר, אומר את הדברים שלו, ואני חושב שהדבר הכי קריטי שצריך להתייחס אליו, זה שהוא אומר, לא ציפינו כן. שהם יסגרו את מצר הורמוז. Mm-hmm. וזה מספר את כל הסיפור. הרי גם ככה הביקורת על נתניהו וישראל הייתה שהם גררו את ארצות הברית למלחמה. ויש איזה שיחת טלפון של ראש המוסד, דדי ברנע, עם טראמפ, שפורסמה, שכאילו, לא יודע בדיוק זה, שכאילו הבטיחו לו שהמשטר ייפול. הרי בסוף זה היה על הפעלת המשטר.
1: כן.
0: בואו, כל הדברים האלה, כל השאר זה נגזרות כאילו של הדבר. שהעם האיראני יצא לרחובות, שהקורדים יתקפו, שום דבר מהדברים האלה לא קרו, ואפילו בממשל האמריקאי אמרו לטראמפ שהישראלים קצת משווקים את זה בלהיטות רבה מדי, עם הבטחות אופטימיות מדי. וטראמפ הלך כאילו עם הגישה הישראלית, וראינו שזה לצערנו, אני אומר את זה בעצב, זה לא, שום דבר מזה לא קרה. אז שנתניהו יושב ואומר, לא ציפינו שהם יסגרו ככה את מצר הורמוז, ואין לי יכולת חיזוי מושלמת.
1: אמר? הוא אמר את זה?
0: כן.
1: הוא הודה בזה שהוא בן אנוש?
0: כן.
1: רק באנגלית?
0: אין לי יכולת חיזוי מושלמת. הוא גם כאילו לקח אחריות מאוקטובר 7 והלאה. כאילו האחריות המלאה שלי להציל את המדינה, כן?
2: הוא אמר, לכולם יש אחריות על השיבה באוקטובר מראש הממשלה ומטה, אבל מה עם האחריות למה שקרה אחרי השיבה באוקטובר, להוציא את ישראל מהמצב הזה?
0: היא שלי.
2: היא שלי, כן, רק שלי.
0: אבל לגבי מצר הורמוז, רק... זה מה שהציל את המשטר האיראני. הפעולה שהם עשו בלסגור, להעלות את מחירי הנפט, סגירת מצר הורמוז באופן טוטלי, זה מה שהציל את המשטר האיראני. זה הקלף האחד הדרמטי שהיה להם ביד.
2: נכון.
0: אם את זה לא ציפינו, אם לזה לא ציפינו, אם את זה לא חשבנו שהם יכולים לעשות, איך קוראים לזה? הרי זה מחדל מטורף כאילו בתכנון ובהערכה.
2: אוקיי, אז אני שאלתי את עצמי הרבה לגבי זה, כי תהיתי למה הוא אמר, קודם כל למה הוא אמר את זה. ברמה הכי אינטרסנטית וצרה.
0: כי ב-60 minutes אתה לא יכול להכחיש להרבב את המציאות כמו שאתה יכול פה.
2: כן, אבל זה נשמע כאילו הוא בא עם המסר הזה מראש, והוא גם לא היה חייב ללכת ל-60 minutes אגב. זאת אומרת, זה נשמע כאילו היה חשוב לו להגיד את הדבר הזה, ותהיתי, אני עדיין תוהה כאילו למה, מה זה משרת אצלו. ולגבי מה שאתה אומר, אני מאמין שוב, לא הייתי בחדר של יציאה למלחמה, אז אני לא יודע איך זה, אבל אני מאמין ש... מקבלים כמה תרחישים, ויש טווח של אפשרויות, ואני מאמין שהם היו באמת רוצים לראות את המשטר נופל בצורה מהירה וחד משמעית, והם לא חשבו שיסגרו את מצר הורמוז. ועם זאת, אי אפשר לצאת למלחמה רק אם אתה יודע שכל המטרות שלך יושגו, ושבטוח שהצד השני לא ישתמש בקלף הכי דרמטי שיש לו. ועכשיו כשזה נעשה ושזה קרה, השאלה היא איך מגיבים לזה. אני חושב, אני מקווה עדיין, תלוי איך זה ייגמר ומה יהיה בהסכם ומה יהיה עם האורניום, ואנחנו כל הזמן אומרים פה, אם המלחמה נגמרת והאורניום נשאר אצל איראן, זה כאילו זה כישלון.
0: אסון.
2: אסון, זה אסון. כרגע, הנה, אתמול טראמפ קיבל תשובה מהאיראנים שלא מקובלת עליו כי הם לא מוכנים לדון בגרעין, אז הוא ממשיך הבלוקייד הדו-כיווני הזה.
1: אז אתה רוצה להגיד לי שהוא צפה את זה?
2: לא, אני לא חושב שהוא צפה את זה. אבל אני חושב שהשאלה היא, האם צריך לצאת למלחמה רק כשאתה יודע לצפות בדיוק את כל המהלכים שיקרו, ומה הצד השני יעשה בתגובה? גם לדעתי לא.
0: אוקיי, ואם אתה... ולצאת למלחמה כששום דבר מהתרחישים שצפית לא קורה, וכולל שימוש בקלף הכי דרמטי שיש להם, שלא חזית שהם השתמשו בו.
2: אז שוב אני אומר, okay. אני לא יודע למה הוא אמר שהם לא חזו את זה, אם הוא אמר את זה, יכול מאוד להיות שזה קרה, כן? יכול להיות שהם באמת לא חזו את זה. אבל גם לשימוש בקלף הכי דרמטי, זאת אומרת, יש סיבות טובות לחשוב שהם לא השתמשו בקלף הכי דרמטי. יש הרבה אנשים שאומרים, הרבה אנשים חכמים שאומרים, שעצם זה שהם השתמשו בקלף הזה, שוחק, זה אומנם מייצר להם הישג בטווח הקצר, כי זה מפעיל את הלחץ הזה, אבל זה שוחק להם את הקלף הזה בטווח הארוך. לכן כאילו השימוש הזה הוא גם אם הוא היה...
0: כן, אבל אנחנו לא משחקים קלפים שצריך לשמור את האס להמשך. אנחנו, יש פה חיים. ואם השימוש בקלף הזה הותיר להם את הגרעין, את הטילים הבליסטיים ואת המשטר,
2: אז זה כישלון נוראי. אבל אם משהו אחר,
0: אבל כרגע, אבל כרגע.
2: כרגע אנחנו בפייס-אוף. כרגע שני הצדדים כאילו עדיין אין תוצאה סופית, ואני לא חושב שמישהו יכול לדעת איך הדבר הזה ייגמר. אם זה נגמר, כמו שזה עכשיו, אסון מוכן.
0: אבל, ואם יושב ראש הממשלה ואומר, לא צפינו שהם השתמשו בדבר האחד שהציל אותם, הרי זה הציל אותם. אתה יוצא למלחמה עם יעדים שהם כנראה מוגזמים מעל יכולותיך, ויכולות האמריקאים, וגם לא צופה איך הם התגוננו, ויחזיקו את הכלכלה העולמית באשכי הכוללת האמריקאים.
2: יש מונח שלמדתי מיונתן אדירי, שהוא מדבר על analysis paralysis, שזה אומר שיש תכנון יתר מוקדם, והרבה יותר מדי אנליזה לגבי מה יכול לקרות, ומה התרחישים האיומים, שזה גורם לשיתוק, ושזה גורם לך להימנע מלצאת למהלכים דרסטיים שאתה לפעמים צריך. אם אכן זה נגמר כמו שזה נגמר עכשיו, כישלון מטורף, אסון לשנים קדימה. אבל עדיין אני חושב שזה הגיוני היה לקחת את הצ'אנס הזה, ואני לא חושב שגררנו את ארצות הברית, אני חושב שהיו גם בתוך הממשל אנשים שרצו להתקדם בכיוון הזה, וזה טוב מאוד שהיה לנו קשר איתם, וטוב מאוד שיכולנו להוכיח להם שאנחנו בת ברית, שאפשר לסמוך עליה גם ברמה הצבאית, גם ברמה המדינית. טוב שעשינו את הדבר הזה. אבל שוב, הכל שאלה של איך זה ייגמר, ולדעתי אף אחד עדיין לא יודע. ולהגיד כאילו לא היינו צריכים לצאת לשם.
0: אני גם לא אומר שלא טוב שיצאנו למלחמה הזאת. אני חושב ש... אבל הערכות האופוריות שהוצגו כנראה בפני טראמפ, אם זה היה מוצג אחרת, אולי הוא לא היה, הרי הוא נכנס כשמנצחים. כמו עם המתקפה הקודמת.
1: לגמרי.
0: כמו עם הסיבוב הקודם.
1: אני לא מבינה במצרים ובטקטיקה של מלחמה, בטח שלא מלחמה כזאת, אני חושבת שאף אחד לא יודע ולא מבין בזה באמת עד הסוף, ממי שבא לפרשן ולפרש את מה שקורה כאן, אבל דבר אחד אני כן מבינה, וזה באנשים, אוקיי? ואנחנו מכירים את טראמפ, ובסוף טראמפ זה אדם שיש בו מן האגו, והוא כרגע יצא למלחמה, ולא רק שהוא לא השיג כלום, הוא הפסיד. אוקיי? הוא כרגע הפסיד, סגרו את מצא הורמוז. הוא צריך שנתניהו יבוא ויקח על זה את האחריות. וברגע שנתניהו אומר, אני לא צפיתי את זה, אז הוא יכול לגלגל את זה על נתניהו. נתניהו לא צפה את זה, אבל אני, מעכשיו, מה קורה ממצא הורמוז, מהרגע שהם סגרו, על זה אני כן לוקח אחריות. בדיוק כמו שנתניהו לקח מהשבעה באוקטובר את האחריות. זה בדיוק מה שטראמפ עושה עכשיו.
2: אני לא יודע, אני לא יודע שוב, להעריך את הסיטואציה הסופר עצומה הזאת דרך ההיבטים האישיותיים שאני כאילו צופה מכל אחד מהם.
0: ששניהם, אצל שניהם זה מרכיב מאוד משמעותי בקבלת ההחלטות.
2: זה גם כל אדם, כן.
0: כן, אבל כשאתה נרקסיס מגלומן זה קצת יותר. וגם, אז זה באמת סיטואציה מוזרה. האם האמריקאים מחדשו את המלחמה? האם כל ההפסקה הזאת היא רק כדי שאפשר להתחמש? כי גם יש מצוקת חימושים ומגנים, שהיא דבר כאילו פחות מדובר, אך ידוע גם. האם זה הפסקה לצורך חידוש הקרב? מי יודע?
2: יכול מאוד להיות.
0: אם זה נגמר כמו שזה עכשיו, אז באמת...
2: כישלון טוטלי.
0: כישלון טוטלי, וכאילו גם עוד פעם הייתה איזה מין קונספציה שקשלה. וכאילו הסיפור הזה כל כך טרי שלא לומדים ממנו, שלא מספיק מאתגרים, ועדיין כן היה חשוב לתת את המכה הזאת, אני באמת מאמין, זאת אומרת...
2: כי גם לאין אקשן יש מחירים.
0: כן, הם עדיין היו חמושים עם המון טילים בליסטיים, והפרוקסי שלהם עובדים.
2: והם אמרו, אנחנו במרחק של ככה, הם אמרו את זה, מ-11 פצצות גרעין.
0: כן.
2: הם אמרו.
0: בסדר, אבל זה חייב להיגמר לא ככה.
2: אני מסכים.
0: זה ממש חייב להיגמר עם איזושהי באמת תוצאה שלא נחכה רק עוד 8 חודשים עד עוד מלחמה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, היי.
4: כביש 4 כבר עמוס באזור גבעת שמואל, בדרך אחת ממוצא הדרל, מחלף אלוף שדה כבר עמוס, ודרך 70 בתמה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה. והבוקר אתם מספרים לנו איך שידחתם או חיברתם זוג, אבל בצורה מיוחדת, כאילו... קרה משהו יפה, לא רק יש לי מישהי להכיר לך או זה. שידוכים מיוחדים או מקריים שעשיתם.
1: כולנו על השליש גן עדן שלכם.
0: 1-907-2-99-99.
2: או שני שלישים,
1: פריתם פעמיים, אז בכלל. אני לא בטוחה שזה עובד ככה, אתה יודע?
2: למה?
1: אני לא חושבת שזה כל פעם שאתה משדך מישהו, אתה מקבל עוד שליש ועוד שליש ועוד שליש, אני לא חושבת.
2: לא, אז מאיפה מגיע השליש גן עדן?
1: לא, משידוך, אוקיי?
2: נו.
1: ואז אתה מחזק אותו.
2: אבל את אומרת, זה כל הקופה, כאילו?
1: לא, ואני אומרת, על דברים אחרים אתה מקבל שלישים אחרים, אתה מבין? זהו, אתה בנושא הזה כבר סיימת את שלך.
2: אבל זה לא המקור של זה שכאילו מי שמשדך שלושה זוגות מגיע לגן עדן? נראה לי שזה המקור של זה, ואז בגלל זה אם שידחת אחד זה שליש גן עדן.
1: לא, לא.
0: אני זה מזכיר לי את המתמטיקה של גדי אייזנקוט. המפלגה שלנו תהיה שליש ימין, שליש שמאל וחצי צעירים. משהו כזה. היה לו איזה משפט, כן. לא מדייק באוכלוסיות, אבל הייתה שם איזה מתמטיקה משעשעת.
1: עזוב, שיהיה לך ישר.
0: בדיוק.
1: ישר! למה אתה צועק עליי, אדוני?
0: הוואטסאפ הוא 054-999-4399, שידוכים מיוחדים שעשיתם.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: וואי וואי וואי וואי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
19: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
2: גיא, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: היי גיא.
3: בוקר מצוין. קודם כל, יש לכם תוכנית מדהימה, ואני...
2: תודה רבה.
3: כמעט 20 שנה מהימים של פעם, כן, כן. אז אתם אלופים, תמשיכו.
2: תודה. גיא, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספר בבקשה גיא על השידוך המיוחד שאתה עשית.
3: ככה, זה לפני המון המון שנים, למדנו במכללה האקדמית של תל אביב יפו, בתל אביב, היינו בהפסקה בלימודים, ואתה יודע, תוך כדי הפסקה, עם סטודנטים בכל מגמות, אנחנו למדנו כלכלה, וראינו מישהי שנראה טוב, ונראה טוב, והיה לה אתם מוכרים את זה עם סבים סטובייצ'ות כזה, שלא רואים את הלגוף התחתון, ואנחנו משתשנים, אומרים, בוא נאמה, אין איך היא נראית.
5: לא הבנתי, מה? עוד פעם?
2: סוויצ'ט שלא רואים את זה, שהוא כל כך ארוך.
3: לא רואים, אתה יודע, הוא ארוך כזה, ולא רואים את הלגוף התחתון. אבל בחורה שנראה טוב.
5: סוויצ'ט שכאילו קושרים על ה...
2: לא.
3: קושרים על המותניים.
2: קושרים? חשבתי שהוא היה כאילו הסוויצ'רט עצמו אוברסייז שירד למטה כזה.
4: לא, אני גם לא הצלחתי להבין. הבנתי.
3: תוהים בעצמנו, ואז אני אומר לו, חבר שני, טוב, יאללה, תשמע, תראה מי הבחורה, כי הוא יצב מנה. ולא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. אנחנו בין להיכנס לתוך הכיתה עצמה של הלימודים, וניר, אתה מתחיל איתה. מיליון מצב. ומה שקרה זה שהיא הייתה לידינו, ואני ליטרלי ממש דחפתי אותו פיזית מחוץ לכיתה, טרקתי אחר את הדלת כשהוא נשאר לעמוד איתה בחוץ.
2: גדול.
3: ולא הייתה לו ברירה, אלא לדבר איתה.
2: כן.
3: והוא דיבר איתה, ולקח לו טלפון שלה, וקראו לה ענת, ולא יודע להגיד כמה, שנתיים אחרי זה מתחתנו.
4: אבל מה הסיפור עם הסוויצ'ט? כן, מה זה רלוונטי לסיפור?
3: הסוויצ'ט היה גורם שסקרן אותנו לראות, כי נגידי לא ידענו את ה-100%. לא, זה עוד הסקרנות, כאילו סביב זה התפתח השיח. אני אומר, תשמע, בחורה מאוד יפה, לכם מסתובבת מסוויצ'ט כזה שלא רואים.
2: תגיד את זה מפורשות, שכאילו הסתירה, הסוויצ'ט הסתיר את התחת שלה, כזה מין?
3: כן, לא, לא, כן, בסדר, זה ברור.
5: ותהיתם האם היא מסתירה משהו? שיכול להפתיע אתכם?
3: זה מה שעורר את הטריגר הראשוני, בדיוק. זה מה שעורר את הטריגר הראשוני.
4: מה היא הולכת לעשות עם כל הג'אנק בטרנק הזה? זה מה ששאלתם.
3: בהפסקה שהיינו בה, בדיוק.
4: זה השיר. ציטטתי שיר.
2: פירי.
4: ציטטתי שיר. What you gonna do with all the junk? פעם זה היה מקובל, השיר הזה. מה, זה היה שיר גדול.
2: בסדר.
5: כן, אני
2: יודע.
3: אני מדבר פעם, ואנחנו מדברים על לפני הרבה שנים.
4: בדיוק, אני מתאים את עצמי לתקופה.
2: טוב, והיום אתה אומר הם ביחד.
3: לצערי הרב מתישהו מתגרשו גם, אבל הם החזיקו הרבה שנים וגרו ביחד.
2: עד שיוריד היום אחד את הסוויצ'רט.
4: האם השליש, אפרופו שיחתנו מקודם וניסיונתנו להבין את המנגנון, האם השליש גן עדן מתבטל במידה והזוג מתגרש? האם צריך להזדקות על המקום שלך?
2: זה צריך לחצות את זה, לא. אם זה כבר מגיע לחתונה... לדעתי הוא לא מתבחר.
4: אחרי שהתחתנו, הוא כבר את שלו, כן. השליח מסר את החבילה.
2: זה זיכוי שאי אפשר...
3: סיפקנו את כל הדאטה שהביא למקום עצמו. מפה בעלה זה כבר שלהם.
2: כן, אבל השאלה מה אתה, כאילו הרי...
3: מה אני מקבל? כן. זה נראה לי שנדע רק בסוף, לא?
2: זה נכון, שתגיע...
5: כן, צודק.
4: אבל תתקשר כשזה יקרה.
3: כן. תתקשר לעדכן.
2: ספר, שלח וואטסאפ.
4: לילים, כן.
3: אני אעדכן.
2: תודה, גיא.
5: תודה, גיא.
3: תודה רבה.
2: ביי ביי.
3: תודה רבה, המשך יום טוב.
2: ליאת?
6: היי, בוקר טוב.
2: מה קורה עם הדיבורית, ליאת?
4: וואי, איזה דיבורית קשה.
6: אני יודעתי מראש.
2: טוב, אז לפחות...
5: בסדר.
2: נעשי אולי לסגור חלונות או משהו כזה, אם הם פתוחים. ליאת, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת פיראוס תנובה. המזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי ליאת על שידוך שאת עשית.
6: אז אני
2: שידחתי
6: לאחותי הגדולה. את הערוץ שלה, הם מתחתנים עוד חודש וחצי, ובעצם במסגרת העבודה שלי מישהו בא לקחת אותי, הייתי צריכה לעשות ציור לוקיישנים, ושנייה לפני שאני באה לצאת מהרכב שלו אחרי שסיימנו את הסיור, הוא אומר לי, ואני רווק. באותה שנייה הסתובבתי, נעלתי את עצמי איתו בתוך הרכב, והוצאתי לו תמונה של אחותי, ואמרתי לו, יש לי אחות רווקה בת 40, גם אתה בן 40.
5: המחנה המשותף הרחב ביותר.
2: האחרונים שנשארתם, last of us.
4: וואו, וואו.
5: איזה צירוף מקרים.
2: נעלתי את האוטו גם שכאילו, זה לא...
4: התחלתי באיום והמשכתי בהשפלה, כן?
6: בדיוק. ורציתי לראות את התגובה המיידית שלו, כדי לא למשוך את זה, כי אם זה לא זה, אז זה לא זה. הוא חייך ואהב, והכרתי ביניהם. היא גרה בתל אביב, הוא גר בגבול לבנון, אז ככה, אני לא יודעת איך הם היו מצליחים למצוא אחד את השנייה. והם יצאו חצי שנה, ועכשיו הם מתחתנים.
5: די!
6: חושר גדול.
2: מתי זה היה?
6: זה היה באזור יולי-אוגוסט.
2: כן, כן, כאילו לפני שנה. כמעט שנה.
6: לפני שנה.
2: וואו.
6: אנחנו נורא מתרגשים, ומחכים ומצפים.
5: איזה יופי. מה, את מחתנת? אתה מחתנת?
6: אני המחתנת, כן.
5: ברור.
6: אני גם אנחה את הטקס, ויש לי שליש.
5: תנעלי אותה בקופה.
2: מה יש לך? שיר?
6: יש לי שליש.
2: עכשיו יש שיר, זאת שאת הולכת לשיר.
4: אנחנו כל כך מורגלים באנשים שזורקים עלינו סינגלים שלהם. אתה בטוח שזה יגיע מכל פינה.
5: רגע, רגע, את כבר הכנת את הטקס?
6: דיברנו על זה, ואנחנו בהכנות. יש לי גיבוי, כי אני כנראה אבכה כל הטקס, אז אני עושה את זה עם בן דוד שלי.
2: תקשיבי, אוקיי, רעיון.
5: יאללה.
2: אולם, נכון, יש את השביל הזה של החופה, כאילו של הצעידה לחופה, שטיח כזה, את נכנסת ברכב קטן, הוא יושב לידך, נעול, אחותך נכנסת לאוטו, ככה את מסיעה אותם לחופה.
5: כן, לא, אחותך משחררת אתכם מהאוטו. אני רוצה שהיא תבוא ככה כמו אלה, עם הפורצים, עם הסרגל הזה, שמכניסים.
4: איזה סרגל?
2: פורצים.
5: כן, שפורצים את הרכב, והיא מוציאה אותו. איזה יופי.
2: אל החופה.
5: ואחרי זה לוקחים את הרכב, זאת עמדת צילום מדהימה. נכון? יש את הרכבים האלה בחתונות שפתאום מצטלבים ליד.
4: עם השלטים.
5: כן. נכון, יפה?
6: באמת היה רכב חתון כזה, חשמלי, רכב כזה של...
2: סמארט כזה או משהו? לא יודע, לא משנה.
6: אפילו יותר קטן, רכב חצר כזה, ממש חשמלי קטן.
2: גולף קארט, כאילו, קרוני?
6: כן, כן.
5: תקשיבי,
2: איך נעלת את זה, הלו? מה?
4: לא הבנתי, זה פתוח גם. הוא יכול היה לצאת פשוט.
2: יכול להיות שזה טיבל את הסיפור הנעילה, למרות שהוא אמר לה, תעזבי אותי, אני יוצא.
5: קפץ מעל הדלת.
2: זה גם נוסע 8 קמ"ש, אני כאילו...
4: אני רץ יותר מהר מזה.
2: טוב, תודה רבה ליאת.
5: תודה
2: ליאת. ביי ביי. יש לנו 600 שקלים.
4: נחלק.
2: 300 לליאת ו-300 נוספים לגיא, סך הכל 600 לכל אחד מהם. מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה.
1: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
7: כביש 4 עמוס באזור בצרה, בדרך אחת מהראל אדמות, זה כביש 70 בתרמה, באלון דרומה, קצת עמוס בשלום.
4: יש זמן לשיר?
2: אחר כך?
4: עכשיו?
2: לא.
4: מה, בגלל ששמנו דיווחים?
5: מה אתה רוצה לזה את מייהמפס?
4: כן.
5: ידעתי.
4: ברור.
5: זה לא יגרום עכשיו לבדיחה להיות סבבה.
4: לא אכפת לי.
2: מה, היה מצחיק הבדיחה.
5: זה לא יאשר את זה.
2: הוא גם אמר את זה כאילו זה שלו.
5: כן.
2: מה תעשי עם כל הג'אנק בטרנק הזה?
5: ממש.
4: בתוך הטרנק.
2: קובו חוזר מחר. עוד שבוע, עוד סוף שבוע. טוב, אוקיי. אז במקום הלחם ניתן לכם שעשועים, נהיה אחרי הפרסומות עם דיסני פלוס, משחק של דיסני פלוס. מי שמבין באנטומיה של גריי, אבל ממש מבין, שישלח לנו וואטסאפ ויכתוב בוואטסאפ את המילים דיסני פלוס. המספר הוא 054-999-4399. אולי נשחק איתכם מיד אחרי הפרסומות. תצאו מכאן עם 300 שקלים לקניות מתנת דיסני פלוס. פרק חדש של העונה 22 של האנטומיה של גריי עכשיו בדיסני פלוס, וגם פרק נוסף יעלה ב-15 במאי, ועוד הרבה תכנים שווים כמובן. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים תכף.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב

0: חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
2: חגית, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
4: היי חגית.
5: היי חגית.
3: היי.
2: מה שלומך?
3: בסדר, מה איתכם?
2: סבבה. חגית, אוהב את האנטומיה של גריי?
3: מאוד.
5: כן?
2: כן. תגידו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
4: בבקשה.
2: אם לא צפיתי אף פעם באנטומיה של גריי, וזה כבר עונה 22. כן?
3: אל תתחיל בה.
2: יש?
5: אל תתחיל בה, לך להתחלה.
2: כאילו להתחיל?
5: תתחיל בהתחלה.
2: אבל אני רק חושב על זה.
4: מתי יצאה העונה הראשונה?
2: בטח לפני 20 ומשהו שנה.
4: אז זה כאילו זה unwatchable TV מלפני 20
3: אני חושבת שהכי טובות זה 1-6 כזה.
5: נכון, 1-6. עד ההתרסקות?
3: בדיוק.
5: אבל עכשיו... נו באמת, כולם יודעים, בסדר.
2: אני לא שמעתי, אני לא רוצה לשמוע, עשיתם ספוילר פה למה ששאל לפני 15 שנה.
5: לא, אבל אחרי זה גם יש עונות, אבל עכשיו הבנתי שכן טובות, והמון המון אנשים צופים כאילו בדבר, כן.
4: כן, אנשים שאוהבים,
5: אוהבים.
3: אז אני
4: מוצאת
3: את עצמי בעונה האחרונה, בעונה 22, אני פשוט צופה כי זהו, צפיתי 22, התחייבתי, ודי.
2: וואלה.
3: פשוט תפסיקו.
2: אה, תראי שאתה משיכי.
5: לא, כי יש בזה באמת משהו ממכר, מגיעים כל הזמן קייסים חדשים. למיון. זה עניין. לא, למדתי על מלא דברים דווקא דרך האנטומיה של גריי.
2: גם יש דרות שאתה אומר unwatchable זה כי זה כבר ישן מדי.
4: אני מתאר

0: לעצמי של לשבת ולצפות עכשיו בכל סדרה מתחילת שנות ה-2000, זה קשה, זה קצב אחר.
1: לא נכון, אבל זה watchable.
0: כן?
1: כן, כי זה כן קצב גבוה. בפרקים.
2: אני צופה עכשיו בסדרה גם ישנה.
1: אני מחזקת אותה.
2: שלא צפיתי באף פעם, האמריקאים, שכאילו ידעתי שזה מין חור בהשכלה.
0: אבל זה 20 שנה.
2: זה התחיל ב-2014, זה 12 שנה. וזה, אבל זה כאילו בשנות ה-80 anyway.
0: בסדר.
2: לא, במובן הזה
0: של... הסטנדרטים של יצירת טלוויזיה השתנו.
2: נכון, של קצב ועריכה וזה, אבל עדיין זה...
1: סדרת מופת האמריקאים.
2: זה וואו. וגם כאילו זה באמת נהיה טוב ועוצמתי יותר מעונה לעונה, זה מטורף.
1: כן, זה מתאין את זה.
2: זה אגב גם בדיסני, אבל זה לא קשור, במקרה נזכרתי.
1: וואו, רוצו לראות האמריקאים, באמת.
2: אז היום האנטומיה של גריי, ואנחנו איתך, חגית, ו... את עונה על שאלות, כל שאלה שווה לך 100 שקלים. רגע, רוצים שנעשה שאם תעני על 3, תקבלי 300 פשוט? מה את אומרת? תבחרי את המסלול. אבל אם לא תעני על 3, לא תקבלי כלום.
3: אני אענה על 3.
2: אוקיי. איזה ביטחון עצמי, נועם ביתן.
1: ממש. ביטחון של רופאה.
0: יאללה.
1: טוב, בסדר. אני אתחיל. מי הייתה הרופאה הראשונה שביצע השתלת פנים מלאה באנטומיה של גריי? מרדית גריי, קריסטינה יאנג או איזי סטיבנס?
3: איזי.
0: הביטחון. הביטחון שבו אמרת שתענה על הכל נכון.
2: כן.
3: זה לא נכון?
1: זאת הייתה מרדית.
3: אוי.
2: כן, גם בדיוק. ביטחון מוביל, יהירות מובילה לביטחון. זאת אומרת, הם לפעמים משיקים.
1: כן.
2: שאלי דדי ברנע.
3: אני נרגע.
1: בסדר, נתייחס על השאלה הראשונה כהתמחות.
0: דדי.
2: Who's your daddy?
0: טוב. שאלה שנייה. מה היה תחום ההתמחות המקורי של קלי טורס כשהגיע לבית החולים? א', נוירוכירורגיה, ב', אורתופדיה או ג', טראומה?
3: ג'.
2: נכון?
0: לא.
1: מה?
2: בית.
0: אורתופדיה.
2: לא, פשוט יש פה א', ב', ד'.
0: ד', כן, בגלל
2: זה כזה עושה קצר במוח.
3: אבל היא התחילה בטראומה, לדעתי.
2: אבל היא הגיעה עם זה לבית החולים?
1: לא, היא הגיעה...
2: כאורתופדיה.
1: אורתופדית.
2: כן.
3: אורתופדית היא הייתה לנצח. טוב, אוקיי.
2: וואי, חגית.
1: זה היה אמנם לפני הרבה מאוד זמן, אבל...
3: סליחה, אני מתנצלת, זה עוד בוקר, אבל סבבה, יאללה, שאלה 3.
2: טוב.
1: למרות שאמרנו הכל... אוקיי, איזה אנרגיה.
2: כן. תקשיבי, נשארו לנו כאילו שתי שאלות, אז תיאורטית, בגלל המסלול שאת בחרת בו, את לא תוכלי...
0: לקבל כלום,
2: אבל בואו נעשה כאן
1: דבר. אני יכולה לשנות את המסלול.
2: אם אתה עני עכשיו על שתי שאלות, תקבלי את כל ה-300. אוקיי, כי אנחנו רוצים לתת בסוף.
3: תודה.
2: אז הנה. איזה דמות קיבלה את הכינוי 007?
3: ג'וד.
0: יפה.
2: נכון.
0: הפעם, היהירות השתלמה.
2: נכון. והנה שאלה שתכריע... אם יש לך 300 שקלים, או אין לך 300 שקלים.
0: אביאתני בראש.
1: אוקיי. מה שם האחות הכי מוכרת בחדר הניתוח במשך עונות רבות באנטומיה? סוקי, בוקי או מוקי?
3: בוקי.
0: מה אמרת?
3: בוקי, שתיים.
0: יופי.
1: צודקת.
2: טוב, זה היה נשמע מו בהתחלה, נכון, אבל זה היה בו.
3: אני במקום בלי קליטה, בוקי, בוקי.
2: בוקי. חגית, יש לך 300 שקלים?
3: תודה רבה.
1: רגע.
2: מה?
1: מה השחקנית בוקי? רגע, יכול להיות שהיא תזכה ב-300 שקלים עכשיו.
0: היא כבר קיבלה.
1: כבר זה? אז לא משנה.
0: פתחנו את ה...
1: אז לא משנה, אבל מה עושה השחקנית שמגלמת את בוקי, קאתי סיאן, בחיים האמיתיים שלה?
3: אין לי מושג.
1: נחשי, תני ניחוש פרוע.
3: וואו, יש לה מסעדה.
0: לא.
1: יותר קרוב לסדרה.
3: קרבי. אין לי
1: מושג. יחות. יחות חדר ניתוח, גם בחיים האמיתיים. יש לך 300 שקלים.
3: תודה רבה.
0: זה השוד. זה השוד. זה היה כמו לשדוד אנשים. זה מה שעשית עכשיו.
2: תודה רבה, חגית.
3: תודה רבה.
2: 300 שקלים לקניות שלך. זה מתנת דיסני פלוס, פרק חדש של העונה 22 של האנטומיה של גריי, עכשיו בדיסני פלוס, וגם פרק נוסף יעלה ב-15 במאי, שזה עוד 4 ימים, ועוד תכנים שווים, כמו יריבים, סטנלי טוצ'י באיטליה, עונה 2, עולה מחר, וגם ברוכים הבאים לרקסם, עונה 5, עולה ב-15 במאי, קרימינל מיינדס, מחשבות פליליות, עונה 19, כל זה בדיסני פלוס, והאמריקאים.
4: דיו דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל.
5: כביש אחת עמוס מלטרונה צ'ורש וממוצעת חמד ובקיבוץ קלויות, בדרך החוף בפולג לבאים מכל הכיוונים באזור יקום גם כן, בדרך הבא מגן רבי עד אלוף שדה ובדרך 40 ברמלה לוד.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. לפני זמן קצר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צהל התקן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון, כתבנו בצפון.
18: צהל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצהל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צהל אמנם תוקף כל הזמן, בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צהל, ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה. הם אמורים להתנהל תחת הפסקת האש המוזרה הזאת, שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
17: בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
19: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט אין מחסור שמצדיק את זה ברצוע ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
17: היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
20: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות משני מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
28: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה שלומכם?
2: היי, בסדר, מה איתכם?
0: בסדר.
2: לפעמים אני באמת מוצאת עצמי, הרבה פעמים, בדרך כלל כשיש לי מה לעשות, כשיש לי הרבה מה לעשות, כשאני ממש עמוסה ולחוצה ויש דברים שמטרידים אותי, יוצא לי ליפול ללייבים בטיק טוק ולהתעקע בהם. ופשוט כאילו להיות שם, להיות מושקעת, אני ועוד 30 צופים.
0: שלמים,
2: כן, לך תדע, אתה יודע, לך תדע. צופה ומושקעת.
1: מה, אחד ממות שאתה בא?
2: לא, אני לא יודעת מי הם אותם אנשים ששולחים ורדים פתאום, כן? ואתמול נפלתי ללייב של פישי. פישי הגדול.
0: פישי הגדול.
2: כן, מה שאתם חושבים שהוא עשה פרי סטייל.
0: בטיק טוק.
2: ולא יודעת, אני כזה, yeah, blessed from the past, כאילו, נחמד, אהבתי.
1: מת על פישי.
2: כן, לא, אבל האם נתקעתי שם כמה שנים, כאילו, אני חושבת שהתבזבז לי היום על לראות את פישי עושה פרי סטייל. וזהו, ואז כאילו יש לו את הקטע הזה, שהוא יודע לעשות פרי סטייל מהכל, כן? ואמרתי, טוב, מה יקרה? אני אכתוב בתגובות, אביה פרחי.
0: למה?
2: לא יודעת ש...
1: זה משהו שאנשים עושים גם, כאילו, כן. כדי לקבל את ההתייחסות ממי שמנהל את הלייב.
2: כן, אני רוצה שהוא יתייחס אליי פישי הגדול. כן. תקשיבו, כן, כן, הייתי במצב, אוקיי? הייתי במצב.
1: לא, אני מאוד נהניתי מהתוצר של המצב הזה, כשראיתי אותו.
2: אופה. אז כן, אז אני כתבתי בתגובות, אביה פרחי. פישי הגדול ראה את זה ולקח. אתם מוכנים?
0: כן.
2: די, לקוח.
3: מאשן, סחי סחי מוקדש באהבה לאביה פרחי
1: אביה פרחי
2: לא מאשן, סחי סחי מוקדש באהבה לאביה פרחי
1: השתגעתי מהפרחי הזה.
2: תודה אדוני
1: שגיע אותי.
2: מבינים? ואז אומרים שהטיק טוק גומר אותנו, גומר את הדור, את היצירתיות, תראו מה זה, באמצע היום, פישי הגדול. זהו.
0: תקשיבו, שנייה, כמה דברים נסדר, כי זה, קודם כל זה מהמם, סחטן על פישי. דבר שני, אני חייב להגיד, כאילו ש... כל מה שאני גולל בטיקטוק ונגיד נופל על איזה לייב, הרי לפעמים הוא מקפיץ לך בפוריו לייב, אם שאתה לא מחפש להיכנס אליהם. זה מלחיץ אותי שמישהו יראה שאני בלייב הזה, ואני מיד, כאילו, אני לא חושב שאי פעם בחיים שלי נשארתי בלייב.
1: אז אתה מפספס, שתדע לך שאתה מפספס.
2: חוויה צפייה מטורפת.
0: במיוחד שזה כאלה, יש הרבה פעמים משום האלגוריתם מטרגט אותי עם כל מיני בנות, לא הכי כאילו שרפ, רבות עם ערבים.
1: כן.
2: נו, ז'אנר מטריף.
0: כן, אבל אז
2: שמה אני... שמה הסברה, החיים.
0: כן, זה בדיוק הסברה. אגב, זה יותר הסברה ממה שהמדינה עושה, כן? אין ספק.
1: יכול להיות שזה ההסברה של המדינה גם. יכול להיות שזה...
0: זה אומר, הנה, מצבנו מצוין.
2: מה שיפה,
0: וזה מלחיץ אותי שירו אותי שאני בלייב הזה.
2: אז אני אגלה לך משהו.
0: למרות שצריך כאילו ללחוץ כדי להיכנס ללייב, נכון?
2: בדיוק, אתה יכול להישאר צופה אנונימי, פסיבי, כן, אם אתה לא נוגע בשום דבר, ואז אתה רואה. אם אתה לוחץ, אז ישר רואים...
1: אתה נהיה אביה פרחי.
2: כן.
0: אביה פרחי.
1: מה שיפה בלייבים...
0: כאילו, את אבי הפרחי, כן?
2: נכון, אני אבי הפרחי.
1: מה שיפה בלייבים בטיקטוק זה שאתה לא מחפש אותם. אתה לא יכול לחפש אותם. אתה לא יודע שמישהו עושה
0: לייב. וואלה?
1: תחשוב על זה רגע. מאיפה אתה יודע שמישהו עושה לייב?
0: לא, אם נגיד אתה עוקב אחרי מישהו, אתה בטח מקבל איזה נוטיפיקיישן שהוא בלייב עכשיו.
1: יכול להיות, אבל אם אתה לא עוקב אחרי מישהו, ואתה סתם בא
2: לפוריו
1: שלך, הרי רוב הזמן בטיק טוק אתה בפוריו, אתה לא ברשימת נעקבים שלך.
2: למרות ש...
1: אז פתאום נופל לך באמת שבור או שבורה מארץ השבורים בלייבים גם באמצע הלילה. תקשיבו, אלה דברים, והם מתחילים לריב גם עם אנשים, וזה הכי...
2: ואתה מושקע, ואתה כאילו כבר באמת, כאילו כל הלאומנות שלי הולכת לשם.
1: מה, לז'אנר הזה?
2: כן, לז'אנר של ה...
0: ערבים עם ערבים. מוסלמים רנדומליים מהעולם.
2: כן.
1: ערבים עם ערבים.
2: זה באמת...
1: כן.
0: אבל יש, כן, יש דברים גם מאוד מאוד יפים ומעניינים, ואני באמת לומד, זאת אומרת, יש ערוצים, כאילו, ואנשים שעושים תוכן ממש ממש טוב, כאילו, בואו, טיק טוק עם כמה שהוא ממכר, וסידני, ואוסף עלינו, וכו' וכו', ומעצב תודה, יש גם דברים ממש ממש מעולים ומהממים, ברור.
1: כן.
0: האמת שבדיוק רציתי להמליץ על מישהו כזה. שנפל עליו, אני כאילו בגלל ענייני הגרנג' והזה, ו-44 ימים וזה, עדיין מקבל כל הזמן בטיקטוק ביצועים לבלק של פרל ג'ם.
1: גדול.
0: כל ילד מטומטם בטנסי שבחנייה של ההורים שלו לוקח גיטרה.
2: זה מגיע אליך?
0: כן. הפיד שלי הוא, בוא נגיד, 20% ממנו זה ביצועים של פרל ג'ם. של בלק גם, של השיר בלק. ואז הקפיץ לי לפני איזה כמה ימים מישהו שיושב עם הגיטרה ומנתח מוזיקלית את השיר. ברמה של, הוא יושב כאילו, ואקורד אחרי אקורד מסביר איך בונים את המלודיה, ואיך המעבר מהאקורד הזה לאקורד הזה, בסולם הזה, משרת את הטקסט ככה. ועכשיו, אין לי שום הבנה כאילו במדע או בטכניקה או בתיאוריה של המוזיקה, לא יודע מה אומר הסולם הזה ומה אומר, אתם שניכם מבינים בזה, אין לי שום הבנה, אבל הוא מצליח לעשות את זה כל כך מעניין, וגם בתיאורים שלו, הוא אומר, תראו, המעבר הזה, פתאום, במקום שנגיד מעבר קלאסי מהאקורד הזה לאקורד הזה, זה נגמר תמיד ככה, הרי יש כל מיני תבניות מוזיקליות, ופה הגאונות שהם שוברים את זה לעשות ככה וככה ואז ככה.
2: כמו הלב השבור, ככה כאילו כזה מקביל את זה גם.
1: הוא מוצא בזה מבט.
2: הוא מוציא בזה איזושהי, כן.
0: ואז הוא אומר, תראו, זה כמו פרחים. ואז פתאום אתה שומע פרחים, למרות שהשיר לא מדבר על פרחים. וזה נורא יפה איך שהוא מצליח לשים דימויים על
1: ה...
0: קוראים לו משהו ברקודה, ג'יי ברקודה, אני צריך, בגלל שזה עכשיו ככה ספונטנית, זה הקפיץ לי, אבל משהו ברקודה.
1: על מי שקוראים לו ג'יי ברקודה? אני ממש אהנה אם זה יהיה השם שלי.
0: חכה, אני... רגע. עכשיו, ואז התחלתי לעקוב אחריו וראיתי שהוא בספוטיפיי מעלה את הקטעים המלאים. אז נגיד אתמול הוא העלה משהו של הסטרוקס, ראיתי את זה, גם 9 דקות כזה הוא מסביר לך, יושב, ומה שהכי יפה בו זה שרואים כמה הוא אוהב את זה, ואין מה לעשות, כל תוכן שמייצרים אותו עם תשוקה אמיתית עובר, גם אם אני לא מבין כלום בתיאוריה של המוזיקה, זה עובר וזה עובר טוב.
1: יוצא לכם לפעמים להתאכזב מהדברים הטובים שהאלגוריתם ממליץ לכם עליו? כי אני שמתי לב שהאלגוריתמים, גם בטיקטוק אבל גם באינסטגרם, הם כל כך השתכללו, שהם כבר יודעים להתאים את עצמם למה שבא לך באותו רגע. כאילו יש איזה ערב שאני עכשיו יכול פתאום לקבל בפיד שלי את התוכן הכי מטומטם שיש, ואני כל כך אהנה ממנו, ואז בהמשך הגלילה אני אקבל עוד ועוד ממנו, רק בסשן הצפייה הזה, ולפעמים אני כאילו יושב, ופתאום הגיע אליי איזה אוסף של אנשים מבהילים, אנשים אחרים. אני,
0: וואי, זה מצחיק.
1: תקשיבו, כן, אני ברור. באמת יכול לבכות מהדבר הזה, ומביך אותי, כאילו, אני מרגיש שזה באמת תוכן הכי נחות שיש בעולם, ועצם זה שהוא יודע שאני במוד הזה כרגע, זה קצת כאילו...
0: זאת שאלה, רגע. קוראים לו ברקודה ברייקדאונס, לערוץ שלו בספוטיפיי, ולאיש קוראים דן ברקודה, לא ג'יי ברקודה.
1: טיפה פחות מגניב.
2: למה? שם, שם חזק.
1: שם, שם. ג'יי ברקודה זה כמעט טוני ביליונר.
0: נכון. והשאלה היא, האם אתה באמת במוד הזה, ואז אתה מקבל את הווידאויים, או שבגלל שאתה כבר, ואנחנו כולנו צורכים רשתות חברתיות כל הזמן, אז הם גם מעצבות את מצב הרוח שלנו כהכנה גם ליום הבא. אתה מבין מה אני אומר? יכול להיות שכבר, נגיד, ביום לפני זה היה לך תוכן שהוא יותר כבד, מעשיר, מעניין, אז הוא יודע שאתה...
1: שהם עושים פרוגרמינג, כאילו, לא חושב.
0: פרוגרמינג במובן הכי בסיסי של תכנות של המוח. לא של פרוגרמינג של טלוויזיה. שאולי גם בהלך היום, אתה לא רק בערב עכשיו מתיישב מול הטיק טוק, נכון? זה לא ימי הרדיו, וודי אלן. אתה כל היום הרי פותח... אתה כל היום פותח וזה.
1: וכל פעם אני במוד אחר, ואני מאמין גדול שביקוש מניע היצע. ברגע שיש לי ביקוש עכשיו לתוכן מטומטם, אני אקבל תוכן מטומטם. אם אני לא במוד לתוכן מטומטם, ואני מקבל תוכן מטומטם, אני מדפדף אותו.
0: אבל אני חושב שהביקוש שלך הוא גם נגזר מההיצע הקודם שהוצע לך. יכול להיות, אני חושב שזה מתוחכם, הרי לא יכול להיות שהוא נכנס לך למוח, נכון? ויודע שעכשיו אתה במצב רוח של שטויות.
1: אנחנו פולטים בהתנהגות שלנו כל כך הרבה דאטה פוינטס. כל דבר שאנחנו עושים בתוך הסביבה הזאת, הוא מידע שאפשר ללמוד ממנו. עשית לייק, פתחת את הקומנס, העתקת את הלינק, הסתכלת יותר שניות מאשר שהסתכלת על סרטון אחר. זהו, זה כבר מספיק לו.
2: כן, אפילו אם סתם חשבת לעשות שייר, ואז אמרת בסוף, לא, אין, זה עדיין, זה דאטה.
1: זה דאטה, הכל דאטה, ויש לו כל כך הרבה כוח עיבוד. אגב, יש פה איזה גם נקודה מעניינת בהקשר של AI, כי הרי כל החברות הגדולות מנסות עכשיו להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לקנות כמה שיותר מחשוב, נכון? כדי להריץ את המודלים ולאמן את המודלים החדשים. וספציפית, מטה וגוגל מצליחים להצדיק את ההוצאות האלה, כי גם אם נניח הם לא יצליחו להפוך את השימושי AI שלהם להרבה מאוד כסף, הם יכולים להגיד, והם אומרים את זה גם למשקיעים, הם אומרים, תשמעו, יש לנו אלגוריתמים של המלצות שהם עובדים בדיוק על אותו מחשוב, כמו שאימון AI. אז גם אם זה לא יהיה, תמיד אנחנו נוכל לעשות מזה עוד כסף, והעוד כסף הזה זה להתאים לנו את התוכן שאנחנו רוצים. זה כאילו, זה הכל קשור בהכל.
0: כן. אתם
2: יודעים מה עובד עליי?
1: סליחה שעשיתי פה ג'יי ברקודה עכשיו.
0: לא, לא, אבל לפחות דיברת עם תשוקה.
2: דיברת ממש עם תשוקה. כן, האמת היא שאם יש משהו שכן עובד עליי, עכשיו יש הרבה פרסומות AI, שכן, ישר מבינים שזה AI, שזה כזה דמות מוזרה מדברת, או פתאום כזה העברית לא נכונה, או יש עכשיו את השירים, יש כל מיני שירים, מין ג'ינגלים כאלה, שמשנים להם את המילים בהתאם למתי שאת צופה בזה. אני מדברת על פרסומות לתוכנית אימונים. והם יודעים שאני צופה בזה, נגיד היום, יום שני, אז יש שיר, נגיד, שמתנגד, ואז כזה, עד יום שבת.
1: גדול.
2: ה-16 במאי.
1: גדול.
2: כן. וואו. עדי חטובה. כזה, כן. וואו. זה מותאם.
1: איפה את רואה את זה? בפיד, כאילו?
2: בטיק טוק, באינסטגרם. כן, זה ממש כאילו, יש התאמה, כאילו, תחשבו, של אימונים עם ג'ינגל, שמותאם כל פעם יחסית לכאילו למתי אני פותחת את האפליקציה ואיזה יום יום ומה מזג אוויר בחוץ. זה משוגע.
1: מטריף.
0: את צריכה שיהיה לך איזה שיר עד יום שבת אביה פרחי
1: פרחי
0: פרחי
2: סחי סחי

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש ממוצעת חמד, בדרך הבא מאשקלון צפון עד שדה עוזיהו וגבעת שמואל, ובשער שומרון עד ראש העין מזרח, בדרך חמש עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם במחלף התקווה, בדרך מורשה ובדרך 41 מניר גלים.
1: תודה רבה, נזכיר לכם שאתם גם היום בוחרים את השיר שנסיים איתו את התוכנית הבוקר, השירים הישראלים הכי טובים בגרסת ההופעה שלהם, אוקיי? איזה שיר אתם הכי אוהבים בגרסת הופעה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. תוכלו גם לזכות בכרטיס זוגי להופתעה 3-25 במאי, אמפי פארק תל אביב, גני יהושע. אנחנו עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement. ובנוסף, אתם מספרים לנו הבוקר על השידוחים שלכם שעשיתם, שידוחים מיוחדים. שוב, לא משהו הכרתי לא אותה ואמרתי לו יש לי מישהי נחמדה, אלא סיטואציות מיוחדות. סיפר מישהו בשעה הקודמת איך הוא דחף חבר שלו אל מחוץ לכיתה באוניברסיטה או במכללה, כדי שיעמוד ליד אותה אחת שמצא חן בעיניו, ונעל את הדלת, כאילו לא נתן להם להיכנס לכיתה.
3: ואילץ אותם לנהל שיחה.
1: נכון.
3: ומישהי שסיפרה שהיא גילתה על מישהו שהוא בגיל של אחותה ורווק, ונעלה אותו באוטו איתה דווקא. ועשתה לו...
4: היא אמרה לו, אתה בן 40, גם אחותי בת 40.
3: בדיוק. אתם מתאימים, כן.
1: אחר כך הסיפור התרופף בעצם שזה היה עקרונית גולף כזאת, היא חשמלית.
4: כן, זה קרה.
1: הפרטים נשמטו שם, אבל בסדר. שידוחים, חיבורים של בנות זוג שעשיתם בצורה מיוחדת או יוצאת דופן, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ שלנו הידוע, ואנחנו עם פיראוס נובה, המזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
15: למוליזנה.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
19: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
20: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: למה לא מספרים למיכאל?
23: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
22: הלוואה זה מאני טיים.
23: ובמאני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
2: היי קרן.
3: היי, בוקר טוב.
4: היי קרן.
5: היי קרן.
3: היי.
2: קרן, רגע, 300 שקלים שלך, כבר, קניות במגוון רשתות, מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. עכשיו תספרי על השידוך או הזיווג המיוחד שאת עשית.
3: טוב, אז הסיפור שלי קצת מורכב, אז נתחיל בפרטים.
2: יאללה.
3: לפני 25 שנים בערך, אח שלי הצעיר השתחרר מהצבא, ניסה לעבוד בארץ, לא כל כך הלך לו, החליט שהוא יורד עוד נוסע לאמריקה, לעגלות.
2: כן.
3: הלך לו ממש טוב, ואחותי שצעירה ממנו בשנה, החליטה שהיא גם רוצה. נסע אחריו, הוא העסיק אותה, נסע ונתקעו שם. במקביל, אני נורא רציתי שהיא תחזור, היא הייתה החברה הכי טובה שלי, עדיין החברה הכי טובה שלי. בעלי, הוא עובד באחת המכללות, במחשבים, בתמיכה, ברשתות, בעננים, לא כל כך מבינה בתחום, ויש לו איזה חבר. הוא עובד עם איזה בחור, שנותן תמיכה של מייקרוסופט. והם היו מדברים בשעות לא הגיוניות. 2:00 לפנות בוקר, 3:00 לפנות בוקר, שעות לא...
5: בעלך והתומך... את מדברת על בעלך שדיבר בלילות?
3: כן, חבר טלפוני.
5: הבנתי.
3: של תמיכה בעבודה.
5: כן, אוקיי.
2: שהוא נמצא בארצות הברית.
3: לא, בארץ.
2: אוקיי.
3: עכשיו המטרה שלי להחזיר את אחותי.
2: כן.
5: אז למה הם דיברו בלילה?
3: כן, עכשיו השעות הסתנכרנו עם ונקובר קנדה.
2: שמי בוונקובר קנדה?
3: כן.
5: אני צורחת מהגן.
2: את עונה על שאלה אחת אחורה.
4: אולי גם בדילי של חצי.
2: רגע, קרן, קרן, קרן, קרן. קרן, רגע, רגע.
5: יש שאלות,
4: תני לנו לנהל את זה.
2: את בדיבורית, את כאילו שומעת אותנו, מישהו כותב לך את השאלה ואז מגיש לך את זה, ולכן את כאילו בערך. אז רגע, שנייה, שיחה, דיאלוג, רגע,
3: הבנה... אני מתרגשת נורא.
2: סבבה, ברור, אבל הבנה של הסיפור, כי את נשואה לאיש, האיש הזה עובד משהו בהייטק, עננים, כמו שאמרת.
3: כן.
2: הוא היה מדבר עם מישהו מהתמיכה של העבודה שלו בלילות.
3: מישהו בארץ, לא?
5: מישהו בארץ, אבל דיברו בלילות.
2: אחותך שנסעה בעקבות...
3: כן.
2: אחותך שנסעה בעקבות אחיך לארצות הברית, הגיעה לקנדה?
3: כן, הם עוד שניהם בקנדה עובדים.
2: שניהם בקנדה, אז כבר לא ארצות הברית קנדה.
3: זהו, עכשיו...
5: אפשר להמשיך באוטוסטרדה.
2: שעות בקנדה...
3: בקנדה הסתנכרנו עם השעות עבודה שבעלי ובחור עובדים.
2: אוקיי.
3: אני, זה היה מכעיס אותי. אמרתי לו, יאללה, מה אתם נשואים? תגיד לו שאני אכיר לו מישהי. שלא היה שם בלילות.
2: כן.
3: ואז חיברתי ביניהם. לא, כאילו זרקתי את זה באוויר בתור בדיחה, לא איזה...
2: כן.
3: והוא לקח את זה ממש ברצינות, חיברתי ביניהם, ו... אחותי חזרה, באמת, בעקבות הבחור.
5: די.
3: שרו פה איזה שנתיים ככה, ואמרה, התחתנו, ואז... טוב, בוא נסע, אני אראה לך קצת את ונקובר. נסעו, ומאז הם שם.
2: יאו.
3: שם 3 בנות.
2: וואו. רגע, כמה שנים היא הייתה בקנדה לפני שהיא חזרה?
3: היא הייתה שנתיים. כן, ואח שלי גם נשאר שם, אז הם שניהם שם, אז אנחנו...
2: שניהם בקנדה.
3: כן, אנחנו שני אחים בארץ, שני אחים בחול.
2: וואו.
5: מדהים איך הוא נמשך לזמן קנדה, מבלי לדעת למה.
3: כן,
5: דיבר בלילות.
3: המטרה שלי בכלל הייתה להחזיר אותם.
5: כן.
3: ואתה ששלחתי את שניהם.
2: והוא בחור נחמד, כאילו, את מאשרת אותו?
3: בחור נחמד, האמת שלא ראיתי אותו לפני, לא הכרתי אותו.
2: כן.
3: לא ידעתי אפילו איך הוא נראה.
2: אז סתם שידחת מישהו...
5: כל עוד הוא לא ברומן עם בעלה, זה בסדר. אני אביא לך את אחותי.
3: הם גיסים עכשיו, הם עובדים ביחד, ו...
2: אבל את מבינה שאת שידחת לאחותך מישהו על בסיס אזור זמן? כאילו, לא היה שום דבר...
3: שום דבר.
4: כן.
3: אני רציתי את בעלי בחזרה ואת אחותי בחזרה.
2: כן.
3: אז לא זכיתי, לא בזה ולא בזה. זאת אומרת, הם ממשיכים לעבוד.
2: בעלך מקנה לאחותך קצת?
3: הבעלי מקנה לכל דבר. חד משמעית.
6: יפה.
4: נשמע שגם את קצת, אבל אדם...
3: לא, אני ממש רציתי את אחותי.
6: כן. אבל היא טוב לה בקנדה? יש להם אזרחות שם?
3: כן, כן. הם שניהם נשואים, שניהם עם משפחות.
5: מה עם אח שלך?
3: הם אפילו רכשו בית, אז כאילו התקרקעו. אז הסיכוי לחזרה נראה לי קלות.
6: נדלן בוונקובר עלה מאוד.
3: מה אתה אומר? אין שם עניין של כסף, בוא נגיד ככה.
6: אוקיי. אוקיי.
3: אבל הייתה תקווה, הייתה תקווה.
6: הייתה תקווה. בסדר, יש להם עתיד גם לא רע שם, עם כפי שאת מתארת.
3: כן, כן, כן.
6: יורים עליהם, כאילו, טילים?
3: ממש לא, מחבקים אותם. יש להם מלא מלא איראנים בבנקובר, אני הייתי כמה פעמים, הם מחבקים אותם.
4: כן.
6: כי זה האיראנים שברחו...
4: האיראנים שלא באיראן הם פחות הבעיה.
6: כן.
3: נכון. הם פליטים.
4: בהחלט, נכון.
6: אגב, קנדה באמת נתנה ויזות לישראלים על בסיס פליטות מלחמה או משהו כזה.
3: לא, זה לא היה עניין, שם הם...
6: עד ריסנט, עד ממש לא מזמן.
3: עבדו בעגלות והעסקים מת.
6: כן, הם פליטי עגלות. פליטי עגלות קפה. אנשים בורחים מהארץ כי יש פה יותר מדי עגלות קפה, אתה לא יכול, כל מקום שאתה הולך. טוב.
3: היה ניסיון לשאוב אותנו גם, אבל לא הקצב לא שלי, לא מתאים. זה לא הקצב.
5: דווקא הקצב שלך, מה זה מתאים? מרגיש לי להגלות? כן.
3: לא, לא, לא. יש להם שם... הם חיים באיזי, אני לא יכולה, לא בשבילי.
4: כן, ניכר.
3: אני צריכה את האקשן.
6: נכון. תודה, קרן.
4: תודה, קרן.
3: תודה לכם.
6: ביי ביי. גם לך. שרית?
7: היי, בוקר טוב.
4: היי, שרית.
7: אני שמע.
6: בסדר, שרית, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. זה מתנת פיראוס תנובה, המזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. ספרי בבקשה, שרית, על השידוך שאת עשית.
7: טוב, אז אני בילדותי הייתי גרופית רצינית של יגאל בשן, ובבגרותי הייתה איזו הופעה שלו שרציתי ללכת, אבל את מי אני אקח להופעה של יגאל בשן, זה לא היה כזה... קל למצוא, אבל אחת החברות הצוות שלי אמרה לי, אני בא איתך, ואכן הלכנו להופעה, והיא בחורה די גבוהה, ונגן הקונטרבס שלו גם היה בחור גבוה, וכל ההופעה היא ככה דיברה עליו והסתכלה עליו, ואמרתי לה בסוף, נו יאללה, תעשי איזה מוב, התביישה. אז נכנסתי לפייסבוק שלה, זאת אומרת, שלחתי לו הודעה מהפייסבוק שלה, התחלתי איתו.
6: איך? סליחה רגע, דילגת לה...
4: לקחת לה את הטלפון?
6: מכשול הסייבר פה?
7: נכנסתי, אני לא יודעת אפילו אם זה היה טלפון, כן, זה לא היה כזה מזמן.
6: לא משנה, נגיד מחשב, לא?
7: נכנסתי לפייסבוק שלה, מהפייסבוק שלה שלחתי לו הודעה.
6: איך נכנסת לפייסבוק שלה?
4: מהמכשיר שלה.
7: היא שיתפה פעולה.
6: לא, אוקיי.
7: לא הייתה עם אומץ לעשות את זה בעצמה.
4: אז עשית לה סירנות הברג'רק בעצם.
7: וזהו,
6: רגע, את כתבת לו הודעה כאילו זאת היא?
4: כן, סירה נודבר זה.
6: כן, כן, בגלל זה אני...
4: כן, כן,
5: ברור.
6: ולמה, כאילו שהיא לא תכתוב, היא התביישה, היא לא יודע מה לכתוב, מה...
7: כן, הרגיש לה כזה קצת...
5: אבל היא רצתה... לפעמים יש דברים שהם קרינג', כאילו זה מביך. צריך שמישהו אחר יעשה את הפעולה.
4: אדם נמוך, שאדם נמוך ממך.
7: אדם עם פחות רגש.
5: אם היית יודע עם כמה גברים דיברתי...
4: ברור. נשים עושות את זה.
6: דיינו, באמת?
4: כן.
6: מה?
5: ניהלתי שיחות?
6: באמת?
5: כן, כן. אפילו אנשים שהתחתנו, הם לא יודעים שהם התחתנו איתי.
4: שאביה פרחי שם.
5: בדיוק, שזה האור שלי. אבל לא, זה נהוג, זה בסדר. זה בסדר. זה דבר שהוא נהוג.
4: כן, כן, כן. אני גם חי. אפשר
5: להתחיל את הדרך.
4: אני חי עם אישה שעשתה את זה לא מעט פעמים.
6: מה?
4: לפני שהכרנו. לפני שהכרנו. כן, כן.
6: מחברות שלה, כן. עבור חברות שלה?
4: כן.
5: ברור. מה לא תעשה בשביל חברות, חיים?
6: בסדר, אבל...
4: חברות, חברים.
6: מי רוצה?
5: כן, דל.
6: מי רוצה?
4: מי שמתבייש בשלב הראשון.
5: כן, מי ש...
6: אבל אחרי השלב הראשון, אוקיי, נגיד נעשתה הפנייה.
5: אוזניות, אוזניה. אתה לא מבין כמה אפשר למשוך את ההונאה הזאת. אתה לא מבין. כן, כן, סליחה, אנחנו לקחנו...
6: רגע, אז שרית.
7: כן.
6: נו, ואז הם הכירו, יצאו?
7: הם יצאו, האמת שלא קשבתי בתחילת התוכנית, לא קשבתי אם צריך סוף טוב.
6: לא, לא צריך סוף טוב.
7: הם יצאו לשלושה
6: דייטים. בסדר.
7: אז
6: נראה,
7: הם יצאו לשלושה דייטים.
6: כן. בסדר, אבל הסיפור סיפור.
4: כן.
5: אבל מה כתבת לו? מה כתבת?
4: אני יכולה להיות הקונטרה לבאס שלך? כזה?
2: זה באמת צריך מגע של אישה.
4: אתה מבין? אתה מבין?
5: תן לליאת לנסח.
4: כן, בדיוק.
2: תן לבינה מלאכותית כאילו מהסוג מדור ראשון. טוב, תודה רבה, שרית.
4: תודה, שרית.
2: נחלק גם.
5: יאללה.
2: 600 שקלים, גם שרית וגם קרן יוצאות מכאן, וזה מתנת פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה.
8: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חיליל?
9: כביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך החוף עמוס בפולג ביקום גם כן, ובדרך 4 בצומת אשקלון, בדרך 5 משער שומרון עד ראש העין מזרח, באזור קסם, באזור כפר ירוק ובמחלף התקווה, ובדרך 65 בצומת כפר תבור.
10: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר חדש, בחסות
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנוחי תרבות של יופי.
15: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
16: 04-985-5616
15: אזור התעשייה, נוף הגליל.
17: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
22: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחבילה חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
23: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: גלזגו.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: תקשיבו, אני רוצה להצביע על בעיה עם ההייטק הישראלי. לא, לא, זה כאילו כותרת דרמטית. כן.
3: דווקא במקום הזה, לדעתי, אנחנו בסדר.
2: נכון, נכון. אנחנו אחלה, הכי טובים. באמת הכי טובים, אבל יש איזה גליץ' אחד קטן.
3: Power of the unicorn.
2: בטריטוריה מאוד, באזור מאוד ספציפי של ההייטק הישראלי, והוא כל מה שקשור לפרסומות. כמה פעמים ראיתם פרסומות של חברות הייטק, גם גדולות, שהן מוזרות. מוזרות ממש. זה כאילו נראה מוזר, לא תלוש. ובעיקר הרבה פעמים, כי זה כאילו מגיע מהתאגיד הגדול, שבכלל יושב בחול, והיו צריכים כאילו לעברת את זה, אבל זה... בקיצור...
3: אני מנסה להיזכר באיזה פרסומות.
2: אין, כמעט לא תראי פרסומות של חברות הייטק, שפונות אפילו לשוק הישראלי, שהן רגילות, שהן פשוט מדברות בשפה של פרסומות. יש בהייטק הישראלי איזה גליץ' בממשק עם התקשורת הישראלית. מעניין יהיה לראות מה קורה כשהייטקיסטים קונים ערוץ תקשורת ישראלי, אבל...
3: כבר רואים שזה לא מתקדם,
2: יודע. יכול להיות הצלחה אדירה, אבל גם יכול להיות... לא, כי שוב, יש איזה משהו באופן שבו עובד ענף ההייטק שהוא אחר, מה לעשות? כאילו, חכמים וטובים, אבל זה שונה מאיך שעובד התקשורת. ואתמול...
4: ההבדל הראשון זה שיש בו כסף, לצורך העניין.
2: בהייטק.
4: כן.
2: נכון.
4: כן, כן.
2: ומצד שני, בתקשורת מבינים שהלקוח הוא אנשים. מה שהרבה פעמים בהייטק לא מבינים.
3: זה קצת כמו, סליחה על זה, אבל אני לוקחת פה איזושהי פנייה, אבל זה קצת כמו אנשי צבא, בכירים שעוברים לפוליטיקה.
2: או לחינוך. או לפתאום נהיה מנהל בית ספר, שהוא היה אלוף במפקד חיל האוויר כזה.
3: כן, אבל ממש אפשר לראות רמטכ"לים שהם עוברים לפוליטיקה, ושם הם קורסים, כי זה לא מתנהג באמת כמו המערכת שהם היו בטופ.
4: יש אנשים שיודעים להתעלות מעל המערכת שהם הגיעו ממנה. זה קורה, זה נדיר, אבל זה קורה, ויש אנשים שלא.
2: כל זה הקדמה מאוד גדולה לדבר מאוד קטן ומטופש. אתמול היה הקלאסיקו בספרד, ברצלונה, ריאל מדריד. אני יושב וצופה בזה, ופתאום במחצית אני שומע משהו שמעיף לי את ה... כאילו, אני אומר לעצמי, what the fuck? מה אני שומע עכשיו? אוקיי? ואני רוצה להשמיע לכם איך נשמעת... עכשיו, מרוב שהייתי כאילו המום, רצתי אחורה והקלטתי עם הטלפון, אז יהיה כאילו באיכות לא משהו, אבל אני רוצה להשמיע לכם איך נשמעת פרסומת למייקרוסופט. אוקיי? אולי החברה...
4: אחת הגדולות בעולם. חברת התוכנה הגדולה בעולם.
2: כן, בטופ... לא יודע, הם גם שרתים של האז'ור והענן וזה. טופ חמש הגדולות בעולם?
4: כן.
2: אוקיי, תקשיבו לזה.
5: יש שחקנים שמסוגלים לעשות את הבלתי אפשרי. מייקרוסופט AI מנתחת מיליוני נקודות של נתונים הכוללים את זווית הבעיטה, מיקום המגן והמרחק משם, לגלות את ההסתברות המדויקת של הרגעים הגדולים ביותר של הליגה.
4: באמצעות ביונסטאט,
5: המופעל על ידי מייקרוסופט
2: קופיילוט
3: וללי.
4: למה היא מדברת ככה?
2: אני לא יודע.
3: מה זה?
4: אתה יכול לשמיע את זה שוב בבקשה?
2: כן.
4: למה היא מדברת ככה?
2: גם אני חזרתי וחזרתי. שוב, סליחה על האיחוד, זה ממש גם, זה עם סאונד כזה מסביב.
5: יש שחקנים שמסוגלים לעשות את הבלתי אפשרי. מייקרוסופט AI מנתחת מיליוני נקודות של נתונים הכוללים את זווית הבעיטה, מיקום...

0: במרחק פרישה, לגלות את ההסתברות המדויקת של הרגעים הגדולים ביותר של הליגה, אבינו את הכסף, באמצעות ביון סטאט, המופעל על ידי מייקרוסופט, קופיילוט ולליד.
1: קופיילוט?
2: נשמעת כמו אפו.
3: זה, אני לא הצלחתי להבין אם זה קריינות AI, נכון? לפעמים יש לפרסומות שקופצות לך פופ-אפים בכל מיני אפליקציות, מג'ונג, המשחק שקבעת את, את כן, לאו
4: כן,
3: האנשים.
4: כן, כן.
3: שזה, כאילו הם לא יודעים להגות אפילו.
4: נכון, נכון, אבל שים לב, בהתחלה, בהתחילת הפרסומת, לא יודעים בדיוק מהי, מהרגע שהיא אומרת את המילה AI, היא זורקת. זה עכשיו פתאום ברור שזה AI, נכון? היא פתאום מאבדת תנופה.
2: אני לא יודע למה שזה יהיה AI.
3: בדיוק.
2: למייקרוסופט לא חסר כסף.
3: מה מייקרוסופט צריכים להקליט פרסומת ב-AI? זה לא איזה חברה קיקיונית מסין.
2: אלא אם כן, כאילו בגלל שהם מפרסמים פה מוצר AI, הם רוצים גם כאילו to show off את היכולות, אבל זה
3: גם על זה חשבתי.
2: אבל זו הדגמה מאוד לא משכנעת.
3: אם מישהו רוצה להבין באמת מה זה קופיילוט, תקשיב לקריינות הזאת.
2: קופיילוט.
3: קופיילוט?
2: קופיילוט, אבי הפרק.
3: גם יש שם טקסט שהוא לא...
4: אישי הגדול.
3: קופיילוט, זה לא מתיישב. הרגעים הגדולים של לליגה. עכשיו, לליגה זה השם של הליגה הספרדית.
2: כן.
3: אף אחד בעברית, כאילו בישראלית, לא אומר, הרגעים הגדולים של לליגה. אומרים, הליגה הספרדית, כאילו לא קוראים לה ככה, אתם מבינים?
2: כן, כן.
3: מיליוני נקודות, להיות שם שזה קורה, או איך הם, להנות מרגעי הקסם. גם על אותה אינטונציה של הסיסמה. אני חי...
4: לא, זאת לא קריינית, כן? זה AI, זה AI.
3: אז זה או AI.
4: זאת לא אישה.
3: או שלקחו את מנהלת השיווק מגרמניה, שפעם התנדבה בקיבוץ, ואמרה, אני יודעת עברית עליי, כן? ואז אתה אומר, לא משנה מה, זה לא סטנדרט של מייקרוסופט.
2: או שזה...
4: תקליטי שוב רק בחדר סגור, אם אפשר, נכון?
2: לי זה זרק דווקא למבטא הודי, כאילו, יכול להיות שזה כזה הודי מכל סנטר.
3: בפייבר? מישהו כאילו במייקרוסופט שילם על קריינות להודו?
2: יש להם, הרי הם מפעילים את השירותי תמיכה בכל מיני מדינות.
3: זה לא הודו, זה לא, זה נשמע משהו אירופאי, נורדי.
4: זה נשמע AI לחלוטין.
2: קופיילוט.
4: זה ממש נשמע AI, זה מרגיש גם כאילו הייתה להם את הפרסומת, אני לא יודעת מה רואים בה.
3: אני יכול להראות לכם...
4: אבל אני מניחה שאחד מהקודקודים ראה את הפרסומת ואמר, אנחנו צריכים שהם יבינו יותר. צריכים להבין את המוצר, הם חייבים להבין את המוצר.
2: תוסיף קריינות.
4: תוסיף קריינות.
2: אבל אנחנו יורדים לפרודקשן עוד 10 דקות. זרוק את זה לקופיילוט.
4: לא בשביל מה אנחנו הייטק? נו, AI. אם דברת AI, זה בסדר שיהיה AI.
3: סליחה, זה קריינות ברמת Windows 8. אוקיי? זה...
4: מה?
3: הוא שומע את זה בטלפון, שלחתי את הסרטון בטלפון. גם ככה זה נשמע רחוק, כאילו... הבינו את הקסם.
4: קופיילוט
3: ולליד. אני אומר לכם, זה אינגה. אינגה מ...
2: יש לי תיאוריה.
3: כן.
2: זו פרסומת אחת שהם הקליטו בשפה אחת, ואז תרגמו אותה למלא שפות בעזרת קופיילוט.
4: כן,
2: כאילו לא רק לעברית, לא רק, זה לא פרסומת שהייתה אמורה לעלות בישראל, אלא פרסומת שהיא כאילו בכל העולם.
4: בכל העולם, כמו המחזמר שיקגו.
2: כמו המחזמר שיקגו,
4: בדיוק. זאת שירי מימון שלנו שם.
3: אבל אתה מבין שהתיאוריה הזאת היא לא תיאוריה טובה לסטנדרט של מייקרוסופט. אתם מייקרוסופט. מה אתם עושים תרגום? גם את שירי מימון, לא לקחו שחקנית אמריקאית לשיר בעברית, נכון? לקחו את שירי מימון כי היא שרה טוב בעברית.
4: אבל כן.
3: לעלות כזאת, עכשיו אני
4: אומר
3: לכם, זה לא פעם ראשונה, התאגידים האלה הרבה פעמים, נגיד מחלקת הפרסום או של המוצר הספציפי הזה, מה זה?
2: זו אותה פרסומת, נכון?
3: כן.
2: אז התיאוריה שלי קרסה.
4: כן, זה קריין.
2: זה קריין.
3: זה קריין.
2: שנשמע גם בשפה
4: לדעתי הם לא דאגו, משהו שם נפל בין הכיסאות, הם לא דאגו לקריינות, ובאמת הם כבר היו שנייה לפני, ואמרו יאללה, נשים איזה קופיילוט.
5: בוקר מרגש במיוחד בחסות זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 הוא אדומה רמלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
3: אני בטוח גם שזה פשוט כי מחלקת פרסום איכשהו היא קשורה ל... מזרח, תחת הכפיפות של התאגיד למזרח אירופה, אסיה, whatever, משהו הונחתה עליהם הפרסומת הזאת כזה מין, וזה מה שמשדרים, כי זה מה שאישרו. כזה מין. יכול להיות שתורצוק עובדת במייקרוסופט, לא? יש לה אחלה קולה, הייתה יכולה לקרן את זה פי אלף יותר טוב.
4: נכון. פתאום היא באה, זאת הייתי אני.
3: אז צריך לדבר על הפינה, תקשיב. אנחנו עם זיקר, המציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר driven by excitement. ספרו לנו הבוקר בוואטסאפ, למה אתם חייבים להתקדם לאוטו הבא שלכם? למה אתם שונאים את הרכב הנוכחי שלכם, וזה יכול להיות מסיבות חשובות או לא חשובות? למה אתם לא אוהבים להיכנס אל הרכב הנוכחי שלכם? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אולי תקבלו כרטיס זוגי להופתעה שלנו? 054-999-4399.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: 91.5 96 FM רדיו כל רגע.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה, בר

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 4. רחפנים ששיגר חיזבאללה לא זוהו על ידי המערכות של צה"ל ולכן לא ניתן היה לירות אותם. הרחפנים התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג גולבניוב. בצה"ל ממשיכים במאמצים להעברת פתרונות מבצעיים לכוחות המתמרנים בדרום לבנון להגנה מפני איום הרחפנים והכטב"מים. מוקדם יותר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צה"ל עדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות.
18: בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
20: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט. אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
18: שלוש נשים כבנות 30 נפצעו אנוש קשה ובינוני הבוקר מירי ברמלה. ראול פנים ירה בהן בשתי זירות שונות ונמלט מהמקום. אישה נוספת נפצעה קל מרסיסים. המשטרה חוקרת את הרקע לאירוע. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהפצועות הותרו ירויות בתוך בית. בזירה נוספת אישה נורתה ברכב במרחק כמה מאות מטרים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים אסף הרופא. היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
1: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות משני מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: One, two.
1: כן, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר אור, מה המצב?
1: בסדר, ברוך השם, תודה שאתה שואל. לא מובן מאליו.
2: לא מובן, שום דבר לא מובן מאליו.
1: כן. בכל זאת, אתה יודע, ימים מורכבים, מלחמות, תככים ומזימות, ויש במה לעסוק. וגם להגיד בוקר טוב, זה דבר, אתה יודע, שנותן איזה סוג של תקווה. תקווה.
2: וגם זה דבר שאנשים נוטים לזלזל בו לאחרונה, התקווה.
1: בדיוק.
2: אסור ללכת למקומות האלה.
1: כן.
2: אם כי התקווה שתיקחו אליפות קצת התפוגגה אחרי השלישייה בחיפה, אבל יש עוד זמן.
1: מצד שני, זה לא שמצבכם יודע מה.
2: מצבנו מעולה.
1: כמה מעולה?
2: קבוצה שעלתה ליגה השנה, והבטיחה את מקומה באירופה.
1: יחסית, אתה אומר, הכל יחסית.
2: הכל, החיים, הכל יחסי, ואנחנו היינו בליגה, בעונה הקודמת, בליגה השנייה. ואנחנו הגענו לאירופה, אנחנו מקום רביעי מבוצר. וניצחנו דרבי אחרי 12 שנה. לא הייתי מעז לבקש את כל זה לפני העונה. אני הרי צנוע.
1: אוקיי, כן, זה...
2: צניעות.
1: זה שמך השלישי.
2: השני, לא, השני.
1: השני? אז מה השלישי?
2: בבר.
1: שלב. זה שמך השלישי, שלב.
2: בן שלב, אוקיי. מי אני שזה? כן, תתחיל, אני חושב, לא?
1: אוקיי, בוא נראה נתוני רייטינג.
2: שום דבר טוב לא מאיים עליך שם.
1: מהדורת 14-7-3, הפטריוט עם 6-4. חדשות 13-5-7. האח הגדול, 11-9, נמוך.
2: אתה יודע למה?
1: היה גמר של...
2: היה גמר.
1: היה גמר, חדשות 12-11-2, נמוך מאוד, זה מתקרב לחד ספרתי, בן, מה קורה לכם?
2: אל תדאג כלום, כי תמשיך רגע, הגמר האח הגדול...
1: מרוצה למיליון, גמר 23-2, ועוד ביום של גמר האח הגדול אתם מקבלים בחדשות 11-2, אתה קולט את הקטע? חדשות 11-4-2... גם המרוץ למיליון, לא אח הגדול, כן. חדשות 11-4-2, והאחוזון העליון בכאן 11-2-8.
2: הסטטיסטיקה המעניינת היא שבפריים טיים, זאת אומרת, תוכנית הראשונה אחרי החדשות, זה פי ארבע מהפטריוטים. כמעט.
1: כן, רק...
2: אבל אני חושב שיש לך גם מותר לפרסום אחד.
1: כן, בבקשה, תגיד את ה...
2: זה לא מולי.
1: זה לא מולך.
2: אתה...
1: הבוקר הותר לפרסום כי רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב בן 47 מפתח תקווה נהרג בפעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון בעקבות פיצוץ של רחפן נפץ.
2: מה יהיה עם הרחפנים האלה?
1: גם לזה ימצאו בסוף פתרון.
2: זה הנשק הכי טיפש, אבל שמה תופסים אותנו.
1: כן.
2: אתה יודע שהזמינו מאות... אתה, או הנה, תשמע, זה מגניב, כי אתה, לדעתי, זה הכל בגללך. אני זוכר שאתה היה לך פה איזה יום של התפרצות, אני רוצה ארי המזוהם, אתה זוכר?
1: כן.
2: אז הזמינו 500 שוטגנס מארצות הברית. אתה יודע מה זה שוטגן? הרובים האלה כפולי הקנה שיורים מקבץ של כלים.
1: כן.
2: וזה דבר שאתה מכוון על הרחפה, אתה לא צריך לפגוע, אתה יודע, בכוונת וזה לכיוון כללי, וזה פוגע בו. הסיכוי להוריד את הרחפן עם הדבר הזה הרבה הרבה הרבה יותר טוב. אני שואל את עצמי, אתה נגיע לרוגת קוט?
1: חכה, לאט לאט. לכל דבר, בסוף לכל דבר יש תשובה. גם לזה תהיה תשובה.
2: כן, אתה יודע, יש את האמירה הזאת שהמלחמת העולם הקרובה תהיה בפצצות גרעין, ומלחמת העולם שאחריה תהיה במקלות ואבנים.
1: כן.
2: אז אנחנו הולך לשם.
1: כן. רק אני רוצה להשלים משהו לגבי הרייטינג, אתה תמיד אומר שזה צריך להיות כפול, המהדורה המרכזית של 14 אתמול הייתה 7-3, ושל 12, 11-2. זה פער מצטמצם.
2: ביום אחד בודד, בדרך כלל זה פי 2, חוץ מזה שאתה עוד פעם... תסתכל, אתה תמיד מסתכל, טוב, זה תכונה ביביסטית, רק על הדבר שמתאים לך, כולל גם, אתה יודע, אם בגץ מחליט משהו לזה, סבבה, אם מחליט...
1: אבל אתה התייחסת את בו מקודם רק לדבר שהתאים לך לגבי הגמר של המרוץ.
2: לא נכון, אני הוספתי את זה אחרי שדברת על החדשות.
1: התייחסת לזה, אז מה ההבדל? אתה התייחסת לזה, ואני התייחסתי לזה, מה ההבדל?
2: ההבדל הוא שכבר התייחסנו לזה, אתה חוזר לזה שוב,
1: אבל... לא משנה, אבל אתה אמרת, אתה מתייחס, זה תכונה ביביסטית, שאתה מתייחס למה שנוח לך, אבל אתה גם התייחסת למה שנוח לך, אז זה תכונה אנטי-ביביסטית, או שאתה ביביסט?
2: אני ביביסט. תמשיך.
1: מבין?
2: כן, סבבה.
1: זה מזכיר לי את זה שנפתחה חקירת משטרה נגד התבטאויות של שדרני ערוץ 14, נגד בגץ והיועמ"שית.
2: בוא, אני לא מצפה לזה שאתה יצר בקרוב על ידי משטרת בן גביר.
1: מה זה הדבר הזה? תגיד לי מה זה אמיתי. רגע, שנייה, קודם כל לא אמרתי שהמשטרה זה בסיד, שהמשטרה נפלה, שזה משטרת בן גביר. אני מנסה להבין. אתם בקמפיין פה של שנים שהמשטרה נפלה. כן, מן המפורסמות שהמשטרה נפלה. אז איך המשטרה שנפלה פותחת בחקירה נגד ערוץ 14? איך זה מסתדר?
2: כן.
1: אין תשובה.
2: אתה שואל אותי שאלה?
1: כן.
2: בוא נאמר ככה, אחד, המשטרה נפלה מזמן, שתיים, don't hold your breath, בנוגע לחקירה לערוץ 14. זה בא בעקבות דרישה, לדעתי, או של היועמ"שית, בוא נאמר, תשמע, כשיגררו אותך לחקירה בסערותיך,
1: לא, אבל זה לא משנה,
2: שיחת טלפון תעשה אליי, אני אתפלא.
1: אני שואל אותך, משטרה שנפלה, איך היא פותחת בחקירה נגד ערוץ 14?
2: לפעמים אין לה ברירה.
1: אין לה ברירה.
2: השאלה היא מה תעלה החקירה, לא אם פותחים בחקירה.
1: מה נאמר בערוץ 14?
2: לא יודע, לא סופר בו. אצלכם בערוצים
1: נאמר שביבי יותר גרוע מאיראן, יותר מסוכן מטיל איראני, שזה כל מיני דברים מטורפים, לא נפתחה חקירה. נו, אז כאילו מה נאמר על שופטי בגץ?
2: התוכנית עכשיו היא כאילו המקום שבו אתה צריך לקטר על מר גורלך. בוא נסכם ככה. שנינו נגד דברים שהם הסתה, על פי החוק. כל דבר שנחשד כהסתה על פי החוק, צריך להיחקר, אם יש חצייה של הקו או אין. תודה.
1: כן, אז איך זה שרק פותחים חקירה...
2: רק?
1: כן, נגד ערוץ 14.
2: אתה, לספר לך כמה אנשים נעצרו באישון לילה, ושמו עליהם מזיקים על דברים הרבה יותר פעוטים מהצד שלי?
1: נגד ערוצי טלוויזיה נפתחו חקירה? אתה כן, תלמד אותי.
2: כן, אתם בשיא הגיחוך, אבל שיא הגיחוך העולמי של למה ערוץ 12 ידוע על פתיחת המתקפה בנגד איראן, שאגב כולם ידעו עליה, ואיזה אידיוט בערוץ אצלכם אפילו, לא סליחה, איזה פעיל פוליטי, אני כבר לא זוכר של מי, מהקואליציה, גם בישר על זה, והכריחו את המשטרה להתחיל לבדוק את זה. אז תפסיקו
1: בלי את המוח. אני לא מדבר על עבירת צנזור, אני מדבר על התבטאויות.
2: זה הרבה יותר גרוע מה שאני אמרתי.
1: מה זה קשור הרבה יותר גרוע? זה, יש פה עבירה צנזורה, עבירה על החוק. אני מדבר על התבטאויות, נגד השלטון, נגד בגץ, נגד היועמ"שית. ממתי פותחים בחקירה נגד התבטאויות? תסביר לי, נגד ערוץ טלוויזיה.
2: אין פה אף עבירה צנזורה במה שקרה, כי אף אחד לא פרסם כלום. אתם כשני שכל, כולכם נראים בדיוק כמו ברדוגו, שמאיים על הנשיא.
1: בסדר, אבל זאת לא הנקודה. אוקיי, לא הייתה עבירה צנזורה, אבל זאת לא הנקודה. שם יש חשד לעבירה צנזורה. מישהו סיפר, מישהו עבר על הצנזורה, מישהו הפר את החוק וגילה סוד, אוקיי? מה זה רלוונטי לחקירה על התבטאויות?
2: טוב, תשמע, מכיוון שזה קצת חוזר על עצמו, ומכיוון שאני מקבל על זה הרבה הודעות, אז אני אגיד דבר פשוט. אני מתנצל על זה, מעומק הלב, שהתחלנו היום עם הרייטינג, במקום עם הבחור שנפל. סליחה.
1: אוקיי.
2: בלי ציניות.
1: בסדר.
2: בשמי כמובן, רק
1: בשמי. פעם הבאה, תתחיל, כך יוזמה, תתחיל עם מה שנראה. הרי גם בליקודיאדה, גם בליקודיאדה.
2: אתה לא צריך להפוך אותו כל דבר לסימפוזיון. ביקשתי סליחה מחלק מהמאזינים. בוא נתקדם. לא כל דבר צריך להתחיל לרייר ולהקיע על המיקרופון. די, נו.
1: כן, כן. לא, לא, לא.
2: ביקשתי סליחה. רק בשמי, אני לא מכליל אותך, לא גורר אותך לזה. אני, מכיוון שהתוכנית הזו היא גם שלי, ואני גם אחראי, אז אני אחראי, אני הראש, האחריות היא כולה שלי, מתנצל, אתם צודקים.
1: יפה, עכשיו, גם בליקודיאדה עשיתם קמפיין על זה שהם חגגו בזמן שחיילים נופלים, ואז הראיתי לכם איך עשיתם חגיגה של השמאל, כן, באקספו, וזה לא הפריע לכם. עכשיו, עשיתם קמפיין על זה שעלתה מישהי לבמה ודיווחה על זה שיש הותר לפרסום שנפל חייל, ואז היא אמרה, ונעבור לסטנדאפ למיקי גבע. מיקי גבע קוראים לו?
2: כן.
1: כן, מיקי גבע. ואז ערכתם את זה והוצאתם, ואז בדיחה על אתיופים שהוא מספר וכל מיני כאלה, וכולכם נורא נורא הזדעזעתם מאילן לוקאץ' דרך אני לא יודע מה, כולכם הכפשתם, כי הרי ברור של הליכודניקים לא אכפת שחיילים נופלים. לא אכפת להם מחיילים שנופלים. הם לא משרתים בצבא, זה לא מעניין אותם. הם הרי ללב, אין להם לב. זה כמו שלסמוטריץ' אין לב, כן? כמו שארי גולן אמר, אתם כולו, ואתה אמרת, אין לו לב. הליכודניקים אין להם לב, ולא אכפת להם שחיילים נופלים. להפך, הם צוחקים, הם עוברים לספנדה.
2: אני אמרתי שהליכודניקים אין לב?
1: אתה אמרת על סמוטריץ' שאין לו לב.
2: אה, סליחה.
1: כן, אבל, כן, אבל הקמפיין היה
2: שהליכודניקים
1: הרלי לב ולא אכפת להם. עכשיו לכם, מה אצלכם? בוא נשמע למשל מהדורה אופיינית אצלכם בתבלת הרלת העמולה, ייאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון, חוסר ויטליות 12, בבקשה.
0: המציאות של המלחמה הנמשכת בעזה חוזרת עם המחירים הכבדים שלה. אסון בחאן יונס, ובו נהרגו קצין ושישה לוחמי ההנדסה הקרבית בפיצוץ מטען שהושלך על הנגמה שלהם. אלה ההרוגים. עכשיו קצת הפוגה מהחדשות עוקדים כוכבים. ערב שקט שיהיה לכם. להתראות.
1: ערב שקט, עוקדים כוכבים, עכשיו עוקדים כוכבים. מה אתם כל הזמן? מה אתם כל הזמן? אתם. הנה תסתכלו, את הכל, איפה ואיפה זה לחם חוקכם. הכל מעוות, הכל צבוע. הכל צבוע, הכל, רמת טמטום כבר, זה נהיה דבילי. אתמול, יש איזה אחד, יוסי מזרחי, עוד איזה אובססיבי אחד אצלכם, שהוא עושה כתבה על, הוא חשף שהנשיא נפגש עם ברדוגו. אוסטיגר תמייסה, הנשיא נפגש עם ברדוגו. בוא, מזרחי, בוא אני אתקן אותך, הנשיא נפגש גם איתי. אוקיי? גם איתי, הוא הזמין אותי לפגישה, בוא תדווח על זה.
2: רגע, א', זה מעניין.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
2: פעם אחת שיצא לי ממך משהו, אתה יכול להעביר לי בפרטי ציטוטים ואני אעשה את זה?
1: כן, לא, אני אעביר ליוסי מזרחי.
2: למה? גם לי מגיע.
1: שהוא, כן, הנשיא נפגש, וואו, מי שישמע, נפגש עם ברדוגו. זה אשכרה אייטם ששמים אצלכם בכותרות. בכותרות, כן, שהנשיא נפגש עם ברדוגו, מי שישמע. עכשיו, זה מגיע לכזאת רמת טמטום, תקשיבו לקטע הזה, בבקשה.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקורבו של ברדוגו, היה מודע...
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקורבו של ברדוגו. היא כבר, אי אפשר כבר, הכל מטומטם. הכל מטומטם. אוי, טוב, נו, הלאה, בוא נראה מה עוד זה. איראן, אנחנו בימים קריטיים ודרמטיים. טראמפ צריך עכשיו להחליט לאן הוא הולך, למלחמה או להתקפלות. זה יהיה מעניין, יש מצב שחוזרים למלחמה. יפה, נחמד ומתפתח. כמה דברים לגבי פרשת קטר פייק. תראו, גם זה הולך ומתפתח. אתמול חשפתי... שבנוסף לזה שראש המוסד אומר שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, והשבק אומר שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, וזה לא יופיע בכתבי האישום שהייתה פגיעה בביטחון המדינה, ובכתב האישום לא יהיו אישומים שנוגעים לביטחון. אתמול חשבתי שבכלל, השבק לא חקר בכלל, תקשיבו טוב, השבק לא חקר לא את פלשטיין, ולא את אוריך בפרשת קטר פייק. אוקיי? הבנתם? לא חקר. תקשיבו, זה הכל, עכשיו תזכרו מה היה פה, הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, הבגידה הגדולה, בן קרא להם בוגדים, בנט קרא להם, בנט אמר שזה יותר גרוע מוואנונו ומאודי אדיב, כן? הוא ממשיך, הבגידה, זה אירוע מתואב, האנשים האלה בכלל לא נחקרו על ידי השבק, אין את זה בכתב האישום, אין שום, כלום! עכשיו הם בונים בפרקליטות קונסטרוקציה שתוכיח שהם עובדי מדינה, כשהם לא עובדי מדינה בשביל לתפור להם איזה תיק כלכלי. אתם מבינים את האירוע? כמה הכל פייק, כמה הכל שקר, כמה הכל דורסנות, כמה הורסים פה חיים של אנשים על כלום, שופכים, אלה שופכי דמים. כמו שהם עשו למיקי גבע, כן, שלא אכפת לו, והליכודניקים, שלא אכפת להם מנופלים. כן? כמו שהם עשו ללוחמי כוח 100, שפכו את דמם שהם אנסו מחבל. כמו שהם עשו ככה לאוריך ולפלשטיין שהם בוגדים, עד היום שהם בוגדים. שופכי דמים, אתם שופכי דמים. אתם אנשים שופכי דמים. זה על בנת פנים, כאילו שופכי דמים אתם. תוציא בבקשה לפרסומת אחת.
4: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סימן שסיימת את הלג? סבבה. כן, אני מתחבר מאוד למשפט שאמרת, הכל מטומטם, הכל מטומטם, וחושב שאתה אפילו אומר את זה בהמתה. אכן הכל מטומטם. כשיעקב ברדוגו הוא המוציא והמביא של ראש הממשלה, והחשיפה של זה שהוא פוגש את הרצוג, בידיעת ראש הממשלה, כלומר, למרות שהוא מכחיש, הוא נשלח לאיים על הנשיא בשמו של ראש הממשלה, כשיבטל לו את המשפט, זה פרסום פצצה. ויוסי מזרחי באמת אובססיבי לשחיתות, לשיפור החיים שלנו כאן, לחשיפת הנוכלים ממאי גולן דרומה. עשרות תחקירים שלו הסתיימו או בכתבי אישום או בהרשאות או בחקירות או בעל לא יודע מה. בחיים לא תגיעו לרבע. לאיזה רבע? ל-0.4% ממה שהאיש הזה עושה ביום אחד. כל אתר העלל ושבח לתואבה שלכם. לגבי השבק, השבק בעצמו צריך לתת את הדין על זה שהוא אפשר לסוכנים של קטר להיכנס לתוך האקווריום. שהוא ידע שלא אוריך ולא פלשטיין, ואגב, בתקופה מסוימת גם לא ברוורמן, לא עברו תחקיר ביטחוני. רק על זה צריך לעצור פה, בלי קטר. אין קטר. לא עברו תחקיר ביטחוני, וחשופים לכל הסודות, ועובדים בתוך האקווריום. רק על זה כולם הביתה. כן, נשמעת מהדורת חדשות שיש בדיווח על, על נופלים, ואחר כך רוקדים כוכבים. בוא אני אסביר לך, מכיוון שאתם לא ערוץ טלוויזיה, לא חדשות ולא עיתונאים, את ההבדל. כל מהדורות החדשות בישראל וכל הערוצים משדרים כבר הרבה מאוד זמן, בהתחלה, אחרי השבעה באוקטובר לא, אבל אחר כך הכל חזר פחות או יותר לאסונות חדשות, ואחרי חדשות ריאליטי. עושה רושם שזה מה שהציבור רוצה. מכאן ועד מפלגת שלטון, שורה ראשונה כל השרים והח"כים, כל המיקי זוהרים והמיקי גבעים, המיקי גבע בהשאלה, כי אם כולם שם סטנדאפיסטים יושבים, וחוגגים, ושוטים, ורוקדים, באילת, לא רוקדים כוכבים, תוכנית, ריאליטי, שצולמה אי שם, אני לא יודע מתי. עכשיו מפלגת השלטון, ובגלל שאמרת את זה, אנחנו גם נשמע את זה. קראתי לזה בין שמחה לעצב.
5: אנחנו משתתפים כולנו בצער המשפחה, וכאן במדינת ישראל אנחנו חיים בין השמחה לעצב. אני רוצה גם להזמין את הסטנדאפיסט מיקי גבע.
2: אוקיי, הבנתי. עכשיו, תשמעו רגע משהו שצריך להטריד אותנו. קראתי לזה ביבי כן ולא.
6: אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו בדרך זו או אחרת. ההבטחה הזו קוימה.
7: Mr. Prime Minister, good to see you.
8: Good to be with you.
7: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
8: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material. Enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran's...
2: Enrichment sites that has to be dismantled. זה מתקני השערה שהוא הבטיח דקה קודם שההבטחה קוימה. עכשיו, זה לא שאני חושב שהמלחמה נגד איראן היא הכי מוצדקת אי פעם, והיו בה הישגים גדולים, היא כמובן, אנחנו לא יודעים איך היא נגמרת, זה לא, הסימנים לא טובים, אבל בואו רגע נבדוק איך נגמרה המלחמה בעזה, אתם זוכרים את הניצחון המוחלט, שאמרו לנו לא נחזיר את החטופים, עד שחמאס לא יהיה שם, עכשיו אני לא אשמיע הבוקר, אולי מחר, לפי ההתנהגות שלו, את נאום המבוכה של ינון מגל, הוא אמר את זה אגב בכל מיני הזדמנויות, לא רק בנאום, שאם בעוד חצי שנה יתברר שחמאס בעזה, הוא לא יכול להמשיך בתפקיד נתניהו, פשוט לא יכול. אבל יש כל כך הרבה דיווחים, ניקח את של מוריה אסרף, כן, לא ביביסטית כאילו וגם לא שמאלנית. בזמן שחמאס מסרב להשתקם וממשיך להתעצם, אנחנו מכניסים לו כל יום 600 מסעיות. מסמך של מוגדר סודי ביותר הוא עבר לדרג המדיני בשבוע שעבר, עם מסקנות מאוד ברורות ונחרצות לגבי התעצמות מחודשת של חמאס בעזה. ציטוטים ישירים מהמסמך, אינדיקציות ראשוניות, חמאס כבר אוסף מידע על כוחות צהל, חמאס מגייס עשרות מחבלים לכל גדוד, חמאס מייצר מאות מתעני חבלה, פצמרים ורקטות מונטט כל חודש, מתקיימים אימונים תיאורטיים ומעשיים למרות נוכחות צהל, מאז הפסקת האש עשרות ומאות אימונים של חמאס, חמאס מתחזק ומשפר את התשתיות הקיימות. בנוסף מערכים גורמי הביטחון, התהליכים משפרים לחמאס את זווית הכניסה לתמרון עתידי. פעולות אלה של חמאס עשויות לשרת בטווח של שנים קפיצת מדרגה ביכולת הפעלת הכוח. אז חבר'ה, מה קורה פה? עכשיו עוד שני דברים קטנים שרציתי לספר לכם בהקשר הזה, כמעט בהקשר הזה. נתניהו באותו רעיון ל-60 Minutes נשאל על האחריות של 7 באוקטובר וענה, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. וואלה, זה, עכשיו, זה אני אומר כאילו, זה באמת מאוד מאוד יפה. אבל בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית. דו-מפלגתית, תגיד, ועדת חקירה זה מפלגתי? זה יכול להיות דבר כזה בכלל? זו ההצעה שלי ואני אהיה הראשון להופיע שם. הבעיה שלי, פה שימו לב, שזה עד 7 באוקטובר. מה לגבי מאז 7 באוקטובר? זו בבירור הייתה האחריות שלי. אז בוא, בנימין, אני אסביר לך משהו בידידות. על הצלחות אין ועדות חקירה. אין. אתה מצליח במשהו, הציבור יודע, יש לך קמפיין, תעדר, תעלל את עצמך, הנקודות, הקרדיטים, הקופונים. ועדות חקירה על הצלחות זה בדיקטטורות. אתה רוצה לקשוט את עצמך, אתה כל כך עלוב ופתטי, ולסיום אני אקריא לך, נתניהו, מה שאתה כתבת לפני 3 ימים, בתשובתך, לא תשובתי, לעתירה נגד מינוי גופמן. נתניהו, סעיף 96, בסוף המידע והידע הביטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי ביטחון המדינה שעומדים ביסוד מינוי ראש מוסד, נמצאים בידי ראש הממשלה ורק בידיו. בסוף האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידיו. בסוף המנדט החוקי והדמוקרטי לנווט את ביטחון המדינה ואזרחיה הוטל בידי הציבור על ראש הממשלה ורק בידיו. אז איפה כל זה, מר נתניהו, קשור, איפה כל זה קשור לשבעה באוקטובר? מי היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר? אני? טוב. ולסיום, רגע, כי בגלל שעשית מזה נאום התבחיינות והתמסכנות ודמעות שליש.
1: לא, נרדמתי, תגיד לי על מה אתה מדבר, אתה הורדת לי את האנרגיות עכשיו, אין לי דופק.
2: המטרה הייתה להוריד לך את האנרגיה.
1: אין לי דופק.
2: גם ה-IQ אין לך. אבל זה, שמרתי את הפנצ' הזה לברדוגו, הרסת לי את זה עכשיו, תשמע. דוברות המשטרה, בניגוד לפרסומים הימים האחרונים, לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של גוף תקשורת כלשהו, הפרסומים בלתי מבוססים ומתאים את הציבור. אז קודם כל, כל הנאום שלך מיותר. שנית, אם לא אמרתי, אני אומר, אני לא חושב שצריך לחקור גופי תקשורת. גם לא את ערוץ 14.
1: כן, אבל לפני רגע, בכלל לא זעזע אותך. עכשיו, כשמתברר שאין
2: חקירה... אולי כי זה לא קיים.
1: כן, שאין, עכשיו שמתברר שאין חקירה, אז פתאום אומר, כן, זה שמדי... אני אומר, רגע, אבל איפה היית לפני דקה? שאמרתי לך, תגיד לי מה חוקרים ערוץ תקשורת, שום דבר, כלום, נראה לך סביר, נראה לך... כן, וגדת, אתם מסיתים, אתם זה, כל מיני כאלה. זה כמו עם ההסכם של לפיד בים, כן, שהוא ויתר על 100% מהשטח שם בים, ועכשיו בדיעבד אתה משפרר אותו ומסביר, אבל אין שם גז. אבל לא ידעתם שאין שם גז כשנתתם את הים. לא ידעתם. עכשיו אתה אומר, כן, אבל אין חקירה, אבל לפני רגע אני אמרתי לך, תראה איזה עזוי זה. פותחים בחקירה, איך זה יכול להיות שהמשטרה נפלה? לא ענית לי, לא, זה לא הגיוני שפותחים בחקירה על התבטאויות של אנשים בערוץ טלוויזיה. לא אמרת את זה, תשמע, זה לא הגיוני. לא יכול להיות שעל התבטאויות נגד בגץ ונגד היועמשית, המשטרה תפתח בחקירה. זה לא אמרת. עכשיו בדיוק, לא, אבל סתם בן, אתה מחרטט לפרנסתך.
9: בואו נצא לפרסמות, תמשיכו אחרי זה.
10: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
9: בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
10: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אמנון מגל ובן כספית. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
15: למוליזנה.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
19: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואט עם מבזק החדשות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב מפתח תקווה נפל אתמול סמוך לגבול לבנון. אופיר סולומון מוסיף פרטים על התקרית.
21: התקרית הקשה הייתה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. גלובניוב, תושב פתח תקווה בן 47, נהג רכב בגדוד מובילים, ספג פגיעה קשה ומת מפצעיו לאחר שניסיונות הטיפול בו כשלו. כזכור, לפני יומיים נפצעו קשה ובינוני שלושה לוחמים אחרים במתקפת רחפנים נוספת של חיזבאללה, במה שנראה כרגע כאיום החמור ביותר על כוחות צהל בדרום לבנון, איום שנותר לפי שעה ללא מענה.
20: יהי זכרו ברוך. התראות בלתי פוסקות בגליל העליון. שלושה מיירטים שוגרו הבוקר מאזור קריית שמונה לעבר דרום לבנון. לאחר שבמהלך הלילה יירט חיל האוויר מספר מטרות אוויריות חשודות שזוהו באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך פיקוד העורף הודיע כי ההנחיות יישארו ללא שינוי עד יום רביעי. נהג מסעית נפצע קשה הבוקר בתאונת דרכים שיראה סמוך לקיבוץ גונן. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית עם התחממות קלה, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: אני אגיד לך מה, אני רק לא הבנתי איך יכול להיות שברדוגו נשלח מטעם ראש הממשלה לנשיא כדי לקבל חנינה, אם מי שיזם את הפגישה והזמין אותה זה הנשיא. איך התיאוריה בסיפור המדהים של העיתונאי המדהים יוסף מזרחי בתבלת הרלת העמולה יאוש דכדוך שביזות וקנייה 12, כן, מסתדרת עם העובדות, לא, בסיפור הענק הזה, כן? החציפה המדהימה הזאת, שהנשיא נפגש עם ברדוגו, וואו! יו, כמה הכל מפגר פה, סליחה. סליחה על המילה, כמה הכל. טוב, יש חוק הגיוס, החרדים החליטו שהם הולכים על חוק הגיוס, או לפחות רוצים ללכת על חוק הגיוס, הודיעו לנתניהו. אני מאוד מקווה שנתניהו ילך על זה. לא יודע, אני לא יודע, אני שומע הרבה קולות בסביבתו של התלבטויות בעניין הזה, ואני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, גם בגלל שזה חוק טוב שגייס חרדים, הוא אמור בסופו של דבר לגייס כחצי ממחזור של חרדים, גם יעגן את מעמדם של לומדי התורה, גם יפתור אחת ולתמיד את הסיפור הזה, לפחות לשנים הקרובות, יגייס סוף סוף חיילים, ייתן לגיטימציה מטעם הרבנים הראשיים, ובהצבעה בעד של הח"כים החרדיים. ואני אומר, לא לפחד. אל תפחדו מהשמאל, אל תפחדו. לכו, עד הסוף, הגוש, שמור על הגוש, זה התחייבות של ראש הממשלה, כל הקמפיין השקרי שלהם, הרי זה הכל קמפיינים, זה כמו, הראיתי לכם לפני שנייה, את קטרפק, מה הם עשו עם קטרפק? קוראים לאנשים בוגדים, כן? שאין שם שום משום ביטחוני, קוראים לאנשים בוגדים עד היום. זה הכל שקר, אז ככה הם קוראים לחוק הגיוס, הם קוראים לחוק השתמטות, שלא יגייס חרדים, אותו דבר, אותו דבר, יש שם יעדים של אלפי חרדים שהתגייסו, אז הם קוראים לזה חוק הפטור וחוק, הם פשוט שקרנים, זה ממש שקר, זה כמו סטליניזם, זה שקר ממש אינרנטי בתוך האירוע, פשוט חבורה של שקרנים, חבורה של שקרנים, אותו דבר הם עשו עם הצוללות, הם אמרו שזה פרשה הביטחונית הכי חמורה בעולם, לפני הקטרפה, אותו דבר, כלום ושום דבר, היה איזה אחת, סילבי משהו, איזה עוזרת של שר או משהו כזה, שטבעה את שרה נתניהו, כן? עכשיו, בן כספי צייץ בזמנו לחובבי הז'אנר, כן? זה מתי זה? לא יודע, כמה שנים, 5 שנים, לא יודע. לחובבי הז'אנר, סילבי גנסיה, עולה חדשה מצרפת, התובעת את שרה נתניהו, הגישה באמצעות עורכת דין אופיר שמשון, תציר לבית המשפט. 468 עמודים. בחרתי לכם את הכותרים על ציטוט, יציבותה התפקודית, סלש נפשית, ועל ציטוט, בעיית השתייה, סוף ציטוט, אזהרה, לא לבעלי כאבה רגישה. התציר כולו שומט לסתות, גם אחרי ששמענו הכל. אוקיי, זה היה לפני איזה 5 שנים, בסדר? ואז מי זוכר, כל היום עוד כותרות, זה, שפכו את הדם, שפכו את דמה של שרה, עוד פעם ועוד זה, איך זה נגמר? לפני כמה ימים בית משפט פסק פיצויים לשרה נתניהו מהסילבי הזאת של 100,000 שקל. 100,000 שקל. מישהו יחזיר עכשיו את הפיצוי, הוא פיצוי ראוי, יפה, 100,000 שקל. שפיכת הדם בנפש, מה שעשו לבן אדם, מישהו מחזיר לו את זה? בן כספית ישלם איזשהו מחיר על מה שהוא אמר, על מה שהוא כתב, על הדברים שהוא כותב, הוא ישלם איזשהו מחיר על שפיכת הדם? זה הכל. אז אותו דבר זה אותו עם חוק הגיוס, לכן אני אומר, לא לפחד. זה הכל שקר. לא למצמץ. יש לנו גם את הסיפור עם רומן גופמן, שכמובן היועמ"שית כנציגת האופוזיציה, כל דבר שהיא יכולה, היא כמובן מתנגדת, מדובר באירוע הזו, איזה חנוך לוין היה יכול לכתוב את הגרוטסקה הזאת על היועמ"שית הזאת, פשוט הזיה. אבל נראה איך זה יסתיים. זה יהיה מעניין לראות מה זה. אוקיי, שר אומר שאני אסיים, בבקשה.
2: בתפילותיי, אתה כל הזמן מגן על קטר גייט, והתפילות האלה נענות, אני כנראה צדיק. בתפילותיי, אתה כל הזמן מגן על חוק ההשתמטות, וגם התפילות האלה נענות, אני כנראה צדיק, כתמר יפרח. ועכשיו אתה גם מגן על שרה נתניהו, שזה, מה אני אעשה עם כל הטוב הזה? תמשיך להגן על שרה נתניהו, אגב, אתה בעצמך, כבר יצאת לא מעט פעמים נגד המעורבות שלה, אני חושב שאפילו גדולי הביביסטים, אם כי כנראה צריך להחריג חלק מהעבדים, ובהם אתה יודעים טוב מזו שרה נתניהו, אם לא, אני מציע להם לעשות ארכיון ולראות כל הפעמים שבהם היא הפסידה בתביעות, לפעמים מפסידים, לפעמים מנצחים, אבל ידוע מי הגברת, אני גם רוצה להעיד על עצמי שאני מהבודדים והראשון שנחשף לקלטת להקלטה לא של שתי דקות שהייתה בוואלה עם ה-MAB אלא של 48 דקות שבהם היא צורחת 48 דקות רצוף על איזה מסקנה בת זוגו בזמנו של אלי מויאל בגלל שאלי מויאל העז למתוח ביקורת על נתניהו כשהפציצו אותו בסדרות אז תמשיך להגן גם עליה, הכל בסדר. תשמע, אני מסתכל על כמה דברים גורמים לך תסכול. הרי חוק הגיוס, אתה יודע שלא יוגש ולא יעבור. אגב, גם כי זה לא חוק גיוס, המבחן הפשוט צריך להגיד, חוק הגיוס יעבור מחר, מתי המילואימניקים והסדרניקים ירגישו הקלה? התשובה, בעוד 15 שנה, כלומר אף פעם. החנינה לנתניהו, אתה בעצמך אמרת, שצריך, המשפט צריך להתנהל עד הסוף. אמרת את זה, גם כאן וגם במקומות אחרים. והנה, אחרי שהבטיח שהוא לא יתחמק, והוא מחכה לאורך חצי דקתו, הוא בורח כמו אחרון העלובים, אחרון השפנים, ולא רק שהוא לא מבקש חנינה, הוא רוצה שיבטלו את המשפט, ועוד דקה הוא ירצה שיבקשו ממנו סליחה. זו הרמה. וכמובן, נאום המבוכה ועזה, ולמרות כל זאת, העבדות נמשכת. עכשיו אני חורג מנהגי ואני שואל אותך, אתה בדרך כלל עושה את זה, אני לא. תגיד, בשיחה שלך עם הרצוג, עלה נושא החנינה?
1: נושא החנינה? לא, הוא לא היה על הפרק הזה, היה די מזמן.
2: טוב, עכשיו בואו נשמע, צריך בכל זאת להשמיע דברים כדי להעיר את הציבור, ולא רק כל היום שרה נתניהו וכל ה...
1: אבל אני מניח שאם הייתי נפגש איתו עכשיו, אז הנושא ודאי היה עולה. מה השאלה בכלל?
2: טוב, זה כבר תיאורטי.
1: לא תיאורטי.
2: תשמע על אותו ברדוגו.
1: לא ברור שמדברים על זה, נו, מה? אתם כאלה ליצנים, זה דבר מדהים. לא, לא היה עולה נושא החנינה, נו, באמת. מדברים על מזג האוויר.
2: אבל אתה יודע, את המסר...
1: איזה מזג אוויר יפה היום, כבוד הנשיא?
2: שמע, אתה מדבר הרבה היום, וכותבים לי שאתה מדבר הרבה יותר ממני, אבל אתה לא צריך לחזור על עצמך. שאלתי שאלה, ענית תשובה, הכל בסדר, אפשר להתקדם. בואו תשמעו, זה היה אצל אופר חדד ועמליה, על הברדוגו הקודם. כמו שיש עינון מגל הקודם שמתראיין ומסביר למה בנט צריך להיות ראש ממשלה ולאיזה הפקרות הגענו בעזה, כי הוא יושב בוועדת חוץ ביטחון, יש גם ברדוגו הקודם.
12: הוא היורש של נתניהו, הוא היורש הטבעי. יש שיאמרו שהוא היורש הלא טבעי, אבל הוא היורש. הסיבה נעוצה בדמיון בין השניים. כמו נתניהו, כך בנט, כשהוא מחליט משהו, הוא דורס בדרך כל מה שעמד בדרך. בנט הוא כנראה היחיד עם אינטליגנציה המשתווה לזו של נתניהו. לבנט, וזה מתפרסם כאן לאחר שאומת איתו, יש פסיכומטרי 776, כנראה הגבוה בשולחן הממשלה, יש לו עומק אינטלקטואלי כמו במקרה של נתניהו, והוא מעיד על עצמו שהוא קורא שני ספרים בשבוע.
2: זה מאמר של יעקב ברדוגו בליברל, מאמר שברדוגו כתב, אבל הגיעה שריקה מבלפור, כמו עם עינון. היה ברשימה לכנסת, הפליג בשבחיו של בנט, הגיע השריקה מבלפור, רצו את אוזנם, הטביעו ברזל מלובן על מצחם, וכרגע זה עבדים. עכשיו, גופמן זה סיפור, אבל בואו נראה רגע את מה אומר אחד אילן בומבך, שמי אתמול אני מעדכן מי שפספס, יש קמפיין מטורף של מכונת הרעל על הראש של איזה עורך דין דין לבנה, שהיה יועץ משפטי הרבה מאוד שנים של ועדת הבחירות המרכזית, מכיוון שאורלי עדס פרשה, השופט סולברג מינה אותו לממלא מקום עד שימצאו, כי זה תהליך ארוך למצוא, זה ועדת איתור וכל קורא וסיפורים, והם על הראש של הדין האומלל הזה בפטריוטים, הסביר אתמול הפרופסור המטורלל, שלחו לי את האינסרט, שהשם דין זה כבר לא טוב, כי דין זה חוק שהשופטים ממציאים, אז זה סיבה מצוינת לפסול אותו. אבל תשמעו מה בומבך, שזה בעצם כל הרע המקהיר של מכונת הרעל, אומר על דין לבנה, לפני שידענו שהוא יחליף את אורלי עדס אפילו באופן זמני, קראתי לזה תותח על.
15: אנחנו מדברים פה על ועדת בחירות מרכזית, שתחומי הליבה שלה זה דיני בחירות, ומי שמשמש כיועץ משפטי של ועדת הבחירות המרכזית, חייב להיות תותח על בדיני בחירות. אגב, היועץ המשפטי היוצא, דין לבנה, היה תותח על.
2: כן, אבל עכשיו, עוד פעם, הייתה שריקה, וכולם מסתדרים, כי זה הוא אמר כדי לתקוף את היועץ המשפטית החדשה. הם היו צריכים להוריד אותה, ועכשיו הם צריכים לתקוף את דין לבנה הזה, אבל מסתבכים בתוך הספין של עצמם. עכשיו, יש עוד דבר, שהאמת היא, יאמר לזכותו של ספרטקוס החמוד פה שלנו, שהוא הראשון, הוא הראשון שהתחיל, מכיוון שאין טיעונים להגן על התועבה, להגיד לי, אני לא זוכר אפילו מתי, לפני הרבה חודשים, אבל מה? אוקיי, 7 באוקטובר, אבל איך הוא משחק אותה אחרי 7 באוקטובר? אז חבר'ה, נתניהו, הסברתי לכם כבר, אומר עכשיו, שהוא סבבה בשבעה באוקטובר, כן? צריך ועדת חקירה על זה. אבל ספין אחר שהיה, זה, מי אמר את זה? מיקי זוהר. השבעה באוקטובר נרקם בתקופת ממשלת השינוי.
1: טוב, בן, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות לדעתי, לא?
2: שר, אתה יכול להרגיע אותו רגע? גם אם תהיה מדידה, דיברת עדיין הרבה יותר ממני היום. ולכן כדאי שלא תפריע. תנסה להיות פעם אחת בן אדם, פעם אחת.
1: התעוררתי פשוט לרגע והיה לי סיוט.
2: אז תפהק.
1: היה לי סיוט, אני לא חושב, חלמתי שאתה לא מפסיק לדבר.
2: תראה, אני יודע שאתה חושב שההתנהגות הזו לא כאילו מזלזלת בי, אבל אני חושב שהיא בעיקר לא מכבדת אותך. ואני אומר את זה באנדרסטייטמנט. סתם שתדע. אז הספין הנוכחי זה שזה נרקם בתקופת ממשלת השינוי. עכשיו, אי אפשר כאילו, איך להתמודד עם הדבר הזה, שהרי כבר ב-2017 נתניהו מספר בקולו, וזה מצולם ומוקלט, על תוכנית חמאס, המפורטת לפלישה לעוטף עזה, 2017. נכון שבינתיים סתמו את המנהרות, אז הם העלו את התוכנית לעל קרקע. עכשיו, תופן אלקסה, אותה תוכנית חומת יריחו שעליה מדובר, הגלגול הראשון שלה הובא על ידי 8200 לישראל ב-2018. סינואר, וזה הזכיר לי אתמול בר שמור, נואם אחרי הבחירות שביבי מנצח, לפני הקמת הממשלה ואחרי הבחירות, נואם בפני אלפי אנשים בעזה, עוד שבועיים משפיעים את ממשלת נתניהו, הוא כבר ניצח, וחודש לפני שהתחילו המחאות בישראל, ומסביר ששנת 2023 תהיה שנת אימות נגד ישראל, ושהממשלה הדתית קיצונית כלשונות תיתן לחמאס את כל התירוצים לפתוח במבול של טילים על ישראל. דבר אחרון זה, שבכל מסמכי השלל שתפסו את חמאס, אצל חמאס הם אומרים, שההחלטה הסופית ללכת על זה הייתה אחרי שומר חומות, אחרי התבוסה של שומר חומות, שנתניהו ואביב כוכבי בזבזו גם את סיפור מלכולת המטרו, ועדיין אין להם, יש להם מספיק דם בגוף, שאני לא יודע אם זה דם בכלל, לבוא ולהגיד, להאשים את ממשלת השינוי, באסון שהם הביאו עלינו. כנאמר, הכל הפוך, פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים.

0: הצרכן ומלאי זמין, מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616
0: אזור התעשייה נוף הגליל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון, מהיום הראשון שלי.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
11: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
12: טוב, בוא נשים כמה דברים על דיוקם. קודם כל, אני הייתי עם בנט לפני שהוא בגד בימין ובבוחרים שלו והלך עם השמאל, אוקיי? צריך לשים את הדברים על דיוקם.
13: תשים, זה התפקיד
12: שלך. אתה כאילו אומר, כן, אבל שיבחת את בנט, הייתי במפלגה שלו, לפני שהוא בגד והפך להיות המנהיג של השמאל ושל קפלן, אוקיי? לא אני השתניתי, בנט השתנה, אוקיי? תודה. לגבי ההכנה, תשמע, נו, זה מגוחך, אפשר לחשוב שבממשלה שלכם, החמאס לא יתארגן לקראת הפשיטה. זה טיעון פשוט כל כך טיפשי, שאני לא מבין מה יש להתייחס אליו. זה ברור שיתארגנו, זה ברור שיעשו הכנות, זה ברור שחפרו מנהרות, הם ישבו וחיכו שתתחלף ממשלה, ואז הם התחילו בהכנות לפשיטה. חבר'ה, עזבו אותי מטיעונים כאלה מטומטמים, די, יש גבול לתרללת. לגבי דין לבנה, אף אחד לא שרק במשרוקית. שרק במשרוקית. מי שורק במשרוקית. מה זה הקשקוש הזה, כאילו? זה שאתם נשמעים כולכם אותו דבר, כי מישהו שורק במשרוקית. איך כולכם חושבים אותו דבר? איך כולכם טוענים את אותם טענות? אתה ושיקמונת ורונן צור וליאור חורב ובנט וכך כולכם, מישהו שרק לכם משרוקית? בוא תשמע מה אמר אותי דין לבנה לפני שבועיים בתרלת תבלת העמולה 11 ותבין למה אנשים התפוצצו. בבקשה.
14: אתה מסתכל על הבחירות הקריבות וחושש?
15: כן, אני חושש. מערכת הבחירות הזאת היא תהיה קריטית למדינה. התוצאות שלה יכריעו את גורל המדינה כנראה הרבה מאוד שנים קדימה. יש לא מעט סיכונים, ואנחנו רואים שאחד השחקנים, שחקן אחד או יותר, מנסים להטיל שחק בתוצאות עוד לפני שיש תוצאות.
12: כן, אוקיי, זה נשמע לא טוב, זה נשמע מוטה. ולהשתתף בתעמולה הזאת של כאן 11, בתשדיר התעמולה. לגבי שרה נתניהו, מה זה תמשיך להגן עליה? אתה גם, נכון, העברתי ביקורת כשחשבתי שאני חושב שהיא לא צריכה להתערב. אבל אם אתה עושה לה עוול ואתה שופך את דמה, אתה וכל החברים שלך, ומתברר שבסוף היא מקבלת פיצוי של 100,000 שקל על העלילות דם שלכם, אז ודאי שאני אגן עליה, לא הבנתי את הרעיון, מה, כאילו, מה זה? הקראתי לך מה אתה כתבת, איך שפכת את דמה על כלום, על שקר, כלום ושום דבר, שבסוף היא קיבלה 100,000 שקל, ומה שיש לך להגיד לי, תמשיך להגן, אני מקווה שתמשיך להגן, ודאי שאני, אם אני רואה עוול, מה שאתם עושים עוול, רשע,

0: רשעות, אז ודאי שאני אגן, מה השאלה בכלל?
1: סתיימו לך שלוש
0: דקות. לא, יש לי עוד 20 שניות. לגבי הריאליטי שאמרת בניגוד לליכודיאד, פה זה ריאליטי שאני לא יודע מתי צולם, זה פשוט נורא, כל האירוע נורא פשוט. לכם מותר. לכם מותר, ולנו אסור. אבל זה לא תופס. אנחנו לא קונים את זה. תודה.
1: טוב, זה פשוט נפלא, זה פנטסטי, זה הרבה יותר ממה שאפשר לצפות, אבל זו המציאות. הוא היה בבנט, ואני מצטט, לפני שבנט בגד בימין והלך עם השמאל ועם קפלן. במה בנט בגד בימין והלך עם קפלן? אגב, לפני קפלן, לא היה קפלן. קפלן קם אחרי שהמטורללים חזרו לשלטון והחליטו להרוס את הדמוקרטיה. בזה שהוא הקים ממשלה עם מנסור עבאס. מי ניסה להקים ממשלה עם מנסור עבאס בכל כוחותיו, והשתמש גם בנשק גרעיני מטאפורי, את הרב דרוקמן, ומי הטיף והכשיר את מנסור עבאס בכל כוחותיו, אם לא ינון מגל? הרי חוץ מבנסור עבאס, מה היה בממשלה הזו? היה ויקטור ליברמן. היו כל המפלגה של בנט. הממשלה הזו החמירה מאוד את התגובה, לא החמירה, לא הייתה תגובה אצל הרופס, על בלוני התבירה, כל עוטף עזה נשרף. אצל בנט, נפסקו הבלוני תבירה, כי הוא הגיב עליהם בפצצה של טון על כל בלון, ואחרי יומיים זה נפסק, וגם המזוודות כסף נפסקו. אז הוא הלך עם השמאל ועם קפלן, זה בעצם רק מנסור עבאס, שינון עצמו,
0: ינון,
1: אתה מפריע לי.
0: לא הפרעת לי.
1: שר, בבקשה.
0: לא דיברתי על הערבים, דיברתי על השמאל.
1: אחר כך תגידו לי למה אתה הולך. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לשמור, הוא לא מסוגל להתאפק.
0: דיברתי על הערבים? מה אתה מדבר על הערבים?
1: אבל הוא ממשיך, הוא פשוט ממשיך. דיברתי על הערבים. אין לך מראה מולך. עכשיו לגבי דין לבנה. אבישי גרין, אני לא מכיר את דין לבנה, אני מעולם לא דיברתי איתו. אבישי גרינצייג, אני מכיר את יועמ"ש ועדת הבחירות 7-8 שנים. למרות שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אינני יודע מה דעותיו הפוליטיות. אני כן יודע שהתיוג שלו כקפלניסט הוא תיוג מופרך, לא קשור למציאות. יותר מזה לא יכתוב. שמעתי עליו לאורך השנים רק דברים טובים מכל קצווי הקשת, במיוחד מאזורי עוצמה יהודית והליכוד. קטעים ארוכים של רעיון שהעניק ופורסם כחלק מכתבה בזמן אמת, לדעתי יצרו מצג שלא משקף נכונה את דעותיו. הצעתי לו להתראיין לרעיון של שעה לתקן את זה, הוא שמח, אבל זה כבר לא יצא לפועל עקב מינויו. שירית אביטן כהן, אותו דבר, מכירה את דין מאז שמסקרת את הכנסת, שזה כבר עשור, עורך דין מקצוען וידען, ועוד כמו שאומר אבישי וגו, וזה שוב מוכיח לכם, יש כאן כנופיה שהיא בעצם חבר עבדים. ברגע שמשהו לא נושא חן בעיני השליט או רעייתו, כולם מסתדרים בשורה ומסתערים. לא חשוב מה, לא חשוב מי, לא חשוב איפה. ומילה אחרונה לגבי שרה נתניהו. מה שאני פרסמתי והקראת, זה כתב תביעה. מותר על פי חוק לפרסם אותו אפילו בלי תגובה. לגבי שרה נתניהו, אני חושב שכבר כולם יודעים, כולל כל מי שהיה שם, במי מדובר ומי יש לנו עסק. וכל מה שאני רוצה, באמת, דרישה ממש קטנטנה, קטנטונת, אין, לא, לא גדולה, שאתה תמשיך להגן גם על זה.
0: קיבלה פיצויים של 100,000 שקל.
1: אין שום דבר שקטן על המידות שלך.
2: עכשיו, עינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק עפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק עפולה, כוכבית 8076.
4: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
15: צריכים מזגן? לך

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל. יהי זכרו ברוך. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 4. רחפנים ששיגר חיזבאללה לא זוהו על ידי המערכות של צה"ל ולכן לא ניתן היה לירט אותם. הרחפנים התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג גולבניוב. בצה"ל ממשיכים במאמצים להעברת פתרונות מבצעיים לכוחות המתמרנים בדרום לבנון להגנה מפני איום הרחפנים והכטב"מים. מוקדם יותר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צה"ל עדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות.
0: אישה נרצחה ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני מיריות ברמלה. החשוד רעול פנים ירה בבת משפחתו ופתח באש לכיוון הרחוב. לאחר האירוע יורט נמלט, גורם במשטרה עדכן כי הרקע לאירוע פלילי. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פצע ירי בתוך בית. בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותה של אחת מהן. בצהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות שימשך כמה שעות. בנוסף עדי פיצוצים ישמעו באזור הגליל המערבי ובגליל העליון, אין שינויים בהנחיות. גיא ורון כתבנו.
2: צהל שיגר בשעה האחרונה מספר מיירטים לעבר מטרות אוויריות בדרום לבנון שאיימו על כוחות צהל. תושבי הגליל העליון שומעים היטב משעות הבוקר ארטילריה, ירי מסוקים ופיצוצים כתוצאה מפעילות צהל. באמש נהרג לוחם צהל במילואים כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במוצב סמוך לגבול לבנון.
0: היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
3: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: טוב לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשעה השנייה של היום השני של בן והשני, בן מתחיל, בבקשה.
1: טוב, אני לא עקבתי אחרי האירוע הזה, אבל הסיפור עם הפסיקה של שרה נתניהו הוא דווקא מעניין, כי לא הייתה בתיק הזה אפילו בדיקת עובדות, בגלל מחדליו של עורך הדין אופיר שמשון, שלא הגיש סיכומים שלוש פעמים, ולכן השופט אמר, הוא לא בודק את העובדות, התעצבן וחייב את, את מסקנה סילביה, אני זוכר שהריינו אותה ביחד, לפני שנים, ואתה היית מזועזע אחרי הרעיון, היא חויבה בפיצוי של 100,000, והעורך דין חויב פיצוי של 20,000, אגב, הטענה של העורך דין היא שהוא כל הזמן, היא אומרת, אפילו גנסיה אומרת, שהפסידה רק בגלל התנהלות עורך דינה שגויס למילואים, בקושי הצליח לדבר בטלפון מרוב מה שעבר עליו, הצדק כבר לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, זה הרבה יותר מורכב ממה שהוא תיאר, ואחרי הפסק דין הזה, שאני באמת לא הכרתי, מודה, אני קובע כאן, זו אישה רעה, שמתאמרת בכל מי שעובד אצלה כבר שנות דור, זה הוכח מיליון פעם, אגב, יש איזה גם תביעת טריה, בפני כמה חודשים שכבר אף אחד לא דיווח עליה, מרוב שזה לא מעניין כבר אף אחד, ויותר גרוע, ינון הרי שהוא בעצם כאילו מייצג פה את ישראל השלישית, כן, ממקום שבטו בבבלי, שוכח שיש אין ספור עדויות גם על הגזענות של הזוג הזה ושלה בעיקר, על העובדות האתיופיות שלא מורשות לעלות לקומת המגורים, ועל אנחנו אירופים מדינים, לא כמוכם, לרוני מנה וכולי וכולי, אבל זה, הלוואי שנמשיך לדבר רק על זה. תשמעו, בוא נשמע כמה דברים, אני נמאס לי לדבר. יש את הסדרה הזו שמכונת הרעל וכל הטופזים והאוריכים מפיצים עכשיו הרבה סרטוני AI, אז קודם כל תדעו, כמעט כל מה שהם מפיצים זה פייק, זה AI, זה הלבשות וכולי, אבל לעומת זאת יש סדרת נגד שעל כל סרטון כזה 200,000 איש שולחים סרטונים ואומרים ביבי, זה לא AI, אז הנה, ביבי, זה לא AI, הראשון, מי מאיתנו היה מפקיד את עצמו?
2: מי מבינינו היה מפקיד את עצמו בידי רופא מנתח שכשל בניתוח? מי היה עולה על אוטובוס שהנוהג בו עשה תאונה קטלנית לא מכבר? כשמערכת כלשהי נכשלת כשל עמוק שהתוצאות שלו כל כך חמורות, ראשי המערכת שכשלו חייבים להתחלף.
1: פרק שני בביבי זה לא AI, בקרוב כל זה הולך להשתנות.
3: ישראל הולכת אחורה וכולנו מרגישים את זה. בשנה האחרונה, יוקר המחיה שבר שיא של כל הזמנים.
1: שבר.
3: החשמל והסחירות.
1: חשמל!
3: מעונות היום, המזון, המים.
1: המזון.
3: הכל יצא משליטה, הכל עולה. משפחות לא סוגרות את החודש. בשנה האחרונה יש לישראל את הממשלה החלשה בתולדותיה. והאויבים שלנו מזהים את החולשה הזאת מיד. הפכנו למדינה מובלת שמקבלת כל תכתיב. בהרכנת ראש. אבל בקרוב, כל זה הולך להשתנות. בלי יוצא מן הכלל.
1: כל תכתיב בהרכנת ראש, ואני לא אסיף פה את הדיבור הזה שהוא אמר פעם, ראש ממשלה בישראל, התכונה הכי חשובה שלו צריכה להיות יכולת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. אז תגיד לו לא בעזה, תגיד לו לא בלבנון, אם איראן עוד לא נגמר, לך תדע איך זה ייגמר, נתפלל שיגמר טוב. האחרון כרגע, יש עשרות, לא עשרות, סליחה, מאות, אבל האחרון כרגע, והוא אתריקי במיוחד, קוראים לו, עשיתי משהו ששום ראש ממשלה בישראל לא עשה מעולם.
2: אני עשיתי משהו ששום ראש ממשלה בישראל לא עשה לפניי. אני העברתי בממשלה את החלטה 922. החלטה להשקיע סכום עתק בחברה הערבית וביישובים הערבים. בימים האלה אנחנו מכינים עוד תוכנית לעוד 5 שנים. זה יותר, צריך להקשיב להאמין, זה יותר ממה שהשקיעו כל ממשלות ישראל יחד בכל שנות המדינה.
1: אבל בנט הלך עם מנסור. אפרופו מנסור, קטע אחרון, קראתי לזה, סילמן יושבת עם מנסור בפגושת העיתונות, לא אצלנו, אצל רינה מצליח, וקראתי לזה, כן, אנחנו חברים עוד מלפני.
4: מנסור עבאס שדואג לחברה שלו, וזה יפה, וזה ראשוני, וכנראה שטוב שזה קורה.
5: היא אמרה שאתם חברים, אגב.
6: כן, אנחנו מכירים לפני הכניסה לכנסת.
5: לא ידעתי שאתם מסתובבים באותם חוגים.
4: אנחנו, את יודעת, אני פעילה חברתית ופוליטית. אני פעלתי ותמיד אפעל למען אזרחי מדינת ישראל ולמען הטוב המשותף.
1: אם יש תחתית לחבית, אם יש מיץ שנוצר מהמיץ של הזבל, זה הגברת הזו. אני לא יכול בגלל חסיון החסי עיתונאי לקוח לפרסם כל מה שהיא אמרה לי בתקופה שהייתה יושבת ראש האופוזיציה, על מנסור ועל בנט, וכמה זה חשוב להראות שאפשר לעבוד ביחד, ופה ושם, ו... אבל היא אמרה את זה, היא אמרה את זה כל כך הרבה פעמים, גם בטלוויזיה וברדיו, אז מה רע לי? זהו.
0: אתה לא יכול להגיד, אבל היא אמרה את זה הרבה פעמים.
1: בטלוויזיה וברדיו? כן. לא, אני לא יכול להשמיע.
0: כן. להשעה, אתה מקליט אותה.
1: אתה לא, אני לא יכול, אתה יודע, יש לי רקורדים של הרבה מאוד שיחות איתה.
0: כן. אבל מה היה בשיחות שאתה לא יכול להגיד אם היא אמרה, מה זה משנה שאתה לא יכול להגיד אם היא אמרה את הדברים האלה כל כך הרבה פעמים?
1: אם היית שומע או קורא מה היא אמרה, היית מבין מה משנה.
0: טוב, מה לגבי בנט שאמר שרם זה תנועה של האחים, תנועת אחות של האחים המוסלמים? אמר, איך נתניהו לא מתבייש להתחבק איתו, וזה משהו, אתה אמרת, יש את הרעיון שהוא דיבר פה אצלנו, ושניכם בכלל לא אמרתם איזה דבר מזעזע, כאילו, לא הבנתי מה...
1: קצת מגמגם או שנדמה לי?
0: לא, לא, ממש לא.
1: אז תתעשת.
0: מדבר על התחתית של החבית, שכאילו סילמן התהפכה. אבל מי שהתהפך זה אתם. אתם אמרתם, אתה גם ברעיון הזה שאנחנו מדברים עם בנט, אתה ובנט, שניכם כאילו מדברים נגד רם, ובנט אומר, תנועת אחות, הוא לא יושב איתה לעולם. הוא לא יושב איתו, על מה אתה מדבר? אני מנסה להבין על מה אתה מדבר. מקודם דיברתי, אמרתי לך שהוא בגד בבוחרים שלו ובימין, והלך עם השמאל, אז הוא התחיל להגיד לי, כן, אבל רם, אבל ועם קפלן, אמרתי לך, עם השמאל ועם קפלן, ואז אמרתי, לא.
1: לא היה קפלן עוד.
0: אבל רם, וכזה, וכל, לא אמרתי רם. אמרתי שהוא הלך עם קפלן, היום הוא המנהיג של קפלן. אחים לנשך תומכים בו. אל תפריע לי בבקשה.
1: אמרת בגד בבוחרים.
0: אתה מבקש שאני לא אפריע
1: לך. במה הוא בגד בבוחרים?
0: אל תפריע לי, כן? בגד בבוחרים, כי כשהוא אומר, אני בשום מקרה, בשום שלב, תסתכל לי בעיניים, לא יקרה, אין מצב, אני נשבע, אני חותם, אני זה, שאני לא אכתיר את לפיד, ואני לא יושב עם רב, ואני לא אלך עם השמאל, כן, שזה מה שהוא אמר, ואז אנשים מצביעים לו, על בסיס ההבטחות שלו, אנשים מצביעים לו, והוא עושה את זה, אז הוא בגד בהם, מה כל כך מורכב להבין? מה כל כך קשה להבין? על סילמן, לא סילמן, ואתה בא על שיקלי, ששיקלי לא הסכים ללכת עם העונה הזאת, אתה התחל... זה מצחיק, שימו לב אברמוביץ', בהבדל של שבוע, תראו כמה שבאמת האנשים האלה הם עלובי נפש, כן? וכמה הנדסת התודעה שלהם עלובה, שיקלי אלה, הוא אומר, זה הבדל של שבוע בין אברמוביץ' א' לאברמוביץ' ב', אוקיי? זה אותו דבר, הם לא מתהפכים, תשמיע לי את זה רגע.
7: עמיחי שיקלי, שהוא גם איש חינוך מובהק וגם לוחם.
8: אני רק אומר לך שמדובר בבחור מבולבל, בחור, הייתי אומר, בוסרי.
0: אין לכם ערכים. אין לכם עמדות, זה סתם, זה כלום. כל השאלה, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, זה, זה, וסילמן התהפכה, ובין זה, ובוא נגיד, מה השבעה באוקטובר, הוא אמר שהוא אחראי, וכל זה, ובוא נשמע על הכסף הקטרי, והוא נכניס את כאן, לא, ומיקי זוהר אמר שזה היה בתקופה, הכינו בתקופה, והכל, וכן, ואמרו, והיום, תשמע, מה אני אגיד לך, אני שוקל לפרוש מהמקצוע, זה פשוט, הכל נהיה פשוט מפגר לחלוטין. הכל פשוט מפגר לחלוטין. כל היום מקיים את אותם דברים, מקיים. מקיים. בוא נשמע את משהו שמרב מיכאלי כתבה בזמנו לאביגדור ליברמן, זה מצחיק קצת. היא כותבת לו ככה, איווט, שמעתי ששמת אותי ואת ניצן הורוביץ שבגללנו לא תקפת את חמאס. ובכן, בכל תקופת ממשלת השינוי לא שמעתי שהצעת, רמזת, או ביקשת לתקוף את החמאס, ובוודאי לא שאלת לדעתי בנושא. כן, שמעתי שהבטחת שתחסל את הנייה תוך 48 שעות. ראיתי גם שטענת שראית כשלים מבצעיים, זה כשהוא היה שר ביטחון, אבל בפועל נדרשו לך 3 שנים להתפטר. איי, תתה, מה יהיה? בוא נראה מה אנחנו רוצים... לדבר. אנחנו רוצים לדבר על זה שהיועמ"שית, אוקיי, שימו לב.
1: אתה מדבר על עצמך ברבים כבר?
0: כן. בואו נראה על היועמ"שית. יש קטע מצחיק, זה מיכאל שמש שאלה את זה, שהוא אומר, מנפלאות יחסי הייעוץ המשפטי לממשלה, והממשלה, שהיא אמורה לייעץ לה, כן? היועמ"שית התנגדה היום בחריפות, אתמול הוא כותב, היועמ"שית התנגדה היום בחריפות לחוק המינויים, הכולל את ביטול ועדת גרוניס, הוועדה למינוי בכירים, בטענה שהוא, ציטוט, מבטל את האופי הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי. שעתיים קודם לכן היא פנתה לבגץ בבקשה דחופה לדרוס את החלטת אותה ועדה שמינתה את רומן גופמן לראש המוסד הבא. אתם מבינים מה אני אומר? אין טיפה של יושרה, אין טיפה של יושרה. אין טיפה של יושרה, זה פשוט לא יאמן. הממשלה החליטה על גופמן, יש ועדה, ועדה ישרה את גופמן, עכשיו היועצת המשפטית, גם להחלטה הזאת היא מתנגדת. מי את בכלל? מי את? מי את? פקידה? עורכת דין גרועה, זרקו אותך 1,000 פעמים מבגץ, מכל המדרגות. אין לך שום הכשרה. גרוניס עלייך אמר שאת לא מתאימה, שלמנות אותך זה כמו למנות תת אלוף לרמטכ"ל. והוא צדק. והוא צדק. את גרועה, את עורכת דין גרועה, את יועצת משפטית גרועה, את אמורה לעזור לממשלה. ממשלת השינוי, כל דבר יכשיר, אז דבר לא יאמן. הכל. התחלפה הממשלה, הכל היא מפנצ'רת. איזה אירוע הזוי, אנחנו נמצאים במדינה הזאת. איזה אירוע הזוי, ואחר כך אומרים, אין דיפ סטייט. אין דיפ סטייט, מה פתאום דיפ סטייט? מה פתאום שהפקידים פה מחליטים? פקידה, חושבת שהיא מנהלת את המדינה. יש פה בחירות, יש דמוקרטיה, אנשים הולכים, מצביעים, הפתק שלהם לא שווה שום דבר. כלום ושום דבר. למה? כי איזה פקידה, היא מחליטה, ואי אפשר להזיז אותה. אז זה היה. טוב, בוא נשמע קצת דברים מצחיקים. בוא נשמע את ברק, כן? מסביר, אהוד ברק, האם בנט ימני? מספר 9, בבקשה, תודה.
9: איך אתה מרגיש עם זה שמי שהיה מועצת יש"ע, הוא איש ימין מובהק, מתנגד נחרץ למדינה פלסטינית, הוא זה שמוביל היום את הגוש הזה?
10: אני מספיק מבוגר לזכור הרבה אנשי ימין. אני זוכר את העמדות של דן מרידור, אני זוכר את העמדות של ציפי לבני, אני זוכר את העמדות של אהוד אולמרט, אני זוכר את העמדות של רוני מילו, אני זוכר את העמדות של מיקי איתן.
9: אז בלט הולך שמאלה, זה מה שאתה אומר.
10: לא יודעים שמאלה, מתפתחים, מתבגרים, מבינים דברים שלא הבינו קודם.
0: כלומר, בנט ימני, כמו אהוד אולמרט, ימני גדול, כמו מיין לנו ציפי לבני, כן? דל מרידור, אלא, זה, תבינו איפה אנחנו נמצאים, כן? תבינו איפה, אנשים מתפקחים, הוא התפקח. גם יורם כהן הוא איש ימין, הוא מגדיר את עצמו כאיש ימין, עכשיו תקשיבו מה הוא אומר, מה היה שכנע אותו להיכנס לפוליטיקה, בבקשה, מספר 10.
11: מתי נפלה אצלך ההחלטה להיכנס לפוליטיקה?
12: אני חושב שההפיכה המשטרית התחילה לעורר אצלי חרדות לגבי הציוויון של המדינה בעתיד.
0: הרפורמה המשפטית, חרדות, אתה איש ימין. זה מובהק. שאתה נועם, אתה עם הקפלניסטים, אתה איש ימין, אין ספק. בוא נדע, יש לי, אני רואה מספר 6. מה זה 6? בוא נראה מה זה 6, בבקשה.
10: ואני ראיתי אותו במבחנים קשים מאוד של נאמנות
1: להבטחות. ואנחנו ראינו עוד משהו.
10: להבטיח מראש הממשלה הנוכחי, אצל בנט כנראה לחיצת יד מספיקה, כדי שתדע שזה
0: קורה. נאמנות גדולה להבטחות, לחיצת יד מספיקה. על בנט, כן, שעשה את הבגידה הכי גדולה בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית בבוחריו, ברק מזהה אצלו נאמנות גדולה להבטחות, לחיצת יד מספיקה. זה מצחיק. יאיר גולן הודיע שסמוטריץ' לא לגיטימי. תקשיבו טוב, סמוטריץ' לא לגיטימי, למה הוא סמוטריץ'? מי שמכשיר את סמוטריץ' כשותף לגיטימי, טועה ומטעה את הציבור הדמוקרטי-ליברלי. מי שאמר שחמאס הוא נכס, הוא לא שותף לגיטימי. מי ששותף לממשלת טבח אוקטובר, הוא לא שותף. זאת אומרת, אצל יאיר גולן, סמוטריץ', הציונות הדתית, הם לא שותפים לגיטימיים, הם לא שותפים לגיטימיים, אלה שנלחמו, בתי הקברות מלאים בהם, הם לא שותפים לגיטימיים, אבל הערבים, מנצור עבאס, איימן עודה, אחמד טיבי, הם שותפים לגיטימיים. ואם אלה בנט הולך, אלה ברית המשרתים, חמאס הוא נכס, כן? שהוא קורא לו סמוטריץ' חמאס הוא נכס. תקשיבו מה יאיר גולן אמר בזמנו, בבקשה.
13: לגבי הזירה הפלסטינית, הייתי פותח באמירה כללית אחת, והיא לאו דווקא קשורה בנו, אולי היא בעיקר לא קשורה בנו, אבל מהזווית הביטחונית גרדה, מהזווית הביטחונית הצרופה, העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לעזחה, היא נכס ביטחוני משמעותי.
0: הבנתם? נכס ביטחוני, נכס, נכס. זה שיש את חמאס בעזה, מפוצל מהרשות הפלסטינית ביוש, זה נכס. עכשיו פעם אחת לסיום, אני אשמיע לכם מה סמוטריץ' אמר על חמאס ונכס, ותקשיבו שוב דוגמה לשפיכת דמים ועיוות והנדסת תודעה ועלילת דם על סמוטריץ'. תקשיבו מה הוא אמר, בבקשה.
14: תש בינלאומי. במשחק הזה של הדלגיטימציה, ותחשבו על זה לרגע, הרשות הפלסטינית היא נטל, וחמאס הוא נכס. הוא ארגון טרור, אף אחד לא יכיר בו, אף אחד לא ייתן לו מעמד ב-ICC, אף אחד לא ייתן לו להוביל החלטה במועצת הביטחון, ואז נצטרך וטו אמריקאי או לא נצטרך וטו אמריקאי. אני לא בטוח שלנו היום, שוב, בהינתן שהמשחק המרכזי, המגרש המרכזי שבו אנחנו משחקים עכשיו הוא הדלגיטימציה הבינלאומית, שם אבו מאזן מפיל לנו חללים משמעותיים, וחמאס בנקודה הזאת לפי דעתי יהיה נכס.
0: אותו דבר כמו יעל גולן. אותו דבר. כן? על הנכס שיש את חמאס, את הפיצול בין חמאס לרשות הפלסטינית. זה אותו דבר. אבל יאיר גולן יגיד על סמוטריץ' חמאס הוא נכס. הבנתם?
15: אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות ולאחר מכן רעיון עם מתן כהנה.
16: עכשיו ינון מגל ובן כספית. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 40 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
27: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
28: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואט עם מבזק החדשות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב מפתח תקווה נפל אתמול סמוך לגבול לבנון. אופיר סולומון מוסיף פרטים על התקרית.
29: התקרית הקשה הייתה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. גלובניוב, תושב פתח תקווה בן 47, נהג רכב בגדוד מובילים, ספג פגיעה קשה ומת מפצעיו לאחר שניסיונות הטיפול בו כשלו. כזכור, לפני יומיים נפצעו קשה ובינוני שלושה לוחמים אחרים במתקפת רחפנים נוספת של חיזבאללה, במה שנראה כרגע כאיום החמור ביותר על כוחות צהל בדרום לבנון, איום שנותר לפי שעה ללא מענה.
28: יהי זכרו ברוך. התראות בלתי פוסקות בגליל העליון. שלושה מיירטים שוגרו הבוקר מאזור קריית שמונה לעבר דרום לבנון, לאחר שבמהלך הלילה ירד חיל האוויר מספר מטרות אוויריות חשודות שזוהו באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך פיקוד העורף הודיע כי ההנחיות יישארו ללא שינוי עד יום רביעי. נהג מסעית נפצע קשה הבוקר בתאונת דרכים שיראה סמוך לקיבוץ גונן. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית עם התחממות קלה, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע אתם בעניינים.
30: כל רגע רדיו שנוגע.
16: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: שלום, אלוף משנה במילואים מתן כהנה, לשעבר מפקד טייסת F-16, שר וחק, מפלגת ישר, סימן קריאה, עם גדי אייזנקוט, שלום.
1: וגם חבר כנסת, וגם היה סגן שר. אז שכחת.
0: כן, לא, יש עוד משהו, היית, למה לא הכנסת ברזומה שהיית בסיירת מטכ"ל?
2: אופה, זה ציפיתי ממך, בתור מי שזוכר אותי משם להגיד את זה.
0: בוא, כאילו, אם אנחנו כבר פורסים פה, אתה יודע, זה קורות חיים.
1: רגע, רגע, רגע,
2: חיים שכאלה, חיים שכאלה.
1: אמרנו ביחד?
2: היינו באותם שנים, ינון גדול ממני לדעתי בשלוש שנים.
1: בוא, ינון קטן ממך.
2: ינון היה מפקד צוות של הצוות של שנה מעליי, אתה יודע, ואני חייב
1: להגיד... איך פספסת אותו?
2: הוא אפילו נכשל למפקד צוות מעולה.
1: אגב, היית גם... הורסתי את התזה. היית גם בנתיב מהיר, נכון, מתן?
2: למדתי גם.
1: בניגון לינון, אתה דוס אמיתי.
2: אתה יודע, דתיות זה הגדרה עצמית.
0: מאז הכיוונים השתנו, כאילו.
1: טוב, ינון, מה אתה רוצה לשאול את מתן כהנא?
0: איך הגעת לאן שהגעת?
2: מה זאת אומרת? בוא תפרד.
0: ציונות דתית, בסוף אתה עם השמאל, בזה, מה, כאילו, איפה התברברת בניווט, איפה הוורטיגו, כן, תחזור למכשירים, תחזור הביתה, אברשה, תחזור הביתה, מה אתה עושה שם עם כל השמאלנים האלה? מה, איך הגעת לשם?
2: איך בדיוק שמאל, כאילו, מה היום, מה מבחינתך בכלל זה ימין? אתה יודע, מי שעכשיו טוען שלהתפלל לכיוון תמונתו של נתניהו שלוש פעמים ביום זה ימין, אז זה לא הסגנון שלי. אבל אני בעד רפורמה משפטית, אני בעד ההתיישבות, אני בעד תקיפות ביטחונית, אני כל הדברים של ימין, מה לעשות? קשה לך עם זה. אבל אני לגמרי, לגמרי בימין, לא עזבתי את הימין, לא מתכוון לעזוב את הימין.
0: לא, אבל ברפורמה, ברפורמה לא היית בעד הרפורמה.
2: אני הייתי בעד רפורמה, לא בעד הרפורמה, כמו שהיא הובלה, רגע, ינון, כמו שהיא הובלה על ידי יריב לוין ושמחה רוטמן, אני הייתי מאוד נגד הדרך שבה היא הובלה, אני עדיין, אתה יודע, יריב לוין תמיד היה צוחק עליי, שהסרט הכי טוב שמסביר למה צריכים רפורמה, זה סרט שאני פרסמתי לפני משהו כמו 4 שנים. אני עדיין עומד מאחורי כל מילה שאמרתי בסרט הזה, כי באמת צריכים רפורמה, לשמחתי אגב, יש היום הבנה כללית במערכת שצריכים רפורמה משפטית, צריכים לאזן מחדש את מערך איזונים הבלמים בין הרשויות, שהוא מאוד לא מאוזן היום, לטובת בית המשפט, וצריך לטפל בזה. השאלה היא, איך עושים את זה? האם עושים את זה בצורה כוחנית ודורסנית, כמו שלוין ורוטמן ניסו, או שעושים את זה בצורה נורמלית?
0: גם כשהם ירדו מהרפורמה,
1: ינון, בוא נעשה רגע, שאלה, גם בדיוק, גם אני פה. אני רק מציין לפני השאלה, שגם אני עוד לפני כולכם הייתי, מה זה הייתי? נלחמתי למען רפורמה, ולא הרפורמה הזו. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, בהמשך לשאלה של ינון, שאותי מסקרן אפילו יותר. כי אתה היית הבסטמן של נפתלי בנט. אתה, למי ששכח, היית הנאמן הכי יציב והכי מוצק. התפטרת מתפקיד שר, כדי להציג את הממשלה אחר כך, וחזרת לסגן שר, התפטרת מסגן שר, ועמדת שם עד הרגע האחרון, ועכשיו אתה אצל גדי אייזנקוט. האם אני הייתי צריך לאמר, הייתי מאמר שאתה תלך עם בנט, ואני שואל, אני שואל ברצינות, כאילו, איך קיבלת את ההחלטה, כמה זה קשה, כי שניהם, מדובר בשני אנשים שקרובים אליך, והאם אתה עוד מאמין שיהיה ייחוד ביניהם?
2: השאלה הזאת היא שאלה טובה, ובאמת נפתלי בנט זו חברות של 35 שנה, מאז ששירתנו ביחד בצוות גיאור של סיירת מטכ"ל, הצוות המעולל שינון זוכר היטב. באמת חברות מאוד מאוד עמוקה, והיינו ביחד, ואז נפתלי החליט שהוא לוקח הפסקה מהחיים הפוליטיים, ובשיחה שקיימנו בינינו, אמר לי, מתן, תשמע, בוא, תמשיך בדרך שלך, תלך לאן שאתה צריך, והוא אמר לי יותר מזה, אני גם יעזור לך להמשיך בדרך שתבחר בה, ובאמת כשגדי הציע לי להצטרף אליו, א', מאוד הוחמתי, וב', זה לא היה כל כך פשוט מול בני, ומי שעזר לי זה נפתלי. נפתלי, כחבר אמת, עזר לי להיכנס יחד עם גדי, ובאמת נוצרה במשך 4 שנים מערכת יחסים של אמון מוחלט ביני לבין גדי, ואני חושב עכשיו שפשוט הדבר הנכון לעשות זה להמשיך את המקום שבו אני נמצא. אני חושב גם שבקונסטלציה שנוצרה, התועלת השולית שלי למאמץ להחליף את ממשלת נתניהו, התועלת הזאת יותר גדולה יחד עם גדי, ואני חושב שזה הדבר הנכון. זה בתאום מוחלט עם נפתלי, הוא ידע על כל התהליך, ולשמחתי חברות בינינו נשמרת ותשמר.
1: ינון.
0: תגיד,
1: איך הוא קורא לך אינו, יורה?
0: קצת מצחיק אותי הקטע שאתם אומרים שאתם בעד רפורמה, אבל לא הרפורמה הזו, כן? כלומר, אתה הסברת הכי טוב למה צריך רפורמה, אבל כשהייתה רפורמה התנגדת, ולא ברור לי איך אתה בכל זאת עושה רפורמה, בקואליציה, הקואליציה שלכם זה עם יאיר גולן, נכון? עם הדמוקרטיה.
2: ינון, הרפורמה שאפשר לחזור לכל נושא הרפורמה, אני דווקא, זה נושא שאני אפילו ממש מבין בו, ואתה יודע, יש לי תואר ראשון ושני במשפטים. גם ליריב לוין לימים הודה, שמאותו נאום שהוא נסע בתחילת ינואר, בתחילת הקדנציה שלהם, עם כל מה שהוא היה אמר באותו נאום היה מתקיים, זה היה קץ הדמוקרטיה, הוא אמר את זה בעצמו. זה משול למצב של, יש לפניך פצוע, אנוש על הרצפה.
0: כן, אבל גם שלא נשאר כלום מהרפורמה, לא תמכת, ולא הפסיקה המחאה. ולא הפסיקה המחאה.
2: אגב, ינון, אני מזכיר לך, שכשהגיעו מתווה זוהר ויזהר שי ודדי שמחי לשינוי שיטת בחירת השופטים, תנסה רגע להיזכר מי היחיד מהאופוזיציה שהודיע מיד שהוא תומך במתווה
0: הזה. איך תעשה רפורמה עם הדמוקרטים?
1: אגב, גם אני יודעתי.
0: איך תעשה רפורמה עם יאיר גולן והדמוקרטים?
2: א', אני עדיין לא בונה קואליציות, אבל ב', אני יודע להגיד לך.
0: זה הגוש לכם, לא? אני רואה בכל הסקרים. זה הגוש, אתה בגוש, אתה בגוש עם נעמה לזימי וגלעד קריב. זה הגוש שלך.
2: הגוש שלי זה כל מי שמאמין במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ברוח ערכי מגילת העצמאות, וכל מי שמאמין בשירות לכל, מאמין ויקדם שירות לכל. זה הגוש שלי. עכשיו לשאלתך. רגע,
1: סליחה.
2: לשאלתך, אני חושב שיש היום, היות שיש תמימות דעים שנדרשת רפורמה שתאזן מחדש את המארג הכוחות בין הרשויות, תהיה רפורמה והיא תהיה בהסכמה. כבר היום יושבים בכל מיני גופים, כולל אנשי ימין מובהקים, כולל, אתה יודע, סתם, יהודה יפרח, בסדר? ברור לך שהוא ימין משפטי לעילה ולעילה.
1: נכון.
2: בסדר, יושבים אנשים מאוד מאוד רציניים.
0: יהודה יפרח תמך במנדלבליט, במשפט נתניהו, תמך במערכת במשפט נתניהו, והיום אנחנו רואים מה קורה עם המשפט.
2: ינון המקרטיזם.
1: מה קורה? מרוב שקוראים דברים, רוצים לבטל אותו.
2: ינון המקרטיזם הזה שבכל מי שהוא לא חושב בדיוק ב-100% כמוך הוא פסול, אז אני לא שם. אבל עזוב, אתה יודע מה, אולי נתתי שם שאתה לא כל כך אוהב, אני לא יודע, לא הכרתי את זה.
0: לא קשור, לא קשור לאוהב.
2: אני
0: רק אומר, יהודה יפרח התיישר עם האנדרבית, והיום בדיעבד הוא מבין שהוא טעה.
1: להבנתי,
0: יהודה יפרח מבין שהוא טעה.
1: מבריחים את הציבור.
2: אבל זה לא השם היחיד, יש עוד שמות נוספים של אנשי ימין שיושבים על הרפורמה הזו, ותהיה רפורמה.
1: מתן, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מרוב שהרפורמה נפסקה, היא נמשכת גם ברגע זה, כי היא לא מחכה.
2: כן, בדיוק.
1: אבל תשמע רגע, בכל זאת אני חוזר לפוליטיקה, מי לדעתך צריך לעמוד בראש הגוש? בנט?
2: אני חושב שמדינת ישראל צריכה היום את גדי אייזנקוט בראש, כי אני חושב שהוא זה שיכול לרפא את ישראל מהתחלואה הגדול ביותר שלה, שהוא החולי של הפילוג והשיסוי. אני פשוט רואה את אייזנקוט, איך הוא מתקבל ביהודה ושומרון, איך הוא מתקבל באריאל, פדואל, ואפילו בחוות שובאל. אני רואה איך הוא מתקבל בקריית שמונה.
0: אריאל, פדואל ושובאל?
1: לא, שובאל זה השם, זה של בן גביר, זה של איש כבר חבל שם הבן שלו, כן.
2: לא, זה לא השם הבן שלו, זה...
1: אני צוחק.
2: כן? אז אגב...
0: איך הוא מתקבל? לא, לא רואה, לא שווה, היו זיקים.
1: רגע.
2: אהדה גדולה, ואני רואה איך הוא מתקבל בקריית שמונה, ובטבריה, ואיך הוא מתקבל בקריית מלאכי, ואני רואה את כל הדברים האלה, ואני חושב שהוא זה שיכול היום לתת את המענה לפצע הגדול ביותר שלנו, הפצע של השני...
1: תגיד, ויש סיכוי לאיחוד בינו לבין ליברמן, דבר שהיה על סדר היום, ו... ועל פי סקר מעריב, אני ביקשתי לבדוק, אני פרסמתי שבוע קודם סקר ענק של 7,000 משאלים, שמראה שאיחוד מרובה של כל הארבעה, בלי יאיר גולן, יאיר גולן הביא את השמאלנים, מביא 47 מנדטים ו-61 לגוש. איפה אתה רואה את כל הייחודים האלה? קודם כל תתחיל עם ליברמן.
2: בן, אני אתן תשובה כוללת, ואם אחר כך תרצה לרדת פרטנית, נעשה גם את זה. אבל בגדול, מבחינתנו, איחודים זה טקטיקה. בסדר? אנחנו דבר שצריכים לנצח. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון כדי לנצח. כרגע לפחות נראה שריצה נפרדת שלנו, זה הדבר שיביא הכי הרבה מנדטים לגוש, והסיכוי הכי גדול לשאוב מצביעים שהם נמצאים מהימין, הימין המתון נקרא לזה, להצביע לגוש שלנו, לגוש השינוי. אנחנו מבחינתנו חיבורים כאלה ואחרים, זאת אופציה שהיא תיבחן ברגע הנכון.
1: גדי עצמו, הוא קרא, הוא ישב בפגוש וקרא לחיבור משולש ליברמן, הוא ובנט.
2: א', לא לחיבור כמו שהוא התבצע באופן שהוא התבצע
1: בראשות בנט,
2: וגם לא בזמן הזה.
0: אבל אתם מדובר על מגעים עם ליברמן, מצד שני יאיר גולן קרא לכם להתחבר לבנט ולפיד, או אליו. כלומר, אתם מצד אחד יכולים להתחבר לליברמן, שהוא כאילו ימין, מצד שני אתם יכולים להתחבר ליאיר גולן, שהוא שמאל.
2: חיבור ליאיר גולן לא על הפרק בשום דרך שהיא. יאיר גולן זה הקצה השמאלי של הסקאלה הפוליטית הישראלית הציונית, והיא לא לגיטימית לחיבור היא לא לגיטימית, היא לא רלוונטית לחיבור לפני הבחירות. הם בוודאי לגיטימיים
0: אבל לקואליציה כן.
2: כן, לקואליציה עתידית בוודאי. אבל אני
0: מזכיר לך שהמפלגה הזאת לא בנתה כבישים, כביש אחד ביהודה ושומרון, בזמן שאתה היית שר.
2: בשביל זה, א', בנינו דברים ביהודה ושומרון, המשכנו לבנות בתים ויישובים ביהודה ושומרון, עשינו התקדמות יפה מאוד ביהודה ושומרון, ואני מזכיר לך, ובשביל זה גם אנחנו נהיה כוח משמעותי ימני בממשלה בארץ. ינון, תסתכל רגע, מי זה היום האופוזיציה? האופוזיציה זה ליברמן, האופוזיציה זה בנט, האופוזיציה זה גדי אייזנקוט, האופוזיציה זה מתן כהנה. בסדר, יש שם מספיק אנשי ימין מובהקים.
0: גילת קריב ונעמה לזימי ויאיר גולן.
1: כל מי שבנגמש.
0: כל החבורה ביש עתיד, יאיר לפיד וכל החבורה הזאת.
2: ואני
0: מזכיר לך שיאיר גולן מדבר על זה שהוא יסגור את ערוץ 14 ושהוא יפטר את זימי.
1: חלילה, לא נסגור.
0: ואולי את גופן, אתה תומך.
1: בוא נתחייב שלא נסגור את ערוץ 14.
0: אתה תומך בזה?
2: אני לא מתכוון להתייחס לכל אמירה מטופשת של יאיר גולן.
1: אבל רגע, אני רק רוצה להזכיר שדווקא האמירה הנכונה של יאיר גולן, ואני בטוח שתזדהיתי איתה, זה שאפשר להקים ממשלה עם כל מי שיכול לשבת איתנו בנגמש, וכמו שאלפי שמאלנים נלחמו בשבעה באוקטובר עד רגע זה, הם רואים גם לשבת בקואליציה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה.
2: אין שאלה בכלל.
1: נתן, שאלה קשה, אמיתית. אתה מכיר את נפתלי בנט, אתה יודע שהוא איש ימין טבעי, אמיתי, אידיאולוגי, הרבה יותר מגדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, אני הייתי שם אותו, אני מכיר אותו טוב, במרכז. ממש במרכז, יש לו יציאות.
0: הוא בעד פשרה טריטוריאלית.
1: הוא לא בעד שום פשרה, אבל רגע,
2: גדי איינקוט הוא איש מרכז עם נטייה ימינה, והוא נץ ביטחוני, נץ ביטחוני אמיתי.
1: אבל אני רוצה לשאול עכשיו על פי זה, מכיוון שכולנו ראינו את הונגריה עם דמיון מטורף למה שקורה פה, עם אותו סוג של שליט שהוא במקור איזה אידיאולוג ימני שהסתייב 16 שנה, ושם ההבנה הייתה שרק מימין, בעידן הנוכחי שכל הציבור הלך ימינה, רק ימין ינצח את הימין, אתה בעצם הולך עם ההוא שהוא המרכז, ולא עם ההוא שהוא הימין, שזה בנט.
2: אז שוב, פה, אתה יודע, להתחיל לעשות השוואה בדיוק, לחפש האם זה בול כמו הונגריה, אני לא חושב שזה הדבר, שזה לא בול כמו הונגריה, ואני חושב שעובדתית, אני רואה את הפוטנציאל של גדי בימין, את הפוטנציאל של גדי יחד עם יורם כהן, יחד עם מתן כהנה, יחד עם אנשים שהם ימנים בצורה מובהקת. איך אנחנו יודעים לפנות, גם לאנשי ימין.
0: מה יורם כהן ימני בצורה מובהקת? אם אני שמעתי אינסרט שלו לפני שבוע, שהוא אומר שלתת שטחים לערבים זה אינטרס שלנו. מה ימני בבן אדם שאומר שצריך לתת שטחים לערבים? מה ימני בגדי אייזנקוט שאומר, הבא להורגך, שכם להורגו זו סתם סיסמה, וניצחון מוחלט זה קשקוש, ובעד פשרה טריטוריאלית. חבר'ה, נו, באמת. ונגד הרפורמה, ויורם כהן אומר שהרפורמה היא זו ששכנעה אותו להיכנס לפוליטיקה. אז חבר'ה, נו, באמת, כאילו, מה זה, אנחנו בנשף תחפושות של, איך זה נקרא, פרום? איך קוראים לזה בתיכון?
1: לא, אנחנו באמת נשף פייק שלך.
2: סרן ינון מגל, מה ימני
0: רב סרן בשבילך?
2: סליחה, רב סרן, אני זוכר אותך כסרן, היה לך יותר מתאים. מה ימני לפגוש את ערפאת ולהגיד פגשתי ידיד? מה ימני בלמסור את חברון לאויבים שלנו? מה ימני בלהצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות? מה ימני בלנאום פעם אחר פעם שמדינה פלסטינית ושתי מדינות לשני עמים?
0: הטיעון שלך שביבי הוא שמאלני.
2: אגב, אני אמרתי...
0: הטיעון של כל מה שאמרתי לך על יורם כהן ואייזנקוט, אז הטיעון הוא ביבי שמאלני.
2: הטיעון הוא שכשאני הצטרפתי לגדי, שאלתי לו, גדי, מה אתה? הוא אמר לי, אתה יודע מה אני? שים את ביבי איפה שאתה רוצה, אני מימינו בכל נושא. אני מימינו בכל נושא. זה גדי אייזנקוט. כן, זה גדי אייזנקוט וזה מפלגת ישר.
0: כן.
1: גדי, מכיוון שהוא לא נמצא פה, הוא גם ענה לך, גם כשהוא ישב באולפן, וגם אחרי שהפצת את זה, על הפייק היומי, על הקטע של הבא להורגך, כשאתה שומע מה שהוא אמר, הוא מסביר, אנחנו...
0: אז הוא אומר, זה היה איזה תשובה לשאלה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא אפילו לא נותן לנו להשמיע את התשובה.
2: שזה ילדה באה עם מספריים, משהו כזה. אני לא זוכר את הסיטואציה המבצעית שזה דבר הזה.
0: האם אתה חושב שהבא להורגך, שכם להורגו זו סתם סיסמה, מתן כהנה?
2: אני עבדתי 30 שנה מחיי במקצוע שנקרא הבא להורגך השכם להורגו. אני חושב שמבין כל אנשי הציבור במדינה יש לי הכי הרבה הבא להורגך השכם להורגו. בסדר? זאת הייתה העבודה שלי והייתי לא רבה בכלל.
0: אז זו לא עושה סיסמה בעיניך.
2: מה?
0: אוקיי, תן לי כותרת כהנה נגד יור המפלגה שלו. בבקשה, חיכוכים במפלגת ישר.
2: נו באמת, אני אומר לך באמת, תבדוק את הדרך שבה גדי איזנקוט כרמטכ"ל הפעיל את הכוח. הוא היה הרמטכ"ל הכי ניצי שהיה פה לפחות בכמה...
0: אני יודע שהוא הקטין מאוד את הצבא.
1: הוא לא... למה לחזור לפייק הזה? לא, אי אפשר לסבול את זה, זה לא יאמן. לא רק שהוא לא הקטין ונלחם נגד הקטנה של נתניהו בוועדת לוקר, שהכריח אותו, הקים את הוועדה, שם את מקורבו, יוחנן לוקר, קבעו להוריד הצבא לשנתיים, גדי ושר הביטחון נלחמו נגד זה.
2: ינון, בהנחה שלא שינית...
1: זה פשוט לא יאמן. למה נפיץ פייק נגד הבן אדם?
2: סרטון שהכנתי על זה, אלף, אני מציע לך לעקוב אחריי ברשתות, לך אני מציע ולכל המאזינים.
1: סליחה, תקבו גם אחריי.
2: ואז סרטון, תראה, שבן, פשוט אולי תפיץ את הסרטון שאני עשיתי, על איך השקר הזה שגדי הקטין את הצבא. גדי נלחם נגד ההחלטה של נתניהו לאמץ את מסקנות ועדת לוקר.
3: טוב, תגיד לי, אתם תשבו
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה ש... ינון, אתה תענבת את הבן אדם באבל פה. ואני רוצה לשמוע את התשובה להקטנת הצבא, כי גדי איזנקוט נלחם נגד הקטנת הצבא של נתניהו, והצליח אפילו לבטל אותה ולקבל 3,000 תקנים של קבע, לוחמים כדי לפצות על הקטנה, ואתה בלי בושה ממשיך להפיץ את זה.
3: אמר יורם כהן שהוא לא פוסל הקמת ממשלה בהימנעות הערבים. האם אתה חותם על הדברים?
2: אנחנו חותמים, אני חותם על זה שכל מי שמאמין במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית ברוח ערכי מגילת העצמאות, ומאמין ויקדם שירות לכל, הוא יכול להיות שותף לקואליציה. זה מה שאני מאמין בו, זה מה שנקדם.
3: זה לא מה ששאלתי.
2: אבל זה מה שאני עונה לך. אני ממתי פוליטיקאי מונים.
1: אגב, אפרופו הימין...
3: אפשר לומר שהתחמקת מהשאלה.
1: אפרופו, שמותר להתחמק, אפרופו הימין... נתניהו, אולי אתה תענה על זה, ינון, הפיל אתמול חוק לביטול הסכמי אוסלו. למה?
3: לביטול הסכמי אוסלו?
1: לביטול, כן.
3: אחרי שהכנסתם אותנו לצרה הזאת, לבטל את זה, זה דבר מורכב.
1: מורכב!
3: זה מורכב.
1: אורי, אתה חייב לצאת לסטנדאפ.
3: כן, גם לכבוש את עזה, אחרי שיצאתם ממנה בגירוש המטומטם שלכם, זה היה מורכב, והיה לנו גם...
2: אתה מדבר על הגירוש שנתניהו הצביע 4 פעמים בעדו? על זה אתה מדבר, כי הוא רק תזכיר לי.
3: ושהתפטר לפני שהוא קרא ואמר שהוא יביא אסון.
1: שכבר אי אפשר היה לשנות כלום.
3: ושבן אמר, אני מאמין לו שהוא הצביע בשביל הרפורמות הכלכליות.
1: ברור, אתה צריך לגרש את כל המתנחלים בשביל רפורמה.
2: אתה מדבר על הסכמי אוסלו שדרעי העביר אותם. בסדר, כאילו, על אלה אתה מדבר. בוא רק נזכר שנייה, כאילו, על... על מי פה ימין ומי
3: כן,
2: פה...
3: אני... שאייזנקוט מאוד התנגד לזה, כן? ויורם כהן מאוד התנגד. אני מזכיר לך שיורם כהן היה ראש השבק ב... איך זה נקרא? עסקת שליט, ואמר נדע להתמודד עם זה.
1: אתה תזכיר לו מי מינה את יורם כהן לראשות השבק, ומי החליט על עסקת שליט.
3: ואני אזכיר לו מי מינה את רונן בר, ומי מינה את הרצי הלוי.
2: אינון, אני רוצה רגע...
1: כן, אבל זה לא על הפרק עכשיו, על הפרק עסקת שליט. עסקת שליט זה נתניהו.
3: השיבה באוקטובר...
1: לא אף אחד אחר, רק נתניהו. רק נתניהו.
2: אני מרגיש שאת מיותר. אינון, בוא נזכר רגע בזה ששנינו פעם היינו קצינים בצבא, ונזכר בערך ובמונח שנקרא אחריות. ואתה יודע שאם היה קורה משהו בצוות שלך, אתה היית אחראי, לא הסמל צוות ולא אף אחד אחר.
3: נתניהו אחראי, ודאי, ודאי, מה אין שאלה?
2: תקשיב, נתניהו הוא לא רק שהוא אחראי, זה אחריות מהותית, כי הוא 17 שנה ראש ממשלה.
3: אוקיי,
2: כל מה שקורה פה זה ברוחו בדמותו.
3: ומה קרה מהשבעה באוקטובר? גדי אייזנקוט ובנט ויאיר לפיד אמרו להפסיק את המלחמה, כל המלחמה, והוא המשיך וקיבל אחריות.
1: לא היה ולא נברא.
2: ינון, ינון, מה שקרה מאז השבעה באוקטובר?
3: לא היה ולא נברא?
2: רגע, שנייה, מה שקרה?
1: להפסיק את המלחמה, כל המלחמה? אתה שקרן, פשוט.
2: רגע, שנייה, אני מזכיר לכם שאייזנקוט הוא זה שדחף להגיע לרפיח כמה שיותר מהר, הוא זה שדחף לעלות צפונה כמה שיותר מהר, וזה מה שקרה. בסדר, זה מה שקרה.
3: אתה רוצה שאני אקריא לך כותרות שאייזנקוט קורא להפסיק את המלחמה?
2: אייזנקוט קרא לעשות עסקת חטופים, ומה שקרה זה שבסוף מרחו את בנתניהו בזפת ונוצות, ואז הוא נאלץ ללכת לעסקת חטופים בלחץ של ארצות הברית, ועכשיו קטר וטורקיה הם אלה שולטות ברצועה, ומה שקרה...
3: אייזנקוט, מה שנכון זה להביא לסיום הלחימה ברפיח. אייזנקוט, נקודותיים להתקדם לעסקה ולעצור את האש בכל זמן שידרש. לקראת כינוס הקבינט המצומצם, אייזנקוט קורא לעצור את התוכנית לכיבוש עזה. אין ספור, על לפיד אני בכלל לא מדבר, ובנט גם.
2: מה שקרה זה שהישגים צבאיים מטורפים של צהל לא תורגמו להישגים אסטרטגיים של מדינת ישראל, ולכן למרות הבטחות לניצחון מוחלט בקרוב ממש, יש עכשיו יותר חמאסניקים מאשר בשבעה באוקטובר, בצפון יש מלחמה תוך כדי שהחבר'ה של הליכוד מבלים בליכוד יעדה, ובאיראן יש עדיין 460
3: קילוגרם.
2: אתם
1: קראתם
3: להפסיק את המלחמה, על מה אתה מדבר?
2: אנחנו קראנו...
1: אני אקריא...
3: עכשיו אתה מתלונן שיש חמאס בעזה?
1: אני אקריא את התגובה של אייזנקוט לשקר הזה גם. אייזנקוט מעולם לא דרש לעצור את המלחמה, להפך הוא תמך וחיזק את הדרישה לתמרון רחב ברצועה, בזמן ששלושה מחברי קבינט המלחמה מהליכוד דווקא התנגדו. הוא דרש להעביר את מוקד הלחימה לצפון מיד אחרי עסקת...
2: בבקשה.
3: אז מה זה כל הכותרות שהקראתי?
1: תמך בתגובה עוצמתית למתקפה האיראנית באפריל 24, ודרש הצבעה שעברה פה אחד לכיבוש רפיח, בניגוד לשקר שמופץ כאילו התנגד.
3: אז מה זה הכותרות האלה שהקראתי?
1: בשלב, אחרי שכל הדברים האלה קרו, כולל רפיח, הוא חשב שהגיע הזמן לעסקת חטופים, ואחריה אפשרי לחדש את המלחמה.
3: ולא לעלות לצפון.
1: בינתיים נעצרה המלחמה והחמאס נשאר שם. אגב, הרבה אחרי שאייזנקוט עזב.
2: אנחנו יכולים לחזור למלחמה, רק היום אנחנו לא יכולים לחזור שם, אבל לפחות יהיה מאוד מאוד קשה, כי מי שקובע לנו איפה לראות צצות זה האמריקאים והטורקים והקטרים.
1: תגיד, מה דעתך לגבי אפשרות לשבת עם נתניהו בדרך כזו או אחרת אחרי המלחמה, אפילו...
2: נתניהו צריך ללכת הביתה,
3: אבל אם הוא לא הולך, אוקיי, צריך, אבל אם הוא לא הולך,
2: ואנחנו נחליף את נתניהו, אנחנו נחליף את נתניהו.
3: אתה עוד פעם מתחמק. האם אתה פוסל את נתניהו?
2: נתניהו צריך ללכת הביתה.
3: האם אתה פוסל את נתניהו?
1: טוב, זה מבוא סתום.
2: האם נתניהו פוסל אותנו?
3: לא שמעתי כזה דבר ש...
1: מה דעתך?
3: לא שמעתי אף פעם אף אחד...
1: לא, תן לי להתקדם איזו דקה.
2: בכל הסקרים אנחנו מנצחים. בכל הסקרים אנחנו
3: מנצחים. לא נכון, ממש לא.
1: לא, אל תתווכחו לי הסקרים רגע.
3: ממש לא בכל הסקרים אתם מנצחים.
1: מה דעתך?
2: רגע. אם הוא פוסל אותנו.
1: נתניהו, אני אומר, מתן, מה דעתך על פסגת ברדוגו הרצוג ועל הדרישה לבטל את המשפט?
2: אני חושב שאם יש אפשרות שבה נתניהו יקבל חנינה ויפרוש בשלום לביתו ולמשפחתו, זה משהו שראוי לשקול אותו בחיוב.
1: גם אני, אגב.
3: כן, אתם לא יחידים, אתם כל השמאל חושב ככה.
2: כל השמאל, כן.
3: ונתניהו לא מתכוון ללכת. כל האירוע הוא בשביל שנתניהו ילך.
1: מתן, תתרגל, יש לך שתי אפשרויות, או להיות עבד או להיות שמאל. אתה שמאל, אין מה לעשות. מתן, תודה.
2: יאללה,
1: נתן תורה. כן, חמש דקות, יש לך שיר.
3: למה, יש עוד שתי דקות, אפשר לדבר איתו על עוד כמה דברים.
1: אז שאל אותו עוד שאלה, בבקשה.
3: אוקיי, תגיד.
1: מה ככה?
3: מה ככה, מה... שאמרת שהוא... טוב, זה עזוב, דיברנו. היפרדות מהפלסטינים, דיברנו. ביבי דיברנו.

0: גינות, באמת. ינון היה נחשב למפקד צוות על, והוא באמת חתום על אחת ההצלחות המבצעיות היפות שהיו בסיירת מטכ"ל באותן שנים. מה ששלו, שלו.
1: אתה לא תוזמן לפה יותר, אבל תשמע,
2: אנשים היו יודעים על מה מדובר, היו מתים.
1: לי יש עדויות שהוא היה מכריש את הביסקוויטים בלילה עם המניעה.
0: אז הוא מבוגר מדי בשבילי
2: בהקשר
0: הזה.
2: טוב, בסדר.
1: הרי בסוף הגעת למסקנה שגם אני הגעתי, שצריך להודות למתן כהנא ולשחרר אותו.
0: יאללה,
1: יא שמאלן,
0: חיכה לצחות את המחמאה הזאת ואז הוא שחרר אותי.
2: תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, תשתדל לעשות קצת פחות, אבל כאילו להרגיע
1: קצת יותר.
0: בוא, תזמין אותי לפטריוטים פעם, יאללה, ביי.
2: ביי להתראות, פרסומות.
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
16: דלתות? רק רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
17: רק רב בריח.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוויבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: בכל רגע.

0: רדיו שנוגע.
1: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1 2.
2: שמע, זה לא אמיתי.
3: מה?
2: בעודך נושא את הנאום דרייפוס על שרה נתניהו, ואני זורק שיש איזו תביעה חדשה, אז מיכאל שמש מפרסם שבהחלט יש תביעה חדשה, והיא נסגרה, והמדינה, זאת אומרת, אתה ואני, שילמה 10,000 שקלים לעובדת שטענה ששרה נתניהו זרקה עליה עגבניות וזיתים, צרכה עליה והתעללה בה, סגרו את זה בשקט, בבית משפט, כן, אבל בהסדר פשרה של 10,000 שקלים, ואני אומר, מה עשיתי שכל הטוב הזה מגיע לי? זהו.
3: 10,000 שקלים?
2: כן. זה, אתה יודע, זה בפעם המאה כבר שמשלמים. שאנחנו, אגב, תמיד זה אנחנו משלמים. לא, לא, היא חלילה.
3: מי, אתה ואני כאילו?
2: אתה ואני.
3: מהקופה של התוכנית?
2: הייתי, לא. הייתי פעם בודק כמה מס אתה משלם וכמה אני נהיה. כאילו, מי עוזר יותר למדינה? אני חושב שאתה מרוויח יותר ממני, אבל לדעתי אני משלם יותר מס ממך.
3: למה?
2: כי אני, יש לי רואה חשבון שהוא איתי מגיל 3, שהוא בית שמי, הוא לא מוכן להכיר לי בשום הוצאה. הוא אומר לי, מחפשים אותך.
3: אני באותה תחושה, אגב.
2: אגב?
3: אני באותה תחושה שאני משלם.
2: הוא אמר, אני רוצה שתישן בשקט, אני מסעדות, כלום, שום דבר, כלום.
3: הזיות, הזיות.
2: לא מוכן, לא רוצה.
3: שיר, בבקשה.
2: שיר.
4: בחסות תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: בחסות תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
1: 91.5, 96FM, רדיו כל רגע.
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג, חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחדש חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון, מהיום הראשון שלי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שהיא מהחדשות. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית, הבחינו במחבל יורד מרכבו ופותח באש לעבר הכוחות בשטח. הכוחות הצליחו לנטרל אותו, ניצן שפיר הכתבנו מעדכן שאין נפגעים. הירי ברמלה. על פי החשד, היורה רצח את אשתו ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני. לאחר האירוע חשוד נמלט ולאחר מכן, המשטרה הצליחה לעצור אותו. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך הרכב. בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותן של אחת מהן. בצהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות שימשך כמה שעות. בנוסף עדי פיצוצים ישמעו באזור הגליל המערבי ובגליל העליון. אין שינוי בהנחיות. גיא ורון כתבנו.
1: צהל שיגר בשעה האחרונה מספר מיירטים לעבר מטרות עבריות בדרום לבנון שאיימו על כוחות צהל. תושבי הגליל העליון שומעים היטב משעות הבוקר ארטילריה, ירי מסוקים ופיצוצים כתוצאה מפעילות צהל. אמש נהרג לוחם צהל במילואים כתוצאה מפיצוץ רחפה נפץ במוצב סמוך לגבול לבנון.
0: מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
2: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, בישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מתוך סוברו פשע, אלבום הבכורה היחיד של הרכב הזה. חיילי נקמה ורינת בר, זה נקרא אחת מאלף.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, בוקר מעולה. 11:07, רדיו כל רגע, 96.91.5 FM, גליל עמקים. מה שלומכם? איך עובר אליכם הבוקר עד כה? מקווה שמעולה. פותחים כאן שעה של מוסיקה, מגה-היט. ככה שעת הסנדוויץ' בין תוכניות האקטואליה. ננסה ככה לעשות לכם את הבוקר יותר טוב, ואם עד כה הוא לא היה משהו. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציה של כל רגע. אנחנו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, טיק טוק, כל מקום אנחנו שם. זהו, אז בלי יותר מדי דיבורים, אני אופיר מור יוסף. נמשיך ביחד עם עם הזוג הלוהט של התקופה, נקרא להם ככה. שבוע שעבר חינה, שבוע הבא בעזרת השם החתונה. אני כמובן מדבר על אושר כהן ביחד עם עדן פינס. אחד הלהיטים הלוהטים כרגע במדינה, זה נקרא כולם גנבים. עד 12, שתהיה לכם מאזנה מעולה. אם אתם בדרכים, בבקשה, עשו בזהירות. תגבירו את הווליום, הנה המובטחת. שני שמח.

0: בחזרה לאחד הלהיטים הענקיים של ה-90s, 1996, ה-Spice Girls עם Wannabe. עכשיו 19 אחרי 11, אתם על מגה היט כאן ברדיו כל רגע, ככה שעה של להיטים בין תוכניות האקטואליה. מזמינים אתכם להשתתף איתנו בתוכנית בוואטסאפ של האולפן, 052-596-96, 052-596-96, הודעות קוליות, כתובות, הקדשות, בקשות שירים, אתם יותר ממוזמנים. בואו נגיד בוקר טוב ל... טלי.
1: היי, שמי טלי, אני רוצה להקדיש את השיר להשתתות של עומר אדם לכל מי שקצת יותר קשה לו לקום בבוקר ועוד לא התעורר.
0: אז הנה עומר אדם מתוך האלבום שלו שנקרא חלק מהנצח שיצא בפברואר.
2: יא חביבי,
0: יא חביבי, איזה להיט.

0: אז הנה מה שטיק טוק גורם לשירים. זה להיט של דומיניק פייק משנת 2018, אשכרה, שחזר ככה למקומות הראשונים במצעדים השונים בעולם בזכות הטיק טוק, איך לא? השתלט לנו לחיים הדבר הזה. אגב, דומיניק פייק, למי שלא ממש זוכר, מכיר, אז הוא זה שהביא לנו בעבר את 3 Nights, אז זה. עכשיו 28 אחרי 11, אתם על מגה היט כאן בכל רגע. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ של האולפן, מגיע ישירות ככה מול העיניים שלי, 052-596-96, 052-596-96, הקדשות, בקשות, דשים, drop it on me, מה שנקרא. אנחנו מכאן להפסקה קצרה, מבזק חדשות החצי עם מדליה סבהת, כבר חוזרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: דלתות?
9: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחדש. חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב מפתח תקווה נפל אתמול סמוך לגבול לבנון. אופר סולומון מוסיף פרטים על התקרית.
15: התקרית הקשה הייתה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. גלובניוב, תושב פתח תקווה בן 47, נהג רכב בגדוד מובילים, ספג פגיעה קשה ומת מפצעיו לאחר שניסיונות הטיפול בו כשלו. כזכור, לפני יומיים נפצעו קשה ובינוני שלושה לוחמים אחרים במתקפת רחפנים נוספת של חיזבאללה, במה שנראה כרגע כאיום החמור ביותר על כוחות צהל בדרום לבנון, איום שנותר לפי שעה ללא מענה.
14: יהי זכרו ברוך. התראות בלתי פוסקות בגליל העליון. שלושה מיירטים שוגרו הבוקר מאזור קריית שמונה לעבר דרום לבנון. לאחר שבמהלך הלילה ירד חיל האוויר מספר מטרות אוויריות חשודות שזוהו באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך פיקוד העורף הודיע כי ההנחיות יישארו ללא שינוי עד יום רביעי. צהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות בלבנון שימשך כמה שעות, הדי פיצוצים יישמעו בכל האזור, אין שינוי בהנחיות. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מונן חלקית עם התחממות קלה, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים.

מה שבא בא, בני ברבי וגליקריה. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. אתם יותר ממוזמנים להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ. בהמשך גם נהיה עם בקשה לפרח השכונות של טיפקס ועל מזק. וואו, איזה שיר כיפי. אבל עכשיו נמשיך עם טמפר סיטי, שזה כרגע השיר הכי משוזם בישראל. טמפר סיטי היא בעצם להקת אינדי רוק ופופ, מורכבת משלושה חבר'ה ישראלים, איתן פלד, חן קורדובה ואביב ברנהולץ. חבר'ה שבמקור כאן מישראל וכעת הם מתגוררים בלוס אנג'לס. הם עשו היסטוריה כשנכנסו למצעד הבילבורד האמריקאי, שלמי מכם שואל, זה לא ממש אומר משהו. מצעד הבילבורד האמריקאי הוא למעשה מצעד הלדים הרשמי של ארצות הברית, ומככבים שם יפה מאוד, עושים לנו כבוד עצום שם. אז הנה, זה עלי שלהם, טמפר סיטי, זה נקרא Self-Aware.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון, מהיום הראשון שלי.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: הרכב הבנות המוכשר הזה, קץ איי, זה נקרא גבריאלה. 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. מזמינים אתכם להמשיך לכתוב אלינו הודעות קוליות בוואטסאפ, לכתוב, לשלוח הודעות קוליות בוואטסאפ, הקדשות, בקשות, דשים. אנחנו עכשיו עם נטלי, שרוצה לשלוח לחברה הטובה שלה, דיאנה.
1: היי, אני נטלי, ואני רוצה להקדיש שיר לחברה שלי הטובה דיאנה, שעושה כבר מעל 300 ימי מילואים, והיא ככה בבסיס. תשמח לשמוע את השיר הזה. הוא תפור עליה בול, אני רוצה להקדיש לה את פרח השכונות. זהו, שיהיה יום מקסים.
0: אז הנה, פרח השכונות של טיפקס ועל מזק. אם גם אתם רוצים, 052-596-96, 052-596-96. אחלה קדשה.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדר?

0: מתוך פריפריה אקספרס, אלבום איפי של ארבעה שירים של אגם בוחבוט. זה חדש נקרא אליטה. זהו, זה ארבע דקות לפני השעה 12. תודה רבה לכל מי ששלח הודעות הבוקר, תודה רבה עליכם על ההזנה. מיד אחריי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון. אני הייתי אופיר מור יוסף, מקווה שתצטרפו אליי גם מחר ב-11 בבוקר. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה, אם אתם בדרכים, אנס ובזהירות. להתראות, ביי ביי.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
14: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
13: מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת העיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן על מה שנבנה ועוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד-צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, תסתיים היום בשעה 12:45 במקום בשעה 16:00. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שהקיצור בשלוש שעות, ובעקבות דיון ביטחוני מספר שרים ובכירים במערכת הביטחון, בעקבות ההתפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית הבחינו במחבל יורד מרכבו ופותח באש לעבר הכוחות בשטח שהצליחו לנטרל אותו. ניצן שפירא כתבנו מעדכן שאין נפגעים לכוחותינו. הירי ברמלה, על פי החשד היורה רצח את אשתו ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני. לאחר האירוע החשוד נמלט ולאחר מכן המשטרה הצליחה לעצור אותו. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך בית. בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותה של אחת מהן. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
20: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התעני יעקב.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
29: 96.

0: זוכרים שלא מזמן ציינו את ל"ג בעומר? כל העיניים היו על מירון ועל העוברים על החוק, אבל בשאר המדינה היה מותר לחגוג, היה מותר להדליק מדורות. ברמת ישי, כמו בלא מעט רשויות, הוחלט שעקב הרוחות החזקות בחג, האירוע יידחה. החלטה מנהיגותית נכונה ואחראית בעיניי, אבל לתושבי רמת ישי עניינה המילה יידחה. כי מסתבר שראש המועצה שם, אסף אוברלנדר, החליט לבטל את האירוע. כך היה. המועצה יצאה בהודעה לתושבים ובה הם מספרים כי הם פנו לכבאות כדי לקבל אישורים לקיים את ההדלקות במועד החדש. אך לצער המועצה הם כותבים, האישור לא התקבל ולכן האירוע שנדחה בוטל. כמובן, בגלל הכבאות. רק יש בעיה קטנה אחת. לא הייתה שום פנייה לכבאות, ויותר מזה, בכבאות יש מי שמתעקש שלא צריך לקיים, שלא צריך אישור לקיים את האירוע, אפשר לקיים כי אין איסור להדליק מדורות. כלומר, בכל המדינה מותר להדליק מדורות באיזה מועד שתרצו. עוד נודע לנו כי לאחר פנייה זוהמת של הכבאות לראש המועצה, הוא התבקש להוציא הבהרה לתושבים כי אין כל קשר לאישור כזה או אחר. בהתחלה ראש המועצה אוברלנדר התעקש שאכן צריך אישור, אבל לאחר שהבין שזה נכון, הוא אמר לנו כי מתחם אחד שתוכנן למדורות לא יהיה פעיל ולא יהיה פנוי כי הוא כרגע אתר עבודה. ופה אני אומר, אם זה אתר עבודה, אז איך מההתחלה תכננת שם הדלקה של ל"ג בעומר? בכל מקרה אומר לנו אוברלנדר כי המועצה תבדוק האם כרגע יש ביקוש ואם הציבור עדיין מעוניין בזה או שזה כבר אבוד. עניין של היסטוריה. הוא עוד הוסיף שמדובר בסערה בחוסטה וכי ל"ג בעומר לא מעניין. טוב, אנחנו שאלנו כמה הורים לילדים ברמת ישי וזה כנראה מאוד מאוד מעניין אותם. גורמים שאיתם שוחחתי ברמת ישי אמרו לי שכל הסיפור היה שראש המועצה גילה, שימו לב, שוועד ההורים החליט על דעת עצמו לקבוע תאריך חדש לאירועים שבוטלו. ולכן, בגלל שהם לא עברו אצלו מראש, הוא הראה להם מי מקבל החלטות ברמת ישי. משחקי כוחות וענייני רוחות.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: נגיד לכם שראש המועצה היה מוכן לעלות לדבר על אירועי יום העצמאות שנדחו וכן התקיימו, אבל על האירוע של ל"ג בעומר עם כל הפרסה של, אתם יודעים, יש תושבים שאומרים, ראש המועצה שיקר לנו, אמר לנו שהכל בוטל בגלל הכבאות, ובכבאות לא הכירו שום פנייה כזאת, לא הכירו שום איסור כזה. עושה רושם שראש המועצה פשוט ניצל את אי ידיעתם של תושביו, והפיל הכל על הכבאות, אמר אין אישור וזהו. וכל זה אומרים לי תושבים, בגלל שהוא לא קיבל את ההחלטה על מועד ההדלקות החדש. שבע דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו, צהריים טובים, יום שני, 11 במאי. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, מפיקה נטע לוינסון בחדר החדשות מדליה זוהד, בדיגיטל יובל יונה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם איתנו כמדי יום. בטלפון 052-596-96, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, שם תוכלו למצוא הרבה מאוד תכנים, גם כאלו שפספסתם. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב מפתח תקווה, נפל מפגיעת רחפן נפץ אתמול בסמוך לגבול עם לבנון. וזו עוד הודעה עצובה מאוד שאיתה אנחנו פותחים את היום. תוסיפו לזה הזעקות אתמול בגליל ואת השגרה שנמשכת כשאתם יודעים בשאר המדינה אנחנו מדברים איתכם על אירועי יום העצמאות, כן. יש אזור שלם שעדיין נמצא במלחמה, אנחנו נדבר על זה. נדבר על תאונות דרכים, שתי תאונות דרכים מאוד מאוד קשות. אחת בסמוך לקיבוץ גונן, אחת על כביש 807, בסמוך לצומת המנגו ליד מגדל, מי שמכיר. נדבר איתכם על זעמם של תושבי כפר תבור, על אירוע שהתרחש אתמול בכבישים. וגם נדבר איתכם על החקיקה שממשיכה ביתר סט כאילו כלום. הממשלה כנראה צריכה הישגים לקראת הבחירות. נעלה לכנסת לעשות לכם סדר. המחאה הצפונית נגד אירוע אלימות של שוטרים נגד הפרקליט בדרום. נדבר על כך עם יושב ראש לשכת עורכי הדין במחוז חיפה. נביא לכם סיפור באמת שהייתי צריך לקרוא אותו כמה פעמים כדי להבין מה אני קורא. אזרח נכנס למסעדה בגולן ליד צומת וסט, הוא שכח את הנשק האישי שלו מסוג M16 שם. בעלת המקום שזייתה את זה לא עשתה הכל כדי להחזיר את הנשק לבעליה. יחד עם עוד שני חשודים הם פשוט החליטו לגנוב אותו. חבל שלא פרסמו איזה מסעדה הזאת, אולי היינו עושים להם פרסומת רעה. וגם נדבר עם דוקטור יעל בן בנישתי שמצטרפת לליברמן, שממשיך לבנות את הכברת שלו, את הרשימה שלו לכנסת, אחרי רפי בן שטרית ודוד אזולאי מהצפון. הנה עוד אחת תושבת חיפה. טבריה, עירוני טבריה, הבטיחה הישארות בליגת העל בכדורגל, והיא תהיה על ראש שמחתנו בפינת הספורט. אולי אם יישאר זמן גם נקפוץ ללונדון. אז שיהיו לנו באמת רק בשורות טובות בשעתיים הללו. אם אתם על הכבישים כמובן סעו לאט ובזהירות. אנחנו פותחים ויוצאים לדרך. אז אנה נעימה.
2: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: טוב, הרבה מאוד תגובות לסיפור של הצפון בכלל, על כך שיש אנשים שמתרכזים ורוצים לדבר על מופעי יום העצמאות שנדחו ועל לג בעומר, ויש הרבה מאוד תושבים שבשבילם המלחמה ממש מתרחשת מעל הראש. אני רוצה לומר שלום לאבי אשכנזי, כתב צבאי במעריב, שלום לך אבי.
1: אהלן חברים.
0: רב סמל במילואים אלכסנדר גולבניוב מפתח תקווה נפל מפגיעת רחפן נפץ, עוד אירוע שמעורב בו רחפן נפץ, וזה קורה אתמול סמוך לגבול הלבנון.
1: נכון, זה קורה אתמול בגבול הלבנון במוצב של צה"ל מעל קריית שמונה בערך סרמים, כאשר מוביל טנקי מגיע למוצב כדי להוריד טנק, להעמיס טנק, ואז רחפן נפץ שמחובר באמצעות קבל, באמצעות סיב אופטי, פוגע במוביל וגורם למותו של הנהג, לוחם איש צה"ל, חייל צה"ל במילואים, ופוצע חייל נוסף שהיה בסמוך.
0: בעצם, אתה יודע, גם התמונות שראינו לפני כמה ימים מכפר גלעדי על הרחפנים האלו, שלפעמים גם נוסעים כמה אמצעי לחימה עליהם, זה משהו שלמרות כל המאמצים, ולמרות שאתה יודע, המוח הישראלי עובד על זה שעות נוספות, עדיין לא הצלחנו להבין איך ממגרים את זה.
1: יש שתי דרכים למגר כל דבר. אחד, זה ללכת לרדוף אחרי היתושים, או ללכת לייבש את הביצה. לרדוף אחרי היתושים יש בזה יתרונות, אבל יש בזה הרבה מאוד אנרגיה שאתה צריך להשקיע, מאמץ, ולא תמיד אתה גם מגיע לתוצאה הרצויה. לייבש את הביצה זה לפעמים יותר קל ויותר פשוט, וגם זה פעולה שהיא אמורה לתת לך את המענה לאורך של זמן רב, ארוך וממושך. גם בסיפור הזה של הרחפנים אותו הדבר. העניין הוא איך אתה פועל. או שאתה פועל באמת בצורה אגרסיבית בלבנון, מוצא את כל מי שבעצם מחולל פה את כל האירועים האלה, אם זה ההנהגה של חיזבאללה, שצריכים לפגוע בהם בצורה קשה, או שפשוט הולכים, מה שנקרא, לחפש כל הזמן את הרחפן הזה ואת הרחפן השני, ולנסות למצוא פתרון טכנולוגי כזה או אחר כדי להתמודד עם התופעה.
0: אבל אתה יודע, אבי, כדי לייבש את הביצה, ואני לגמרי מסכים איתך, צריך לקבל החלטה אמיצה. זאת אומרת, זה בסוף עניין של החלטה ויישום.
1: זה בסוף דרג מדיני.
0: והדרג המדיני עוד לא נתן החלטה לייבש את הביצה.
1: זה צריכים לשאול את הדרג המדיני. אני חושב שהדרג המדיני עוד חי בהרבה דברים סביב השישי לאוקטובר. הוא לא הבין שיש פה שינוי של רוביקון, ואנחנו כבר אחרי השביעי באוקטובר 2023, ובהרבה דברים אנחנו נתקלים במה שקרה לפני השישי לאוקטובר ולפני כן. ולכן אנחנו רואים את הנושא הזה של גם של הרחפנים וגם של הטילים, וגם שכל הדברים האלה...
0: אפילו כתבאמים, אגב, אתמול אנחנו יודעים שהיו לא מעט אזעקות בגליל העליון, ואתה יודע...
1: יש גם הבוקר, מה? כן. זה סביב השעון. אין פה משהו שהשתנה. זה כל הזמן נמשך וכל הזמן קורה וכל הזמן מתרחש, ובסוף צריכים לבוא ולקבל החלטה אמיצה. או שאתה מתמודד עם זה בצורה מאוד אפקטיבית, או שאתה ממשיך לספר לעצמך סיפורים.
0: קח אותי רגע באמת למאמצים, כמה כוחות ישראלים יש כרגע בלבנון? אני מבין שדובר צה"ל בערבית ממשיך לפזר כרזות להתפנות מבתיהם בדרום לבנון. זאת אומרת, המלחמה, so called, נמשכת.
1: היא נמשכת, אבל היא נמשכת במגבלות. היא נמשכת במגבלות של בעוצמת האש, בהיקף האש ובמרחב האש. כלומר, אתה לא פועל בכל מרחבים שבהם אתה צריך לפעול. למשל, אם יש בלבנון ערי מקלט שבהם יושבים נעים קסם ובחירים נוספים של חיזבאללה, ומשם מנהלים את המלחמה ומוגנים, כי הדרג המדיני לא מאשר לצה"ל בגלל לחצים אמריקאים לא לתקוף במקומות כאלה, אז אתה בסופו של דבר נמצא בסיטואציה שאתה לא יכול באמת להתמודד מול האיום עצמו, אלא אתה מנסה להגיע לתוצאה של האיום כל פעם. הרי בסוף, כדי לתפוס את הרחפן או כדי לפגוע בחוליית המשגרים, זה התוצאה של מי שמפעיל אותם במקום אחר בלבנון.
0: כן, וזאת המציאות, ואתה יודע, אנחנו התעוררנו הבוקר לשוב, הותר לפרסום, אי אפשר לומר שאנחנו לא נשוחח על זה בעוד כמה ימים, על עוד אחד כזה, שוב, הרחפן הנפץ הזה שבאמת ראינו אותו באוקראינה ורוסיה, מה הוא עושה שם ומה הוא מחולל, החיזבאללה הבינו את זה, יש רק לקוות שישראל עובדת גם מודיעינית על, על מצבורי הסיבים האופטיים ועל הרחפנים וננסות למגר.
1: כל מי שמעורב בזה בעצם, כל מי שמעורב כדרתי, בין אם זה היבואן, המשווק, הטכנאי שהופך את הרחפן מאזרחי לצבאי, מי שמדריך, מי שמפעיל, מי שמספק את הסוללות להחלפת כל מי שמתעסק בזה צריך לשמד, וזה צריכים להכין ולפגוע בהם. עכשיו, אגב, אותם אנשים לא נמצאים בתוך הקו הצהוב, הם נמצאים בבקעת הלבנון, בבהירות עצמה.
0: לא, יכולה להיות אפילו חנות אלקטרוניקה, אתה יודע, איפה שקונים רחפנים אזרחיים, לצילום.
1: גם היא צריכה להיות מושמדת, במידה והיא קיימת.
0: טוב, אנחנו בבעיה, אבל כמו שאנחנו יודעים, צהל עכשיו עומל רבות על זה, צהל, המוסד, כל הכוחות של הביטחון. אבי אשכנזי, כתב צבאי במעריב, אני מודה לך מאוד. תודה רבה לך.
1: בבקשה, יומיים.
0: תודה רבה. אנחנו נחזור לצפון. אנחנו עכשיו רוצים לעשות הפסקה, לדבר על אירוע קשה מאוד שקורה בקיבוץ גונן, גם כן באזור שם. זה לא מדובר ברחפן נפץ, ולא מדובר בכתבם, מדובר בתאונת דרכים. קשה מאוד, נהג מסעית שנפצע שם קשה, שלום לרב סמל אביב חדד, מפקד צוות כיבוי בתחנת גליל גולן, מי שבעצם ביצע את חילוץ הלחוד, הנהג, שלום לך.
2: שלום ירין, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, תאר לי מה, מה ראיתם, מתי זה קורה?
2: בערך בשעה 7:40 התקבלה הודעה על תאונה, בעצם בירידות מקיבוץ גונן, מכיוון הגולן. יצאנו שני צוותים של שני צוותי כיבוי וקצין מתחנת קריית שמונה. בדרך שאבנו בעצם פרטים על האירוע כדי להבין מה אנחנו הולכים לפגוש. הבנו שמדובר במסעית שהתהפכה על הצד עם לקוד שנמצא במצב שהוא לא יכול לצאת ואנחנו צריכים לחלץ אותו. הגענו למקום, חברנו לכוחות הרפואה.
0: צריך לומר שלקוחות, לקוחות שלכם יש כל הזמן, נכון? את הציוד של החילוץ, אתם מוקפצים עם כל הציוד, אתם לא יודעים מה תצטרכו.
2: כמובן, יש לנו רכב שהוא מזוות בכל הציוד הרלוונטי, ציוד חילוץ, גם לשריפות, גם לתאונות, אנחנו פועלים בהרבה מקווים של חילוץ וכיבוי.
0: אתה יודע להגיד לי איפה, באיזה חלק של הכביש מוקמה מסעית, האם זה היה בעיכול, לא בעיכול?
2: כן, מי שמכיר בירידות מהגולן לקיבוץ גונן, יש לפני סיום הירידה שעיכול ממש חד, בעצם שם המסעית התהפכה לכיוון המעקה, היא ממש נכנסה במעקה והיא הייתה הפוכה על הצד. אנחנו הגענו, חברנו לכוחות הרפואה, ביררנו את מצבו של הלקוד, הבנו שהוא נמצא במצב קשה. החילוץ היה חילוץ מאוד מורכב, מסעית בדרך כלל זה חילוץ שהוא מצריך עבודה מאוד מקצועית ולדעת מה אתה עושה ואיפה למקם את הציוד בצורה הכי טובה שיש. זה דברים שאנחנו עושים ומתאמנים עליהם באופן שוטף, מכירים את העבודה, ביצענו את החילוץ.
0: לשמחתנו שהוא עדיין יש מה לחלץ, ונגיד שהפצוע במצב
2: כן,
0: קשה הוא
2: כן,
0: סק
2: זה
0: לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
2: נכון, נכון. שוב, החילוץ, היה מאוד מאוד מורכב, הפצוע, הגענו אליו, ניסינו להרגיע אותו כמה שאפשר, אמרנו לו שאנחנו מבצעים חילוץ, זה ייקח כמה דקות, ניסינו להרגיע אותו, מוצאנו אותו בצורה בטוחה לכוחות הרפואה.
0: אני רוצה להודות לך, רב סמל אביב חדד, מפקד הצוות שטיפל וחילץ את הלחוד בסמוך לקיבוץ גונן, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. חוזרים לענייני מלחמה, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון איתנו, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אז עקות אצלכם גם אתמול, ואתה יודע, וזה קורה כשאנחנו מגלים על עוד הותר לפרסום, זה אחרי שאנחנו רואים בכפר גלעדי רחפן שמשוטט לו עם כמה מטענים עליו, זה אחרי שבמדינה יש שגרה, אתה יודע, מופעי העצמאות, מופעי חג השבועות, ואצלכם מלחמה.
3: כן, במדינת ישראל מלחמה, רק מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת מלחמה, כי זה קורה בצפון, באזור מאוד קטן במדינת ישראל, אבל כן, אנחנו רצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, וציפינו באמת ממדינת ישראל, שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם על התחושות, על התחושות של המשפחות, הילדים, בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים שבסופו של דבר לא מצליחים לקום על הרגליים ביום חמישי שעבר, היינו אומרים לעשות יריד, מאוד רצינו לפגוש את האנשים, לצאת קצת באמת לנשמה, לפגוש אחד את השני ולחגוג, וזה היה בלתי אפשרי, והצבא ביטל לנו את האירוע. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
0: אתה יודע, אתה אומר הפסקת אש, אבל אני רואה שאין הפסקת אש, אולי הדרישה שלכם היא לחזור ללחימה, אתה יודע, אם אין הפסקת אש, אני מכיר שההפך מהפסקת אש זה לחימה.
3: אני לא אומר שזה הפסקת אש, אני מתאר את מה שראש הממשלה הגדיר כהפסקת אש, ואנחנו ראשי המועצות, חד משמעי, חושבים שצריך להמשיך במלחמה, ושהמציאות תהיה כפי שהיא קורית. זה גם היה המסר, אגב, שיצאנו ראשי הרשויות לפני מספר שבועות, ואמרנו, זה לא שגרה. אמנם אמרתם שהכל ירוק, רציתם לייצר את המציאות כאילו הכל בסדר, היא לא בסדר, ואנחנו אומרים שהיא לא בסדר. ואני חושב שאגב, המציאות הזאת היא גם עבור צה"ל, ואני משתתף בצערה של המשפחה של אלכסנדר, שנהרג אתמול, זה כבר החייל הרביעי שנהרג בהפסקת האש, ואני חושב שהמציאות הזאת היא מסוכנת לצבא, היא מאוד מסוכנת ובעייתית לנו האזרחים, ולכן אנחנו מצפים מהמדינה כמה שיותר מהיר, בעיקר מראש הממשלה, לא, לסיים את השלב הביניים הזה, אנחנו לא נהיה
0: מוכנים. אתה יודע לנסח בקשות באנגלית? כי לדעתי אתה צריך לשלוח מכתב לוושינגטון.
3: זה בדיוק הבעיה, אנחנו התבטאנו על זה לא אחת. וזה הקושי. מצד אחד, אני, גם שומעים אותי התושבים שלי, אני פעם ראשונה גם מגיע לירושלים, אני לא עזבתי את הצפון מיום הראשון של שאגת ארי. זה הפעם הראשונה שאני מגיע בדיוק גם להתעסק בדברים האלה ולפגוש בו חלק מהגורמים שיכולים להשפיע על המציאות. אבל כן, לצערי, אנחנו לא באמת משפיעים כרגע על מה שקורה. ביום חמישי התנהלו שיחות, אנחנו מבינים ששיחות זה לוקח זמן, ואם נצטרך לחכות את כל הזמן הזה, יש פה אתגר מאוד משמעותי לצפון. ועל זה אנחנו מנסים ללחוץ, ובעיקר לקצר את זה.
0: תגיד, מה אתה שומע מראשי היישובים, שאתה יודע, מדי פעם יש הזקה, צריך לומר, זה לא קורה כל היום, אבל יש מספר הזקות ביום, מה הם צריכים מכם כמועצה? מה הם מבקשים?
3: עכשיו, זה מעבר למועצה, אנחנו במלחמה של 3 שנים, עוד מעט. כדי להתמודד עם מציאות של 3 שנים, של מקום שבו היו התושבים שפונו וחזרו, ותושבים שהיו פה כל המלחמה, ועד רגע זה, אלה שהיו פה אפילו לא קיבלו מענה. צריך באמת שמדינת ישראל תשים את הצפון באמת על סדר היום, ותשנה כמה דברים מהותיים.
0: אתה יודע במה מתעסקת הממשלה עכשיו?
3: א', אני פה, אני במקרה
0: עכשיו... לא, אני בגלל זה שואל, אתה בירושלים, אתה יודע מה קורה היום?
3: אני...
0: החקיקה מאוד מאוד שנויה במחלוקת נמשכת, מדברים על חוק התקשורת, מדברים על פיצול תפקיד היועמ"ש, מדברים על להעביר את מח"ש, היא תהיה כפופה לשר המשפטים, בזה הם עסוקים.
3: נכון, ואני אומר אותו, ואני... במקום להתעסק פה בביטחון של מדינת ישראל, ובפריפריה של מדינת ישראל, ולשים אותה על סדר היום, יש פה ממשלה שמתעלמת מהמציאות. אגב, ביום ראשון היה אמור לעבור החלטת השיקום של הצפון, וגם הוא נדחה, אגב, כי אנחנו דרשנו שידחו אותו, כי הוא בעצם אותו החלטה שהייתה לפני שנה, כשאנחנו בשנה האחרונה כבר נמצאים במציאות אחרת, ודרשנו תוספות תקציב, ודרשנו שמיגון כל הצפון ייכנס להחלטה, ושיהיה באמת החלטה סוף סוף שתוכל לקדם את הכלכלה, כי זה לא מופיע בהחלטה הזאת. דיברנו על הטבות מס, מדינה שחפצה חיים, צריכה להבין שהצפון זה הנכס שלה. וגם מעבר לכך, שאם לא יהיה ביטחון בצפון, לא יהיה ביטחון בכל מדינת ישראל. אגב, ביום שישי, חיזבאללה ירה גם לקריות, כמעט על חיפה.
0: כן.
3: האינטרס של מדינת ישראל הוא שיהיה ביטחון, היא צריכה להיות שם. אני קורא לשרים, אמנם אני עכשיו באתי לירושלים, שיגיעו, יהיו נוכחים, כולם, ובאמת...
0: היית צריך אבל לנסוע לאלת, לליכודיאדה, ההשפעה שלך שם הייתה, אני חושב, הרבה יותר גדולה, כשהם שם מקשיבים לציבור ולאזרחים, בירושלים הם פחות קשובים לכם. אני רוצה לדבר על שני דברים שבאמת מפריעים גם לך וגם לתושבים שלך. אחד, הזכרת את זה, ביטול אירועים בזמן שבכל הארץ יש מופעים וחוגגים. יש לך פנייה לשכנים מדרום לבוא ולהגיד, חברים, אצלנו מלחמה, אנחנו לא יכולים לקיים חג, לא יכולים לקיים יום עצמאות, ואתם חוגגים?
3: אני דווקא חושב שאם יש אנשים שיכולים, יש ילדים שיכולים לשמוח אחרי מלחמה כזאת, זה בסדר, זה צריך, כל אחד לצערי הכאב עובר ממקום למקום, היה תקופות שבאלת היה יותר, התקופה שהיה בסוריה לא יציב והגולן טיפה סבל, אני חושב שזה חלק מהחוסן שלנו, ואנחנו כן מצפים, אגב, שלא ישכחו, ושזה יהיה על סדר היום, תמיד, ומעל הכל, אני אומר עוד פעם, שיבואו לעזור לנו היום, אני אומר גם שיבואו לקנות בצפון.
0: אתה יודע, אתה יודע, כותב לי כאן מאזין... כותב לי כאן מאזין על קבוצת הכדורסל נשים, קבוצות כדורסל נשים שמפחדות לעלות לגליל ומבקשות בעצם שיוותרו להם על העלייה לגליל. אני לא יכול לבוא אליהם בטענות כשאני רואה שהממשלה לא עולה לגליל. אז מה אנחנו רוצים מקבוצות כדורסל או בכלל מהאנשים שיגיעו לגליל? עצוב.
3: גם בזה אני לצערי מתעסק, וזה אסור שיקרה. אסור שיקרה שאיגוד כדורסל של מדינת ישראל מאפשר דבר כזה. קבוצה שלא מגיעה, לא רק צריכה להפסיד טכנית, צריך לרדת לה הרבה מאוד נקודות. זה מחיר. אם מדינת ישראל אמרה שזה שגרה או ניתן לקיים במסגרת של ההנחיות, צריך לקיים כמו שאתמול הפועל חולון הגיע, כמו שהפועל תל אביב בסוף התעקשנו והגיעו לצפון. אנחנו קוראים בטח למוסדות הרשמיים להתנהג בהתאם להנחות פיקוד העורף, כמו שנקרא, ואני באמת מזמין את עם ישראל, תבואו לעזור לנו לקדם את הכלכלה. עם כל הזכות אנחנו חיים פה, ילדים שלנו נוסעים לבתי ספר, ואני קורא גם בעיקר לתושבים שלי להחזיק את החוסן. אנחנו באמת עושים מאבק מול הממשלה, וכן, האירוע הזה הוא כרגע גדול, אבל אני רואה את העתיד של הצפון, ואני מאמין בצפון.
0: יש יתרון אחד, אני רק אגיד אותו לסיום, אנחנו בשנת בחירות, ואפשר להעניש ממשלה שמפקירה את הצפון, שמתעלמת ולא מגיעה כשצריך אותה. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ירי.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות.
4: מדברים ברדיו.
5: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
6: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
7: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
8: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
9: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: מדברים ברדיו. רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואט עם מבזק החדשות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב מפתח תקווה נפל אתמול סמוך לגבול לבנון. עופר סולומון מוסיף פרטים על התקרית.
18: התקרית הקשה הייתה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. גלובניוב, תושב פתח תקווה בן 47, נהג רכב בגדוד מובילים, ספג פגיעה קשה ומת מפצעיו לאחר שניסיונות הטיפול בו כשלו. כזכור, לפני יומיים נפצעו קשה ובינוני שלושה לוחמים אחרים במתקפת רחפנים נוספת של חיזבאללה, במה שנראה כרגע כאיום החמור ביותר על כוחות צהל בדרום לבנון, איום שנותר לפי שעה ללא מענה.
17: יהי זכרו ברוך. התראות בלתי פוסקות בגליל העליון. שלושה מיירטים שוגרו הבוקר מאזור קריית שמונה לעבר דרום לבנון, לאחר שבמהלך הלילה יירט חיל האוויר מספר מטרות אוויריות חשודות שזוהו באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות כך צהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות בלבנון שימשך כמה שעות. הדי פיצוצים ישמעו בכל האזור, אין שינוי בהנחיות. הקטל בכבישים. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב חולף סמוך לצומת מגדל. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי צפון פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית עם התחממות קלה, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אתמול קצת לפני 3 PM יצאתי לכיוון הבית שלי. נסיעה שעם תנועה זוחלת לוקח לי במקסימום 40 דקות. מהר מאוד הבנתי שקרה משהו. פקק אדיר מכיוון גולני לכפר תבור, ובצד השני כלום, אין תנועה. מיד פתחתי ווייז, ראיתי שיש תאונה מסומנת באפליקציה בסמוך לכיכר הכניסה לכפר תבור. עד לשם פקק אחד אדיר. אחרי שעה וחצי של זחילה או כניסה לאחד הרחובות הפנימיים של הכפר, כי זה מה שהווייז אמר לי, אני הגעתי סוף סוף למוקד התאונה. אממה, לא הייתה תאונה. כלום, נדה, אין פצועים ברוך השם, אין שום דבר. אני כבר ציפיתי לראות אמבולנסים ומסוק וניידות ומה לא, אבל כלום לא היה. מה כן היה? רכב חשמלי שעמד באמצע הנתיב 150 מטר מכיכר הכניסה לכפר תבור. נכסה המנוע פתוח, יש שתי ניידות משטרה ושני שוטרים שמכוונים את התנועה. פתחו צד אחד לדקה וחצי לכיוון גולני ודקה וחצי לכיוון אפולה. ואחרי ששמחתי שלא מדובר בתאונה, ניסיתי לחשוב מה עובר בראשם של השוטרים. מה? למה להזזה לא דחפו, גררו, משכו את הרכב 150 מטר לכפר תבור כדי לפתוח את הפקק שכבר הצטבר לאורך לא נורמלי? מה? אין תאונה, אין את מי לחלץ, אין בוחנים שצריכים לצלם, אז למה אתם מחכים? קדימה. תעיפו את הרכב מהציר, זו הייתה המשימה היחידה שלכם. הם אפילו לא הזיזו את הרכב לשול הדרך. הם השאירו אותו באמצע הנתיב כאילו אלפי המכוניות צריכות להתעזר בסובלנות. ופה זה לא נגמר, כי מרוב מכוניות שצבעו על רחובות כפר תבור, תושבי המקום היו נצורים בבתיהם, בלי יכולת לזוז, אלא בצורה רגלית. והכל בגלל שיקול דעת בעיניי לקוי של השוטרים שם, שניסו לעשות טוב, אבל לא יצא להם. הם לא הבינו את מי הם אמורים לשרת, את נהג הרכב החשמלי שנתקע, או את אלפי הנהגים האחרים. שלום לראש המועצה בכפר תבור, עודד אלפרין, שלום לך.
19: שלום ירין, צהריים טובים.
0: אתה הכרת את זה דרך הרבה מאוד טלפונים שקיבלת למוקד המועצה, שמנסים להבין מה קרה בכביש 65.
19: לא למוקד המועצה, גם לטלפון שלי הפרטי. אני אגיד לך האמת שזה באמת היה אירוע קיצוני, בצורה באמת שלא זכו לי דבר כזה. היה פקק מטורף גם מכיוון צפון וגם מכיוון דרום, ובעצם הווייז, כל רחוב פנימי בכפר תבור, היה פקוק, וכמו שאמרת בפתיח, באמת פעולות פשוטות כמו להוציא את הילדים מהגן, לא התאפשרו, ונסיעה של כמה רחובות לקחה, אנשים היו תקועים 40 דקות לפעמים באיזשהו רחוב פנימי, ופשוט הווייז העביר את כל הרחבים בתוך הרחובות הפנימיים שכפר תבור.
0: ובעצם העביר את הפקק, את הפקק בציר הראשי, שגם ככה היה כבד וכמעט ולא זז, בעצם פקק את כפר תבור.
19: אמת.
0: שזה גם אגב בעיה של ווייז, שצריך לדבר איתם ולהגיד להם, חברים, רחובות כפר תבור הם לא ציר תנועה ראשי.
19: כן, אנחנו עדים לתופעה הזאת, גם במרכז יש קושי מאוד גדול למנוע מנהגים בעצם לא להיכנס לכבישים ציבוריים, גם אם הם לא תושבי המקום, זה באמת...
0: אתה אומר, זה חוקי ואין מה לעשות.
19: כן, זה קושי שהתושבים גם הרבה פעמים פונים אליי עם זה, אבל באמת היכולת שלנו בסופו של דבר, ואם אתה שליח ואם אתה אורח, להתחיל להכניס או לא להכניס אנשים לכבישים ציבוריים, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. אני כן אומר ואגיד שאנחנו, יש לנו לפחות את האור בקצה המנהרה, מה שנקרא, ואם היינו מדברים לפני שנתיים, שלוש, אז זה נשמע אחרת, אבל אנחנו רואים את עוקף כפר תבור, באמת...
0: מבינים את החשיבות שלו בימים כאלה.
19: עובר תאוצה ורואים את המחלפים כבר עומדים ואת העוקף, ואני אומר לך, האירוע הזה, אם אולי מתקיים, זה היה קטסטרופה, יש היום יישובים במרכז הארץ שאנחנו מכירים את זה, שזה המציאות היומיומית שלהם. של... וגם, אגב, גם פה בשבועות האחרונים, גם בלי התאונה, בעומס של שעות הבוקר, 7:30-8:00
0: בבוקר. אין, יש שעות עמוסות, כמו שאמרתי, כן, זה לוקח זמן.
19: אנחנו רואים את התופעה הזאת, ולכן הקידום של הכביש העוקף הוא משמעותי, הוא ייתן פה באמת שיפור אדיר באיכות החיים, כי האירוע הזה שהיום אתה לא יכול לחצות את המושבה מצד לצד, הוא במצב כמעט...
0: אבל מה קרה אתמול בפועל? בעצם הגננות נשארו עד 4:30, 5, התבקשו להישאר עם הילדים, איך זה עבד?
19: היו צריכים להתארגן, כן, זה היה אירוע מאוד... מאוד מורכב, והרבה סטרס.
0: הבנתי שחוגים בוטלו, ואוטובוסים, אני ראיתי אוטובוס מוריד תלמידים, אני לא יודע אם תלמידים לכיוון חוג, או מאיפה, אבל הם פשוט ירדו באמצע הדרך והתחילו ללכת ברגל.
19: הייתה, באמת, היו כשעתיים של כאוס תחבורתי, נקרא לזה ככה, וצפירות, ונהגי מסעית בתוך המושבה, זה היה באמת אירוע קיצוני. וכמו שאמרת, המצב, אני ניסיתי ככה, דיברתי עם מפקד התחנה ועם מתנ"ס, כן, שלחו גרר וגם הגרר נתקע בפקק. באמת האירוע שאני חושב שאולי עם שיקול דעת בשטח אפשר...
0: אתה יודע, אני באמת, אני ראיתי שיש שם הרבה מאוד אנשים שמנסים לעזור לאותו אזרח, שצריך לומר מסכן, רואה את כל הפקק הזה ובאמת הכל על הכתפיים שלו, אני לא הייתי רוצה להתחלף איתו, אבל הפעולה פשוטה של לנסות להזיז את הרכב כמה שיותר הצידה, כדי לפתוח חצי, 3/4 מהנתיב, הייתה מאפשרת לשוטרים לעזור ולסייע לכל כך הרבה אנשים. אני לא מדבר על בכלל להעיף את הרכב משם לכיוון כפר תבור, יש שם חניות שהגרר יחכה שם. אבל אתה יודע, אני עדיין לא שוטר תנועה.
19: אני חושב כל פעם שבסופו של דבר המקרה הוא פחות רלוונטי, כמו המסר, כמה חשוב ההשקעה בתשתיות בפריפריה, ולעשות כבישים דו-נתיביים, וזה לא סביר ולא הגיוני שבמדינת ישראל כל לא עלינו תאונה קטנה, או אפילו מקרה כזה שהוא חצי...
0: אתה חושב שזה לא יקרה עוד 10 שנים בנתיב החדש? זה יקרה, פשוט הבעיה היא כמות הרכבים.
19: ותחבורה ציבורית.
0: כמות הרכבים, בדיוק, כמות הרכבים, אנחנו גדלים, אנחנו ב-2050 נהיה 20 מיליון ישראלים, לכל אחד 4 רכבים, אנחנו עבודים.
19: אני זוכר שפתחו את כביש 77, ואמרתי איזה יופי, וזה הסוף לפקקים, והנה יש הייווי ובלי רמזורים, והיום כבר בשעות העומס אתה גם יכול לעמוד.
0: טוב, אגב, אני יודע את סוג הרכב, רכב חשמלי, ופה כותבים לי, תפרסם את סוג הרכב, אני לא רוצה לעשות את זה, כי באמת כל רכב יכול להיתקע, אבל באמת, היו צריכים לפעול אחרת כך לפי דעתי, ושוב, אני יכול להבין לליבם שתושבי כפר תבור, שניסו לצאת מהבתים ופשוט לא יכלו, כי כל הצירים היו חסומים באנשים שניסו לקצר את הדרך. עודד אלפרין, ראש המועצה המקומית בכפר תבור, תודה רבה לך.
19: תודה לך, ירין, תודה רבה.
20: מדברים ברדיו.
21: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
20: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
22: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: רק רפריה.
24: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
23: רב בריח.
24: לפרטים חפשו רב בריח.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
26: מדברים ברדיו.
0: הרבה מאוד הודעות שאתם שולחים לנו ב-052-590-696 בנוגע לכאוס התחבורתי, בכלל שיש בצפון, אנחנו ניגע בזה בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לעלות לכנסת, שמענו שאסף ליינגלבן שמה, דיברנו איתו קודם, אבל את חברי הכנסת, את הממשלה, מעניינים דברים אחרים מראשי רשויות מהצפון, שעולים עד לירושלים כדי להיפגש איתם. נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, שלום לך.
27: שלום לכם, ממזנון החקים בכנסת.
0: מזנונים, שמה את אוספת בעצם את כל הסקופים שלך.
27: משתדלת, לא את כל.
0: את רק הולכת לקחת את הבולונז, ועל הדרך שומעת את טלי גוטליב מלכלכת על ההוא, ו...
27: זה הבולונז הטבעוני, שלא צריך...
0: כן, כן, זה נכון, צריך את נכון. איך אפשר לשכוח שנועה שפיגל היא כמובן לא אוכלת חיות? נועה, מי שכן אוכלים, ואוכלים את כל הצלחת, הם חברי הממשלה, שממשיכים בחקיקה שמעוררת מחלוקת, וביתר סט, יש תחושה שהם רוצים לבוא לבחירות עם הישגים.
27: כן. רגע, אני אזוז פה לצד, כי אנחנו... אני אנסה להתרכז. טוב, אז כן, אז הכנס מתחיל היום. על מה אתה רוצה לשמוע?
0: אני רוצה לשמוע על החקיקה שמתכננים להעביר עד הבחירות כדי להשיג הישגים.
27: באיזה תחום אתה רוצה?
0: בין אם זה תקשורת, בין אם זה פיצול היועמ"שית, בין אם זה לכפוף את מח"ש, שיהיו כפופים ממש לשר המשפטים עצמו.
27: יש המון המון דברים שהולכים לעבור. אולי אני אתחיל דווקא באופטימי. היום הולך לעבור חוק טוב בקריאה שנייה ושלישית. מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נתחיל בטוב.
27: אז הנה, ממש טוב, זה די מדהים, אבל היום הולך לעבור סוף סוף בקריאה שנייה ושלישית חוק המחתזית, שזה חוק שלמעשה יאסור על שימוש באמצעים כמו בואש, או כמו כל היציאות האחרות שהכניסו למכתזית בשנים האחרונות, ויהיה אפשר להשתמש במכתזית אך ורק עם מים צלולים, וגם לתעד את העבודה של המכתזית.
0: אנחנו זוכרים כינון ישיר לראשים של מפגינים. אגב, זה שיתוף פעולה של מי? של החרדים עם האופוזיציה?
27: זה החרדים והאופוזיציה, פעם לדעתי, גם השר לביטחון לאומי תמך בזה, מה שאומר שלפי דעתי הוא נסה לקחת קרדיט על זה היום.
0: אגב, מגיע לו, את יודעת מה אם זה עובר, שיקח קרדיט על זה.
27: כן, אין בעיה, יש שם מרב בן ארי וגלעד קרי וגפני, ויש שם, כן, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד הצטלבות של אינטרסים, וזה חוק טוב. עוד חוק שעולה היום בקריאה שנייה ושלישית, זה חוק להקמת בית הדין המיוחד לנוחבות,
0: גם שיתוף פעולה של אופוזיציה קואליציה.
27: נכון, הוא הולך לעבור ברוב מאוד מאוד גדול, לא 100%, אבל בהחלט למעלה מ-100 ח"כים ככל הנראה. חוק שהגיע הזמן שיעבור, חוק שבאמת זוכה לתמיכה, צריך לראות רק באמת איך מיישמים אותו אחרי זה.
0: שמעתי את השר לוין, יחד עם יוליה מלינובסקי מהאופוזיציה, ושמחה רוטמן מהקואליציה, באמת שילוב כוחות במטרה אחת, לבוא חשבון עם המנובלים הללו.
27: צריך אולי שהחוק הזה יגיע כהצעת חוק פרטית של רוטמן ומלינובסקי, משום שהשר לוין לא מצליח לעבוד עם היועצת המשפטית לממשלה, כי בעיקרון דרך המלך היה שחוק הזה יגיע בחקיקה ממשלתית, מה שלא קרה. אבל לא נדבר על התהליך והפרוצדורה, בסופו של דבר יש חוק כזה, הוא הולך לעבור היום, וזה גם טוב מאוד. אבל מהבחינה, אתה יודע, מהחוקים הפחות, אז באמת, כמו שאמרת, בכנסת מתעסקים בכל מיני דברים, בעיקר אינטרסים שרים. אז לדוגמה, אנחנו רואים את השר קרעי ממשיך במלוא המרץ לחוקק את חוק התקשורת שלו,

0: את הקואליציה עושה מה שהשר רוצה. פעם היה לנו הפרדת רשויות, היום יש
1: הנושאים... לכל אותם אנשים שבאים ואומרים השופטים השופטים, זה מצב שהכנסת יצרה, שבעצם היא לא מבקרת את הממשלה, היא פשוט נתונה לחלוטין ומרכינה ראש בכל פעם ששרים רוצים משהו.
0: מי שרומס את הכנסת קודם כל זה הממשלה, הרבה לפני בית המשפט. בעצם זה שבכלל הם מתייחסים לכנסת כאל הזרוע ביצועית של הממשלה. אז כשמחפשים הפרדת רשויות אולי כדאי להתחיל באירוע הזה. חוץ מזה, יש לנו את החוק של רוטמן לפיצול תפקיד היועמ"ש, שהוא רץ עם החקיקה הזאת כבר למעלה מ-35 ישיבות, כשבעצם צריך להגיד שבאמת לחוק הזה, מעבר לעניין שיהיה פיצול ויהיה יועץ משפטי לממשלה ויהיה תובע כללי וזה יהיה מינויים פוליטיים, יש גם השלכות רחוקות טווח בעקיפין על מערכת הבחירות. היועץ המשפטי לממשלה בעצם הוא זה שמייצג את המדינה, בכל מיני עתירות, על תור הבחירות, על תוצאות הבחירות, דברים כאלה, והוא אמור בין היתר להיות שומר סף שמגן על ההליך הזה, וברגע שאתה פוגע בשומר הסף, והופך אותו לגורם פוליטי, זה יכול לפגוע בהליך התקין.
1: אגב, שמעתי שעורך הדין דוד בטר, הוא ככה שם שנזרק לאוויר, כמי שאמור להיות היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו רואים אותו עכשיו גם כן מגן על החלטות שרים כאלו ואחרות, אחרות,
0: נכון.
1: החלטות בבגץ.
0: אז זה יותר מזה, כי בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה ניסיון להכניס לעמדות מפתח כל מיני אנשים שהם מקורבים. אמרת עורך דין דוד פטר במקור פורום קהלת, במקביל עוד כמה שבועות הולכים לבחור את מבקר המדינה החדש בישיבה חגיגית של הכנסת, ובין המועמדים שראש הממשלה דוחף זה עורך הדין רביליו, שמייצג את הממשלה גם כן. אז הם בהחלט מנסים לקבוע עובדות בשטח ולאייש כמה שיותר תפקידים.
1: זה כבר אפילו לא, זה אפילו לא, את יודעת, במחשכים, זה ממש...
0: במחשכים, בפרצוף.
1: בעל הבמה, באור הזרקורים, בלי להתבייש, ולא אכפת להם מכלום.
0: לגמרי. לגבי פיצול תפקיד היועמ"ש, יש סיכוי טוב שהחוק הזה, כן, הם יצליחו להעביר אותו. השאלה הולכת להיות שאלת התחולה. מתי למעשה החוק יתחיל? וכאן יכול להיות שתהיה התערבות לבית המשפט, כי כאמור אי אפשר לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק, ויכול להיות שבית משפט יגידו להם, אין בעיה, העברתם את החוק, סבבה לגמרי, יתחילו ליישם את החוק הזה, החל מהקדנציה הבאה של היועץ המשפטי לממשלה.
1: שזה אגב גם טוב לקואליציה, הם ילכו לבחירות עם הטיקט הזה, אתם בוחרים בנו, אתם מפצלים את התפקיד שלו, מה שאתם בוחרים בבנט לדוגמה, אז הכל יישאר כמו שהיה. מבחינתם, את יודעת.
0: אני חושבת שזה לא זה, כי אני לא יודעת, אם יצא לך לקרוא הארץ, אבל בשישי האחרון פרסמתי כתבה נרחבת על חוקים שעלולים להשפיע על תוצאות הבחירות. ובין היתר יש הסיפור הזה של היועץ המשפטי לממשלה, שפיצו לתפקיד הזה, שזה לא קשור ישירות, אבל שוב, זה יכול לפגום מאוד באינטרס הציבורי בבית משפט בשעת הבחירות. ולכן אני כן חושבת שהם רוצים להעביר את זה לפני הבחירות, כדי שיהיה להם הרבה יותר אחיזה באזור הזה. שוב, בכל מה שנוגע ל, אתה יודע, תואר הבחירות, עתירות וכולי. הם רוצים שמי שייצג את הממשלה, זה מי שייצג בדיוק את הממשלה, בלי להתייחס לחוק. וזה מה שקורה לאורך כל הדרך. וגלי בר אבניאר...
1: הם רוצים יועץ שלא יגיד להם מה חוקי ומה לא, אלא יבוא ויגיד וישכנע את הבגץ שהממשלה פועלת כחוק תמיד.
0: בדיוק.
1: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, כמו שאמרנו, יש עוד את מחש, שאנחנו ניגע בזה בתחילת השעה הבאה, בעקבות האלימות נגד הפרקליט בדרום, אנחנו נדבר ונעסוק בעוד הרבה מאוד דברים עד הבחירות. נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, בתיאבון.
0: תודה רבה.
1: להתראות, תודה רבה לך. אנחנו כאן נחתום, לא לפני שנקריא את ההודעה הבאה של המאזין היקר. ווייז בונה מסלולים לפי מצב תנועה, לא מתייחסת לרצונות של התושבים. אם ציר מרכזי חסום, משתמשים במסלולים הכי מהירים מאלו שאפשריים. זה לא נעים, זה לא נוח לנסוע ברחובות צדדיים, אבל זה יותר טוב מלעמוד בלי תזוזה במקום למשך זמן לא ידוע. יש מצב דומה בנוף הגליל שחסמו בו חלק ממעלה יצחק, ציר מרכזי בעיר. תודה רבה לך. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה, נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, ליובל יון, המדליה זוהת, ליניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, ואלו הם הדג נחש שדווקא עומדים בפקקים ומשלמים המיסים. כבר חוזרים.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת עיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן, על מה שנבנה ועוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 הסתיימה 3 שעות לפני השעה המקורית שתוכננה להסתיים. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שקיצור הזמנים בעקבות דיון ביטחוני עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון בעקבות התפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. בגזרה הצפונית 3 לוחמי צה"ל נפצעו כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר שהלוחמים פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. האלימות נמשכת. בלוד נער בן 16 פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפצע באירוע אלימות בעיר. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע אינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. מוקדם יותר היום ברמלה, גבר רצח את אשתו, פצע קרובת משפחה ושתי נשים נוספות שעברו ברחוב. במהלך מעצרו נתפס אקדח שככל הנראה שימש לרצח. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נדבג הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
17: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מרגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונדבג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחר.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: ועם נטע לוינסון, פליק צ'ובינסקי, עם מדליה זוהת, עם יובל יונה, יניב שוורץ. יחד איתכם, מאזינות ומאזינים, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים שלנו. אם אתם ברכבים, כמובן, סעו לאט ובזהירות. אם יש לכם אפשרות להוריד את האפליקציה שלנו, את היישומון רדיו כל רגע בעברית, תעשו זאת, במידה ותצאו מתחומי הקליטה. 96fm.co.il זה האתר האינטרנט שלנו, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם ועוד הרבה הרבה יותר. 5 דקות אחרי 13:00 אנחנו עם שעה שנייה קדושה. נדבר בין היתר על המחאה הצפונית כנגד אירוע אלימות נגד הפרקליט בדרום, בטענה שהוא ואחיו הקימו רעש. באמת, הפרצוף של אותו פרקליט, כפי שפרסם ג'וש בריינר, עושה לא טוב בבטן. נדבר על כך עם יושב ראש לשכת עורכי הדין במחוז חיפה. נביא לכם את סיפורה של מנהלת מסעדה ברמת הגולן, שהחליטה להרוויח, אבל לא להרוויח ממנות טעימות, אלא מנשק M16, שאזרח שוכח. נדבר על הרשימה הולכת ומתהווה של אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, שמביא עוד דמות צפונית. אנחנו בעד תושבי הצפון, לא משנה באיזה רשימה. וגם, ופה קיבלתי מבול של הודעות, אמרתי טבריה הבטיחה הישארות בליגת העל, אז מעשית, לא, היא לא הבטיחה את ההישארות שלה, זה כמו להגיד שארסנל אתמול הבטיחה אליפות, לא, לא נכון. יש עדיין סיכוי שטבריה תרד, וזה אם היא תפסיד את שני המשחקים, ושאשדוד תנצח את שני המשחקים. סיכוי לכך קלוש, מספיק תיקו אחד בשני המשחקים לעירונית טבריה, או שאשדוד לא תנצח את שני המשחקים, והיא כמובן תישאר, איך אומרים לי? 90%. 95%, יאללה, נו. טבריה נשארה, אנחנו נדבר על כך עם אריה קלמנזון, בעלי עירונית טבריה. אנחנו יוצאים לדרך, אז אנא נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: אזרח שכח את נשקו האישי במסעדה בסמוך לצומת וסת ברמת הגולן. בעלת המקום, במקום להראות אזרחות טובה, להתקשר למשטרה, לעשות משהו בנידון, היא החליטה לנסות להרוויח את הנשק הזה, שאם מוכרים אותו לאנשים הנכונים אפשר לעשות עשרות אלפי שקלים. יחד עם עוד שני חשודים הם החליטו פשוט לגנוב את הנשק הזה. שלום לסגן ניצב ערן טביב, מפקד תחנת גולן, תודה שאתה איתנו. ערן? רגע, אנחנו עורך הדין שדי סרוג'י איתנו לקו? ערן, אתה איתנו? לא, לא שומע אותך. אנחנו ננסה לשפר את המיקום שלך, אם אתה יכול לשפר צעד אחד ימין, צעד אחד לשמאל. לא עובד. אנחנו ננסה לחדש את הקו. נגיד לכם שהאירוע הזה אירוע שאזרח, תכף נבין אם הוא חבר כיתת כוננות, אולי במילואים, אבל עושה מעשה לא אחראי. הוא מניח את הנשק שלו, וכשהוא הולך הוא שוכח את הנשק. בעלת המסעדה שמבחינה בזה לא חושבת לעשות מה ש-99% במקרה הזה היו עושים, או רצים לקרוא לאותו אזרח ששכח את הנשק, או לא יודע מה, מאפסנים את זה עד שהוא יחזור לקחת. הם פשוט החליטו לבצע עבירה פלילית מאוד מאוד קשה ולגנוב את הנשק. ואנחנו תכף נהיה עם הסיפור הזה. זה כבר קורה. נגיד שלום לסגן ניצב ערן טביב, אתה איתנו?
2: צהריים טובים,
1: ירין,
2: צהריים טובים.
1: עכשיו שומעים אותך טוב, מפקד תחנת גולן. אז הסיפור הזה הוא סיפור מרתיח את הדם, כי באמת הייתה פה הזדמנות להראות אזרחות טובה, והיא בחרה את הבחירה הלא נכונה.
2: כן, לחלוטין. אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש למעשה ברביעי למאי, במסעדה בצומת וסת בצפון רמת הגולן, כאשר חייל מילואים מגיע למסעדה לשעוד, כשהוא חמוש, מסיים את הארוחה, יוצא מהמקום, ולאחר כשעה מבין שכך...
1: לאחר כשעה? מפקיר את הנשק בעצם, שעה אחר כך הוא מבין שהנשק לא עליו.
2: בערך כאזור כשעה בערך, הוא מבין שהנשק לא עליו, ומעשה מתחיל ליצור קשר דחוף עם המסעדה, על מנת לבוא ולאתר את הנשק. הוא מגיע למסעדה, הוא מצליח להגיע למסעדה טלפונית, ולמעשה הוא לא מקבל מענה חיובי ששם הנשק נמצא. מפה מתחיל שרשרת דיווחים כלפי כוחות הביטחון, ופה אנחנו נכנסים לתמונה כתחנה.
1: בעצם הוא פונה למסעדה, ואז מתקשר למשטרה, או שהמשטרה הצבאית צריכה להיכנס לסיפור, כי מדובר בלוחם מילואים?
2: אני תכף אדבר על המשטרה הצבאית, כי העבודה גם הייתה בשיתוף פעולה שלהם. אבל הדבר הראשון שהוא עושה, יוצר קשר עם מסעדה, כי הוא מבין שככל הנראה הוא שכח שמה. בעלת המקום טוענת שאין נשק במקום, ולמעשה הוא יוצר קשר עם כוחות המשטרה, יוצר איתנו קשר, מדווח על האירוע, וגם מצח, מאחר ומדובר בחייל מילואים, נכנסת כמשטרה צבאית ביחד איתנו לתהליך חקירה של האירוע. אנחנו למעשה נכנסים מיד עם קוד הדיווח הזה לטיפול וחקירה מהירה, ומקבלים למעשה מידע שנכנס אלינו שככל הנראה הנשק כמובן נגנב מתוך המסעדה על ידי בעלת המסעדה ושותפים נוספים.
1: שצריך לומר, השותפים הנוספים, אחד מהם תושב אפולה.
2: נכון. יש לנו כמה גורמים שמה שנעצרו בפרשייה הזאת, ארבעה בהתחלה במספר.
1: שמה, הם מכירים את בעלת המסעדה, או שהם באו כמו אותו מילואים לאכול ובמקרה ניצלו את ההזדמנות לגנוב את הנשק?
2: כולם למעשה אנשים שמכירים את בעלת המסעדה, חלקם גם עובדים. ובעלת המסעדה היא תושבת גם כן רמת הגולן. אנחנו יוצאים כוח תחנה בשילוב מצח על פי המידע שיש ברשותנו לבצע חיפוש בדירתה. בתוך הדירה אנחנו מוצאים גם כן פריטי אמל"ח שונים, שלא נפרט אותם כרגע. מוצאים פריטי אמל"ח ולמעשה אנחנו עוצרים את כל המעורבים באירוע הזה. מבעלת המסעדה ועוד שלושה חשודים, ולמעשה מתחילה להתפתח חקירה בתחנת המשטרה בתחנת גולן. החקירה נמצאת כרגע גם כן בעיצומה, צריך להגיד.
1: אני רק רוצה לומר ש אמנם מדובר פה בהפקרת נשק לשעה, ובאמת במקרה חיילות, נגיד את זה, לא הכי טוב, אבל זה הוביל אתכם לקבוצה שכנראה זה העיסוק שלה, לא מסעדנות. לא רק מסעדנות.
2: אנחנו מדברים על אנשים שלא תמימים בהכרח, כי אם מישהו בוחר לעצמו בחיים לקחת נשק שהוא מבין שהוא נעלם מחייל צה"ל, אז כנראה לא מדובר בלמד וצדיקים. ובהחלט אנחנו מגיעים לבתים שלהם, כמו שציינתי, לבית של בעלת המסעדה, מוצאים את מה שמוצאים שם. ובמהלך חקירה מאומצת של חוקרי תחנת גולן, במהלך חקירה מצליחים להוציא ממנה על כך שהיא הייתה מעורבת, היא ועוד גורמים נוספים שציינתי אותם לפני כן, שהיו עצורים, שעדיין עצורים, שלמעשה הם היו מעורבים בגניבת הנשק הזה, ולמעשה מובילים אותנו גם כן למקום המחבוא של הנשק בתוך רכב, שחנה בחניון בצפון רמת הגולן. כוחות תחנת גולן מגיעים למקום, מזהים את הרכב החשוד, למעשה מבצעים פריצה לרכב, ואכן בתוך הרכב מוצאים את הנשק של החייל שהוסתר שם בפנים. אני מניח במטרה שאם הדבר הזה לא היה מתגלה במשטרת ישראל, לא הייתה מגיעה לאירוע הזה בזמן הנכון, אז ברור לכולנו שהנשק הזה היה מגיע לידיים הלא נכונות.
1: הנשק הזה היה הורג מישהו בתוך גבולות מדינת ישראל כנראה.
2: לחלוטין, זה חלק מהדברים שגם כן מתפתח בתוך חקירה, למה ולמעשה היא עשתה את מה שעשתה היא והשותפים שלה. אני לא אפרט את הכל, כי אנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של החקירה, ועדיין לא הוגשו שם כתבי אישום, אבל למעשה הסעיפי העבירה הם סעיפי עבירה חמורים, שלשם אנחנו מכווינים.
1: מה אתה יכול לומר לנו על תושב אפולה, בן 38, שגם מעצרו הוא ערך? מה חלקו היה? מה עברו אומר לכם?
2: יש שיתופי פעולה בין בעלת המסעדה לבין העצור הזה הנוסף. אמרתי בתחילת דבריי שארבעה עצורים נעצרו בתחילת הפרשה, שניים מתוכם, מאחר והנבנו שהם לא המרכזיים וככל הנראה גם לא מעורבים באופן ישיר בתוך האירוע הזה, שניים מתוכם שוחררו, ולמעשה השניים המרכזיים, שזאת בעלת המסעדה ותושב אפולה, נמצאים במעצר, אחרי הערכות מעצר. היום דרך אגב יש הערכת מעצר נוספת של החשוד הנוסף הזה שכרגע ציינתי. וכמו שציינתי, הפרשה הזאת עדיין לא הסתיימה. אנחנו בסופו של דבר רוצים להגיע כמובן לכתבי אישום בסעיפים חמורים מאוד בהקשר הזה של גניבת הנשק וסעיפים נוספים. אני הייתי רוצה רק לנצל את הבמה הזאת, אם אפשר, למסר נוסף. בסופו של דבר אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית שכל אזרח ולא מעט אזרחים מחזיקים גם נשקים פרטיים וגם נשקים של כוחות הביטחון. זה המקום לבוא ולהגיד גם כן לכולם, גם בתחבורה ציבורית, גם במקומות שהם ציבוריים כאלו ואחרים, לכל אותם מוחזי הנשק, לפעמים הדברים האלו במה שנקרא בחוסר תשומת לב.
1: לא סתם יש לנשק רצועה, ולא סתם הוא צריך להיות עליכם כל הזמן.
2: לחלוטין, וזה פוגש אותנו באירועים נוספים, גם בתחבורה ציבורית, גם במקרה הזה זה היה מסעדה, וזה יכול להיות במקומות נוספים. זה המקום לבוא ולפנות לציבור, לגלות את התשומת לב, לגלות האחריות הנדרשת, כי בסוף הנשקים האלו מגיעים לידיים הלא נכונות, ואנחנו מכירים את המקרים האלו שלצערי שמגיעים לגורמי פשיעה.
1: אני יכול גם לתאר ולשער שמשטרה צבאית גם מבררת עד תום עם החייל הזה, עם אותו לוחם מילואים, ששוב, אתה יודע, הפקרת נשק, אנחנו לומדים כבר בטירונות מה המחיר שלה, לא סתם.
2: הטיפול של החייל, כמו שציינת, באמת, מאחר ומדובר בחייל מילואים, אז כמובן, בהקשר הזה זה יהיה מול מצח, אבל אנחנו צריכים לא ולהבין שפה מעורבים גם כן אזרחים, בעבירה פלילית חמורה ביותר, ופה משטרת ישראל נכנסה לתמונה ותמצא את הדין איתם עתו.
1: אני רוצה להודות לך, סגן ניצב ערן טביב, מפקד תחנת גולן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה,
1: כל טוב. תודה רבה. נעדכן אתכם, כי ניצן שפירה, מחדשות 12, מדווח עכשיו על כך שיש תקלה בפעילות חילוץ פצועים בלבנון. מסוק פינוי לא מצליח להמריא, לשטח מוזנק מסוק נוסף. עוד הוא מוסיף שבמהלך פינוי הפצועים, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ, זה לא יכולת להמריא מחדש. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה במסוק שלא נפגע מאש האויב, הצליח לחזור חזרה. כל זה קרה כבר ורק עכשיו הותר לפרסום. אז נגיד לכם את זה כך. אנחנו נעשה הפסקה לצלילים וכבר נשוב. Come here, baby.

0: נגיד שהמשטרה, יחד עם כמובן יגל, עצרו, שימו לב, שני תושבי דרום שהשליחו 21 קילוגרם של חומר חשוד כסם בגבול המזרחי. זה קורה ככה, החשודים הם תושבי ביר אג' בשנות ה-20 לחייהם, ובאמת אנחנו צריכים להבין, הסמים האלו אחרי זה הולכים ממופצים, הכסף שנכנס הוא נכנס לארגוני הטרור, וארגוני הטרור בכסף הזה קונים נשק, קונים מטענים, ובכלל הגבול המזרחי, שאומנם יש הרבה מאוד כוחות ששומרים עליו, עדיין בגבול המזרחי עוברים הרבה מאוד אמל"ח והרבה מאוד סמים, וזה רק בגלל שבצד השני של הגבול, בירדן, יש אפשרות לעשות את זה. אז זה מה שקורה השבוע, 21 קילוגרם שחוצה מגבול ירדן וגבול סוריה, על ידי שני תושבי הבזורה שמנסים להעביר את זה, נתפסים, נעצרים, וגם כל הסם הזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות עם מדליה סבהת, אחר כך אנחנו נדבר עם דוקטור יעל בן בנישתי, היא אחת ממצטרפות החדשות לרשימה של אביגדור ליברמן, ננסה להבין מדוע ומה היא מייעדת לעצמה אם תיבחר לכנסת. אנחנו כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
13: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: רדיו כל רגע, החדשות.
16: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב מפתח תקווה נפל אתמול סמוך לגבול לבנון. עופר סולומון מוסיף פרטים על התקרית.
17: התקרית הקשה הייתה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. גלובניוב, תושב פתח תקווה בן 47, נהג רכב בגדוד מובילים, ספג פגיעה קשה ומת מפצעיו לאחר שניסיונות הטיפול בו כשלו. כזכור, לפני יומיים נפצעו קשה ובינוני שלושה לוחמים אחרים במתקפת רחפנים נוספת של חיזבאללה, במה שנראה כרגע כאיום החמור ביותר על כוחות צהל בדרום לבנון, איום שנותר לפי שעה ללא מענה.
16: יהי זכרו ברוך. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אמר לירין דורון במדברים ברדיו, כי מדינת ישראל מתעלמת מהמציאות בצפון.
18: במדינת ישראל מלחמה, מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת מלחמה, כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, וציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
16: התראות בלתי פוסקות בגליל העליון. שלושה מיירטים שוגרו הבוקר מאזור קריית שמונה לעבר דרום לבנון, לאחר שבמהלך הלילה יירט חיל האוויר מספר מטרות אוויריות חשודות שזוהו באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הקטל בכבישים. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב חולף סמוך לצומת מגדל. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי צפון פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית עם התחממות קלה, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אנחנו חוזרים לדבר פוליטיקה. אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, ממשיכים לבנות את הרשימה, ואחרי רפי בן שטרית בית שאן, דוד אזולאי ממטולה, מגיעה עוד אחת מהצפון, דוקטור יעל בן בנישתי, תושבת חיפה, הודיעה הבוקר על הצטרפות למפלגתו של ליברמן. שלום לך, דוקטור בן בנישתי.
19: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. קודם כל, ספרי ככה למעט המאזינים שלא שמעו עלייך, קצת מעט בשנים האחרונות.
19: אז אני, כן, דוקטור יעל בן בנישתי, מגיעה מעולמות הכלכלה, הרווחה והבריאות, דוקטורט שלי במדעי הרווחה והבריאות מאוניברסיטת חיפה. התמחיתי במגמות דמוגרפיות, בעיקר בהזדקנות האוכלוסייה ואיך זה משפיע עלינו מבחינה כלכלית, רפואית, חברתית, וכל מה שכל כל האספקטים שקשורים לזה. קצת על הדרך המקצועית שלי, היום אני משנה למנכ״ל חברה שנקראת אינשורטק ישראל, מתעסקת עם סטארט-אפים בעולמות הביטוח, פיתוח עסקי והשקעות, יחד עם חברות ביטוח בכל העולם. הקמתי וניהלתי את קרן ההשקעות הראשונה בישראל, שהשקיעה בטכנולוגיות לקידום איכות החיים של בני הגיל השלישי, יושבת בוועד המנהל של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, שזה מדעי הזקנה, שם אנחנו כותבים ניירות עמדה ומקדמים בכלל נושאים שקשורים לגיל השלישי, יושבת בפורומים בינלאומיים גם בתחום הזה של מדיניות ציבורית וכלכלית להזדקנות האוכלוסייה ולמגמות דמוגרפיות. פעילה בחיפה בתחומי היזמות, אם זה במתי חיפה, ברוד 2 וכן הלאה.
0: וכן הלאה. והחלטתי
19: לעשות את הקפיצה הזאת באמת לדרך הציבורית. בעיקר מתוך הבנה שהחוסן של מדינת ישראל צריך, הגיע הזמן שיהיה לו חוזה חדש בין המדינה לאזרחים שלה.
0: ולמה דווקא ישראל ביתנו? ובכלל, האם המחשבה הזאת לקפוץ לשדה הציבורי ישבה אצלך בראש כמה שנים?
19: כן, היא ישבה בראש כמה שנים, ובחנתי באמת את כל החלופות, והגעתי למסקנה שאביגדור לימרמן והדרך שהוא מוביל את ישראל ביתנו, היא הכי מתחברת או מתכתבת עם הדעה האישית שלי. אני רואה את אביגדור ליברמן באמת כפוליטיקאי עם הכי הרבה ניסיון פוליטי במערכת היום, גם כשר אוצר וגם כשר ביטחון וגם כשר תשתיות, גם כשר חוץ, באמת ראה כבר את כל הקשת של הדברים.
0: אבל את יודעת, יש פה, אני רק חייב לנסות להקשות עליך, כי אביגדור ליברמן, אני מסכים איתך, שהוא על ותיק, אדם שמגיע גם מן הימין, גם שם את עצמו כמתנגד לבנימין נתניהו ולליכוד של היום, ובכל זאת כשר אוצר, הוא ככה הלך על שוק חופשי, פגע בהרבה מאוד חקלאים כאן בצפון, החליט להיכנס חזיתית בלולנים ובעוד הרבה מאוד אנשים כאלו, היה חסיד יבוא המוצרים על חשבון תוצרת מקומית, זאת אומרת, יש כאלה שחושבים שהוא לא היה שר אוצר הכי טוב שיש, אלא אם כן מסתכלת בסופו של דבר על השורה התחתונה, גירעון וחיסכון.
19: אז קודם כל בואו באמת נזכיר למי ששומע שאביגדור ליברמן נכנס לתפקיד של שר אוצר ב-2021, הגירעון היה מאוד גבוה, היה כמו 10% מהתוצר, והוא סיים את הקדנציה שלו ב-2022 עם עודף תקציבי של 0.6% מהתוצר, אז שורה תחתונה היא חיובית ביותר. כלכלה חופשית, זה נכון? כלכלה חופשית...
0: זה גם לתת את הקרדיט למשק הישראלי, גם את זה צריך לעשות.
19: מישהו צריך להוביל את המשק הישראלי, ואנחנו רואים גם היום שר אוצר שמוביל את זה בדיוק בדרך הפוכה. כלכלה חופשית בהגדרתה היא מערכת שבה המחירים, הייצור, הסחר, הכל נקבע בעיקר על ידי השוק החופשי, על ידי צו וביקוש, פחות על ידי התערבות הממשלה. אישית אני מאוד מאמינה בזה, אני אתן לך עוד
0: דוגמה. כן, את לא חושבת שכמה שחקנים חזקים מאוד במשק הישראלי הם קובעים את המחיר, ולכן יקר פה. את יודעת, אני לא קונה את ההסברים של שר האוצר סמוטריץ' שהרפתן הוא זה שקובע את יוקר המחיה בארץ.
19: כלכלה חופשית לא אומרת שאין תחרות, נהפוך הוא. כלכלה חופשית אומרת שמכניסים תחרות, מורידים רגולציות על מנה שתהיה תחרות, כי כשיש תחרות, אז יש היצע וביקוש, ואז המחירים נקבעים על ידי השוק החופשי. אם אין לנו תחרות ויש לנו מונופולים, זה בדיוק מה שגורם למחירים להמשיך ולעלות. ואם אנחנו סתם ניתן, נקח עוד דוגמה של מה שקרה עם הפנסיות. הרי פעם הפנסיות לא היו, המדינה בעצם הייתה משלמת אגרות חוב כדי לשמור על הפנסיות, זה עלה למדינה המון המון כסף. מה שעשה אביגדור ליברמן, אני אנסה להסביר את זה באמת במילים הכי פשוטות שיש, הוא אמר, תשקיעו את הכסף בשוק החופשי, אם אתם תראו שאתם יורדים מתחת לסף אחוז מסוים של רווחים, המדינה באה להגן על החוסכים ולא תפגע בהם. אבל כל עוד השוק עושה את שלו, למה המדינה צריכה להמשיך ולהוציא כסף על הפנסיות, אם השוק במלא מרים אותם גבוה מעל סף המינימום שקבענו? אז זה דברים שבאמת הציבור לא כל כך מכיר מה שהוא עשה בתור שר אוצר, אבל הפעילות שלו היא זאת בדיוק שהביאה אחר כך לעודף תקציבי ולא לגירעון, כי היא חסכה למדינה, אבל היא שמרה על האוכלוסייה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודעת, איזה תפקיד, והאם זה עולה בשיחות עם אביגדור ליברמן, או מיקום ברשימה, נגיד שאביגדור ליברמן עדיין לא הודיע אם הוא חובר למישהו, נשאר ורץ עד הסוף לבד, אבל בסופו של דבר אביגדור ליברמן קובע הכל בישראל ביתנו, מדברים על זה בשיחות ההצטרפות?
19: לא מדברים על זה כרגע בשיחות ההצטרפות, קודם כל יש ועדה שהיא ועדה מסדרת לרשימות, זה לא נקבע על ידי בן אדם אחד, כל אחד שחושב שהוא ראוי ומתאים יציג את מה שהוא יכול להביא למערכת ויבחן לגופו. אני, שהשקעתי לא מעט שנים בתחומים של מדיניות ציבורית וכלכלית, אני מבינה שהביטחון הכלכלי שלנו והביטחון החברתי שלנו צריך חייב להסתכל קדימה, והוא משתלב בכל דבר שהמפלגה מקדמת, אם זה בחינוך, אז זה בחינוך שחייב לכלול חינוך ליבה לכולם, אנחנו כולם יודעים ששוק העבודה פה הולך ומצטמצם, זה עניין דמוגרפי, יש לנו פחות ילודה ויותר אנשים שמזדקנים באוכלוסייה, זה לא מתכנס מבחינה מספרית, אנחנו חייבים להכניס יותר כוח עבודה למשק, אי אפשר להכניס כוח עבודה שאין לו לימודי ליבה, אם אנחנו מסתכלים על הביטחון הכלכלי, הוא משתלב עם הביטחון האישי, הוא משתלב עם הביטחון הצבאי שלנו, כל משתלב אחד בשני, ולכן כשאני באה לתוך המערכת, אני מביאה אומנם את הניואנסים שלי שהם כלכליים חברתיים, אבל בהחלט יש פה יריעה יותר רחבה שרואה את כל התמונה הכללית, וזה בדיוק הראייה שישראל ביתנו מדברת עליה, איך אנחנו מסתכלים על הדברים מלמעלה, ומסתכלים על הדברים בצורה רב מימדית, עם הסתכלות קדימה, ולא רק לחבות את השריפות הנקודתיות שיש עכשיו, ומנהלים את המשברים כשהם צצים, בלי שום תכנון קדימה.
0: יש ראייה של רק לא ביבי, כן ביבי, ממשלה בלי ביבי, ליכוד, לא ליכוד, אחדות, כן אייזנקוט, לא אייזנקוט, דברים שאת מדברת עליהם, עוסקת בהם?
19: המדיניות שהקו של המפלגה הוא שלא יושבים כמובן עם מי שאחראי למחדל הכי גדול במדינת ישראל, שזה השביעי לאוקטובר, בנימין נתניהו. לגבי שאר הייחודים, אני מציעה שתעברו עם אביגדור ליברמן, שהוא היום יושב ראש המפלגה, שהוא ייתן לכם את...
0: אבל את תגבי כל החלטה שהוא יקבל?
19: אני אגבי החלטה של המפלגה, כן. אני אגבי את ההחלטות של המפלגה, כי אני בחרתי בישראל ביתנו, כי היא מתכתבת בדעות שלה ובקווים שהיא מובילה עם הדעות האישיות שלי, ואני רואה בהחלט את אביגדור ליברמן מנהיג את מדינת ישראל למקומות הנכונים.
0: דוקטור יעל בן בניסטי, המון המון תודה לך, תושבת חיפה משלנו, ואנחנו כמובן מאחלים לך בהצלחה רבה.
19: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך כמעט נחגוג עם עירוני טבריה.
20: מדברים ברדיו.
21: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני. תמונת מצב.
0: אנחנו עכשיו עם פינת הספורט, שלום פלג צ'ובינסקי.
22: צהריים טובים.
0: צהריים טובים לך, ונמהר לומר צהריים טובים לאריה קלמנזון, מבעלי עירונית טבריה, שלום לך.
23: שלום לכם, צהריים טובים לכם ולמאזינים.
0: צריך לומר, ותכף ניתן את כל המספרים ואת כל ההסתברויות, אבל צריך לומר, זה עדיין לא נגמר.
23: לא, עדיין חסר נקודה אחת, ושום דבר נגמר, יש עוד שני משחקים, אנחנו חייבים נקודה אחת ביום רביעי, ונדע שהעונה הסתיימה.
0: או שאתה יודע, אתה יכול להיות רגוע עם מעידה קטנה של אשדוד.
23: אני סומך רק על הקבוצה שלי, לעולם אני אסתכל על קבוצות אחרות. אנחנו מתרכזים רק במועדון שלנו.
0: נגיד שעירונית טבריה כרגע מקום עשירי, 30 נקודות, 5 נקודות מהקו האדום, נותרו שני משחקים, כמו שציינת, 6 נקודות בעצם בקופה, ולכן נותרו בני ריינה, שסיימה כבר את דרכה בליגה, והפועל ירושלים, במשחק שיכול באמת להיות מאוד מאוד קריטי גם עבור הפועל ירושלים, אתם לא רוצים להגיע לשם.
23: לא, לא, ממש ממש לא, אנחנו רוצים להגיע לטדי לטייל, בטח לא למשחק הישרדות, ולכן ביום רביעי הקרוב, זה משחק קריטי עבורנו, כמו הרבה משחקים העונה, אבל זה כבר מה שנקרא משחק האחרון בבית, מול הקהל שלנו, שאני מאוד מקווה שנעשה את הכל, ונשאר בליגה.
22: אריה, אני רוצה להחזיר אותך אתמול לדקה 89 שבה עירונית טבריה בעצם נמצאת בפיגור 3-2 מול מכבי נתניה. האמנת שמהפך כזה יכול לקרות? אגב, נגיד רק למאזינים שעוד לא מעורים במה שקרה, אתמול עירונית טבריה מבצעת מהפך מטורף בדקה 96, גיא חדידה שם את השער השלישי שלו במשחק וקובע 4-3 על מכבי נתניה, ועכשיו אחזור לשאלה שלי אריה, קח אותי לדקה 89 דווקא.
23: קודם כל, האמת, שדי האמנתי שאפשר לעשות 3-3, ראינו את זה נגד ריינה בליגה, וראינו את זה בפלייאוף מול הפועל חיפה, שהקבוצה עד השנייה האחרונה לא מוותרת, ודי האמנתי שאפשר להגיע ל-3-3. 4-3 התשובה היא לא, ממש לא. זה כבר באמת לא דמיינתי ולא חלמתי.
0: צריך לתת גם קרדיט לניב, לעידן ברנס, סליחה, שרק נכנס וכבר מצא את גיא חדיד על השוויון הזה.
22: השוויון כן, וגם אלי בלילתי שבישל כמובן שני שערים בישולים.
23: בשירת הגול הרביעי זה מסירה אדירה לגיא חדידה.
22: מסירת אומן.
23: אומן, ממש, בספר כדורגל.
0: בגול אגב הרביעי, מה, אתה צועק יש ועד שנגמר הכל?
23: בגול הרביעי כבר הייתה מה שנקרא, כבר איבוד שליטה לחלוטין, קפיצות, צעקות, חיבוקים, כל מי שרק לידי, ופריצה למגרש. זה מה שאני זוכר.
22: כן.
23: והשופט שרק למזלנו, מיד שרק לסיום, ופה זה נגמר.
22: ארי, אני... אבל באמת... אני רוצה לקחת אותך ככה לעניינים שמעבר, אם אפשר. אתה דיברת בראיון שנתת לא מזמן, אמרת, שאלת שאלה, האם כל זה שווה את זה בשביל 200-300 אוהדים? אני רוצה לחזור איתך על השאלה הזאת אחרי המשחק של אתמול.
23: קודם כל, בשלושת המשחקים האחרונים, גם במשחקי החוץ מול חיפה, באשדוד ואתמול, אז בוא נאמר, היו הרבה יותר קהל כבר. מי שראה אתמול, היו 1,400 צופים שהגיעו מטבריה. באשדוד היינו קרוב ל-200, בסמי אופר מהפועל חיפה היו כ-300, אז כמובן שזה משנה את כל התמונה.
0: אני גם חייב לתת כוכבית ולנסות לסייע לך, לא שאתה צריך, אבל עירונית טבריה לא משחקת בבית. כלומר, אצטדיון ביתי, אני חושב שאתה יודע, יחבר אתכם טיפה יותר לקהל המקומי.
23: זה עוד הרבה יותר גרוע, מאלה משחקים בבית. אנחנו משחקים גם בצאת השבת, שהרבה מאוד שומרי שבת. אנחנו משחקים שעה ורבע מהבית. בוא, יש המון דברים, מה שנקרא, מקלים לטובת האוהדים, אבל בסופו של יום ראינו אתמול שבכל זאת, שמשחקים באמצע השבוע, למרות השעה המאוחרת, אז הגיעו כ-1,400 אנשים מטבריה, וזה מודד ללב. כנ"ל, כמו שאמרתי, זה היה בסמי עופר ובאשדוד.

0: מבחינתי הם כבר מזמן
1: 99.9 אמרת לי.
0: זו הדעה שלי, אני מבחינתי...
1: זה מעבר לכל ספק סביר בפן המשפטי.
0: מזמן הבטיחו את ההישארות, אבל...
2: רגע חסד אגורה ללירה, עד שלא נפסיק את האגורה הזאת, אז זה רק 99 אגורות, ואנחנו מחכים ביום רביעי, שום דבר לא סגור, הכל יכול להתהפך, ראינו אתמול. שהכל יכול
1: להתהפך. אתה מבין אבל שזה ההבדל? ההבדל הוא נשארים בליגה ויש אצטדיון חדש, אתם יכולים להביא את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, באר שבע, לטבריה.
0: פה.
1: ולא, סליחה על הזה, את כפר שלם, אפולה ונוף הגליל.
2: כל זה נכון, ואנחנו, גם ראש העיר וגם אנחנו, עבדנו קשה מאוד שיהיה אצטדיון, להגיד לך שיהיה מוכן דווקא לשחילת העונה הבאה, הלוואי, לפי מה שראש העיר אתמול אמר לנו, כנראה שכן. אני קצת סקפטי, אחרי 12 שנה שהאיצטדיון הזה בבנייה, אז אני טיפה סקפטי, אבל הלוואי וזה נכון. לפחות אנחנו מתאמנים עליו, שזה כבר הישג אדיר לקבוצה, שאנחנו מתאמנים כבר 3-4 חודשים באיצטדיון החדש. אז זה גם הישג שלא היה לנו בעונה שעברה, ולא בתחילת העונה, עברנו הרבה מאוד מגרשי אימון, אנחנו כמעט כל שבועיים שלושה עברנו מגרש אימון אחר, אז עצם העובדה שאנחנו מתאמנים בטבריה, זה נותן הרבה מאוד לקבוצה, ואני מאוד מקווה שגם נשאר בליגה, וגם נשחק במגרש החדש, אז ברור שניתן תנופה לעיר, לאוהדים, למועדון, לכל דבר.
0: הרי עברתם באמת שנה לא פשוטה, לא צריך לפרט, ואנחנו מתחילים ככה להריח באמת את שנה הבאה שעוד רגע...
1: סגת צריך לפרט, סגת חוזים כפולים ועונש, ובסוף הורדת 8 נקודות.
0: ושש מהעונה הבאה.
1: ושש מהעונה הבאה, וצריך כמובן ללמוד מהדברים הללו.
0: כן, אני רוצה לשאול, אתה עירונית טבריה יכולה להיות סמוכה ובטוחה ששנה הבאה אתה נשאר הבעלים של הקבוצה?
2: שוב, כמו שאמרתי בלמוד רעיונות, נכון מדברים בכלל על העונה הבאה, העונה הבאה זה רחוק מאוד, דברו איתי ביום חמישי, אם נשאר בליגה, נוכל לדבר על העונה הבאה, אנחנו כרגע לא מתעסקים בשום דבר אחר, מפרט יום רביעי.
1: צריך לומר, שמונה נקודות שירדו הפעם, הצלחתם כנראה, כן? אני ופלג מאמינים שהצלחתם לסגור את הפער הזה, אני גם מאמין שבעונה הבאה תצליחו לסגור את המינוס 6 נקודות.
0: וצריך להגיד... וצריך להגיד שהקבוצה הזאת עירונית טבריה עושה דברים מדהימים בליגה, עשתה עוד לפני הורדת נקודות ואחרי...
1: גיא חדידה אגב יש לו חוזה לשנה הבאה?
0: אני מקווה בשבילך שכן.
2: קודם כל חדידה יש חוזה לעוד שנתיים, אבל כמו שאנחנו אומרים תמיד, אם תבוא לקבוצה ורוצה לעבור...
1: אתה אומר יש סעיפים מסוימים שמאפשרים לו ללכת.
2: תמיד יש סעיפים, ואם אין סעיפים כאלה, מי שמכיר אותנו, את מיקי ואותי, אנחנו לא מרזקים אף אחד... שיכול לעבור לקבוצה יותר גדולה או לא, להתקדם. אז גם זה גיא, יש לו חוזה איתנו, אבל כמובן שתמיד אנחנו נותנים לכל אחד את הזכות בחירה, גם אם יש חוזה. ולגבי 8 נקודות, ברגע שהסכמנו עסקת הטיעון, עשינו את זה בידיעה מלאה, שאם נשחרר את השחקנים מאימת הדין, ומהרחקות ומכנסות ומכל מיני דברים עזויים שרצו להטיל עליהם, אז הם יחזירו את זה למגרש. גיא חדידה היה אחד האנשים האלו, וראינו את מוץ.
1: וגיא חדידה הגיע לכם מריינה, והוא הולך עכשיו לנסות ולהשאיר אתכם על חשבונה. תגיד לו שאנחנו מוכנים שלא יחגוג, רק שיבקיע גול.
2: גיא חדידה הפקיע את הגול נגד ריינה במשחק הליגה האחרון.
0: נכון.
2: בדקה ה-90.
0: נכון.
1: הוא אוהב להבקיע בדקה ה-90.
0: הוא הבקיע גם נגד מכבי חיפה, אבל כן, גיא חדידה, העונה שלו באמת...
1: כבר כמה עונות.
2: עשרה שערים, כן.
1: כבר כמה עונות, וזה מצחיק שאתה יודע, קבוצות גדולות, לא שאני רוצה עכשיו לפרסם אותו, כדי לא להרוס לכם, אבל מצחיק שקבוצות גדולות לא רוצות אותו, כרגע. אבל יש את הפועל תל אביב שאני שומע ככה שככה מגששת. אריה קלמנזון, בעלי עירונית טבריה, בהצלחה שיהיה לכם.
0: בהצלחה.
2: תודה רבה לכם ולמאזינים.
1: בהצלחה. אתה יודע, לא רק בליגת העל היו דרמות, ותכף נגיע לדרמות מעבר לים, אבל היו עוד תוצאות חשובות. אתמול, קח אותנו לשם.
0: נכון, אתמול בהשלמת המחזור של הפלייאוף התחתון, הפועל ירושלים מנצחת 1-0 את בני סכנין, שגם אמרתי אתמול לברטלר שכבר נמצאת לא רק בים, כבר המציא לא רואה אותה. אז בני
1: מקווה סכנין, שיודעים לשחות.
0: אני מקווה. אז הפועל ירושלים מנצחת ומסבכת את מצב העניינים בתחתית. בנוסף לכך, הפועל חיפה בקרב על המקום מעל הקו האדום, אם תרצה לקרוא לו כך, מנצחת במשחק ב ביתי את מועדון ספורט אשדוד של שרון מימר. אגב, מועדון ספורט אשדוד יורדת מתחת לקו האדום.
1: נגיד שגם הפועל חיפה כמו טבריה צריכה תיקו כדי לשרוד.
0: לגמרי, במחזור הקרוב, נכון, נטע, במחזור הקרוב, הפועל ירושלים, מועדון ספורט אשדוד, משחק ליטרלי על הישארות.

0: ליגה, והסיפור המעניין מכל הסיטואציה הזאת שנוצרה זה ששרון מימר להזכירך רק לפני שנה מאמן בני ריינה, בני ריינה עושה את מה שעושה
1: מימר. סכנין? אוקיי.
0: מימר עבר, נכון. מריינה, לסכנין,
1: שם הפגנה, הפחדה, איומים.
0: בסופו של דבר, ריינה ומימר מתחת לקו האדום. עכשיו נשאלת השאלה, אם זה היה שווה את זה, שווה לשאול את שרון מימר.
1: שרון מימר הוא מאמן גדול, מאמן טוב, אבל אתה יודע, צריך
0: ציפה לעבוד. גם מצייד פסול.
1: צריך לעבוד יותר על, אתה יודע, על, לא רק קבלת החלטות, זה גם, אתה יודע, על מעמד המאמן. הוא צריך טיפה לשבת עם עצמו מול המראה ולהגיד, אני שווה יותר, וחלס למשחק הכיסאות המביך הזה.
0: לחלוטין.
1: טוב.
0: כן, רק עוד תוצאה אחת. גליל עליון מפסידה 76-103 להפועל חולון. מסבכת את עצמה בתחתית. נאחל לה, כמובן, שתצא משם. היום, נוף הגליל, כפר קסם. עוד רגע, אנחנו ניגע במשחק של אתמול מעבר לים, כמו שאמרת. אתמול. היום נוף הגליל כפר קסם, נוף הגליל חייבת את הנקודות, חייבת את הנקודות בשביל להמשיך במסע הישארות שלה כרגע מעל הקו האדום. מעניין, לא, כרגע עם משחק קסם מתחת לקו האדום, אחרי היום אולי מעל.
1: צריכה לנצח. טוב, לונדון, אתמול משחק שדווקא המהלך האחרון שלו מדובר עכשיו באנגליה, כולם מדברים מפוזיציה.
0: ברור.
1: ארסנל משחקת נגד ווסטהאם, עולה בדקה 83 ליתרון 1-0, שככה לא מבטיח לתליפות, אבל רגל וחצי במאבק מול סיטי, ואז התקפה האחרונה, קרן, אפילו השוער של ווסטהאם עולה, קרן שנגמרת בשער של ווסטהאם, אממה, ראיה השוער של ארסנל נתפס בידו בזמן שהוא מנסה להגיע לכדור, השער הזה אחרי 8 דקות של ור נפסל, והרשת גואשת וכל אנגליה כמרקחה, דעתך.
0: דעתי שאני חושב שאם המהלך הזה קורה בכדורסל, זו עבירה טכנית מה שקרה שם.
1: עבירה בלתי ספורטיבית.
0: בלתי ספורטיבית, סליחה על אי המינוח.
1: כן.
0: אבל אין פה שאלה.
1: אגב, גם אחד מושך לו בחולצה לרעה, וגם אחד תופס אותו ככה שלא יצליח לקפוץ.
0: לא, זה היה רויאל רמבל שם בתוך
1: הרחבה. יש כאלה שאתה יודע, שכבר מתנצחים איתי ברשתות החברתיות, אומרים ארסנל עשתה 20 גולים ככה, ביקשתי מהם שיחתכו את הקטעים האלה וישלחו לי, עדיין לא קיבלתי אף סרטון.
0: כנראה שגם לא תקבל, כי בדיוק בשביל האירועים הללו, המציאו את עבר, ואנחנו מברכים ביום כזה, לא שאני אוהד ארסנל, אבל אני לא אוהד את סיטי.
1: עוד שיפוט יכולות להיות, וגם יכולות להיות טובת הארסנל, אבל אחרי שראינו את סיטי משחקת נגד ברנטפורד, אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות. סיטי לפחות צריכים כמובן לשבת בשקט ולהגיד, זה מה יש.
0: אני מקווה שיש לנו עוד טיפה זמן. אני רוצה לחזור איתך דווקא לשער של ארסנל. אותו כובש טרוסארד, נכון?
1: טרוסר, כן.
0: בדקה, כן.
1: הדלת שם לא מבוטט, כן.
0: בעברית אנחנו אומרים טרוסארד, אבל בסדר. בקיצור, דקה 83, שחקן די אפור.
1: אני, אתה יודע, בתור אחד שרואה את כל המשחקים, הוא הכי לא אפור שיש, אבל אתה יודע, הוא תמיד נראה כזה מבוגר, נכון? כבר בגיל 19 הוא נראה מבוגר, כי יש לו שיער אפרפר כזה, וזה הסיפור.
0: לא כוכב.
1: תמיד מגיע, תמיד מבקיע את השערים החשובים, הוא עולה עכשיו כי באמת מרטינלי קצת פצוע, אבל לארסנל צריכה שחקן כנף הרבה יותר טוב ממנו לעונה הבאה, זה בטוח.
0: חד משמעית.
1: חייבים לסיים, אז רק נגיד שיש אלופה בספרד, גם את זה קרה אתמול.
0: ככה על הדרך.
1: כן, אתה יודע, הפעם היינו ברונלדו ומסי, בעידן הזה היינו פותחים עם זה, ברצלונה עושה את זה, ועושה את זה נגד ריאל מדריד.
0: נכון, על הראש של ריאל מדריד שקיבלה אתמול בווינר, 3-90, זה משהו שאני לא זוכר אותו.
1: ריאל מדריד מפורקת, היא נרכבה מבפנים.
0: מבחוץ, עכשיו הנתון המעניין פה, אתה יודע, כל מה שהרשת עכשיו עסוקה בו, זה שלרונלדו, כמובן קריסטיאנו, יש שתי אליפויות בספרד, שהוא שיחק שם 9 שנים, ללמין ימל, 3 ב-4 שנים.
1: אל תשבו, הוא עדיין ילד, רונלדו עדיין הרבה יותר גדול ממנו. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, מדליה סבאת, יובל יונה, יניב שוורץ, כמה פניירים דורון, להתראות מחר אור אביד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי. למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
13: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לוחמי צה"ל נחפה נפץ בדרום המדינה, ובמהלך פעולות הפינוי של הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
15: שלושה לוחמי צה"ל נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. דובר צה"ל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בבטחה.
14: בתוך כך, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע כי מדינת ישראל מתעלמת משגרת המלחמה ששוררת בצפון.
16: מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת עם מלחמה, כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רוצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, וציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
14: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה שלוש שעות לפני המתוכנן, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
17: עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים קוצרה בשלוש וחצי שעות היום. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הסבירה כי הדבר נעשה מסיבות ביטחוניות מדיניות לבקשתו של ראש הממשלה לאחר דיון שהתקיים בלשכת השופטים עם הצדדים. היום הייתה אמורה התובעת יהודית תירוש לסיים לחקור את נתניהו בתיק 4,000, אך בשל קיצור הזמנים הדבר לא עלה בידה. לדבריה מחר תסיים לחקור אותו בתיק ולאחר מכן תחל חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2,000.
14: המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הגיעו חברי מועצת אוקטובר להפגין במשכן, והקימו הצהרה בכנסת בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה בחמל נחל עוז במתקפה ב-7 באוקטובר, נשא דברים ותקף את חברי הממשלה.
18: שר התרבות קרא לנו מתקרבנים, שר אחר קרא שאנחנו רמאים, יושב ראש הכנסת טען שאנחנו פוגעים במאמץ המלחמתי. השרה למשימות לאומיות כעסה שאנחנו לא מעריכים את גודל הנס. ושר האוצר אמר שזה היה רק מחדל טקטי. איפה הנס של רוני? איפה הניסים של שאר הקורבנות שלא נמצאים איתנו פה היום? איפה הנס של מאות ילדים שלא חזרו הביתה?
14: אירוע ירי בלוד, נער בן 16 פונה במצב קשה לבית חולים לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר. מחקרה ראשונית עולה כי הרקע הוא נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. כתבנו ברנו תגניה מוסר כי נעצר חשוד במעורבות באירוע, ובמשטרה לא שוללים גם כיוון חקירה של משחק בנשק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
29: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
30: עזוב אותך, תיכון.

0: בית היין, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 11 במאי 2026, 2-4, יום חדש באולפן רון שלום שאומר שלום, בנימוס לחברו הגנרי והמיוחד, יואב כהן שם גנרי. מה אומר?
1: גם גנרי וגם מיוחד? איך זה...
0: חברו המיוחד עם השם הגנרי.
1: איך זה בחפיפה אחת?
0: לא יודע.
1: אוקיי, אני נרגש. יש הופעה היום בערב, חביבי. יופי. יש הופעה, כן.
0: אני שמח מאוד.
1: כן, כן, כיף גדול.
0: אחר כך נדבר על הופעה.
1: בסדר, מה איתך?
0: אני בסדר, הכל בסדר, הכל רגיל, כן.
1: אתה חייב להסתפר, רון.
0: למה?
1: אני לא רגיל לראות אותך ככה עם שר כזה ארוך.
0: נכון, האמת שכן.
1: מה זה, אתה שבוע? שבוע כבר?
0: שבוע לא הסתפרתי,
1: שבוע שלא הסתפרת.
0: האמת שאני מאוד רוצה, אבל מה לעשות, שלא ניתן.
1: למה?
0: למה? נו, למה? בוא נחשוב למה.
1: מה הבעיה? מה...
0: אין שום בעיה.
1: לך תסתפר, מה אתה עושה עניין?
0: אני לא יכול היום, כי היום יום שני, אתה אומר.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: אתה יודע, זה מזל שיש את התזכורות האלה.
1: כן, אז עכשיו הבנתי, באמת, כי זה ברח לי מה... תגיד, מה, איך היה לך אתמול? מה עשית בקלאסיקו? עשית הקלאסיקו? ראית?
0: כן, היו אצלי חברים, ראינו סופר קלאסיקו, באיזשהו שלב הבנו שברצלונה לוקחת האליפות, אין מה לעשות.
1: גם אני הבנתי את זה, והאמת חתכתי לישון.
0: אז אנחנו לא, היו אצלי כבר מלא חברים, אז שיחקנו לוקח או בורח, תקשיב, אתמול...
1: מה זה?
0: לוקח או בורח.
1: לוקח או בורח? מה זה לוקח או בורח?
0: אתה לא מכיר לוקח או בורח?
1: לא, מה זה, זה משחק חדש כאילו, מה...
0: לא, לא חדש, לא שיחקת אף פעם לוקח או בורח?
1: לוקח או בורח, אני לא, לא, לא.
0: מה?
1: לא, סורי, לא.
0: אני אתן לך דו, קרפל, שיחקת לוקח או בורח?
3: לא, לא, לא, לא שמעתי את זה.
0: בואי נה, תקשיבו, אתם באמת כאילו ילדים קטנים.
1: מה זה, אתה אתן...
0: אני אתן לך דוגמה.
1: כן.
0: אתן לך דוגמה, יואב, תקשיב. 200,000 שקל.
1: כן.
0: אתה מקבל 200,000 שקל.
1: כן.
0: אתה לא מתקלח שנה, לוקח או בורח?
1: בורח? מה, די, מה, נראה לך, אני לא אתקלח שנה.
0: 200,000 שקל, אתה לא מתקלח, אתה לא לוקח?
1: בשביל 200,000 שקל לא להתקלח שנה? לא, לא.
0: אתה יודע מה? 500,000, לוקח?
3: חשוב טוב.
1: לוקח, האמת? לוקח.
3: בטח, בטח.
0: תזכור.
1: לוקח,
0: יאללה,
1: סבבה. יאללה, תביא 500,000.
0: אני אתן לך עוד שנה, קודם אל תתקלח.
1: לא, נו, בחייך.
0: מה, אתה לא סומך עליי?
1: לא, אני רוצה מראש, לא סומך עליך, מה פתאום?
0: למה, אם זה היה מישהו אחר, היית מסכים?
1: אם זה היה מישהו אחר, כן.
0: נו, יואב, נו, אני נותן לך, נו, מה אתה דואג?
1: אני אתן מראש, ואז הכל יהיה בסדר.
0: אין עסקה, אתה לא רוצה לשחק, אין עסקה.
1: אוקיי, אני רוצה, אני פשוט לא סומך עליך, זה הכל.
0: אתה יודע מה, בוא נעשה דבר אחר. יש לי פה, יש לי כאן בוסם של עילית קוסמטיקה. סבבה, הנה זה הבוסם.
1: כן.
0: קח מתנה. אתה לא מדבר עד סוף השידור, לוקח או בורח?
1: בורח? מה נראה לך, אני לא אדבר עד סוף השידור? מה קרה לך?
0: 100,000 דולר?
1: לוקח! לוקח! לוקח!
3: כי זה שווה, בטח.
1: מה זה, תוכנית אחת לא לדבר? מה זה? יאללה, תביא לי, תביא.
3: למה לי אתה לא מוציא?
1: יש.
0: הצעתי לו, יאללה, דן דיל.
1: יאללה, תביא את 100,000, קדימה.
0: בואנה, אתה לא סומך עליה? לא רוצה לשחק
1: איתך, עזוב. תביא
0: את 100,000. עזוב,
1: אתה לא טוב. אני לא רוצה לשחק איתך גם. מה אתה רוצה?
0: אני לא רוצה לשחק איתך.
1: אני מראש לא רוצה לשחק איתך. אז אין לך מה לנסות לשחק איתי, כי אני לא רוצה לשחק איתך.
0: אבל אני אמרתי קודם שאני לא רוצה לשחק איתך.
1: אז אתה בסדר, אבל אתה הצעת לי לשחק, נכון? אתה רצית לשחק.
0: אתה יודע מה?
1: אתה התחלת.
0: יש לי דיל.
1: מה?
0: בוא נשחק עם המאזינים. לוקח או בורח.
1: יאללה, סבבה.
0: כן? יאללה. אז אני פונה למאזינים שלנו שרוצים לשחק איתנו, לוקח או בורח. משחק שלנו מבוסס על אמינות. אנחנו פשוט סומכים על המאזינים שלנו, בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. אוקיי?
1: יאללה.
0: כן, דני.
3: אבל לא ב-$1,000.
0: לא.
3: אוקיי, רק להבהיר, כן?
1: כן,
0: דני. במהלך המשחק, אתם עולים לשידור, במהלך המשחק אתם מקבלים מאיתנו הצעה, ואת הפרס שתקבלו. אם תחליטו לקבל את ההצעה, תגידו לוקח, אתם זוכים בפרס שהוצע לכם. סבבה? אנחנו מציעים לכם משהו, סומכים עליכם שאתם תעמדו בו.
3: מה שאתה, זה המאזינים שלנו, אני מאמין להם.
0: אני מאמין להם.
3: לא ישקרו לנו.
0: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה חדשה ושונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר, אבל גם סיכוי שהוא גם יהיה פחות. ההחלטה אם לקחת הסיכון היא שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות. זאת אומרת שאם אתם לא לוקחים את ההצעה הראשונה,
3: נשארתם רק עם השנייה.
0: עם השנייה. אם בחרתם לקחת את ההצעה הראשונה, לא תוכלו לקבל את ההצעה השנייה. מספר הטלפון שלנו
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: יש לנו אפילו ג'ינגל המשחק החדש, לוקח או בורח.
4: לוקח או בורח.
5: לוקח או בורח.
1: יפה,
3: ג'ינגלים הטובים, איציק.
0: נכון, יש לנו גם ג'ינגל המשחק עצמו.
3: בבקשה.
0: לוקח או בורח.
4: ועכשיו לוקח או בורח.
0: הכי קל בעולם, הכי קל לזכות אצלנו בפרסים, 0552-103-103, 0552-103-103, לוקח או בורח.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייה.

0: יאללה. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום.
1: אתה מוכן לא להזכיר את השם שלי?
0: סבבה, אז אף אחד לא עורך את המוזיקה. איסה,
1: אתה יכול לתת...
0: איסה פה קצת נובח היום באולפן. בוא, תרגע. איס, תרגע. בצוות איתנו, אם השנה פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: נגיד שלום לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: לאיציק אהרון ב-103 FM, נגיד שלום גם לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק, ונגיד תודה גם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אמיר חזן וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, לוקח או בורח. סיפרנו לכם, הסברנו לכם, אנחנו לאט לאט נתרגל את המשחק הזה, המאזינים שלנו יעלו לשידור וילמדו את המשחק, שווה לכם, יש לנו אחלה פרסים.
0: אחלה פרסים, חבל על הזמן.
1: 0552-103-103, צלצלו אלינו.

0: את ואני של הבחור הצעיר הזה, שלמה ארצי, שעלה על בימת האירוויזיון בשנת 1975 עם השיר הזה.
1: באמת?
0: כן, 1975 זה אבא מאה הקודמת.
1: אתה כבר היית בן 43 בערך,
0: אני הייתי, אני הייתי בפנסיה.
1: כן, כמובן.
0: בפנסיה, והשיר הזה ייצג את, את ישראל באירוויזיון, ומחר זה מתחיל שוב.
1: עולה!
0: כן, מחר השלב הראשון של האירוויזיון, ביום שבת תתקיים הגמר. נאחל מכאן לנועם ביתן שלנו בהצלחה.
1: בהצלחה, תגיד, אתה ראית אותו על השטיח שם, מסתובב עם המאבטחים סביבו. הם גם יהיו על הבמה?
0: זה שטיח טורקיז, זה שטיח טורקיז.
1: כן, שטיח טורקיז.
2: בכלל עושה המון רעש, מראיינים אותו הרבה, הוא מעניין.
1: הוא גם יופיע עם מאבטחים, המאבטחים הכינו חוריאוגרפיה כזה. כן?
0: כל הנגנים...
1: הם רוקדים עם אוזנייה, אתה יודע.
0: כל הנגנים זה אנשי מוסד.
2: א' על הקלידים, נון על הגיטרה.
0: כן, הרקדניות, אני מניח שזה גם כן, זה כולם שם סוכני מוסד.
1: בכלים שלופים, בכלים שלופים. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז שיהיה לו בהצלחה למר ביתן, מר ביתן, אולי ככה יותר נכון לומר על זה. חבר'ה, ישראלים רבים סגרו חופשות כבר לחג שבועות ולקיץ, ופתאום, הפתעה, הם קיבלו הודעה שהחופשה שלהם מבוטלת.
2: מה זאת אומרת?
1: מה קרה? זה מדובר על חופשות שהן כאן בארץ. זאת אומרת, אם הזמנת מלון בארץ, או זה...
2: אפשר לקרוא לאן שהוא.
1: זה בדיוק. אז הסיבה לכל הביטולים האלה, זה בגלל השהייה הממושכת של חיילים אמריקנים כאן בארץ. מדובר בבתי מלון בכל רחבי הארץ. אז באמת הרבה אנשים קיבלו ביטולים, וזה חבל וזה לא נעים, אבל... מה לעשות? מישהו צריך לדאוג לחיילים האמריקאים שנמצאים פה, ואיתנו על הקו הבעלים של רשת מלונות רויאל גארבץ, אשר סוויטה.
3: כן, שלום, הרבה זמן לא דיברנו.
1: הרבה זמן התגעגעתי.
3: לכן נחדד את העניין, כן. אני בעלים, הוא מנכ״ל של כן. רויאל גארבץ עין יהב,
1: כן.
3: רויאל גארבץ עין גדי,
1: כמובן.
3: רויאל גארבץ עין חדרים.
1: אין... אוקיי, בסדר גמור.
3: כמו כן, אני מנהל חוות אלפקות, אלפקה פקה, תולה, בבית החולים מעייני הישועה, ומזכיר לכולכם שההורים שלי אחים.
1: מצוין, אני שמח, טוב שציינת.
3: עוד לא סיימתי, כן. אני גם אעביר סדנת העצמה לחיילי כוח דלטה בבית אלפא, או כוח אלפא בבית דלטה, או למוכרת אלפא שעובדת בדלטה.
1: סבבה. אני יכול להבין ככה בין השורות, שגם במלונות שלך מתארחים חיילים אמריקנים?
3: אכן כן, okay. לא טעית.
1: Okay.
3: טעית, לא כן, אכן. Okay. אכן, לא כן, טעית. אני גאה לבשר לך שמלון רויאל גארבץ עין יהב הפך לרויאל גארבץ עין פורס וואן, אלת.
1: קראת למלון עין פורס וואן, אלת?
3: עין פורס וואן. וואן עין פורס, וואן פורס עין.
1: אבל למה קראת לזה אלת, אם זה בעין יהב?
3: אם היית ממתין עוד דקה, הייתי מסביר לך. אני הבטחתי לג'ניפר מהצבא האמריקני שהמלון ממוקם מול החנייה של ספינת האם שלה, USS מקדונלדס. כולה 130 קילומטר קו אווירי. זה דקה נסיעה על טיל טומהוק.
1: אוקיי, תגיד, יצא לך לבטל כבר הזמנות של ישראלים כדי לפנות חדרים לצבא ארצות הברית?
3: בוודאי, איזה מין שאלה. מין איזה שאלה, בוודאי. מין? בוודאי, שאלה איזה.
1: תגיד, אשר, אתה לא חושב שזה חוצפה לבטל חופשות של משפחות? אתה יודע כמה קשה זה לעשות חופשה בארץ? אתה יודע כמה כולנו היינו צריכים את החופש הזה בחייך? במיוחד שאין יותר מדי טיסות לחול גם כל התקופה הזאת. זה עניין?
3: אכן כן, יואב, נשמה. נשמה, יואב, אכן כן. כן, יואב, נשמה, אכן. ליבי, ליבי, עם משפחות, עם משפחת וסרמן, שסגרו קומה שלמה כדי לחגוג יום הולדת 100 לסבא אריה.
1: וואלה.
3: אבל יום הולדת לסבא אריה יש כל שנה. אורחים, כמו אריות הים, רואים רק פעם בחיים.
1: אוקיי, אני בטוח שזה לא פותר להם את הבעיה, אבל איך אתם במלון נערכתם לארח את החיילים? באמת מעניין.
3: אם היית ממתין עוד דקה, היית שומע את התשובה. כאיש עסקים ותיק בענף התיירות בישראל, זאת הזדמנות להראות את פניה היפות של ישראל, ולאפשר לחיילי המרינס את כל התנאים לקיים את השגרה שלהם. שלא ירגישו חלילה שהם זרים.
1: אוקיי, לפחות על הגישה הזאת מגיע לך כל הכבוד. איך באמת שומרים על השגרה של החיילים האלה אצלך במלון? מה...
3: אנחנו שומרים על השגרה, אני מעיר אותם בחמש בתרועות חצוצרה.
1: וואלה.
3: יש להם חמש דקות לסדר את המיטה, להחליף מגבות ולשאוב את השטיח.
1: מה?
3: חלקם משובצים לתורנות מטבח.
1: וואו.
3: חלקם משובצים לתורנות שמירה על מיטות שיזוף. יש אימוני צלילות לבריכה, יש תרגול חילוץ ילדים שנתקעו במגלשה.
1: אז רגע, רגע, רגע, רגע, מה, אז מה העובדים שלך עושים?
3: איזה עובדים?
1: העובדים שלך, שעובדים במלון.
3: איזה עובדים? שלי?
1: כן.
3: איזה עובדים? שלחתי את כולם הביתה. מי צריך עובדים שיש לך חיילים כאלה ממושמעים?
1: קיצור, אתה עושה כסף על חשבון טראמפ, וגם מסנג'ר את החיילים שלו.
3: וואלה, תן לי לקוחות כאלה כל השנה. אלי, אלי, שלא תיגמר המלחמה לעולם.
1: וואו, וואו, וואו.
3: טוב, אני חייב לזוז, יש פעילות של הקומנדו במועדון ילדודס.
1: מה, מה, מה, וואו, איזה פעילות הם עושים?
3: יש פעילות קומנדו במועדון ילדודס.
1: איזה פעילות הם עושים במעון ילדודס? מה
3: אני
1: זה?
3: אני שלחתי אותם עוזבים בתוך בובות לבובו. המטרה שלהם היא לנטרל ילדים חמושים בצבעי גואש. אלפא בראבו, גו, גו,
1: אתה לא נורמלי, תודה רבה, אשר סוויטה.
3: אגדודו, אגדודו, שימו לי.
1: תודה רבה, אשר סוויטה.
3: אגדודו, שימו, אגדודו.
1: ביי, אשר.
3: שימו.
1: אשר, ביי, אשר, ביי. הוא לא נורמלי, הוא לא נורמלי.
3: ביי, סליחה, ביי, ביי.
1: לא נורמלי, הוא לא נורמלי.
2: אשר סוויסה?
1: כן. אין לי. מושיק אפיה.
2: ביי.
1: איזה שיר, אין, זה השם של השיר.
2: כן, עכשיו
1: אפיה. מושיק אפיה. תבלו.

0: על מושיקאפי, היה הלאה, שימו את השיר שלו רגע, שימו, רגע, שמתם כבר?
1: עכשיו
0: שמתם, בואי נהיה.
2: עכשיו היה פה, מה אתה?
0: איזה בלדה בלדתית, איזה בלדה?
2: בלדתית.
0: רגע, מה נכנסתי בכלל? מישהו עשה פה סריקה?
2: לא, לא, לא.
0: לא בדקתם סטרילים?
1: לא, לא, אתה כאחד האדם היום.
0: נכנסתי בלי חטוטרול, בלי כלום, רגע, רגע, אני הולך. יעקב, יעקב, בוא תעשה בדיקה, בוא אני יוצא.
3: מה אתה עושה פה, השתגעת? מה, אתה
1: התחלקת
3: על השכל?
0: אני בחוץ.
3: מה, איך הכנסתם אותו?
1: הוא נכנס לבד.
3: מה פתאום הכנסתם אותו?
1: כאחד האדם.
3: מה קרה לכם? יאללה, עכשיו, חכה ליד הדלת. עכשיו, רק שאני עושה גם חצוצרה. אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אין עליך.
0: מה עם המצעד? מה עם המרש?
3: בסדר, לא הגענו מוכנים. סלח לי, לא הגעתי מוקדם.
0: סליחה. עליי.

0: חבר'ה, אין עליו, אין עליו. אפשר צניעות, צניעות. חבר'ה, אפשר צניעות. אני לא אוהב את הפולחן אישיות הזה. לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. אני באתי לפרגן למושיק אפי, עכשיו אתם מעבירים את כל הפרגון עליי.
1: מה, אבל אתה אמרת, אתה כתבת, שאתה לי פתק על המקרר, אמרת שזה מה שאני אעשה היום.
0: יעקב.
1: מה קרה לך, מה?
0: אין לי אוהב לשבת, מה יש לך אתה?
1: מה, למה? אתה רוצה שהוא יישב פה?
0: לא יכול להגיד שאני אמרתי לך.
1: לא להגיד? מה, לא להגיד שאמרת לי לבוא לפה להרים לך?
0: מישהו יכול לקחת אחריות לסגור את המיקרופון?
1: אבל זה בהסכם, לעשות לך פולחן אישיות מהבוקר עד הערב.
0: מה קורה, יואב כהן שם גנרי, מה אין, אני לך אתה?
2: יעקב, יעקב, אתה מסתבך, אתה מסתבך, יעקב.
0: איך אתה, יואב?
2: אבל הוא אמר לי, תצא החוצה, תצא החוצה. תודה, יעקב.
3: מקווה שאתה לא כועס עליו, כי הוא לא יכיל את זה אם תיכעס עליו.
2: כן, כן, כן, אל תיכעס עליו, ארון.
0: אתם מכירים אותי כבר מספיק שנים, אתם יודעים שאני בן אדם של גובה עיניים, אני בן אדם של צניעות. אני בן... מה עם השיר? אני בן אדם של צניעות.
2: נכון. מה? רצינו לשים את השיר שלך.
0: לא, לא, לא, לא.
2: לא? אז לא לשים את השיר שלך.
0: לא, לא לשים.
2: לא לשים את השיר?
0: לא לשים את השיר.
2: לא לשים את השיר?
0: למה לא לשים? טוב, נו, יאללה, שים, יאללה, אתם לוחצים עליי. אם אתם לוחצים, אז כן.
1: הוא סתם אמר, תשימו את השיר, הוא כן רוצה.
2: יעקב.
0: די, נו. די, איזה בסה, יאללה.
2: כל פעם לשים את השיר. אה, פריטה.

0: השיר, יאללה.
1: מה חזרת? אתה גם כן, אתה גם כן.
0: אמרת לי לבוא לפרגן על השיר, לא? לא? כתבת לי לבוא לפרגן לך על השיר.
1: הנה, תשמע, אתה יודע מה, על הקטעת, עזוב, נו, לא רוצה, אני פוחד להגיד מילים שאחרי זה אתה תתחרט שאמרתי אותם, תמיד.
0: אהרון, זה בסדר, גם אני אוהב אותך, אין עליך.
1: תוציא לפרסומות, יאללה.
0: הפר עליך. גאון הדור אמר שעלינו לצאת לפרסומות, אז יאללה, בואו נתפנק, כי ככה זה מבוקשו. כפר עליך, איך אני חולה עליך, תוציא לפרסומות, יצאת, יא.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות, לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק רפריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: ביי ביי. ביי. ביי.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
1: 2:42, השמועה אומרת ששחר תבוך, אחד האנשים האהובים עלינו ואחד הזמרים הנפלאים שיש, בקרוב מוציא אלבום חדש.
14: מה אתה אומר?
1: כך אומרת השבועה. בינתיים הצלחנו לשים ככה יד על שיר שיוצא מחר, הנסיך של רמת גן, דואט של שחר תבוך, והפעם עם מישהי שאנחנו גם סימנו.
14: מי?
1: מאיה דדון.
14: מאיה דדון?
1: מאיה דדון, שחר תבוך, הנסיך של רמת גן, בבקשה.
3: השמעת בכורה, ב-2 עד 4.
14: 24.

0: שחר תבוך, הוא הנסיך של רמת גן. שחר תבוך ומעד אדון מאחדים כוחות בלהיט חדש, נכניס אותו לפלייליסט לדעתי, לא?
1: בוא נדבר עם האורך המוזיקלי שלנו, אני לא...
0: כן, תתקשר אליו, תכף נדבר איתו.
1: נרים לו טלפון.
0: האלבום החדש של שחר תבוך, לדעתי יוצא עוד כמה ימים, תעני דחוף, כך הוא נקרא, ויהיו בו שיתופי פעולה עם רוני דלומין, את הברזילאי, מעד אדון, מרגול ועוד. כן.
1: אז זה אומר שאנחנו נפגוש אותו פה באולפן, אנחנו...
0: בוודאי, בוודאי.
1: שחר, מתגעגעים, איפה אתה? איפה אתה? לא רואים אותך.
0: איפה?
1: לבריאות.
0: תודה.
1: טוב, נראה לי שזה הזמן, חביבי.
0: לוקח או בורח, תגיד שלום למוישה.
1: מוישה!
2: שלום חבר'ה, מה שלומכם?
1: מה עניינים מוישה? מאיפה אתה מוישה?
2: איזה כיף להיות איתכם בשידור.
1: כן, כן, כיף שאלית.
0: מאיפה?
2: צפת,
1: עיר הקודש. מצפת. רגע, אני שכחתי אבל לשאול, זה דחוף?
2: הכי דחוף שאפשר.
1: התשובה היא מאוד דחוף, אבל בסדר, בשביל המצבו, אתה תקבל מאיתנו משקפי שמש, מנתת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליך, משה.
2: אני אבא לארבעה ילדים. אני ואשתי.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז טוב, כל מה שנותר לך זה לקחת לנו את הפרסים. אנחנו סומכים עליך. אנחנו נשחק לוקח או בורח. תכף אתה תבין את המשחק, בוא נשמע את הג'ינגל הראשוני קודם כל.
3: ועכשיו, לוקח או בורח?
0: שים לב, אנחנו נתחיל בפרס, אוקיי? בפרס שתקבל אם תיקח את המשימה שאנחנו נותנים לך ותתחייב עליה, אבל... אנחנו סומכים עליך, כי הכל פה מבוסס על אמינות.
4: אמון, אמון, אמון.
0: כן, גם זה שהפרס יגיע אליך זה גם אמון.
1: נכון.
0: אוקיי, יואב, מה הפרס?
1: מה הפרס? הפרס הוא חולצה של 2-4, עם משלוח עד הבית, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ואודי מולאיוב.
0: אוקיי.
2: כבוד.
0: אתה תקבל את החולצה הזאת, אם אתה מתחייב, שים לב, במשך 3 ימים, ללכת לעבודה בלי משקפת ושנורקל. אתה לא לוקח איתך משקפת ולא שנורקל לעבודה 3 ימים. אל תענה לי. בוא נשמע אם חושב הצוות קרפל, מה אתה אומר, הוא לוקח או בורח?
4: אני אומר הוא בורח, אין סיכוי שבן אדם לא ילך 3 ימים בלי משקפת. הנה, איפה השנורקל שלי? הנה השנורקל שלי.
0: הנה, לידך.
4: המשקפת שלי איפה? בתיק, כמו תמיד.
0: גם יואבי.
4: בן אדם יבוא לעבודה בלי משקפת ובלי... זה כאילו, זה מוגזם גם.
0: אתה אומר, הוא בורח.

0: אנחנו נחזור למשה עכשיו שקיבל משימה, 3 ימים ללכת בלי משקפת ושנורקל לעבודה. משה, אתה איתנו?
1: כן.
0: אוקיי, חשבת על זה?
1: אחרי התלבטות לא מבוטלת, אני חייב להגיד שבלי השנורקל אני לא יכול.
2: אני אמרתי לך.
0: אז אתה צריך להגיד...
3: אמרתי לך, שנורקל, איך הוא ינשום?
1: אה, חבר'ה.
0: אתה צריך להגיד בורח.
1: אני לא לוקח את המשימה הזו.
0: תגיד בורח.
1: תגיד בורח.
0: בורח. בורח. אוקיי.
2: בורח. יפה.
0: אוקיי.
2: אנחנו עוברים הלאה.
0: אנחנו עוברים הלאה למשימה השנייה, יואב, מה הפרס?
2: הפרס הוא בוסם של לילית קוסמטיקה. אתה מוכן לזה?
1: כן.
2: עכשיו תגיד לו מה המשימה.
0: אוקיי, שים לב, המשימה שלך, אתה מקבל את הבוסם אם אתה מתחייב שאתה לא מלטף כיפוד שבוע. אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו, לוקח או בורח, אל תענה לי, קרפל, מה אתה אומר?
4: תראה, קודם כל יש על מה לדבר עכשיו, הקודם היה בלתי אפשרי, זה לא פשוט, זה לא פשוט.
0: אתה מסוגל
4: אבל אני לא נכנס לדברים האלה, אני לא צריך בשביל פרס, אני לא אעשה משהו שאני צריך לעשות, לא, אני אומר אם הוא יתאמץ קצת בשביל הפרס, יש סיכוי שהוא לוקח.
0: יואב, מה אתה אומר?
2: בורח, בורח. אני ניסיתי פעם לא ללטף קיפוד.
0: 3 ימים?
2: ואני החזקתי בדיוק דקה. דקה הצלחתי.
0: אוקיי, תן לנו ג'ינגל, ואז משה אתה תגיד לנו אם אתה לוקח או בורח. ג'ינגל בבקשה.
5: לוקח או בורח.
6: לוקח או בורח.
0: משה, לוקח או בורח?
1: את זה אני לוקח.
0: לוקח!
5: לוקח?
0: אבל תזכור, משה, אנחנו סומכים עליך, אתה לא מלטף כיפות 3 ימים, אתה לא מתקרב אליו.
2: דיר בלק, דיר בלק.
4: משה, תקשיב, אני עורך את התוכנית הזאת, זה הכל יושב על הראש לי, בסדר? אני הבטחתי פה למנהלים שאנחנו יכולים לסמוך על האנשים פה, בסדר? אל תוציא אותי כאילו זה.
1: אוקיי.
4: טוב, תודה.
0: אוקיי, אני חושב בגלל שהוא המאזין הראשון שלנו, אנחנו ניתן לו עוד פרס.
2: אנחנו ניתן לו עוד פרס.
0: כן, מה ניתן לו?
2: וניתן לו גם בשמחה, לא סתם ניתן לו. את הבוסם אתה תקבל לעצמך, ואנחנו ניתן לאשתך היקרה. ניתן לה ערכת טיפוח, מתנת הדל הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון כל המוצרים האלה. מוישה.
0: אני רוצה לתת לו גם תקליט.
2: עוד?
0: כן, תקליט, אתה יודע, תקליטים חזרו.
2: אתה מקבל היום פינוקים, בגלל שהתחייבת.
0: בזכות שהוא התחייב. תקליטים לאספנים ואנשים שמבינים במוזיקה, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל בדיזינג אוף סנטר, ואתה מקבל מאיתנו תקליט של אמיר... רגע, איזה תקליטים נשארו לנו? זוהר ארגוב. תקליט... של זוהר ארגוב.
4: הבטחת להשתשיר אותו, טוב.
0: משה, תודה רבה, אני מזכיר לך, אתה לא מלטף כיפות 3 ימים.
1: נשתדל.
4: אנחנו נברר.
0: מה זה תשתדל?
2: לא תשתדל, הלו, הלו, הלו.
0: אתה התחייבת.
1: זה היה בעדינות.
2: אוקיי.
1: ברור.
0: ביי, משה.
2: ביי.
1: תודה, חבר'ה. תודה.
2: ביי, תהיה בריא. תשמור על האצבעות, שלא יהיה לתפות.
0: נועה, קירן, מספיק חצי שיר אולי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית את
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד 23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לוחמי צהל נפגעו מרחפן נפץ בדרום המדינה, ובמהלך פינוי הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שופירה.
1: שלושה לוחמי צהל נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. דובר צהל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בבטחה.
0: בתוך כך אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע כי מדינת ישראל מתעלמת משגרת המלחמה ששוררת בצפון.
2: מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת עם מלחמה, כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רוצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, וציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
0: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה כשלוש שעות לפני המתוכנן בשל עניינים ביטחוניים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
3: עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים קוצרה בשלוש וחצי שעות היום. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הסבירה כי הדבר נעשה מסיבות ביטחוניות מדיניות לבקשתו של ראש הממשלה לאחר דיון שהתקיים בלשכת השופטים עם הצדדים. היום הייתה אמורה התובעת יהודית תירוש לסיים לחקור את נתניהו בתיק 4,000, אך בשל קיצור הזמנים הדבר לא עלה בידה. לדבריה מחר תסיים לחקור אותו בתיק, ולאחר מכן תחל חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2,000.
0: המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הגיעו חברי מועצת אוקטובר להפגין במשכן. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה בחמל נחל עוז במתקפה ב-7 באוקטובר, נשא דברים ותקף את חברי הממשלה.
4: שר התרבות קרא לנו מתקרבנים, שר אחר קרא שאנחנו רמאים, יושב ראש הכנסת טען שאנחנו פוגעים במאמץ המלחמתי, השרה למשימות לאומיות כעסה שאנחנו לא מעריכים את גודל הנס, ושר האוצר אמר שזה היה רק מחדל טקטי. איפה הנס של רוני? איפה הניסים של שאר הקורבנות שלא נמצאים איתנו פה היום? איפה הנס של מאות ילדים שלא חזרו הביתה?
0: אירוע ירי בלוד, נער בן 16, פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר. מחקרה ראשונית עולה כי הרקע הוא נקמה דם על רקע סכסוך מתמשך, אך במשטרה לא שוללים גם כיוון של משחק בנשק. כתבנו ברנו תגני מוסר כי נעצר חשוד במעורבות באירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM COIL.

0: ליפס, פאנקי טאון, בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי, הג'וקר ברדיו התחנה. ועכשיו, בואו, בואו, אני בצד, אני
2: אצלך.
3: יעקב, את החימום קולי, אתה צריך לעשות לא מול המיקרופון, לעשות אותו בחוץ, ואז להיכנס כבר שהגרון שלך.
4: קצת מקצוענות, יעקב. או,
2: כמה פדיחות עשיתי היום, יעקב.
3: לא נורא, תלמד.
2: לא נעים, לא נעים.
3: הוא מסביר לך איזה שנה וחצי, ואתה, או שאתה לא לומד, או שאתה לא מסוגל ללמוד.
2: אני לא יודע, אני לא יודע, האמת?
4: רגע, שנייה, יעקב, אתה כועס עליו?
3: אני לא יכול לכעוס עליו. אתה לא יכול לכעוס על בן אדם.
4: איך הוא ילמד?
3: אתה לא יכול לכעוס על בן אדם שאין לו יותר מדי בקבסה.
2: זה מרגש, זה לשמוע, באמת. זה כל כך כזאת מחמאה לקבל ממנו.
4: הבנתי.
2: שהוא לא יכול לכעוס עליו.
3: לא יכול לכעוס עליו.
2: זה דבר מדהים.
3: אם הוא היה בן אדם כאילו...
4: רגיל.
3: רגיל, בן אדם כאילו עם ראש על הכתפיים.
2: לא, אבל אני לא, אני לא.
3: לא, עם חוכמה בסיסית, אם הייתה לו חוכמה בסיסית...
4: לא הרבה צריך.
3: הייתי כועס עליו מאוד, אבל בגלל שהבן אדם נטול, זה כמו קפה.
2: איזה
3: עבר. בן אדם נטול. אז אתה יכול לכעוס על בן אדם נטול. זה
2: הדברים הכי יפים שאמרו עליי, באמת.
3: יאללה, ספורט.
5: בחסות.
6: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה.
3: אתם!

0: תודה רבה, מבזק הספורט של אהרון אהרון, שמשודר גם בצ'רלטון, ספורט אחת, למה קוראים מהם ספורט אחת, יעקב?
1: ערוץ מספר אחת בארץ, אין עליו.
0: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה צוות הגסטרונומיה שלנו, יש לנו את הצוות של הכתיבה, רן לויצקי, סגיד פאר, סתיו קורנס, ברק איסר, דורון אורן, ויש לנו קמיה, שקד מורג.
2: קמנו.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתכם על ברצלונה, זכתה באליפות ספרד.
2: בהחלט.
0: אחרי שנתנה בראש לריאל מדריד, שמה היה שם אתמול משחק, וואלה, כעסו אותה. עשו להם בית ספר לכדורגל.
2: בטח, מה, זה קרוב אותם.
0: כולה למסיע האלה, קוראים להם למסיע בגלל מסי? למסיה?
2: לא, זה כאילו הצעירים, איך זה נקרא? אני לא דובר השפה. כן, בגלל זה, כן. אתה צודק.
0: הקטע הכי מרגש היה שאוליביה רודריגו, המלכה, הגיעה לפרגן, ירדה לימין לדשא כדי להצטלם איתו, ועל זה אני רוצה לפרגן לה, אין על אוליביה רודריגו.
2: מה, זמרת ענקית.
0: מה זה, אני חולה עליה, אין דברים כאלה.
2: היא גם יודעת להרים את הקהל, היא גם מביאה, מה, מביאה אותך נאמברים, אחד.
0: חוצה של ברצלונה, באה לדשא להאמין ימל, תודה, וואנה, בוא נרגשה אותי. תן, אני רוצה לפרגן לה.
2: יאללה, בוא נפרגן, כוכבת ענקית, אוהבים אותך.
0: תן לי אוליביה רודריגו, תן לי.
3: Blood on the side of the mountain is writing all over the wall.
0: איזה זמרת,
2: איזה קול יש לה,
0: איזה יופי.
3: In every room and every hall,
0: אין על אוליביה.
3: Snow falling over the city,
0: איזה קול, איזה מוזיקה,
2: משהו
0: חודרת לנשמה,
2: מרגשת.
0: מה זה?
4: מונצ'ה פום פום.
0: מה זה?
5: מפעיל זלמן שזם מזהה שיר של אוכר ישראל.
0: מה?
5: נא להוריד את השיר.
6: אין מה לעשות.
5: נא להוריד את השיר.
6: אין מה לעשות.
0: רגע, מה היא אנטישמית? על הבלגן, היא לכלכה על ישראל?
2: כנראה, כן.
0: בוא נה, איזה מזל שיש לנו את המערכת הזאת, בוא נה, תקשיב טוב, אם היא לכלכה על ישראל, אני יכול להגיד לך שהיא כל כך יפה מבחוץ, וכל כך מכוערת מבפנים, ומה זה המוזיקה הזאת שהיא עושה, תגיד לי?
2: על הפנים, מוזיקה מבאסת.
0: מה זה הדבר הזה?
2: מורידה, רק להוריד, רק להוריד.
0: לזמר את זאת?
2: זה, לבוא לחגוג עם ברצלונה, מה חגיגה בזה?
0: מי את בכלל שתרדי לדשא שם,
2: תגיד? תבואי כשירדו ליגה, תבואי.
0: חובבת הצלחות, בטח עם ריאל היו לוקחים את האליפות, הייתה באה למשחק של ריאל מדריד.
2: סתם, באמת.
0: באה להתגלש על למין ימל, רוצה עוקבים על חשבון למין ימל.
2: זה נבזות, אתה יודע מה? זה נבזות.
0: אינשאללה ירדו לך 25 מיליון עוקבים באינסטגרם, בוטים, שאינסטגרם ינקו לך.
2: שלא יהיה בוטים, שיהיה אמיתיים שירדו.
0: שינקו, יקונה עוקבים בכסף.
2: בדיוק, כן.
0: מי עד בכלל, אני לא רוצה לשמוע את אוליבר.
2: גמרנו, את גמורה אצלנו.
0: מחוקה.
2: גמרנו.
0: ראי, תן לי רגע.
2: כן, אני יכול לעבור לנושא אחר רגע?
0: תמשיך.
2: בסדר, נרגעת?
0: כן.
2: אתה שמעת שנבחרת איראן בכדורגל יודיעה שהיא מוכנה להשתתף במונדיאל.
0: באמת, תודה.
2: היא מוכנה להשתתף.
0: תודה רבה.
2: אבל, היא הציבה תנאים.
0: צודקים.
2: אתה יודע מה התנאים שהם הציבו?
0: אני יודע מה התנאים.
2: מה התנאים?
0: ככה, הנבחרת האיראנית קודם כל ביקשו אחד התנאים שהם רוצים שיהיה להם שם מים.
2: מה?
0: מים.
2: מים.
0: מים לשתייה, כן.
2: כן, מים באיראן.
0: רוצים מים, הם רוצים שיהיה להם מים, שיהיה להם מה לשתות, זה אחד התנאים.
6: להתקלח בטח.
2: כן.
0: קודם כל לשתות, כתוב לי כאן בתנאים של איראן, אנחנו רוצים מים לשתייה. אנחנו רוצים עוקב מים ליד החדר.
6: ובקבוקים קטנים.
0: ובקבוקים, אנחנו רוצים מים בלי הגבלה.
2: סבבה, אוקיי.
0: עוד דבר שהם רוצים, איפה התנאים של איראן?
2: מה הם עוד רוצים?
0: איפה הדף של התנאים שלי? הנה, הנה התנאים.
2: מה הם עוד רוצים במונדיאל?
0: הם רוצים חשמל בחדרים.
2: מה?
0: דורשים, אנחנו דורשים שיהיה לנו במגורים חשמל.
6: למה שלא יהיה להם?
0: אין להם שם.
2: אין להם שם עכשיו.
0: כנראה, לא יודע, זה מה שהם דורשים.
6: אוקיי.
2: כן.
0: בלי חשמל בחדרים, אנחנו לא מגיעים.
2: סבבה, אוקיי.
0: והדבר האחרון שהם דורשים, דורשים גם אוכל.
2: מה?
0: הם אומרים, אין לנו בעיה לשחק יחפים, בלי נעליים אנחנו נסתדר. אבל משהו לאכול, ככה בקטנה.
6: כי אין אוכל.
0: עכשיו בארצות הברית הודיעו שהם עדיין לא מתחייפים. אבל הם בודקים את העניין, הם יוכלו לתת להם.
2: יפה מצדם.
6: חשמל כבר יש, לא אכפת להם.
0: כן, בוא נראה אם זה יהיה עם איראן, אלה כוסים תנאים. יאללה, אתם שירדו לכם 200,000 עוקבים מהאיראנים.
2: יאללה, גם כן.
0: לכו עם אוליביה רודריגו.
2: לכו תחגגו, שתזמינו אותה לחגיגות.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
7: בחסות.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?
8: 2 עד 4 שיר חדש

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: אנה זק עם ילד שמנת, שיר שנכתב עבורך, יואב כהן שם גנרי.
2: סליחה?
1: ילד שמנת, ילד שמנת מפונק, ילד של אמא ואבא, דובי, אל תאכל מלקיות.
2: אתה תיזהר.
1: יואב, זאת אמא.
2: אתה תקבל טלפון, אתה יודע, אתה תקבל טלפון עם נזיפה.
1: יואב, זאת אמא, זה דחוף, זה כן דחוף.
2: בסדר.
1: ילד של אמא.
2: יש לנו...
1: רגע, אבל אני מדבר.
2: בסדר, יש לנו אבל מאזינה על הקו, אנחנו מעדיף לדבר איתה. בואו נראה מה קורה. שלום, יש לנו מאזינה על הקו, הלו.
3: אלן.
1: מי זאת?
3: זו ריקי מלוס אנג'לס.
2: ריקי, הרבה זמן לא שמענו ממך.
1: טוב שכך.
2: כן, מה, איפה היית? לא...
3: עשיתי איזה רדיו אחר, אבל חסמו אותי.
1: אפשר לחסום?
3: לא יודע, שלא
1: תעזו,
3: זה יחסום לכם את
1: הודעת הספר. ריקי, ריקי.
2: טוב, אז התקשרת לשחק איתנו, אני מניח.
3: כן, בטח.
2: את מכירה את המשחק?
3: כן, כן, מכירה.
1: אז רגע, בואי תשמיע את הג'ינגל של לוקח או בורח, רגע, ריקי.
3: לא,
1: איזה
3: לוקח בורח?
1: לוקח בורח, המשחק שאנחנו משחקים.
3: מה פתאום, מה פתאום, אני משחקת בזה, משחק של השירים.
2: לא, זה המשחק הזה כבר נגמר, אנחנו סיימנו.
3: לא,
2: זה
3: נגמר, מה פתאום?
2: רגע,
3: לא נגמר.
1: רגע, רגע, רגע.
3: איזה דבר כזה נגמר?
1: מה, את מדברת על שרים לחמש?
3: כן, כן.
1: לא, לא, ריקי.
3: מה לא?
2: לא, לא, זה כבר מאחורינו, עברנו הלאה.
1: בואי רגע, תשמעי מה אנחנו משחקים עכשיו, תשמעי לה את הג'ינגל רגע, לוקח או בורח.
4: לוקח או בורח.
5: לוקח או בורח.
1: זה אנחנו משחקים.
3: אני גם לוקחת וגם בורחת נשמה, לא כדאי לך
1: לצחק איתי. מה נעשה איתה עכשיו?
3: אני רוצה את המשחק הקודם, אני לא סתם המתנתי על הקו מתחילת השידור, אני בזבזתם לי זמן יקר.
1: טוב, אז מה נעשה? לא הכנתי שירים, טוב, אני אשיר לה.
2: תשיר לה אתה.
1: כן, טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק הקודם.
2: יש לך את זה עדיין, איציק. תראי, טוב, שלפנו לך את הג'ינגל מהמשחק הקודם, אז הנה, חדש, חדש. הנה, משחקים את המשחק הקודם, בבקשה, איציק.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
1: אוקיי, מוכנה?
3: כן, אהוב.
1: אני אשיר, אוקיי. שנה הלכה... שנה באה, תשלימי.
3: אני כפרה אימא.
1: לא.
2: לא, לא, לא.
1: אני כפאי ארימה.
2: כן.
3: ממש, ממש, אבל ממש לא, זה אני
2: כפרה אימא. לא, ריקי, לצערנו את טועה.
3: לא לצערנו ולא טועה, אני לא טועה,
1: אהוב,
3: זה אתה טועה ומטעה.
1: אבל זה כתוב.
2: אלה המילים.
3: עזוב כתוב, עזוב כתוב, גם כתוב לא לזרוק מגבונים לאסלה ואף אחד לא מקשיב. אין אחד שלא שר את זה ככה, אני כפרה אימא מלידה, יאללה,
2: עזוב. אני כפרה אימא, טוב, בסדר.
1: מה, לא ידעתי, אני תמיד שרתי איזה שנה, הלכה, שנה הבאה.
3: אני כפרה אימא.
2: בסדר, בסדר.
1: אתה יודע זה יושב.
2: עזוב, נו, בסדר, סבבה, יאללה, בסדר, יאללה, שיר הבא, בסדר, יאללה, קדימה.
1: ויותר לא עוצר, לא נוסע בזמן. מחפש לי מהות רגע עושר קטן, אני יודע. מישהו
3: הקיקן.
1: מה?
3: מישהו הקיקן.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, זה מישהו איתי כאן.
2: מישהו איתי.
3: יאללה, עוד פעם אתה מתווכח איתי. אני אומר לך, שרים את זה, מישהו הקיקן, נשמה.
2: טוב, בסדר. בסדר.
3: אני
2: הקיא,
3: אני ראיתי מישהו
2: שהקיא
3: בזה.
2: היא ראתה, נו, רון. היא ראתה שמישהו הקיא, אז זה המילים. בסדר. טוב, בסדר.
1: טוב, תן לה עוד שיר?
2: יאללה, תן לה עוד שיר.
1: רוצה אתה לתת לה?
2: אני?
1: תן לה, יאללה.
2: לא, לא, לא, לא, תן אתה, אני לא.
1: אוקיי. בכל שנה יש קרנבל, יש גיטרה די טובה.
3: יאללה, שמה, גנה בדתה, תרזה.
1: מה, מה, מה? אתה הבנת?
2: אני גם לא הבנתי. את יכולה לחזור על זה עוד פעם?
3: בדיוק, אף אחד לא מבין. כולם שרים בקטע הזה.
1: האמת שעם זה אני קצת מסכים איתה, אתה יודע?
3: אבל
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה תרזה. בכל שנה יש קרנבל, יש גיטרה די טובה. אבל מה שבאת תרזה.
2: ריקי, הלאה, התגעגעתי אלייך, ריקי, מה אני אגיד?
3: תודה, תודה.
1: כן, מה, טוב, אני אגיד לך במה זכית.
3: מה זכיתי?
1: זכית, ככה, שימי לב, אנחנו...
3: חבר, אני בטלפון. סליחה.
1: את מקבלת מאיתנו שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ, שימי לב.
3: אני אוהבת חולה על יווני וציזיקי.
1: זה המקום ששף ואווירה ומוזיקה נפגשים יחד, יש להם סניפים בזיכון, בהרצליה, במלון דניאל ובראשון לציון ובירושלים, ובקרוב...
3: מה אתה אומר?
1: כל השמחה הזאת תגיע גם לסביון ולים המלח, הסלון היווני. מה את אומרת, ריקי?
3: מה זה? אני יכולה להביא חברות?
1: יש לך שובר בסך 400 שקלים, תביא את מי שאת רוצה.
2: מה שאת רוצה.
3: לא, אני
2: איך לבד. אוקיי, טוב.
1: לבד, 400 שקלים זה מלא כסף, ריקי.
3: לא, אני צריכה, זה זיקי, אני אוהבת את
1: הקישו
3: הזה, אני אוהבת את
1: הצ'ייסרים
3: של זה.
1: תשמעי, זה גיא פרץ, הוא שף, הוא מומחה. אחלה אוכל שבעולם, מה אתה עוד רוצה לתת לה? זהו, זהו.
2: זהו, נראה לי זה מספיק.
3: לא, מה פתאום, מה זה זהו?
2: זה, ריקי, זה פרס מאוד יפה.
1: תודה, שפה, תודה.
3: לא, אני עניתי פה נכונה על כל כך הרבה שירים.
2: טוב,
1: אתה אומר,
2: תקבלי לי,
0: כמה פרסים היא כבר קיבלה? אני חייב, סליחה שנייה, ריקי, זה האורך של התוכנית.
1: קיבלה שובר, 400 שקלים.
2: למסעדה.
1: לסלון היווני.
0: זה כבר די הרבה.
2: זה די הרבה, כן, אני גם חושב.
3: לא, עוד משהו, נו,
1: בחייה. טוב, כן, נו, נצא ממנה, תן עוד מה.
2: קחי קרם גוף של ז'יווגו.
3: יש לי אותו, קיבלתי אותו כבר, אבל אני אוכל את זה, אני מוכרת אותם.
2: אז תחזירי אלינו וניתן לך אותו שוב, בסדר? טוב.
3: לא, אני מוכרת במרקטפלייס.
2: אז ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק ליחסון המוצרים. תודה, ריקי.
3: שם, ברוך בורא הפרסים.
2: תודה ריקי מלוס אנג'לס.
3: תודה לכם.
2: תודה את שפע.
1: ריקי, השיר הזה מוקדש לך.
3: יאללה.
1: תהר תסי, ניגונים.
2: ביי ריקי, ביי ביי.

0: פר טסי, לוקח אותנו לפרסומות, מה אתה אומר, יואבה?
1: שבאמת בשיר הזה הוא היה נשמע גדול בשנה.
0: רגע, בוא נדבר רגע על, על הערב, אתה מופיע.
1: כן, עוד רגע אין כרטיסים, חבר'ה.
0: אנחנו באים להופעה היום.
1: עולה, יהיה. אהרון, אהרון, אתה גם מגיע, אהרון?
2: אני כבר שם, נשמע, לא רק שאני מגיע, אני גם מעלה אותך לבמה.
1: אין עליך, אין עליך.
2: לא, מה אני אומר, אני מעלה אותך לבמה, אבל תיתן להם איזה קופון, משהו למאזינים שלנו, כל זמן שולחים לנו הודעות.
1: סבבה. למאזינים שלנו ניתן קוד הנחה 103, סבבה?
2: רגע,
1: אתה נכנס לעמוד שלי, אתה נכנס ללינק להופעה.
2: רגע, תן דבר. אתה בן אדם, אתה לא מכבד.
1: מנסה, אני מנסה.
2: אני עכשיו עושה בגוגל, כותב יואב כהן, שם גנרי. בלי שם גנרי. מופע סטנדאפ, איפה?
1: בסטנדאפ פקטורי.
2: סטנדאפ פקטורי, וזה נותן לי קוד קופון, יענו, אני רושם 103, נותן לי הנחה?
1: כן, כן.
2: שווה.
1: נשבע לך, נו, זה עשינו קוד מיוחד למאזינים של התוכנית.
2: יואב, תהיה קורקטי. שווה.
1: נשבע.
2: שווה.
1: נשבע.
2: שווי.
1: נשבי?
2: כן, זה הכל, מה ביקשתי, מה דרשתי ממך כבר?
1: לא הרבה, אתה צודק.
2: זהו.
1: מצוין. אז יאללה, יואב כהן, סטנדאפ פקטורי, כרטיסים אחרונים, קוד הנחה 103, ויאללה, בואו נמלא את המקום הזה, נעיף אותו באוויר.
2: יאללה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
8: רק החיים!
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: כל

0: ריק פאוור, שעת הלאונג' ואימא שלך מתקשרת על שעת... יואב!
1: שנייה, רגע,
0: היא... אבל שעת הלאונג'.
1: היא לא נחה אף פעם.
0: יואו!
1: אני אעלה לה רגע, שנייה.
2: אוף. הלו.
1: אימא?
2: הלו.
1: אימא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: באיזה שעה ההופעה שלך?
1: בתשע בערב.
2: למה כל כך מאוחר?
1: זה לא מאוחר, אימא.
2: זה אמצע הלילה, יואב.
1: תשע בערב, אימא.
2: קבענו ארוחת ערב בחמש. מה נעשה עד תשע בערב?
1: מי אוכל ארוחת ערב בחמש?
2: אולי אני אכניס את זה ניחום אבלים לפני ההופעה.
1: זה הראש לבוא איתו לסטנדאפ, אימא.
2: אבל אני צריכה כמה הזמנות.
1: מה, הלך ולאבא?
2: לא, אבא שלך לא רוצה לבוא.
1: טוב.
3: אבל הוא יודע איך להגיע לשם.
1: אני יודע, אני יודע.
2: אבא שואל אם אתה יודע איך להגיע.
1: אני יודע, אני אשים ווייז.
3: לא צריך ווייז, אני יודע יותר טוב.
0: לא, לא צריך, לא יודע.
2: אבא אומר שלא צריך ווייז.
1: טוב.
2: הוא יודע יותר.
1: כמה הזמנות את צריכה?
2: רגע, רגע, אני לא יכולה עם הלחץ.
1: אני רק שואל.
2: אמירה.
1: כן.
2: רואיתה.
1: כן.
2: אופרה.
1: כן.
2: צביעה וזאבה.
1: זה נראה לי מספיק.
2: לא סיימתי.
1: מה?
2: שאולה.
1: כן.
2: שמואלה.
1: כן.
2: דודה.
1: כן.
2: מיכאלה,
1: אמא זה המון, אמא זה המון.
2: ראובנה, דורונה.
1: נו, אמא, אני לא בטוח שזה רעיון כזה טוב.
2: למה לא?
1: כי כל הקהל יצטרך לקום להשתין כל שלוש דקות, זה לא... התלוננו על החושך באולם. צריך לבקש מהסדרנים שיבדו שכולן יפעילו מכשירי שמיעה. שכולן יפעילו מכשירי שמיעה, צריך לוודא.
2: מה? מה זה? מה אמרת?
1: נו, כל ההופעה תהיה ככה, אמא.
2: לא, אני לא שומעת.
1: בקיצור, אם אני ארצה להופיע בבית גיל הזהב, אני אשמור לכולן כרטיסים, בסדר?
2: תפסיק, יואב, אנחנו צעירות.
1: אתן צעירות, בסדר.
2: אפילו לקבוצה בוואטסאפ, אנחנו קראנו...
1: מה? מה קראתן?
2: נו.
1: מה?
2: צעירות.
1: צעירות, בסדר, טוב, בסדר. את לא צריכה להראות לי את הקבוצה, אמא, אני בטלפון.
2: לא, לא, אני אמצא את זה רגע, נו.
1: לא צריך, אמא.
2: ארון.
0: אמא של יואב פשטדת שר ירוקס יקרה שלי, אין עלייך את או עלקת.
2: אנחנו מלא חברות מגיעות להופעה של יואב.
0: שמעתי, שמעתי.
2: אז אולי תבוא תאסוף אותנו עם המסעי.
1: תגיד שאתה לא יכול.
0: באיזה שעה בטח, ברור שאני אבוא.
2: ארון, נו. תראה, ההופעה בתשע.
0: כן, כן.
2: וקבענו ארוחת ערב בחמש.
0: דו.
2: שם ליד, אז נצא בשתיים בצהריים, שלא נאחר.
1: הוא ברדיו, אמא, הוא לא יכול.
0: האם אני אבוא בארבע? זה בסדר, מה את אומרת?
2: אנחנו נאחר לו להופעה.
1: האם זה לא הולך, זה לא הולך.
0: לא, עליי, תגיע בזמן, אל תדאגי נשמה שלי.
2: אתה יודע איך צביעה כשהיא מאחרת?
0: על גופתי שצביעה לא תגיע, היא תגיע באיחור, על גופתי. אין עלייך, אמא של יואב, עלייך, עלייך. יאללה, יאללה.
1: יאללה, ביי.
2: רגע, רגע, רגע.
0: מה קרה? רגע, אני מדבר.
2: אמרתי לחברות שאתה תעשה קטעים של הגשש החיוור.
1: מה?
2: יאללה,
1: ביי, ביי, ביי, אבל אני לא עושה קטעים של הגשש החיוור, אמא.
0: ביי, ביי, ביי,
1: גם יוסי
2: בנה אינו עבור.
1: לא, אני לא עושה קטעים של יוסי בנה, אני
0: עושה
1: קטעים שלי.
2: מערכון של גדי יגיל.
1: אני לא יודע מערכונים של גדי יגיל, אמא, אני עושה את הבדיחות שלי.
0: אתה תעשה.
1: אתה תאחר, אל תאסוף אותם.
0: אני אוסף אותה.
1: תודה רבה, אמא.
0: אני אוסף אותה.
1: ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, אמא.
0: ביי. הרסתם את כל השעת שילאות של רון שלום.
4: אבל דווקא הייתי רוצה לשמוע אותך עושה גשש חיוור.
0: לא, עושה אותו, בוא נעושה חיקוי, חבל לך על הזמן שלה. תעשה צ'רנו חיה באופסייד, רגע, תעשה.
1: צ'רנו חיה באופסייד?
0: כן, תעשה, תעשה צ'רנו חיה.
1: לא עושה צ'רנו חיה באופסייד. אתה
0: עשה
1: אתה צ'רנו חיה באופסייד.
0: אתה תעשה צ'רנו.
1: אתה
0: תעשה צ'רנו
1: חיה באופסייד.
0: אתה
4: שכחת
1: עם...
0: אני לא יודע לעשות צ'רנו חיה באופסייד.
1: טוב, אתם מוכנים
0: בסדר. תעשה, אתה באמת שרנוחה. אתה תעשה שרנוחה.
1: נו, תריבו אתם עכשיו, בסדר. טוב.
0: לקטם כל אחד, אני אעשה שרנוחה. אתה יודע מה, אני אעשה
1: שרנוחה. יאללה, תעשה שרנוחה.
0: לא עושה שרנוחה.
1: לא צריך.
0: לא עושה
1: שרנוחה.
0: אני, תראה, אתה רואה את הצ'רפאיה פה מאחורה?
1: אני רואה את הצ'רפאיה.
0: הנה, בבקשה, אני הולך
1: לצ'רפאיה.
0: לך לצ'רפאיה.
4: לך לצ'רפאיה. אתה צריך לצאת לאסוף את אמא שלי כבר.
1: תעשו אתם
4: שרנוחה. בסדר,
0: טוב. תגידו, מה קרה לכם? טוב, תקשיבו, אחד מאושיות המוסיקה הישראלית, שימי תבורי,
1: אופה!
0: שהפך לנכס צון ברזל, מוציא סינגל חדש, שנקרא התקלה. לא התקלה, ולא התקלה.
4: כאילו, לא שהיא לא כבדה, אלא שהיא...
0: התקלה. קלה.
4: קלה ברייד.
0: בדיוק, כן, ברייד-זילה, ברייד-זילה. כן, את השיר כתב חברנו, אתם רוצים לנחש מי כתב? את השיר, והלחין? סיב רובינשטיין. כן, השמעת בכורה שלנו, עד קלה, שימי תבורי, ויש לי עוד הודעה משמחת.
1: מה?
0: ביום חמישי. חמישי אגדה.
1: מה? הוא פה?
0: הוא פה.
1: שימי תבורי יבוא לחמישי אגדה?
0: שימי תבורי יבוא לחמישי אגדה. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא אגדה.
1: נכון.
4: אתה גם יודע שהוא יודע.
0: אני יודע שהוא יודע. שימי תבורי, עד קלה.

0: שימי תבורי, סינגל חדש שכתב הלחין זיו רובינשטיין, והוא אצלנו ביום חמישי, בחמישי אגדה, ויש לי תחושה שהולך להיות גם מצחי, גם מעניין, גם הוא ישיר פה.
1: יש לו סיפורים ויש לו שירים, בן אדם
0: הולך להיות
1: אגדה אמיתית.
0: כדאי שתבוא, קרפל, גם אתה אגדה, הוא גם רוצה לפגוש אגדות.
1: שתי אגדות נפגשות זה קטסטרופה, תאמין לי.
0: שלוש, גם מה הוא נהיה?
2: בסדר, בלי שמות, מה אתה עכשיו כאילו מדבר עליי? מה זה? רגע, מאירה, אותי הוא רוצה?
0: מה קרה?

0: אלון.
1: אה, דובי.
0: מה נשמע, חמוד?
1: מה אח שלי?
0: מה אני שמעתי, אתה עושה היום סיבוב, אוסף את צביה וראובנה וגדעונה להופעה של יואב?
1: אמא של יואב ביקשה, אז מה, מה אני אגיד לה לא?
0: תשמע,
1: מה?
0: אתה
1: יש לכם ילד, איפה? יש לכם ילד לא מכבד, אתה מבין? אנו במקום שהוא יבוא ויעשה את העבודה, אז אני צריך לעשות את זה.
0: מזל שיש אותך בחיים שלנו, אהרון.
1: כן, אח יקר, אה, אבא יקר.
0: אתה כמו בן בשבילי, אני יכול להתקשר אליך מתי שאני רוצה ולא יהיה לך נעים לנתק.
1: נכון, כי אתה, זה יודע, אתה אבא של יואב.
0: תשמע, כן. אם אתה מגיע שם, ההופעה הרי זה בדרום תל אביב, זה שם ליד קריית המלאכה.
1: כן.
0: יש שם ליד את חנן מרגילן.
1: מה זה?
0: אתה מכיר אותו?
1: מסעדה, הוא לא?
0: כיסונים כאלה, מרק דושפרה.
1: דובי, בחיידינק, אני לא יוצא, אני לא אוכל בשעות כאלה.
0: נעים מאוד ללקק את האצבעות. עכשיו, אם אתה פספסת את הפנייה אליו,
1: דובי.
0: ואתה נכנסת ליפו, אתה מגיע ישר לויטושה, מול ויטושה יש לך גם את מסעדת שרה. אתה יכול לאכול כרוב ממולה אצל ויטושה,
1: דובי,
0: ואת הקבב אצל שרה. אבל אם תמשיך עוד רמזור וחצי קדימה,
1: לא שומע,
0: משמאלך כבר יהיה מונקה.
2: מונקה,
0: זה אתה לא, אל תתעה כמו כולם, אל תזמין קבב, תזמין קציצת קבב. זה מגיע 4 יחידות בהזמנה, וזה סותם אותך עד שאתה הולך לקנות מליבי, מליבי בסדרות ירושלים אצל דג'אני, שהוא היחיד שעוד מביא מליבי בכל זכוכית, אחרים נותנים בפלסטיק.
1: דובי, כפר עליך, אני הולך להופעה, לא
2: רעב כל כך.
1: כן, אני לא אוכל בשעות כאלה, אתה עושה לי עכשיו סיור קולינרי.
0: גם בתוך המועדון הם מוכרים פיצות, לא רעות בכלל. וגם אתה יכול להזמין נשנושים, בייגלה או מנצ'יז.
2: בסדר, תודה.
0: שזה טוב ליד הבירה. אני מעדיף, אייניקן, אבל אם אתה טיפוס של מקבי 7-9,
2: הוא לא רוצה.
1: דובי, אני מעדיף את הפשטידת שער ירוק של אמא של יואב, תאמין לי, אין יותר טעים מזה.
0: אני מוציא לך מהפריזה ושולח לך את זה עכשיו, תסיים את זה, אתה, אני יצא לי מכל החורים.
1: ביי, חיים שלי. דובי, ביי.
0: ביי,
1: ביי. הוא מנתק ככה, אין אצלו, ביי. ביי. אין את זה, אה? ריי.

0: זאת הייתה הרי היכן בעלך הוא במילואים כבר 600 יום, משהו כזה.
1: בעלה, זה לא נגמר. זה לא נגמר. כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, אופק קולר והראל גולדשטיין.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מיוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אופיר כהן שלנו וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו גם כפודקאסט 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שידור חוזר בלילה גם ברדיו התחנה 101.5 FM ב-10 בלילה וגם ברדיו 103 FM בשעות הלילה המאוחרות. יואב כהן שם גנרי, היה לי העונג,
1: היה לי העונג, רון שלום,
0: איסה, תודה אח, איסה.
1: בוא הביתה איסה, אוקיי.
2: קוריזמו
3: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
4: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנדוכי, תרבות של יופי.
15: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
16: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
15: אזור התעשייה, נוף הגליל.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כחצי שעה באזור הכרמל. דובר צה"ל מעדכן כי מיירט יצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות והחשש משברי הטילים. נדגיש כי לא נגרם נזק ואין נפגעים לכוחותינו. בתוך כך הלחימה בשטח נמשכת, בלבנון מדווחים כי צה"ל תוקף בשעה זו בדרום המדינה. מוקדם יותר, לוחמי צה"ל נפגעו מרחפן נפץ, ובמהלך פינוי הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: 3 לוחמי צה"ל נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. דובר צה"ל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בבטחה.
2: פרשת האימורים על תקיפה אפשרית באיראן. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לשחרר את קצין חיל האוויר המואשם בפרשה למעצר בית, אך מתח ביקורת חריפה על התנהגותו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
24: בניגוד לבקשת הפרקליטות, קצין חיל האוויר ישוחרר למעצר בית ולא ישהה במעצר תום ההליכים. עם זאת, בית המשפט מתח ביקורת חריפה על התנהלות הקצין בפרשה. השופט עודד מאור ציין שכתב האישום מציג תמונה עגומה של קריסה ערכית ומוסרית ושל אובדן ערכים, והכל תמורת בצע כסף. הוא הוסיף כי עוצמת הכישלון מתחדדת נוכח העובדה שמדובר בקצין בחיל האוויר שותף סוד. בהחלטה נשמעה גם ביקורת על חיל האוויר וקריאה לבחון לעומקם של דברים את הטענות לכך שרווחת התופעה של הימורים בחיל.
2: שוטר ממחוז הצפון מואשם שאנס שוטרת תחת פיקודו, תהיה במצלמה נסתרת וסחט אותה באיומים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
25: לפי כתב האישום, הנאשם ניצל את מעמדו ואת מרותו כלפי המתלוננת ששירתה תחתיו וביקשה להתקדם במערכת. על פי הנטען, במשך שבועות, למרות שסרבה, פנה אליה שוב ושוב בהצעות מיניות, שלח לה תמונה אינטימית, תיעד והקליט מפגשים ושיחות ביניהם, ובהמשך איים כי יתלונן נגדה בפני גורמים במערכת אם לא תקיים עמו קשר מיני וזוגי. היום הוא ערך מעצרו עד לתום ההליכים.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
26: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: יש לי משהו בול בשבילכם.
28: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
29: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
28: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
30: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
27: יש לי משהו בול בשבילכם.
28: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
29: לובינסקי טרייד אנד ליס,
28: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
31: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
32: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
33: די, שבע שנים?
34: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
32: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שהגעתם, הצטרפתם, פתחתם את הרדיו, את האפליקציה, את האתר שלנו. העיקר שאתם איתנו, ברוכים הבאים, 4 ועוד 8 דקות, 11 במאי 2026, יום שני בשבוע, המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע. ביחד עם יובל יונה ורומק ויניב שוורץ ואופיר מור יוסף ואני זיו המויאל. הריני להכריז בזאת על פתיחתה של המויאל בדרכים מהדורת יום שני. ותודה שהצטרפתם כי הולך להיות כאן גם כיף וגם מרגש וגם מפנק, הייתי אומר. שני דברים ההורים שלי לימדו אותי בחיים. אחד, החיים הם בית ספר. משפט שחוזר לאורך כל החיים שלי בכל התקופות האפשריות, שהיה טוב מאוד ושהיה הכי קשה בעולם. והכל עובר חביבי. כמו השיר, אבל גם סוג של שלוש מילים שהפכו להיות סלוגן לחיים. וגם שמאוד מאוד מאוד טוב, תמיד צריך לדעת שיבוא יום ויהיה פחות טוב, וגם אולי עכשיו שמרגישים שבאמת פחות טוב, תמיד יהיה יותר טוב. וזה המון המון קשור בזווית ההסתכלות שלנו על הדברים, במה אנחנו בוחרים לעשות ברגע נתון. אם אני מתמגנט ונמשך לשלילי, לרע, לחדשות, לשלילי, ברור שאני ארגיש שלילי, וברור שאני ארגיש שהחיים לא טובים, וברור שאני ארגיש שהכל פה דרק. אבל אם אני אבחר בדברים טובים, להתמגנט לדברים הטובים, הדברים המפנקים, הדברים האופטימיים, הדברים המרגשים, שמרימים לי ועושים לי שמח ונותנים לי תקווה בלב, ככה אני בדיוק אתנהל. טיפ קטן לחיים, וכמובן קטונתי. מתחילים עוד מהדורה של המויאל בדרכים, ואתם לא מבינים מה קרה מהרגע שסיימנו אתמול עד הרגע שאני פתחתי מיקרופון עכשיו. מבול של תגובות קיבלנו גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק. על מה שאנחנו עושים כאן השבוע ביחד עם אלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל. ובדיוק בדיוק עכשיו, זה היום בדיוק להגיד, שאחרי כל התקופה המורכבת שעברה ועוברת על מדינת ישראל, מלון קראון פלאזה חיפה, תמיד פעל, תמיד פועל וימשיך לפעול בשיתוף מעולה מלא עם כוחות הביטחון, מערכת הביטחון, משרד הביטחון. הוא המשיך להיות בית פתוח כל כמעט שלוש שנים האחרונות לחיילים שהשתקנו במלון, לאנשי מילואים שהשתקנו במלון, למפונים שהמלון פתח את הדלתות עבורם מכל מקום בארץ. וגם ברגעים המאתגרים ביותר, מלון קראון פלאזה חיפה היה שם, המשיך לפעול, לארח, לתמוך, לתת תחושת ביטחון. זה מלון שמתאפיין לא מהיום ברמת מיגון ובטיחות מהגבוהות בענף, חוויית אירוח וספה איכותית. הם מקבלים לאורך השנים האחרונות את הציונים הכי גבוהים בכל הקטגוריות של אירוח. והיום יותר מתמיד חשוב לחברים שלנו בקראון פלאזה גם לדעת להחזיר לעם, לעורף, לחזק, להעניק רגעים של שקט. ובגלל זה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים השבוע, גבירותיי ורבותיי, להזמנות אירוח בקראון פלאזה חיפה. חייגו כוכבית 8233. יש קצת אומס, ואנחנו יודעים למה ומבינים למה, אבל אתם תהיו סבלניים ובסוף תקבלו את ההצעה הטובה ביותר ואת החוויה הטובה ביותר. כוכבית 8233 04-835-2352 או באתר האינטרנט של המלון. מה אנחנו מחלקים השבוע? משחקים לאורך כל השבוע, וביום חמישי, כאן בתוכנית שלנו, המויאל בדרכים, אנחנו מחלקים לכם במתנה חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, חופשה זוגית מתנה במלון קראון פלאזה חיפה, בחוויית נופש מדהימה. אז אתם כותבים לנו בפייסבוק, מצטרפים למאות אנשים שכבר עשו את זה, וגם בוואטסאפ מצטרפים לעוד מאות אנשים שעשו את זה, 052-500-9696, למי הכי מגיע לזכות בפרס הזה, חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, למי הכי מגיע לזכות ומדוע. המון המון בהצלחה, ממש עוד כמה דקות אני מקריא, ככל שהשעון ניתן לי והזמן ניתן לי, את כל התגובות שלכם שמה שכתבתם, דברים מרגשים בטירוף. עוד מעט אנחנו עם הפינה שלנו, פינת כלכלת המשפחה, הזוגיות, הנישואין וגם הגירושין עם דינה עטיה, היועצת הכלכלית הזוגית והאישית שעושה כאן פינה אצלנו. חפשו ברשתות דינה עטיה. עוד מעט אנחנו מחלקים מלא מלא פרסים, תישארו קרובים. לא ללכת לשום מקום וזכרו שלאהבה אין גבול. אם לא אהבתם די, אז תאהבו עוד ועוד ועוד. החידוש המשותף הזה של סבלימינל ביחד עם יהורם גאון.
2: לא אהבתם די.
1: אהבתי די. עד שש אנחנו כאן, אוהב אתכם, בלב, נשיקות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:17, המויאל בדרכים, יום שני בשבוע. מתחילים לחלק פרסים. בואו נתחיל בסף מצעים זוגי, 100% כותנה, בא לכם? לי בא חד משמעית, תמיד כיף להתחדש עם סף מצעים זוגי. וזה מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, יש להם סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר. רמיטקס, תוכלו למצוא שם בין השאר, מצעים, שטיחים, וילונות, מראות מעוצבות, קמפינג ומוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים, ועוד ועוד. רמיטקס דבריה, רחוב המברג 3, חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש. כותבים לי בוואטסאפ עכשיו, רמיטקס, ל-052-500-9696, 052-500-9696, רמיטקס, ואולי לוקחים מאיתנו, כמה נחלק? שניים. סט מצעים זוגים 100% כותנה, יכול להיות שלך או שלך, כתבו לי רמיטקס לוואטסאפ 052-500-9696.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: רק רפריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:30, המויאל בדרכים, יום שני בשבוע. יש לנו זוכים, שתי זוכות, מבשרת נחום מאיתמר ומאיה פרי מחיפה, שתיכן לוקחות מאיתנו ספצאים זוגים 100% קוטנה, מתנת רמיטקס בדבריה, רחוב המברג 3, ברכותיי. השבוע המויאל בדרכים ביחד עם אלון קראון פלאזה חיפה, שמציעים לכם חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, וכשאומרים את המילים האלה לפעמים יש מלונות שלוקחים את המילה הזאת וכזה, יאללה בוא נגיד שיש אצלנו חוויית נופש יוקרתית, כולם יבואו. לא, לא, מי שהיה במלון קראון פלאזה חיפה, מי שאפילו נכנס סתם לפייסבוק שלנו לראות את הפוסט שנעצנו למעלה, שהוא כמובן הפוסט של החידה ושל השאלה ושל התגובות ובסוף של הפרס, רואה שמחדר האוכל של מלון קראון פלאזה אתה פשוט יושב, עד יושבת, מסתכלים שמאלה או ימינה, רואים את כל מפרץ חיפה, הים התיכון והמפרץ היפה, ואתה יושב ואתה לא מאמין שאתה נמצא שם, לא בגובה הזה ולא בנוף הזה. אז גם בפייסבוק אנחנו מזמינים אתכם לכתוב ולתייג, וגם בוואטסאפ שלנו 052-500-9696, כתבו לנו בפייסבוק וגם בוואטסאפ למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, מתנה מאיתנו. ואם לא תזכו, אז מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה זמין עבורכם ועבורכן, כוכבית 8233, כוכבית 8233, או 04-835-2352, 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. בוא נראה מה אתם כותבים לנו בינתיים. אורי רגב, עם תמונה פרופיל של מכבי חיפה, מתייגת ניצן רגב, אמא על מלא, משקיעה ורצה עם הילדים לכל מקום, מורה לחינוך מיוחד לילדי CP, ומשקיעה בילדים כמו שהם שלה, מורה למופת. אני חייב להגיד שחוץ מזה שאתם אנשים נפלאים שמתייגים את האהובים עליכם ורוצים שיהיה להם טוב, אתם גם יודעים להתנסח, וואו. שנה מתייגת את שמואל פרקש, אחי התאור שבתיאורים, צדיק בן צדיקים, בן של פרטיזן, כמעט אזרח ותיק, ואיך נגיד, מעולם בחייו לא היה בבית מלון בשבועה. נולד בחג השבועות האדם הכי ראוי והכי טהור, בואו נשמח אותו, כך גם בורא עולם ישמח שנבורך בתודה מראש. שנה, וואו, איזה כתיבה מדהימה, תודה. רפאלה יעקובי מתייגת את לאה יעקובי, כותבת, האמא הכי שיש בעולם, הכי מגיע לך שיש לרגל יום הולדתך ה-50. 50 שנים בעולם הזה, לאה, אני מצדיע לך, מה זה? אלי נביל לאון כותב, מתייג כמובן את יעל נביל לאון, כותב, לאשתי אחת והיחידה, הלוויה של הבית, ששמרה ועוד שומרת על הילדים בזמן סבבי מילואים, ממשיכה לבשל ומה לא. האמת, בימינו אין צורך להוסיף ולפרט מעבר לזה, וואלה, אתה צודק. שרון כהן, אני חושב שהוא מתייג או מתייגת, אבל בוא נראה. אני רוצה לזכות עבור אחותי הקטנה, שחגיגה יום הולדת לא מזמן, אבל בקרוב אני והיא נחגוג את הכלי הולדת שלנו. כי אוטוטו עוברים חמש שנים מהיום שבו בחרתי לתת לה כליה, ומהחצם להציל את חייה, אז ממש מגיע לנו להתפנק יחד, מתייגת אלין נשיא. יובל, יש לי צמרמורת בגוף. טוב, נעצור כאן, תמשיכו לכתוב לנו בפייסבוק, כי ביום חמישי אנחנו מכריזים כאן על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית, מתנת לר, מלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, שעמדו בשנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר, בשביל המדינה, בשביל החיילים, בשביל אנשי המילואים, בשביל המפונים, גם ברגעים הכי קשים, בחיפה, המשיכו לפעול ולארח ולתמוך ולתת תחושת ביטחון, ומלון קראון פלאזה חיפה זה כבר מזמן לא רק מלון, כי כולם יודעים את הכוכבים ואת המעלות ואת הציונים הגבוהים בכל הקטגוריות, זה גם מקום של ביטחון, מקום שבאים לקבל רוגע, להתחבר ולקבל אירוח מכל הלב. קראון פלאזה חיפה, לב מרכז הכרמל, נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה ואווירה של בית. ביום חמישי בין 4-6 אנחנו נכריז כאן על הזוכה או הזוכה. בינתיים תמשיכו לכתוב לנו ולתייג בפייסבוק למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, ומדוע, לכתוב לנו גם בוואטסאפ, לא לשכוח. טוב. אייל גולן התחיל את זה עכשיו במלוא 30 שנות קריירה, לחדש כל מיני שירים של פעם, ואז אומנים נוספים מתחילים לעשות את זה, ואנחנו נשמע כאן ביצוע מחודש. ללהיט הענק הזה, שהולך איתנו כבר עשרות בשנים. אייל גולן, השיר האחרון. המויאל בדרכים, ונהנים, ומתפנקים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נכון מאוד, 4:37 ממשיכים לחלק פרסים. אני רוצה עכשיו משהו מאוד מפנק, משהו בשרי אבל מאוד מאוד מפנק וגם קשר. בוא נלך על ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה, פוטראק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, וגם אירועי חברה וחתונות ובר ובת מצווה וימי הולדת וערבי גיבוש. מה הם לא עושים שם? מטבח שף בשרי בהובלת אלעד קורנפיין, אדם שהוא תעודת איכות לבשר באופן כללי, והוא תעודת איכות, הוא איכות, נקודה. קצביית פרימיום, מעדניה לאנשים שמבינים בהרבה בשר, דנבר במושבה כינרת. תגיעו לבקר במקום המטורף הזה, פוטראק, אירועים, קייטרינג, המקום כשר כאמור, 053-335-9707. אם אתם רוצים ארוחה בשרית מפנקת, מתנת דנבר במושבה, שכוללת קריך ושתייה, הרני לצוות עליכם עכשיו, לכתוב לנו בוואטסאפ, דנבר במושבה כינרת. לשלוח לוואטסאפ, 052-500-9696. תאמינו לי, אתם תודו לי על זה. 052-500-9696, לכתוב דנבר במושבה כינרת, אולי תקבלו מאיתנו ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה. בזמן שמי שרעב כותב לנו דנבר במושבה כינרת, אני רוצה למי שאוהב מוזיקה ואוהב מופעים עוצמתיים ואוהב פשוט לראות אנשים על במה שרים שירים מדהימים, אז קבלו מה אני עושה עכשיו. אני רוצה לחלק שני כרטיסים זוגיים, שני כרטיסים זוגיים למופע נגנים ראשון לאיש שריגש מדינה שלמה בכוכב הבא לאירוויזיון, קוראים לו דניאל וייס. השם הזה מוכר לכם, נכון? ערב עוצמתי, מיוחד, מלא רגש. דניאל וייס מקיבוץ בערי ששרד את השבעה באוקטובר אבל איבד את הוריו בטבח הנורא, עולה לבמה עם קול באמת חד פעמי שעשה צמרמורת כל ביצוע מחדש בכוכב הבא, שמביא לתוך ההופעה שלו גם כאב גדול וגם תקווה. והמופע של דניאל וייס יתקיים בזאפה חיפה ביום רביעי הקרוב, 13 במאי, 9:30 בערב, כאמור, זאפה חיפה. וכל מה שצריך לכתוב בוואטסאפ שלנו זה דניאל וייס. זהו. הוא עולה לבמה עם הביצועים שלו מהתוכנית, צדות של אירוסים, אימייג'ין, אני גיטרה, זוכרים איך שהוא שר וכולם נהיו שם צמרמורות וגשדרו, וגם שירים מקוריים שלו וגם קלאסיקות שכולם אוהבים. דניאל וייס מקיבוץ בערי ששרד את השבעה באוקטובר עולה על הבמה בזאפה חיפה יום רביעי הקרוב, 9:30 בערב, ב-13 במאי, זה יום רביעי הקרוב. לכתוב לנו בוואטסאפ עכשיו, 052-500-9696, אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע של דניאל וייס בזאפה חיפה, לכתוב לנו דניאל וייס. זה הכל. עכשיו נשמע את דניאל וייס. איזה קול.

0: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
3: למוליזנה.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: רק רב בריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

השעה הספציפית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, החיים ממשיכים, ואני צופה לנו עתיד ורוד וגדול, אני מבטיח. טוב, מה כותבים לנו בוואטסאפ? בוא נראה. שלום זיו, דיאנה, אם אני לא טועה, אני ובן זוג שלי עוד חודש 7 שנים ביחד, והייתי רוצה פעם אחת להפתיע אותו ולקבל חופשה במלון, כמו שאתה פרסמת. לא יצא לי להזמין אותו למלון אף פעם, כי זה יקר ואין לי תקציב כזה, ואם אני אזכה, זה יהיה נפלא. דיאנה, את נפלאה, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה. ואתה יודע, דברים יכולים לקרות. חייד כותב, החופשה הכי מגיעה כמובן לאשתי הגיבורה, שהיא הכי עורף שניתן, מחזיקה את הבית והשגרה, מכיוון שאני כבר עשרות ימים במילואים במערך הרבנות הצבאית, מטפל בחללים הקדושים ומתפלל שלא תהיה לנו עבודה בכלל, אני מתפלל יחד איתך חייד היקר, וכך נוכל לקחת פסק זמן וליהנות מחופשה שאנחנו ממש ממש זקוקים לה, זיו היקר, ואנחנו רוצים לחזק את הקשר. אני מבין את זה לגמרי, תאמין לי. אני מאחל לך בהצלחה, איש יקר שכמוך. לירון ישראלי מתייגת את מיטל מזרחי, כותבת לך, הכי מגיע לזכות בארוחת בוקר, את עוברת תקופה כזאת שהיא לא קלה, ואני בטוחה שזה ירים לך את הלב, אוהבת אותך מאוד, מאחלת לך שתצלחי את התקופה הזאת, ושנלך לארוחה ביחד ולמלון ביחד, ונדבר בלב פתוח, ונשפוך אחת לשנייה את מה שיש לומר כדי להחזיר לך חיוך ותקווה. מאחלת לך שתתמלי באנרגיות חדשות והצלחות, את אימא נהדרת, אישה נפלאה ואחות מהממת, ואני כאן זיו הקטן באולפן, מתרגש, ממש מתרגש. אוי אוי אוי, זהו, נסיים עם מיכל חזן קאט שכותבת, מפרגנת לעצמי, החודש החגוג עם בן זוגי, 30 שנות נישואים, 3 בנים, עבודה מסיבית של שנינו, ובכלל איזה כיף לקבל כזה פינוק, אני מסכים איתך ממש. סוגרים שעה ראשונה של המועל בדרכים. בן צור ייקח אותנו לפרסומות ולחדשות, ואז נשוב לשעה שנייה. לא ללכת לשום מקום. שעתיים, מנה של אופטימיות ביום.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה.

0: המסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
9: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, חיזבאללה שיגר טיל קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפועל בדרום המדינה, במרחב בו פועלים כוחות צהל. הזקות נשמעו באזור הכרמל בעקבות מיירט שיצא לעבר הטיל בשל ניסיונות העירות ושברי הטילים. לא נגרם נזק ואין נפגעים לכוחותינו. שוטר ממחוז הצפון מואשם שאנס שוטרת תחת פיקודו, תיעד במצלמה נסתרת וסחט אותה באיומים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: לפי כתב האישום, הנאשם ניצל את מעמדו ואת מרותו כלפי המתלוננת ששירתה תחתיו וביקשה להתקדם במערכת. על פי הנטען, במשך שבועות, למרות שסרבה, פנה אליה שוב ושוב בהצעות מיניות, שלח לה תמונה אינטימית, תיעד והקליט מפגשים ושיחות ביניהם, ובהמשך איים כי יתלונן נגדה בפני גורמים במערכת אם לא תקיים עמו קשר מיני וזוגי. היום הוא ערך מעצרו עד לתום ההליכים.
9: פרשת האימורים על תקיפה אפשרית באיראן. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לשחרר את הקצין של חיל האוויר המואשם בפרשה למעצר בית, אך מתח ביקורת חריפה על התנהגותו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
11: בניגוד לבקשת הפרקליטות, קצין חיל האוויר ישוחרר למעצר בית ולא ישהה במעצר עד תום ההליכים. עם זאת, בית המשפט מתח ביקורת חריפה על התנהלות הקצין בפרשה. השופט עודד מאור ציין שכתב האישום מציג תמונה עגומה של קריסה ערכית ומוסרית ושל אובדן ערכים, והכל תמורת בצע כסף. הוא הוסיף כי עוצמת הכישלון מתחדדת נוכח העובדה שמדובר בקצין בחיל האוויר שותף סוד. בהחלטה נשמעה גם ביקורת על חיל האוויר וקריאה לבחון לעומקם של דברים את הטענות לכך שרווחת התופעה של הימורים בחיל.
9: צהל הודיע שהחייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדומו לבנון לפני מספר שבועות נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם את האירוע נשפט גם הוא ל-14 ימי מחבוש. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ, טל סגי.
12: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההגבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: דופק בדלת.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: תודה שחזרתם וגם נשארתם. אנחנו כאן עד שש, כמו בכל יום ראשון עוד 54 אחר הצהריים ועד שש בערב ברדיו של הגליל והעמקים. רדיו כל רגע מחזירים את החיים לארבע עד שש, מחזירים את החיים לחיים, נקודה. נזכרתי עכשיו שכשחזרתי לרדיו אמרו לי ביום הראשון, זיו, אנחנו רוצים שתיכנס לרדיו בצעד תימני. ואני כבר כמה תוכניות ברצף רוצה לשים איזה צעד תימני ככה, איזה ציון גולן ככה טוב. אני אעשה את זה עוד מעט, אני מקווה. תודה שחזרתם אלינו ותודה שאתם כאן עם יובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, לרומק היקר, על האותות ועל הטכני ועל מה שאתם שומעים ברקע כשאני מדבר עכשיו למשל. ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני ולאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל מלווה אתכם כל יום. 4-6. פקקים, משמרות, מקומות עבודה, אתם בחוף הים, אתם במרפסת, בבית, לא משנה, אנחנו כאן. השבוע המויאל בדרכים ביחד עם אלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, והייתי אומר לא רק חוויית האירוח, אלא לבוא למקום ולחזק מקום שחיזק את כולנו במהלך כמעט 3 השנים האחרונות מהשבעה באוקטובר. בלארח, בהתנדבות מלאה ובדלתות פתוחות ובלב רחב, חיילים ואנשי מילואים ומפונים. וזה לא מובן מאליו, כולם חושבים שזה מובן מאליו, אבל זה לא. אז מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה זמין עבורכם, כוכבית 8233, כוכבית 8233, 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. ואתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ, למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, מתנה מאיתנו. יש מאות הודעות שאנחנו מקבלים גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק, אז אימכם הסליחה, אבל נקרא את כל ההודעות ונעבור על כל ההודעות לפני שנכריז כאן ביום חמישי על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, אני מבטיח. יש לנו חוב לזוכים ולזוכות, אז ארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה, מתנת דנדר במושבה כנרת. ארוחה אחת הולכת לנהוראי בל מגבעת אבני, ארוחה אחת הולכת ליאב רווח מחפץ חיים, וארוחה אחת הולכת לניטאי אל קיים מבית שען. בתיאבון, חברים שלי. דנדר במושבה כנרת, פוטרק, אירועים, קייטרינג, בהנהלת ובהובלת ובבעלות אלעד קורנפן האחד והיחיד. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד אמיתי לבשר. דנבר במושב הכנרת, וכרטיס כניסה זוגי, אוי אוי איזה כיף, להופעה של דניאל וייס המרגש שזכינו לגלות ולראות בכוכב הבא לאירוויזיון עם הקול החד פעמי הזה. מופע עוצמתי מיוחד ומרגש בזאפה חיפה יום רביעי הקרוב, 21:30, 13 במאי, כן, על הבמה עם הקול שלו, עם הכאב הגדול שהוא מביא וגם התקווה שהוא מביא במין שילוב מנצח אחד שכזה. דניאל וייס, כמובן, מקיבוץ בערי, שרד את השבעה באוקטובר, אבל איבד את הוריו בטבח הנורא, ונותן למוזיקה להרים אותו לתחייה. הוא ישיר שם את השירים שהוא שר בכוכב הבא לאירוויזיון, ישיר שירים מקוריים, ישיר קלאסיקות. ובשעה הקודמת אמרנו לכם לכתוב לנו דניאל וייס בוואטסאפ, והוא עולה לקחת מאיתנו כרטיס זוגי, אז שוש ברילון, ברכות לך יקירתי, וראיה אוטמן, ברכות גם לך ראיה יקרה, שתכן לוקחות מאיתנו כרטיס כניסה זוגי. הרגע קיבלתי הבטחה מיובל יונה, מנהלת התוכן שלנו, שגם מחר אני אחלק עוד כרטיס זוגי של דניאל וייס. אז כל מי שרצה ולא זכה ולא ענינו וכו' וכו', להמשיך להחזיק אצבעות. טוב, אני רוצה לתת כרטיס כניסה לפני שנתחיל לחוף פרלי על הכנרת, אני אתן אותו לשלושה מאזינים שונים. אז כרטיס כניסה לחוף פרלי על הכנרת, זה החוף שלכם בקיץ הזה, והחל מעכשיו, מימים אלו כבר פתוחים, משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, פרלי, החוף בוטיק ואירועים שמציב סטנדרט חדש על שפת הכנרת, נוף עוצר נשימה, חוויית חוף בוטיק, שלווה מפנקת, תחושת חופש, מיטות שיזוף, מתזים, מצננים, פינות ישיבה, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, בר קוקטיילים, אלכוהול, שתייה קלה, כל הפינוקים, מלתחות, שירותים כמובן, ברמה הכי גבוהה שיש, חוף פרלי על הכנרת, אנחנו מחכים לכם, הם מחכים לכם, כותבים לי עכשיו פרליה פרליה, זה מה שכותבים בוואטסאפ 052-500-9696, יאללה, לכתוב פרליה פרליה, 052-500-9696. אתם הולכים להודות לי על הפרס הזה, ולהודות לי על הכניסה שאני מאפשר לכם לחוף פרליה על הכנרת, ובכלל, אם אתם לא זוכים, פשוט תגיעו לפרליה, שני עד שבת, 10 בבוקר עד 6 בערב. ומה שקורה עכשיו במאי-יוני זה רק הכנה לקראת מה שהולך להיות שם ביולי-אוגוסט, קרנבל של החיים. לכתוב לי פרליה פרליה, לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696. רגע, עוד לקח את הרעיון של אייל גולן, לחדש שירים מפעם, ועושה מחרוזת של כל הלהיטים שלו. אז 4 דקות של תענוג שלם. עד השעה 6 בערב, תבלו חברים שלי. איך אני אוהב את השיר הזה, יו, ביי.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: השבוע מויאל בדרכים ביחד עם מלון קראון פלאזה חיפה. מלון קראון פלאזה חיפה, רק מלראות את התמונה בפייסבוק אני נהיה רעב לאכול ארוחת בוקר בקראון פלאזה כדי לשבת שם ולראות את מפרץ חיפה שם מלמעלה. חלום חלום. אזכיר שכל התקופה הזו האחרונה של השנתיים וחצי פלוס, מלון קראון פלאזה חיפה פעל בשיתוף פעולה מלא עם כל מי שצריך והמשיך להיות בית פתוח עבור חיילים, אנשי מילואים וגם מפונים. אגב, בסקרי סביעות רצון שנערכו בקרב קהל האורחים והאורחות ששהו בקראון פלאזה, המלון זכה לציונים הגבוהים ביותר בקטגוריות של השירות, איכות חדרים, רמת ניקיון, מיקום, ארוחת בוקר, מחירים, אווירה ונוחות כללית. חלום. היום יותר מתמיד חשוב לחברים שלנו בקראון פלאזה גם לדעת, להחזיר, לחזק ולהעניק רגע של שקט למי שבאמת מגיע לו. מוקד ההזמנות פועל ואף מתוגבר, כוכבית 8233, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. השבוע אנחנו מחלקים לכם במתנה חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. על הזוכים, על הזוכה או הזוכה, נכריז ביום חמישי הקרוב בתוכנית שלי, המויאל בדרכים. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, כל מה שצריך לעשות זה לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, או בפייסבוק, שנכנסים לעמוד של רדיו כל רגע, רואים את הפוסט מול העיניים, לכתוב לנו שם למי הכי מגיע לזכות ומה דוע. נכון מאוד. אז בוא נראה מה כתבתם לנו בינתיים. רבית אפללו כותבת, שבוע הבא בעזרת השם בת 50, אשמח לחופשה מפנקת במלון המושלם עם הנוף לים שאני כל כך אוהבת. איי, איי, איי, איי. רבית. מיסיס פרגון. תודה רבה. אילנית ביידר כותבת, אני קיבלתי חופשה לקחת פסק זמן מהמרוץ של החיים, וגם תכף יש לי יום הולדת ב-1 ביוני. טוב, אתם יודעים מה? אני אקח גם את בעלי. אילנית, את גדולה ומצחיקה גם, תודה רבה. בני שוורץ מתייגת, אבירם אור איתן, אפילו עם פוסט טראומה ו100% נכות, הצליח תוך כדי הטירוף של המלחמה לגייס את הכוחות ואת הגיטרה והחיוך הפנימי ולעודד ילדים ומבוגרים במקלטים, במרכזים שיקומיים ובבתי חולים. לדעתי החופשה תסייע לו לצבור כוחות למלחמה הבאה, גם מצחיק וגם עצוב. ובני צירף כאן תמונה של אבירם אור איתן שיושב במקלטים ומנגד לאנשים ועושה שמח. ריגשת, וואי, ריגשת ממש. קרן כהן מתייגת את לימור כהן, אשמח לפנק את לימור כהן בחופשה כי ממש מגיע לה, היא מתמודדת עם בעיה בריאותית לא קלה, הייתה מושפזת זמן רב בבית חולים וההתמודדות לא פשוטה ועם המון קשיים ואתגרים פיזיים וגם נפשיים, ולמרות הקשיים היא חזקה ועוצמתית, היא מחזקת ומעודדת אנשים אחרים וממלאת אותם באמונה ומשפרת להם את ההרגשה וגורמת להם להאמין בעצמם וביכולות שלהם ולקבל כוחות מחודשים, והם מצליחים ומודים לה כל הזמן, והיא ממש נהדר לזכות בפעילות המדהימה שלכם ולשמח אותה. תודה קרן. מה אני אמור לעשות עם כל הודעה שאני מקריא, יש לי צמרמורת ואני בוכה, אני לא מצליח להבין את זה. בן מילו, הודעה האחרונה שנקריא לרגע זה, מתייגת שירן אזולאי מילו, אשתי, שבתור רשת מילואימניק מצליחה לנווט בין הילדה שלנו בבית, לילדים שלה בגן ולכל מיני התנדבויות של בישולים, ומגיע לה לזכות. תודה רבה רבה. תמשיכו לרגש בפייסבוק, לכתוב לנו לתייג, וכמובן בוואטסאפ,

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: רב בריח.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כל יום אנחנו כאן, 4 עד 6 אחר הצהריים, כאן ברדיו כל רגע 96-91-5. אני רוצה לחלק עכשיו... יש לי חוב לזוכים, נכון? טוב, עוד רגע אני אספר על הזוכים בכרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת, החוף שלכם בקיץ. בינתיים אני רוצה לחלק 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, פירות ירקות וכל השאר, סניף אפולה, רחוב קהילת ציון 19. עכשיו בגדול מכולם, גבירותיי ורבותיי, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הכי פשוט, הכי מדהים, הכי זול. כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. שמעתם נכון, וזה קורה בגדול מכולם, פירות ירקות בסניף אפולה, רחוב קהילת ציון 19. 100 שקלים מתנה, למי אני נותן? כותבים לי בוואטסאפ, הגדול מכולם, הטוב מכולם, הגדול מכולם, הטוב מכולם, 052-500-9696. אני אחלק כרגע שובר אחד, לא נהיה חזירים. כרגע שובר אחד על סך 100 שקלים, מה שנקרא 100 שקלים מתנה לרכישה בגדול מכולם, באים, מקבלים את השובר על 100 שקלים, נכנסים למקום, ואיידה, קדימה להתחרע. תכתוב לי בוואטסאפ 052-500-9696, הגדול מכולם, הטוב מכולם, ואולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, סניף אפולה, רחוב קהילת ציון 19. עכשיו, שם, כל הירקות, 3.90 שקלים לקילוגרם, היידה. מה לכתוב? הגדול מכולם, הטוב מכולם. כן, כן. 100 שקלים מתנה שם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:36, עוד לפני שנשמע כאן שיר של מה בא לי? איתי לוי בא לי, אז נשמע אותו עוד רגע, רק נעדכן כי יש לי חוב לזוכים כמובן ואני לא שוכח מזה. הזוכים בכרטיסי כניסה לחוף פרליה, פיני אסרף מאפולה, טלי דייזי מפוריה ודניאל אייזנשטיין מאפולה, תודה רבה לכם. אתם הולכים להגיע לחוף פרליה ולא להאמין למה שאתם רואים, זה כיף אדיר שם. טוב, עוד מעט אני אקריא עוד הודעות שאתם כותבים לנו כדי לקבל מאיתנו, אתה או את, מבין הרבה מאוד אנשים, מאוד ומאות אנשים, לקבל מאיתנו חופשה זוגית במלון קראון, פלאזה חיפה, מוקד ההזמנות פועל, כוכבית 8233, נקריא המון המון הודעות שלכם, וביום חמישי נראה מי יזכה.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

פארוקו. לשיר הזה קוראים פפס, לימים במקומות הקבועים ביותר במצעדים, גם כאן אצלנו. 5.46.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: על שולחננו השבוע הזה, חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, מתנה מאיתנו בחוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל. איך לוקחים, איך זוכים, איך מתמודדים לפחות על הזכות לזכות? כותבים לנו בפייסבוק, יש לנו, נכנסים לרדיו כל רגע בפייסבוק ורואים את הפוסט למעלה. קוראים וכותבים, רואים שם המון תגובות, זה המקום שלכם, לכתוב וגם לתייג את מי שאתם חושבים שהכי מגיע לו לזכות בחופשה הזוגית הזו. אפשר גם בוואטסאפ כאן, באולפן, 052-500-9696, למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אם לא תזכו ויש רק זוכה אחד או זוכה אחת, מוזמנים כבר עכשיו להתקשר למוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה, כוכבית 8233, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. מלון קראון פלאזה חיפה פעל בשנים האחרונות בשיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטחון, והמשיך להיות בית פתוח עבור חיילים, עבור אנשי מילואים, עבור מפונים. גם ברגעים הקשים ביותר הם היו שם כדי לתת תחושת ביטחון לכולנו. ואם נשים רגע את התקופה הקשה והמאתגרת בצד, זה מלון, מלון מפואר, מלון יוקרתי, במרכז הכרמל, חוויית אירוח מדהימה, חוויית ספא מטורפת ואיכותית, שירות אישי, נוף עוצר נשימה. יושבים בארוחת בוקר, מסתכלים שמאלה, רואים את מפרץ חיפה, את הים התיכון, את היופי הזה, זה שווה הכל. ואתם יודעים, האורחים והאורחות לא טועים אף פעם. כל סקרי שביעות הרצון שנערכו בקרב קהל האורחים והאורחות של מלון קראון פלאזה חיפה, המלון זכה לציונים הכי גבוהים בכל הקטגוריות הנחשבות. זה הזמן להחזיר חזרה. טוב, בוא נקרא קצת תגובות ונבין מה כתבתם, כי יש המון המון כאלה. מוריה אלון מתייגת את, נחשו מה, מוריה אלון כותבת, אני סימן קריאה, אתמול התגרשתי, שלושה סימני קריאה, ואתמול הילד שלי עבר ניתוח לבבי, זקוק לצאת מהמקום שאני נמצאת בו, הלוואי ותסמכו אותי. סליחה, עבר ניתוח וליבי זקוק לצאת מהמקום שבו אני נמצאת, הלוואי ותסמכו אותי. מוריה, אני חושב שאני צריך להגיד ברכות על היציאה לדרכך החדשה, כי אני מבין שאת מתרגשת וטוב לך ואת שלמה, אז חיבוק גדול כאן מאיתנו, והלוואי ותזכי. שושנה בורה כותבת לנו, מפרגנת לעצמי, פשוט מאזינה קבועה לרדיו כל רגע, פשוט כך, תודה רבה לך. אביבית זגורי מתייגת את סתיו קדם, כותבת, מטפלת ועוזרת לכולם, הכי מגיע לה בעולם, לנוח ולצבור כוחות ולהמשיך לטפל באנשים. מירי אייזנברג כותבת לנו, האמת שלי ולבעלי כבר כמה שנים לא יצאנו לנופש בגלל המצב, והיינו שמחים מאוד לקבל לילה במלון קראון פלאזה חיפה, תודה רבה. מירי קלינגהופר תמיר מתייגת את נוי תמיר, וכותבת, הבת המדהימה שלי שסובלת ממחלה כרונית, אשמח שקצת תנפוש ותירגע ממרוץ החיים. קשה להפסיק לקרוא את ההודעות, אבל להודעה האחרונה, איריס אמרן מתייגת את אביה אמרן, וכותבת, קלה שמתחתנת בקרוב ושהפיקה כל כך הרבה חתונות למעוטי יכולת, וואו, הפעם מגיע לה להתפנק עם בן זוגה, באמת שמגיע לה, אשת חסד. כולכם אנשים נפלאים, כולכם אנשי חסד, כולכם נהדרים, כל הפרגונים האלה. רק מהדקה שתיים שלקחתם בשביל להיכנס לפוסט, לכתוב בתגובות, לתייג את האנשים שאתם אוהבים, תמשיכו לכתוב לנו גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ, וביום חמישי נכריז כאן על הזוכה או הזוכה. עומר אדם עכשיו ישיר לנו חצי דפוק.

0: ברכות לדודי קרן מנוף הגליל, שקיבל מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, הוא כותב לנו הגדול מכולם, הטוב מכולם, והוא כותב, אני מאזין שלכם, זיו, מגיל 7, שתדעו, אני חוגג היום 32. דודי, היפלת אותי מהכיסא, שמע, מזל טוב, אח יקר.
1: קחי כדור, את לא נרגע.
0: אנחנו נסגור את השעתיים שלנו עם פרידה, שדיברנו איתה בשבוע שעבר עם הסינגל החדש הזה, ילדה מבורכת. אחרינו היציא הצפוני.
2: שהשם ישמרך מכל הצרות.
0: יאללה ביי.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות

0: ענק ישראל. שלום חנוך, מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה, יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: רדיו שנוגע.
16: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
17: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
16: מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
22: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את המבצע לשחרור מצר הורמוז. לדבריו, הפעם ליווי הספינות יהיה רק חלק קטן מפעולה צבאית רחבה יותר. באשר לשיחות בין הצדדים, אמר טראמפ כי המשטר הולך להתקפל כלשונו, והוסיף כי המשלחת האיראנית אמרה לו שארצות הברית תצטרך לפנות את האורניום המואשר מהמתקנים שהושמדו, משום שלטהרן אין את הטכנולוגיה לעשות זאת. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ טל סגי.
0: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההגבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
23: בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל שהרג את סמל ראשון עמית בניגל, זכרו לברכה, בעבירה של גרימת מוות בכוונה. על פי כתב האישום, המחבל השליך מגג בניין חצי לבנה במשקל של כ-10 קילוגרמים, והיא פגעה בעמית וגרמה למותו. לאחר מכן נמלט המחבל מגג הבניין לדירתו, והעמיד פני השן בכוונה להכשיל את כוחות הביטחון, באיתורו. החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון נשפט ל-21 ימי מחבוש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: צהל הודיע כי לאחר תחקיר שערכו המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162 תת-אלוף סגיב דן, החייל שתועד מבזה פסל בעל מאפיינים נוצריים דתיים לפני מספר שבועות נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם נשפט גמו וישלח ל-14 ימי מחבוש. דובר צהל מסר כי נהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים מחודדים באופן סדור לקוחות, טרם כניסתם למרחבים הרלוונטיים.
23: המשטרה סגרה חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב למתרחצים בעקבות איתור פרטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום בשעה זו לנטרול הפריטים ופינוים. נהג בן 110, תושב הצפון, נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה לאחר שפגע ברכב שהגיע מולו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ובהמשך יידרש לחקירה בפני בוחן תנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: טוב, ערב טוב, ערב מבורך, 5 דקות אחרי השעה 6, 11 לחודש מאי, יום בית בשבוע, ברוכים הבאים ליציע הצפוני כאן ברדיו כל רגע. אנחנו כבכל יום, כמעט בכל יום כאן, מחר לא נהיה יום שלישי, תוכנית הנדלן, את זה אתם מכירים, שער השבוע אנחנו כאן בין 6 ל-7 ב-91.5 ו-96 FM, זה על הסקאלה שלכם, 96 FM CIL, זה באינטרנט שלכם, הוד ויאז וכל מקלי טלוויזיה, וגם דרך האפליקציה, אתם בוחרים את הדרך הנוחה וחוברים אלינו, תודה לזיו המויאל על השעתיים הנפלאות שקדמו לנו. ריינה, מכבי בני ריינה בשמה המלא, השם המפורש, היא במקום ה-14 והאחרון, ואמש רשמית נשרה חזרה לליגה השנייה. זה קורה, היא להזכיר שריינה שיחקה שלשום, אבל זה קורה בעקבות התוצאות שהגיעו אמש מהפלייאוף התחתון בליגת העל. שם נקבע, כן, לאחר הניצחון של הפועל ירושלים 1-0 בבית על סכנין, והניצחון של הפועל חיפה על אשדוד, ודבריה ש... עוד נדבר על המשחק המטורף הזה, 4-3 על נתניה, התוצאות הללו הפעם לא שיחקו לרנה, ורשמית הורידו אותה חזרה לליגה השנייה בתום שנתיים, הראשונה, שנת הבחורה, בעונה שעברה, שנה מופלאה, והשנה הזאת שרוב העונה הסתובבה שם, ויש לומר בצדק, קבוצה חלשה בליגה, רשמית, מי תצטרף אליה? זאת השאלה, מי לצערה תהיה היורדת השנייה מליגת העל? את זה נדע... במשחקים שנותרו, יש שניים כאלו, שני מחזורים, זהו זה, אחרונים, בפלייאוף התחתון. האם תהיה זאת אשדוד, או שמא תהיה זאת הפועל ירושלים? כי כמו שזה נראה, הפועל חיפה ודבריה, אמנם לא רשמית, אבל הניצחונות שלהן, של שתיהן אמש, הבטיחו להן עונה נוספת בליגת העל. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על דבריה בעוד רגע, על המהפך המטורף שהיה אתמול במשחק מול נתני, 4-3, 7 שערים, דבריה בפיגור של 2 כבר, מי היה מאמין? מי היה מאמין שכך זה ייגמר? דבר גם על הפועל ירושלים וגם על ביתר לקראת מחר, המשחק של העונה, ותדביקו לכאן כל קלישה שבא לכם, שעולה לכם לראש, טדי ירושלים. סטדיון מלא, ביתר ירושלים, מול הפועל באר שבע, משחק של עונה שלמה. נדבר גם על זה עם מישל דיין. וגם על ריינה, ניפרד ממנה, מקצועי, היא אמורה להמשיך להתקיים בעונה הבאה, אבל נשאל את השאלות לגבי הבעלים, לגבי ההמשכיות, לגבי התכנונים, יהיה איתנו מנכ״ל המועדון. וגם ברצלונה נפרגן, דיברנו על הקלאסיקו אמש, אמרנו, אני לפחות, בפינת הווינר, אמרתי שהכתובת נמצאת על הקיר הענק בקמפנו, ואכן ברסה מנצחת בקלאסיקו 2-0 וחוגגת על הראש של ריאל מדריד, אליפות בק טו בק, שנייה ברצף. אסף כהן, פרשן ספורט אחת, יהיה איתם. זהו, ככל שנספיק, אתם יודעים, נעדכן, לאורך השעה. פלג צ'ובינסקי עורך, אופיר מור יוסף מפיק, שלומי ברדלר זה אני, יחד איתכם אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב ברדלר, מה העניינים?
0: מה נשמע?
2: תשמע, לך תשאל את גיא שדידה מה שלמה.
0: יאללה.
2: תקשיב, זה היה אתמול ערב מהסרטים, אתה יודע, אני מדבר עם מועדים. הם עדיין, ותכף נשמע אחד כזה, אבל הם עדיין לא מאמינים למה שהם ראו. גם אפרופו הבחור שאתה הולך לדבר איתו ממש עוד כמה דקות.
0: רק נאמר, כי...
2: להזכיר לך עוד איזה משחק קטן שגם נגמר ב-4-3, שהזכיר לו ככה את אותו משחק, אבל להגיד... 4-3 אתמול, טבריה מנצחת את מכבי נתניה, מגיעה לדקה 89 בפיגור 3-2, מצליחה להשוות בדקה 89, ואז דקה 96.
0: ושש, המפורסמת, פלג, שים לב מה קורה בדקות ה-90, ושש, שים לב מה קורה בדקות האלו.
2: האמת שזה נכון.
0: ברמה העולמית, אגב, משחקים בעולם, קורה משהו.
2: אבל פה אצלנו זה גם ספציפית, ככה, הדקה הזאת, אנחנו זוכרים.
0: כן, לא, דקה. לא, במקביל אתמול, ביקום מקביל, שם באנגליה, בבריטניה, ווסטהאם ארסנל, האחת על האליפות, השנייה על ההישרדות, דקה 96, ווסטהאם משווה ל-1-1, אממה שער שנפסל בגין עבירה, אבל גם שם בדקה הזאת היה אירוע סופר דרמטי.
2: אגב, אתה מניח, כמו שאני שומע, אתה ראית את האירוע, מה דעתך?
0: פאול, פאול, חד משמעי, פאול.
2: אז אני מסכים איתך לגמרי.
0: חד משמעי.
2: אגיד את מה שאמרתי גם בצהריים, שאם העבירה הזאת נעשית בכדורסל, זה בלתי ספורטיבי.
0: בלתי ספורטיבי. לא, בוא נתאר למאזין שלא רואה, ננסה להעביר את זה ברדיו. אגבה, קרן, השוער של ארסנל, של, כן, של ארסנל.
2: כן, ראיה.
0: ראיה, אני לא זוכר אבל מי לחד אותו, מה, בזינוק, במאבק, בתוך החמש, אחד השחקני התקפה של ווסטהאם, ממש מניח את ידו על הצוואר, כלומר, על הצוואר של ראיה, ולא מאפשר לו לנטר. רואים את זה ממש, אתה רואה שהוא מנסה לנטר ולא מצליח. דרמה גדולה, עבר, עניינים, יאמר לזכות אגב צוות השיפוט, די מהר פתרו את זה, פה בארץ זה היה לוקח איזה רבע שעה להגיע להחלטה.
2: ואז שלא נדבר על עירור שהיה בטח לבית הדין, אבל לא משנה, אני אומר, בסופו של דבר, טוב ש... זה אחד מהמשחקים הללו שאתה אומר טוב שיש ור.
0: טוב שיש ור, זה גורל של עונה, תשמע, עונה עוד לא נגמרה, אבל ארסנל, אם הייתה מאבדת שם שתי נקודות, המשחק היה נגמר בתיקו אחת, היינו באירוע אחר, היינו באירוע אחר. נחזור רגע לגיא חדיד, השלושה רק נאמר, והדקה 96, כמו שתיארת, חדיד עם שער הניצחון, השער הרביעי שמשלים שלושה ראשי.
2: נפרגן פה גם לבלילטי, שבישלו שני שערים מתוך השלושה.
0: בכלל משחק טוב, ודבריה לא... אתה יודע, גם שהייתה בפיגור, גם שנתניה עלתה ל-3-1, לא נכנסה לאיזושהי מרה שחורה שמאפיינת קבוצות תחתית, ואת זה צריך להגיד. אנחנו בדרך כלל רואים קבוצות תחתית, בלחד, והשעון עוקב, והם שומעות תוצאות.
2: והנה, ואני חייב להגיד לך שזה, זאת אומרת, התוצאה כבר לכאורה נכתבה, כאילו ראית כבר את הטעות הבאמת מרה של עידו שרון בשער השלישי, שוער עירונית טבריה, שגם פה נתאר, קיבל כזה כדור מן ההגנה, מהחוץ אני חושב, ובגדול היה אמור להרחיק, שם הכדור הגיע לו לא טוב, ומתיאס דאבו, שחקן של מכבי נתניה, החלוץ של מכבי נתניה,
0: עושה 3-1, כן.
2: שם שם 3-1, ולכאורה המשחק גמור.
0: שמע, דקה 66.
2: פעמים את הדברים האלה.
0: כן, כן, דקה 66, יתרון של שני שערים, את הקבוצה תחתית, אתה יודע מה קורה בטדי, אתה יודע מה קורה בסמיו, אתה יודע מה קורה כל הזמן במקביל, ושפו, באמת. ומילה על גיא חדידה, לא מפתיע, שחקן של מני טיים, פרגנו לו הרבה לרוח העונה, אנחנו רואים את הפלייאוף שלו חלומי, זה מחזיר אותי עונה אחורה על הפרגונים למיכאל אוחנה, שנשלף כשפן מן הכובע בפלייאוף ועשה את ההבדל, ואז אמרו, וואו, מה יהיה עכשיו? מי יהיה מיכאל אוחנה בקבוצה של חודדה? והנה, יש פה חתכת מיכאל אוחנה, מספרית אגב, הרבה יותר מאוחנה, וזה גיא חדידה.
2: תשמע, זה כבר עונה, זו עונה שנייה ברציפות, ותכף נגיע לקבוצה שהוא הגיע לזה.
0: שנה שעברה הביא הרבה מאוד מספרים בריינה, נכון?
2: עונה שנייה ברציפות, שהוא מביא המון מספרים, ולא סתם בדברי עשו המון מאמצים בשביל להביא את השחקן הזה, והוא פורע את השטרות, ורק נגיד לשם היושר, מה שנקרא, שטברי עדיין לא הבטיחה רשמית את ההישארות שלה בליגה, היא צריכה עוד נקודה אחת, מתוך, לפחות מתוך השש שיש בקופה, זאת אומרת ניצחון על ריינה ביום רביעי, והיא מבטיחה הישארות. כנ"ל עם הפועל ירושלים ואשדוד, אחת מהן
0: מאבדת נקודות.
2: אם התוצאה נגמרת שם בטקו, אז גם טבריה מבטיחה הישארות.
0: בוא נקצר את זה ונאמר, היא בפער 5 מירידת ליגה, יש 6 בקופה, וזה לחלוטין שאלה, כלומר תלוי בה על מלא מלא.
2: לגמרי, לגמרי, רק תלוי בה, ואנחנו כבר ביום רביעי אני מניח כבר נפתח את השמפניות יחד עם ארגוני טבריה, ובאמת הם עושים פה הישג לא יאמן.
0: לא יאמן, שים את השמונה נקודות.
2: למרות שאני גם את הלא יאמן שם את זה במרכאות, כי אנחנו האמנו.
0: נכון, אף על פי שאחרי שהורדו 8 נקודות ודבריה נשרה מתחת לקו האדום, אני אמרתי, מעניין עכשיו, כי אתה יודע, בכל זאת אתה מפיל קבוצה שהייתה בחלק העליון של הפלייאוף התחתון למטה, יש פה, איך אומרים, חישוב מסלול מחדש.
2: עכשיו, אני אתמול הסתכלתי על הטבלה אחרי המשחק, סתם לשם הפרובוקציה, הוספתי בראש, כן? הוספתי 8 נקודות לעירונית וריה, אתה יודע באיזה מקום היא נמצאת?
0: כן, במקום השמיני, מעל קריית שמונה.
2: אחד, מתחת לנתניה.
0: כן, כן, לחלוטין.
2: מטורף לגמרי. אז זהו, אז עירונית וריה, בדרך הבטוחה להבטיח הישארות, במשחק הירואי, ואנחנו עוד נשמע עליו בעוד כמה דקות, אז אני רוצה באמת לעבור לקבוצה שממנה גיא חדידה הגיע לטבריה. ריינה אתמול מסיימת את הסיפור שלה באופן רשמי בליגת העל. אני באמת, הקבוצה הזאת היא חוותה המון המון המון אירועים בשנה האחרונה, זאת אומרת עזיבה, תכף גם ניגע במימר עצמו, עוד סיפור מעניין על הקטע הזה, העזיבה של מימר ו הגיע מאמן חדש והמון שחקנים שעזבו,
0: אדמדיה ושחקנים בראשם חדידה, ולא רע, גם קוסטה וגם עוד כמה שברחו לשמה, כלומר קבוצה,
2: אוסמן וכן עוד רבים,
0: סמביניה וכן התפרקה, זאת אומרת נבנתה מחדש לעונה הזאת.
2: נכון.
0: וזה לא מספיק, כלומר 21 הפסדים מתוך 31 משחקים, המספרים זורקים.
2: נכון, לא, צריך להגיד, ריינה מלבד הופעות בודדות מול קבוצות ברמה שלה, די התפרקה עונה בליגת העל. עכשיו, אתה יודע, אי אפשר להגיד המון על כך, כי בסופו של דבר באמת הכדורגל שלה שהציגה לאורך העונה היה פשוט לא טוב, ואי אפשר ככה להישאר בליגה, למרות שהפלייאוף העליון ככה היא פתחה עם איזושהי תקווה, עם ניצחונות פה וזה וגירות נקודות, אבל זה היה נראה לגמרי גמור מלכתחילה. ונאחל לה כמובן לחזור במהירות לליגת העל אחרי שנה הבאה תשחק בלאומית. כמובן אנחנו נמשיך לסקר אותה שהיא תהיה בלאומית.
0: כן, לא, ברור, רק אומר, שם נתון, קבוצה בסדר גודל של ריינה, קצת יותר גדולה, אבל בסדר גודל הזה, שבילתה שש עונות בליגת העל, הפועל חדרה עושה דרכה לליגה א', נכון. נשרה מליגת העל, לא התאוששה בלאומית, אלה לא הקבוצות הראשונות שזה קורה לה, אנחנו זוכרים את רמת השרון, ואם נלך אחורה בהיסטוריה יש עוד כמה כאלו,
2: נכון.
0: סימן שאלה גדול על העתיד של ריינה בעונה הבאה, ואנחנו נדבר על זה
2: לגמרי, ורק אנקדוטה באמת אחרונה על הסיפור הזה של ריינה, שסתם שתשים לב ונקודה למחשבה לכל המאמנים ולכל הקבוצות. בני ריינה, אנחנו יודעים, כמו שאמרתי קודם, החליטה להיפרד מאיזושהי סיבה לא מוסברת, עד עכשיו אני לא מצליח להבין מדוע היא עשתה את זה, מחליטה בקיץ להיפרד משרון מימר. שרון מימר חותם בבני סכנין בתחילת העונה, מציג אחלה של כדורגל, בסופו של דבר קרה שם אירוע שלא קשור לכדורגל שגרם לו לצאת מהמועדון, מוצא את עצמו במועדון ספורט אשדוד, שגם היא כרגע מתחת לקו האדום. שרון מימר כבר כמה שבועות שם ולא מצליח להרים את הקבוצה, אתמול אגב מפסידה 0-1 בסמי עופר לפועל חיפה. עכשיו תראה את הסיפור הזה, תראה את זה, דלתות מסתובבות. מה היה קורה אילו בני ריינה הייתה מחליטה להשאיר את שרון מימר, שעשה שם עבודה נפלאה, עבודה נפלאה, לך תדע איפה בני ריינה מסיימת את העונה הזאת. זאת אומרת,
0: שאלה
2: טובה,
0: שאלה מעולה
2: למחשבה לכל המאמנים ולכל הקבוצות בליגת העל שמאמרות להיפטר ממאמנים ולא מתעקשות להשאיר מאמנים שעשו לטוב, ולהפך נפטרות מהר מדי.
0: שאלה מעניין, ותראה את מימר באמת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, יכול להיות שרושם סעיף בקריירה האישית שלו של ירידת ליגה, למרות ש-99% מהזה זה לא בנה ולא זה ולא כלום, והגיע ממש לפני לא מזמן, ועדיין זה יירשם על שמו. ואגב אנקדוטות, ומה היה קורה עם חיים סילבס, המאמן היחיד שניצח את כל המפגשים בין הפועל חיפה לאשדוד, שאלתי איך זה קורה, שניים כמאמן אשדוד ואתמול כמאמן הפועל חיפה את אשדוד. קטע, גם, בעונה אחת.
2: לגמרי, זה הטירוף פה בליגה הזאת, עם רכבת המאמנים הבלתי נגמרת, ושוב, מה כבר היה קורה, אילו, אתה יודע, וגם נגיד שמימר גם מימן את הפועל חיפה.
0: נכון.
2: אי אפשר לצאת מזה.
0: לא, טוב, בסוף אנחנו שוק קטן, אין מה לעשות. נאמר, רוי נאווי עושה 1-0, אגב, מוצדק, צפיתי במשחק, פועל חיפה הייתה טובה יותר, אשדוד, בפרט במחצית השנייה, כאילו, אני לא יודע מה קרה לה, כלומר, קרה לה מה שקרה לביתר בסמי עופר, כזה סטייל, פתאום, לא יודע, הבינה שהיא נלחמת החיים, אבל לא עשתה עם זה כלום, השתתקה לה שם על קר הדשא, וזהו, הפועל חיפה עשתה את הניצחון הכי חשוב של העונה.
2: לגמרי, ועשתה צעד מאוד מרשים בדרך, אולי להישארות ליגה, היא תצטרך להוכיח את זה עדיין. עוד איזה עניין קטנטן שלא נגענו בו ואתה תיגע בו גם בו בהמשך, ברצלונה אתמול 2-0, ריאל מדריד זוכה באליפות השנייה ברצף. אני אתן איזה נתון כזה שרץ ברשת, שאני לא יודע אם זה משהו לי, לא יודע, להדהד אותו או משהו כזה, אבל מדברים על זה שקריסטיאנו רונלדו בריאל מדריד שיחק 9 עונות ולא יש שתי אליפויות, ולמין ימל משחק כמה שנים בבוגרים?
0: כן.
2: 4 שנים.
0: לא, 3 שנים.
2: 3 שנים, 3 אליפויות, או משהו כזה, 4 שנים, 3 אליפויות, משהו כזה. אבל כן, אז זה עניין, עניין פעות, שמעניין איך לענות למין ימל הולך להגיע. בכללי, ברסה, אחלה של עונה, אחלה של קבוצה.
0: מדהימה.
2: תשתדרג מאוד בעונה הבאה, יש כבר דיבורים על כל מיני שמות, מעניין לראות תהיה איפה יסיים מרקוס רשפורד, שאתמול כן. שם שהבקיע גול בביתה חופשית.
0: בכלל אתמול ברסה די מהר צ'יק צ'אק שני שערים מהירים די בתחילת המשחק, תודה, הוציאה את העוקץ, סגרה את הסיפור, ואתה מזכיר את למין ימל, אני מצרף אליו פרמין לופס בעונה ענקית, ובכלל יש לפליק חבר'ה צעירים שאתה יודע הם יעבו את עמוד השדרה עכשיו בלונגרן, וזה משהו שריאל מדריד צריכה להסתכל ולהבין.
2: מישהו אמר מכבי חיפה?
0: באותה נשימה עוד, יפה. מהמם. אבל אתה יודע מה? נגעת בזה אתמול, פלג, בהרחבה, לתת אמון בצעירים ולבנות סביבם, הנה מודל. אנחנו נתלים באילנות גבוהים, אבל אם זה עובד שם, זה יכול לעבוד גם כאן, למה לא?
2: בני אדם הם בני אדם, וכדורגל הוא כדורגל, אז...
0: ואמר לי תמיד מאמן, הסוד זה הבלנס, האיזון, כשאתה מוצא את האיזון ביניהם, ויש לך שוער, בדרך כלל זה יהיה שוער בלם, קשר אחורי, ותשע, תותחים, אתה יכול לשחק עם הפאזל איך שאתה רוצה.
2: לגמרי, וזה לגמרי יש לברצלונה, ושפו, ענק, במובילה את הליגה בפער די, די, די מרשים, ועשתה עונה מדהימה, אז שחתן עליה. היום, רק נסיים בזה,
0: כן?
2: נוף הגליל, מתארחת בכפר קאסם, ליגה לאומית, מאבקי התחתית הרותחים וואו, בליגה הלאומית, הפועל נוף הגליל חייב את הניצחון, אנחנו נראה, זה, המשחק מתחיל ממש בעוד כ-40 דקות, אנחנו נחזיר כצבעות לנוף הגליל,
0: גמרי.
2: ונאחל להצלחה.
0: כן, בהחלט, פלג צ'ובינסקי, אני אודה לך בחום רב, נחזיק צבעות לכם לנוף הגליל, תודה רבה, ערב טוב, ביי ביי.
3: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: אגב, התחתית, אנחנו נגיע לליגה הספרדית, נסכם אותה והכל בהמשך. אגב, התחתית של הליגה הלאומית, נוף הגליל, במקום 15, מתחת לקו אדום, 35 נקודות. אחרונה זאת חדרה, הזכרתי אותה. שנה שנייה ברצף שהיא עומדת לרדת ליגה מליגת העל עד לליגה אלף עם 30 נקודות. אפשר לומר, כמעט רשמית, שהיא תשחק בעונה הבאה בליגה אלף. אקו מעל הקו האדום עם 35, אבל משחק עודף על נוף הגליל. ניצחון של נוף הגליל היום והיא מטפסת אל מעל הקו האדום. 37 יש למודיעין, 38 יש לכפר קאסם. אותה תפגוש נוף הגליל היום. אצלה תתארח נוף הגליל היום. עוד היום זה הפלייאוף העליון, קריית ים. תשחק מול כפר סבא, מכבי פתח תקווה, תארח את ראשון לציון. כל המשחקים הללו ייפתחו, צאו לדרך בשעה 7. ביום שישי רק נזכיר, הזכרתי את אקו, הפסידה בבית 2-1 לרעננה, תוצאה שמשרתת, שירתה או משרתת את נוף הגליל, אפולה שימה בטקו אחת עם חדרה בחוץ, נקודה יקרה חשובה לאפולה, בטוח שהייתה שמחה ליותר ועדיין. 4-1 הופסה מכבי יפו על ידי מודיעין, ובצמרת במשחק העונה הרצליה, במשחק שאולי יחרוץ את גורל הקבוצה, סופית על העונה, זה עדיין לא נגמר, צמוד צמוד שם, הרצליה מובסת בבית 3-0 על ידי הפועל רמת גן, שחולפת על פניה ומטפסת למקום השני, בני יהודה גברה בחוץ 1-0 על כפר שלם. עכשיו דבריה, עכשיו לחגיגות, עכשיו למשחק המטורף, באמת, שהיה אתמול הניצחון 4-3 על נתניה, עם מהפך מטורף. נאמר שלום לארז המזל, הקרוס של המועדון. אהלן ארז. אהלן
4: שלומי, שלום לך, לכל המאזינים.
0: מה קורה? מה נשמע?
4: שבח לילה.
0: זה שיש לך קול לדבר איתי, אז אני...
4: הרבה דבש,
0: אה? עם ג'ינג'ר ולימון, בטח, אתה יודע את העבודה.
4: אני יודע את העבודה, אתמול...
0: ספר, שתף אותנו ברגע בדרמה, כמי שרואה את זה מלמעלה, כקרוס, ובכלל כאוהד המועדון. תכניס אותנו לאירוע.
4: קודם כל, אני לא יחטא אם אני אגיד שזה היה אחד המשחקים הגדולים בתולדות עירוני דבריה.
0: ממש.
4: והתסריט שהוביל לסיום כזה דרמטי לא יכל להתכתב יותר טוב. לפגר 3-1 בדקה 60 ומשהו, וחלק מהאנשים כבר איבדו תקווה ויצאו הביתה, וכולם, אתה יודע, באצטדיון... בסוג של אטרף, כי מהר מאוד חזרנו, הגול של חדידה ל-3-2 הוריד אותנו כמעט, לא עשה מחוק סיבוב שלם של דקה וחזרנו ל-3-2.
0: כן, מטורף.
4: בדיוק, וזה סוג של זריקת החייאה לסיפור הזה, ואין אחד באצטדיון שלא האמין בשום שלב שאנחנו לא חוזרים ומנצחים, וזה מטורף. הייתה סוג של הרגשה באוויר שאנחנו לוקחים את המשחק הזה.
0: יאללה.
4: ובשנייה האחרונה עם הגול של חדידה, איזה טירוף, איזה צרחה, אתה יודע, אתה מכיר את האצטדיון בנוף הגליל, ומי שעומד למעלה, שומע בצורה מטורפת את השאגה מהצד השני.
0: כן, כן.
4: ואני חושב שזה הגיע
0: דבריה, השאגה. יש מצב, אתה יודע, נוף הגליל גבוהה, זה דבריה נמוכה.
4: ניצחון אדיר.
0: ניצחון אדיר, תשמע.
4: התפרק שם התסכול של כל השנה המטורפת הזאת.
0: ממש.
4: אני מקווה שהם יעשו את העבודה ביום רביעי.
0: בדיוק, צריך להשלים. ועדיין, להגיע למשחק הזה, כשאתה בפער 5 והרבה יותר נינוח ורגוע, מצד אחד זה יכול, אתה יודע, לייצר איזושהי זכיחות, שזה, אתה יודע, מאמורה בדרך. מצד שני, זה אמור לתת רוגע, שלווה. אנחנו נבוא לסיים את העבודה, כמו שצריך.
4: חד משמעי. תקשיב, זכיחות ואלירן חודדה זה לא שתי מילים שהולכות ביחד.
0: כן.
4: אני חושב שהוא יעשה את זה וינחית את כולם לקרקע במיידי, כי יש את המשימה להשלים ביום רביעי, ומי יעשו את זה?
0: כן.
4: מבין, השאלה היא עוד פעם, מה יקרה במשחק השני גם? יש משחק שהוא תורס, שהוא למעשה כאילו, ברגע ששתי הקבוצות שמתמודדות מולך בטבלה, משחקות אחת עם השנייה, אז אתה יודע, זה גם נותן סוג של כזה אוויר לנשימה.
0: כן.
4: ושחק לטובת דבריה, אני מקווה שלא נפשק.
0: הוא מסכים, מנגד, הכל תלוי בדבריה. אך ורק בדבריה, במה היא תעשה, זה לגמרי, כלומר, מה יקרה באשדוד והפועל ירושלים, זה יכול להיות באיזה כוכבית בראש, לא רלוונטי, כל עוד דבריה...
4: שלא תתבלבל, הכוח תלוי בדבריה, אם היית שואל כל אחד ואחד מאיתנו, אם היינו קונים תסריט של שני מחזורים לסיום 5-4, היינו חיים, מה שנקרא, אתה יודע, חותמים על זה עם צ'ק הערבון.
0: כן, לא, בטח. ועוד אחרי האירוע מינוס 8, הפחתת הנקודות, זה בכלל.
4: בטח, ובטח, אחרי 4-3 המטורף אתמול, אז בכלל.
0: תגיד, רוצה לשאול, אתה חי גם ברשתות, אני מניח כמוני, רואה, עוקב, קורא.
4: בדיוק.
0: היום יש גל של אוהדי כדורגל בכללי, לא רק של נתניה, או לא כאלה שנוגעים בנתניה, בדבר ראשון, שמדברים על המשחק הזה, שנדף ממנו ריח לא, אתה יודע, אני פה עושה מילים עדינות, ריח לא נעים, לא נעים.
4: שום ריח, תשאול את כל מי שישב באצטדיון, כולל אוהדי נתניה, בשום שלב הם לא הורידו רגל מהגז, כשאתה משחק אצל רוני לוי אין חוכמות, זה לא קבוצה שאפשר לבוא ולהתבטל, מה פתאום? זה שום שלב לא היה ריח, אני אומר לך, דבר יעלו כמו מילוע של תותח, ובסופו של דבר, במשחקים האלה, הקבוצה שיותר רוצה ויותר מתאבדת על הכדור, היא לוקחת את הנקודות בסוף. 30 בעיטות לשער, עירונית דבריה, במהלך משחק. 30 בעיטות לשער.
0: זה...
4: שבע מהם למסגרת, אם אני לא טועה.
0: כן, לא, זה נתון שלא היה, אני חושב, אתה יודע, אם תחבר את כל העונה, אני חושב שאתה לא... אתה לא מגיע לזה.
4: הם יצאו כמו מילוע של תותח, ובוא, אלירן גם שיחק בסוף, הסופר התקפי, והוא חיפש את הניצחון.
0: כן.
4: אתה מבין, זה לא פייר, זה באמת לא פייר.
0: ואני גם בא ואומר, חבר'ה, אני, אתה יודע, אני, כל עוד אין איזה משהו, ולא פה, ולא דיברו על המשחק הזה מראש, וגם נתניה של רוני לוי, היא האחרונה שאפשר לבוא אליה בטענות בפלייאוף הזה, האחרונה, זאת קבוצה שניצחה את אשדוד, וניצחה שבוע שעבר את הפועל ירושלים, וזאת קבוצה שנכנסה לפלייאוף כשהיא כבר נשארה בליגה. לבוא ולהגיד שאתמול זה וזה, לא יודע, לא יודע. לא, אתה יודע, זה לא יסתדר לי פה.
4: אני גם ארחיב את היריעה, ויצא גם מהקטע של רוני דברה, ודבר בתור פרשן כדורגל. אני חושב שכל המשחקים בפלייאוף, להוציא את סכנין שבאו כזה קצת עם כפכפים, אבל גם הם לקחו נקודות מהפועל ירושלים.
0: נכון.
4: מאשדוד אם אני לא טועה. אתה לא יכול לבוא בטענות על דברים כאלה. אתה רואה שהם באים להתאמץ, להוביל 3-1, ואחר כך לבוא ולקבל השמטות שנודף ריחה, נראה לי קצת מוזר.
0: אני מתחבר לגמרי למה שאתה אומר, ושוב, שום דבר לא יוריד מהקאמבק הבאמת מטורף הזה, אתה יודע, העובדה שהקבוצה לא נשברה, וזה גם מאפיין את אלירן חודדה, גם בעונה שעברה, בפיגורים, מול קבוצות, יריבות טובות בהרבה, גם מהצמרת, גם שדברה הפסידה, לא התפרקה, הפסידה באופן לגיטימי.
4: יש לנו קבוצה של גברים, חבורה של לוחמים, שבכל רגע במשחק הם לא עוזבים אותו. להוציא את ההפסד בתחילת העונה לבאר שבע, שגם הוא היה סוג של התפרקות לא מוסברת, בשום משחק אתה הרגשת שדברה מתפרקת, ודברה לא במגרש, ודברה לא נראה טוב ולא מתאמנת, תמיד זה נראה יציב, תמיד זה נראה שאנחנו בדרך הנכונה, כן. וגם שהורידו 8 נקודות, אני אמרתי, יעשה עוול מאוד גדול לקבוצה הזאת, אם כן. היא תראה דיגה, כי היא לא שווה. היא לא שווה גם מבחינת צבירת הנקודות, גם מבחינת יכולת, וגם מבחינת...
0: מסכים, מסכים.
4: ההתארגנות של מועדון, לרדת ליגה.
0: אני מסכים.
4: הלוואי ואני צודק, וביום רביעי נגשים את זה ונחגוג כולם.
0: טוב, אז אני כבר אומר, יום רביעי זה בגרין, ברל, בבית שלכם, הבית של ריינה, לא רלוונטי, משחק בית של דבריה. כמה שיותר צריכים להגיע, זה לא ענייני שבת ולא ענייני כלום ואין תירוצים. זה לבוא ולהוקיר ולהודות ולוודא שדבריה עושה את העבודה בעוד יומיים.
4: לא, דבריה זה עיר של כדורגל.
0: ברור, אבל והקהל צריך להבין ולבוא.
4: כיף לי לדבר עם מישהו מהצפון שמכיר ויודע.
0: ברור, ברור, ברור, דבר היה שכדורגל, ואני יודע, לכשהאצטדיון בזורים יהיה מוכן, הוא גם יראה יציאים מלאים בהרבה מאוד משחקים, אני בטוח בזה. חד
4: משמעי, יראה יציאים מלאים, ואתמול היה יציא המראה 1,500 איש,
0: ושמענו אותם בכל... שמעו אותם, שמעתי אותם בבית, וביום רביעי לבוא, והקהל כמה שיותר למלא, לוודא שדבר עושה את העבודה, וגם לחגוג, להוקיר תודה. על אלונה מרתקת. טוב, אני מחכה בקוצר רוח שאני כבר אוכל לדבר עם השחקנים ועם המאמן, כי יש שם דום שתיקה, אתה יודע, לא נותנים לי לדבר עם אף אחד.
4: אפשר מילה להוכיח לך את הרמה של העוצמה?
0: נו.
4: אתמול חרקתי ממנהגי בתור קרוז, ובאיזשהו שלב במשחק דיברתי על משהו שקצת לא קשור למשחק, ועודדתי את עידו שרון אחרי כל מה שקרה לו.
0: וואו, מגיע לו, נכון.
4: הרמנו לו
0: כל הכבוד.
4: תקשיב, הבן אדם פתאום השתנה לו הפרצוף. להרים לשוער
0: כל הכבוד.
4: אחרי תאות כזאת קריטית, ואתה רואה את העוצמה של הקהל, והם הודו לו, ובאמת הוא דמות מאוד אהובה.
0: כי הוא
4: נחמד וספורטאי למופת.
0: למופת, מקצוען.
4: כן, וגם אני חושב שברגע שהוא נכנס לשער, דבריה עשתה את ה...
0: נכון, מסכים, מסכים, מסכים, מסכים, מסכים. כל הכבוד.
4: זה שלב שקהל כן יודע להעריך, וכן יש לו כוח ועוצמה לחיוב, והלוואי, אתה יודע ש... זה הטעות האחרונה שלו בתור
0: ספורטאי, גדולים ממנו עשו טעויות כאלה, תאמין לי, גדולים ממנו בעמדה הזו של השואר. ארז אמזלג, שיהיה הרבה בהצלחה ברביעי.
4: אמן, תודה רבה.
0: תיתן שואו, כרגיל, כרגילך שם, בבוטקה למעלה.
4: בבת, בבת, בשמחה, ומקווה לדבר בסוף.
0: כן, ברור, ברור, ברור, זה יקרה. ארז, תודה. יאללה, דבריה, יום רביעי. דבריאנים, אתם בגרין, ב8. הפסקת פרסומות, ואז מדברים על ביתה.
1: רטלר, צא, צא לפרסומות.
5: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
8: וואי וואי וואי וואי הווי-פיי שלי רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנדוכי, תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם לנו היצע הצפוני ברדיו כל רגע, אנחנו רוצים לעלות לעיר הבירה, שם יהיה איזה משחקון שקטן מחר בטדי, ובצד האדום של ירושלים, אני חושב שאתמול נשמו לרווחה, לא לגמרי, אבל נכנס הרבה אוויר לריאות אחרי הניצחון הסופר חשוב הזה על בני סכנין. על כל אלו ועוד, דבר עם מישל דיין, רדיו ירושלים, אהלן מישל.
17: אהלן יקירים השלום.
0: ערב טוב.
17: ערב מבורך.
0: טוב, כמה הניצחון של הפועל ירושלים אתמול סכנין חשוב, זה ברור.
17: אמרת...
0: אבל עד כמה להערכתך זה ניצחון ש... איך אומרים, ייצר איזה מומנטום להשאיר את הקבוצה בליגה?
17: אכן מייצר, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה, היא יוצאת לאשדוד ביום רביעי למשחק עונה, טקו שמה, והיא נשארת בליגה.
0: כן.
17: היא צריכה למעשה, במחזור האחרון יש לה את טבריה פה, זאת אומרת... יום שבת, טבריה שבאמת חוץ מלהצדיע להצדיע לשחקנים ולחודדה שם, זה פשוט
0: מטורף.
17: מה שהם עשו שם זה משהו הירואי, אני לא זוכר דבר כזה בליגת העל, פשוט מטורף.
0: ולעשות נקודה, הפועל ירושלים יודעת, היא אחת כן. ממלכות הטקו של הליג, אני חושב כן. הכי הרבה תוצאות טקו.
17: בדיוק, ואני חושב שהרואים שטיפה הביטחון קצת לשחקנים, אני מאוד שמח שנעשה שם השינוי. ליאור זאדה מכיר את הנפשות, סידר טיפה, אתה רואה קצת יותר, הרבה יותר, לא קצת יותר, הרבה יותר מחויבות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, המהלך הוכיח את עצמו, זה שזיו ארץ.
17: המהלך הוכיח את עצמו, חבל שהוא לא קרה לפני, אבל מזל שהוא קרה גם בזמן הזה, והביא את הפועל ירושלים במצב שהיא תלויה בעצמה. אשדוד, כמו שכולם ראו, נמצאת באיזה, אתה יודע, באיזה מדרון תלול של 19 משחקים ללא ניצחון, זה משהו שאני לא נתקלתי
0: וגם בו. אתמול נראתה נועשה, אתה מנסה לראות מי יפקיע שם גול, אז אתה רואה קצת יוג'ין אנסה וזהו, ולא יותר מדי.
17: זה לא יוג'ין אנסה שראינו ב, אתה יודע, עם העשרה שערים שלו בפתיחת העונה, עם הביטחון שלו, אתה רואה שם, כל הקבוצה איבדה שם את הביטחון, כמה באמת, כמה הצליח מימר, תשמע, הם צריכים לקחת 6-6. הם לא עשו ב-19 משחקים.
0: בדיוק.
17: לא יודע איך הם מחברים, ובקיצור זה משחק על כל הקופה שלהם. הפועל ירושלים תצטרך לדעת להיות חכמה במשחק הזה, לשחק מאוד מאוד נכון, מאוד מבוקר, לא לשחק על טקו, כן? שלא תבין אותי.
0: לא, אבל זהיר, מסודר, ממושמע.
17: כן, ללכת למעברים, ללכת למתפרצת פה ושם, כי לטעמי ביום רביעי אשדוד תלך על כל הקופה, אין לה דרך אחרת, כי זה משחק בלי דרך חזרה. ונקווה, מה אני אגיד לך, נקווה. זה שתי קבוצות שקרובות לליבי, אבל בסוף זה ירושלים.
0: בסוף זה ירושלים, ואני בעד דרבים. בכל עיר שיש קבוצות כאלה שיהיה דרבים, זה אני תמיד בעד.
17: באמת, אני איתך. ומנגד מחר אנחנו פה, אתה יודע.
0: תגיד, מה קורה מחר?
17: תשמע, איך אומרים, העיר כמרקחה.
0: וואי, וואי. אני חושב שהארץ, מישל, אני מרחיב את זה, הארץ כמרקחה. יש לביתר כל כך הרבה אוהדים. זה פשוט
17: מקורה. אתה יודע, בעבר דיברו על להגדיל את טדי. לעשות אותו את סטדיון לאומי, להפוך אותו ל-50,000.
0: 50,000 היה מלא מחר, גם 60.
17: מלא סולדאוט.
0: בטוח.
17: מה שהולך זה מטורף. אני אומר לך, אנשים רוצים לקנות כרטיסים ב-2,000-3,000 שקל. משוועים לכרטיס, אח שלי, משוועים. וזה מטורף מה שיהיה פה מחר. אבל תשמע, אנחנו ראינו את המידע הלא פשוטה של ביתר ירושלים בסמי עופר ביום שבת. ומידע שמכניסה אותה לפלונטר לא פשוט, ביתר ירושלים למעט ניצחון מחר, כן? אפילו לא תיקו, למעט ניצחון.
0: זהו זה, נגמר?
17: לטעמי היא תאבד את המאבק על התואר.
0: כן. כשגם קוז'וך, הזכרת את הפועל ירושלים, גם קוז'וך צריך לבוא מחר רגוע, מסודר.
17: נכון.
0: לא לשחק על תיקו, אבל לדעת שתיקו משרת אותו.
17: באר שבע לא יודעת לשחק.
0: נכון, בדיוק, היא לא יודעת.
17: באר שבע לא יודעת לשחק על תיקו, יש לה, תשמע, הלך סלטנוביץ', ג'בון איסט, הלך איזה אבו רומי, הגיע ובאמת בכל משחק שהוא משחק הוא מבשל, אבל כל הלחץ נמצא בצד הצהוב, אתה צריך להבין את זה, שלומי, כל הלחץ נמצא שם, ביתר ירושלים הגיע מה שנקרא עד פי הבאר, והיא רוצה באמת לשתות ממנו, ודווקא המומנטום של חילופי המקומות ואיבוד היתרון, גם בהפרש שערים, דרך אגב, וגם בזה, קרה לפני מפגש העונה, ניצחון של ביתר מחר פותח את הכל מחדש, לעומת זו, ניצחון של באר שבע, שמת חותם על האליפות בבאר שבע.
0: כשסביר גם שמן הסתם יצחקי יחזור למקורות או להרכב ש...
17: לא, לא, לא, לא.
0: לעולים, כי אין דרך אחרת עכשיו.
17: אני אומר לך, שלומי, אני... אפשר לעשות רוטציה, אפשר לתת קצת, אבל אני מאוד מאוד לא התחברתי לעניין הזה. לא רק שהוא הוציא את המגן השמאלי הקבוע, בטח כשגדרני לא משחק, ובוא אני אתן לך נתון, ביתר ירושלים בלי גדרני, ביתר ירושלים גדרני לא הפסידה אף משחק.
0: וואו.
17: וזה באמת...
0: כן, כן, כי הוא משפיע על כל הקבוצה, על כל אחר, גם על קרבלי הוא משפיע.
17: הוא מנהיג. הוא מנהיג לכל דבר, והרבה זמן לא ראינו בלם ברמה כזו. ומה שהפריע לי במשחק מול חיפה, מלא גדרני לא משחק, תשאיר את ירדן כהן,
0: נכון.
17: לפחות ותישאר במערה, הוא גם הוציא שחקנים משמעותיים כמו ירדן וגדרני, שזה היה כפוי, אבל הוא שינה שיטה.
0: כן, גם עבר לקו חמש.
17: לקו חמש, שזה לא אף פעם, זה לא עובד, ביתר לא, כל פעם שמשחקת בקו, תראה, הוא כל פעם שהוא משחק בקו חמש, הוא חטף שער מטבעת, מרטנר, מטבעת החמש, וסילבה קני מתוך השני מטר, אז זה לא, זה לא יודע, אנשים, אתה יודע, מאמנים נעלים על הקו החמש הזה, ולא ראיתי שזה פתרון גדול להגנה. וביתר שלושים, תשמע, תצטרך מחר, להיות בסי, בפרט שואה ואצילי
0: וקלו וכולם,
17: וכולם, כולם. אם היא רוצה לנצח, כי היא פוגשת קבוצה, היא קבוצה קשה, היא עוצמתית, עם חוסן מנטלי, ותשמע, אנחנו תשמע, יש לנו את הפלי-אוף הכי טוב שאי פעם.
0: נכון, וואו.
17: הכל סולדאוט, קבוצות חזקות, מאצ'אפים כאלה טובים, ובואו נראה, מחר משחק העונה. כן, כן, שלומי.
0: טוב, יאללה, אנחנו סופרים את הדקות כבר, בתור אוהדי כדורגל. שיהיה משחק טוב שם בבירה מחר.
17: אמן, ושעבור בשלום.
0: כן,
17: רק טוב.
0: אמן. תודה, מישל, כיף גדול, כרגיל.
17: ביי, יקירי, ביי.
0: ביי, להתראות.
1: רטלר, צא, צא לפרסומות.
7: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, שבתם אלינו היצא הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5-96 FM. נסגור פינה על אתמול גם בכדורסל, גליל עליון מפסידה בבית בכפר בלום מובסת 76-103 על ידי הפועל חולון, הפועל ירושלים בארנה גוברת 87-74 על ראשון לציון, באר שבע גם היא בדבוסה, לא רואים בכל משחק בליגת ווינרסל כזה, כזאת תוצאה, 105 נס ציונה מביסה, 105-68 את באר שבע. דיברנו על אנגליה, על הדרמה הגדולה ווסטהאם ופסילת השער, הגענו לזה בתחילת התוכנית. שורה התחתונה, יש פה את ארסנל שמנצחת 1-0, שומרת על פער החמש. משחקיים לסיום העונה, פער חמש מסיטי. דיברנו על דבריה שזה ברגליים שלה, על הפועל חיפה, על כן, גם ארטטה. זהו, אם זה לא יקרה עכשיו, אז אני לא יודע אם מתי. טוב, אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
18: אהלן, אהלן, שומי, ערב טוב.
0: אם זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה מתישהו לארסנל? לא,
18: זו שאלה נכונה, לגמרי, לגמרי. אולי זה עוד יקרה, אבל תראה, השנה זה באמת... בוא נגיד ככה, אם זה לא יקרה השנה, זה עוד יקרה לארסנל, אבל זה כבר לא יקרה לארטטה בארסנל.
0: בדיוק.
18: כי אחרי כל השנים האלה שהוא בנה את הקבוצה, והביא אותה לרגע הזה, הציפייה השנה, לא רק עכשיו שני מחזורים לסיום, אלא בתחילת העונה הייתה שארסנל, שהוא יצליח להוביל את ארסנל לאליפות, עשה את זה בעונה עם לא מעט ביקורת על הכדורגל שלו, אישית אני חושב קצת מוגזם, נכון שזה אולי לא תמיד היה יפה לעין, אבל המטרה של הקבוצה הזו זה בסוף היה זה ספורט ביקצועני, הם צריכים לנצח, צריכים לזכות באליפות, והם עושים את מה שצריך כדי להגיע לשם, ואתמול בערב זה באמת היה אחת הדרמות הגדולות. אתה יודע, היסטורי במובן הזה שהיו לנו כבר רגעים אחרים בעבר, ויותר גדולים מזה, בוודאי עם אלן סמית ב-89, ועם קון אגוארו, עם מנצ'סטר סיטי, שזה היה ממש ברגע האחרון, אבל פה נכנס לנו משהו חדש. שריקת או החלטת ור, שיכולה להכריע פה גם אליפות מצד אחד, גם יורדת מהצד השני. ויש הרבה דיונים, האם היו שם עוד עבירות, ההחלטה לכשעצמה היא החלטה נכונה.
0: אמת.
18: אין מה לעשות, הוא שם יד, פבלו שם יד על השוער, הוא ממש מונע ממנו להגיע לכדור. עכשיו אני שומע הרבה טענות שחלקן מוצדקות, שארסנל עושה את זה כל העונה, אבל נכון...
0: לא, אבל ראית שהוא מפעיל כוח עם הזרוע וראיה לא מצליח לזנק, רואים את זה, רואים את זה.
18: וזה משהו שחשוב לנו גם לזכור תמיד כשאנחנו משווים בין החלטות שיפוט, זה אף פעם לא בדיוק אותו דבר. כלומר, יש דמיון ויש דברים דומים, אבל זה אף פעם לא בדיוק זו, ואנחנו מסתכלים על מה שהיה אתמול, ואתמול, כמו שאתה אומר, הוא מפעיל כוח, ממש תופס לו את היד, מונע ממנו להגיע לכדור, כדור שכבר נמצא בידיים שלו, ובגלל האחיזה הזו עובר בין הידיים, ולכן, אתה יודע, והלב יוצא, בטח לווסטאם שהיא הקבוצה הקטנה בסיפור הזה, וזה יכול, אם היום טוטנהאם תנצח את ליד, זה כנראה גם יוריד את ווסטאם.
0: חוץ את גורלה, בטח.
18: נכון, נכון. אבל זה באמת היה ערב, רגע מאוד מאוד משמעותי. אתה יודע שאתה, תוך כדי שידרנו את המשחק הזה אתמול, ותוך כדי אתה מרגיש שאתה רואה ומשדר רגע היסטורי.
0: נכון.
18: משהו שעוד יחזרו אליו הרבה פעמים בעתיד.
0: כן. וזה לא יעמית, לכשהרגע הזה הפוך לרשמי, כשארסנל תזכה, זה לא יעמית מהעונה שלה, שאם היא תזכה, היא אמורה לזכות בצדק, ושלא יגידו בגלל עבר וזה, כי יהיו כאלה אולי שדברו.
18: מסכים לגמרי.
0: יתחילו פה עם כל מיני תיאוריות קונספירציה. טוב, התכנסנו כדי לחגוג back to back, מרשים, של הקבוצה מקטלוניה, ששנה שנייה ברצף עושה את זה בליגה, ובצדק, בצל, אני לא יודע איך לכנות את העונה הזאת של ריאל מדריד.
18: שזה, אתה יודע, יבואו עד ריאל ויגידו, הנה, גם כשברצלונה זוכה, עדיין הסיפור המרכזי זה ריאל. ואתה יודע, זה באמת מעניין, כי זו התרסקות, זה התרסקות של מועדון, שהיא מאוד מאוד גדולה, כי זה הכוכבים עצמם, ואתה יודע, אתה נזכר בריאל שלפני 20 שנה עם הגלקטיקוס, ונזכר בדברים דומים שקרו גם אז. פה גם זה מאוד קל להשוות את מה שקרה לפריס סן ז'רמן מאז שהם בפה עזב, ומה קורה לה, ומה קורה לריאל מאז שהוא הגיע, ואתה יודע, אתה רואה את זה עם מאמנים שמפוטרים, ומגיעים מאמנים חדשים ולא מצליחים באמת להשליט סדר, עד כדי כך שמדברים על חזרה של מורינו.
0: אתה יודע, אם אנחנו לא קוראים לילד בשמו עכשיו, בשיח, נגיד עכשיו מאזין נכנס לרכב ושומע, הוא חושב שאנחנו מדברים על איזושהי קבוצה פלייאוף תחתון אצלנו בליגת העל. לא, כאילו מאמנים באים והולכים, שים לב מה אתה אומר, וכאילו אנחנו מדברים על אימפריה גלקטית, כן?
18: בדיוק, חדמות.

0: באמת, כמעט ולא להאמין, זה סוג הדברים שקורים, ואז אתה אומר, רק בישראל, אז כנראה שלא רק בישראל, ובאמת, אבל הסיפור לצד זה, אתה בסופו של דבר, האליפות היא של ברצלונה, שגם היא הולכת לקראת כל מיני שינויים, בוודאי בעמדת החלוץ, אבל אי אפשר שלא להתרשם מזה שמדובר במועדון שמצליח אחרי כל השנים עם הבעיות הכלכליות, לעשות את זה על בסיס של הרבה מאוד שחקנים שגדלו באקדמיה, כמו שבאמת בברצלונה לאורך השנים זה ה-DNA של המועדון, ויפה לראות שמצליחים בדרך הזו, ועם זאת, אתה יודע, בברצלונה כמובן זה קודם כל האליפות, כן. אבל רוצים גם הצלחות אירופאיות, ובשביל זה כנראה שהם יצטרכו לשנות משהו ב... או בחשיבה הגנתית, או להתחזק בהגנה.
1: שההגנה הייתה חוליה חלשה לאורך כל הענף, צריך להגיד את זה, ואני חושב שאולי דווקא בגלל זה האליפות הזאת יש בה איזשהו חן. כלומר, הנה האליפות שהקבוצה ידעה כל העונה שההגנה שלה לא מסתדרת.
0: וזה באמת דבר נפלא, שאתה אומר, אוקיי, כמו שראינו את המשחק הראשון של ביירן נגד פריס סן ז'רמן, שתמיד עדיף 5-4, זה מה שבזמנו גם יוהאן קרויף אמר, מעדיף להפסיד 5-4 מלעשות 0-0.
1: גם רוני דיילה, אגב, טוב, אבל יוסר, לא, סתם.
0: כן, טוב, הוא גם אמר עוד כמה דברים שפחות אהבנו. אבל לגמרי, כשקבוצה זוכה באליפות עם משחק כדורגל התקפי, עם הרבה מאוד שערים, אז אנחנו כאן כדי להריע לזה ולסמוך ולקוות שגם קבוצות אחרות ילכו בדרך הזו.
1: וגם הונחה פה תשתית, נגעת בצעירים, בראשם למין ימל כמובן, אבל הונחה פה איזושהי תשתית שסביבה צריך לרפד עכשיו, כלומר עמוד שדרה שאמור ללכת בלונגרן נמצא שם בברסה.
0: נכון, ובעיקר שזה הרבה שחקני בית, אתה יודע, גם ברגעים שבהם אולי יהיה משבר ויהיה פחות טוב, אז יש את שחקני הבית שיוכלו להחזיר את כולם לתלם, ואני מסכים, אתה יודע, לבנדובסקי בדרך החוצה, יצטרכו למצוא איזה חלוץ משמעותי אחר, למרות העונה הטובה של פרן טורס, אבל זה גם, אנחנו מכירים את המועדונים האלה, הם צריכים את ה... בטח בעמדת החלוץ, את הדמות הזו, את המישהו כן. שלא רק יסחוב את הקבוצה ויפקיע שערים, אלא יסחוב גם את המחירות ואת מחלקת השיווק, אז זה משהו שיצטרכו למצוא שם, וכמובן להוסיף קצת מהניסיון ולחזק את ההגנה, כדי להתמודד באמת גם בליגת האלופות.
1: אגב לבנדובסקי, להערכתי, אני לא יודע מי ימצא במקומו, זה בור גדול בעמדה הזו של התשע, התשע הקלאסי האמיתי, ארי קיינסטייל, כלומר, זה פה חתיכת שק מספרים הולך, וזה לא עניין של מה בכך להביא מישהו להיכנס לנעליים שלו.
0: זה מעטים, מעטים מהשחקנים שהם גם סקורים, אבל גם עומדים בלחץ הזה של המועדונים הגדולים האלה. אתה יודע, זה לבנדובסקי, רק אתה למשל את השם של ארי קיין, אבל בריאה להבדיל כל השנים בין זה מהו וניסל רוי.
1: היום יש את הלנד בסיטי, יש כמה, אבל הם לא רבים, הם לא רבים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז אתה צריך למצוא, אתה יודע, בפה הוא גם ברשימה הזו, אבל אז אתה ברגע, בעצם יש פה גם עניין של אופי, שאת הדבר הזה גם צריך למצוא דרך לשלב בתוך המועדון. אז כן, יש להם את היתרון שברצלונה והרבה שחקנים רוצים להגיע לשם, אבל זה לא יהיה קל בכלל למצוא את האיש הנכון.
1: טוב, איך אנחנו ככה באמירה כוללת על העונה הספרדית הזאת, העונה שעמדה בציפיות?
0: אתה יודע, אני כן משווה את זה לאנגליה, ובסוף זה כן מדובר בשתי קבוצות של מעל כולם, ובסוף הן אלה שמתחרות אחת נגד השנייה, אז יש הרבה רגעים יפים עם הקבוצות האחרות, אבל אפשר לצפות ליותר גם מהקבוצות האחרות, מכאן נדבר על זה באירופה, כשאתה רואה את הקבוצות שהתרגלנו, ויה ריאל, ולנסיה, סביליה, כל אחת עם הבעיות שלה, כן מגיעות רחוק במפעלים האירופיים, נגיד המשניים אפילו, ואת זה השנה הם לא הצליחו, ראיו ביקנו כן, אבל הקבוצות שאנחנו רגילים לראות הן כן מגיעות רחוק, לא עשו את זה, וזה אולי מעט מאכזב.
1: טוב, כי הרבה באים בביקורת הליגת העל שלנו, שלרוב היא דו-ראשית, אני אומר, תסתכלו איזה פלייאוף מהמם, יש לנו, כאילו, ופתאום גם הפועל תל אביב בתמונה, וביתר, ובסדר, נכון, מכבי חיפה קצת פחות, ובספרד באמת, עם כל הכבוד לכוכבים גדולים, זה תמיד ברסה, ריאל, ריאל ברסה, קצת אתלטיקו מזדנבת, וזהו, זה...
0: ממש כך, כמו בסוף, אתה יודע, זה ליגות שהן יותר קטנות, אבל בסקוטלנד זה אותו דבר,
1: כן.
0: ויש הרבה ליגות שזה בסוף זה שתי קבוצות. מהבחינה הזו אנחנו יכולים להיות מאוד מרוצים מהליגה שלנו, כן.
1: טוב, שפו לברצלונה, אליפות מוצדקת, שיחגגו שם בקטלוניה, היה לי כיף גדול לשוחח איתך, אסף כהן, תודה רבה.
0: תודה, שיהיה מוצלח, ביי ביי.
1: ערב טוב, יקירי, להתראות. אז ברסה אלופה, זה back to back, זאת אליפות של 91 נקודות, בל נתבלבל, 35 משחקים, כרגע...

0: מה, עוד לא הגיע לסומה, יש עוד שלושה משחקים, 9 נקודות בקופה, זה יכול להסתיים עם 100 נקודות עבור ברצלונה. כרגע 30 ניצחונות ו-35 משחקים, זאת אליפות סופר מוצדקת לשם השוואה לריאל אחרי ההפסד אתמול בקלאסיקו, יש 77, מדברים על פער 14 בין ברסה לריאל מדריד, 24 ניצחונות לריאל מול 30 של ברצלונה, 6 הפסדים מול 4, בקיצור המספרים אומרים ברסה, המספרים אומרים שהאליפות הזאת באמת באמת סופר מוצדקת. זהו, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אז נזכיר לכם שהיום טוטנאם ב-10 מה את לידס, חייבת ניצחון כדי לשרוד בליגה, מי הממן שאני אומר את זה, זה ב-10. נפולי התארח את בולוניה, זה באיטליה, ואצלנו בארץ נוף הגליל בעוד דקות, אצל כפר קאסם, נחזיק לאצבעות. פלג צ'ובינסקי, ערך אופיר מוסף אפיק, שלומי ברדלר, הייתי אני, תודה לכם על ההזנה, נשוב ברביעי, אל תתבלבלו. יאללה, ניפגש, ביי ביי.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד. חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון, מהיום הראשון שלי.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע ל3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל3 שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משוחח בשעה זו עם עיתונאים בבית הלבן, בדבריו התייחס גם למסע ומתן בין הצדדים ואמר כי ההצעה האיראנית הייתה לא בסדר, והוסיף כי הפסקת האש חלשה מאוד. טראמפ הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לפני יומיים שהם מוכנים שארצות הברית תוציא את החומר המואשר, ואז התחרטו. בתוך כך, ראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית אומר כי השארת האורניום אינה נתונה למסע ומתן. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ, טל סגי.
17: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההגבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
16: החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון נשפט ל-21 ימי מחבוש. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
18: צהל הודיע כי לאחר התחקיר שערכו המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162 תת-אלוף סגיב דן, החייל שתועד מבזה פסל בעל מאפיינים נוצריים דתיים לפני מספר שבועות, נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם נשפט גם הוא וישלח ל-14 ימי מחבוש. דובר צהל מסר כי נהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים מחודדים באופן סדור לקוחות, טרם כניסתם למרחבים הרלוונטיים.
16: נהג בן 110, תושב הצפון, נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה, לאחר שפגע בכלי רכב שהגיע מולו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ובהמשך יידרש לחקירה בפני בוחן תנועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל העונה, הלילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: פולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90.
3: כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפולה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בעפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות, ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים.

0: ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
1: בניסיונות להתגונן. בלעדי, נאום הטרור היהודי של מפקד פיקוד המרכז.
2: צריך לקרוא לילד בשמו, פעולת טרור.
1: אוהד חמו בפרויקט מיוחד, כך איבדה המדינה שליטה על הפורעים היהודים.
3: לא כדאי! לא כדאי לך! לא כדאי לך על הקאיה!
1: סתם! ומנהיגי המתנחלים שמנסים להילחם בתופעה. טראמפ מאיים לחדש את המבצע בהורמוז. ברק רביד על הדיון שיכנס הלילה נשיא ארצות הברית אחרי עוד תשובה איראנית מאכזבת. אחרי החשיפה במהדורה של תוכן מכתבו של ראש המוסד ליועמ"שית נגד מינוי מחליפו, פרטים חדשים על שיחת הנזיפה שקיבל דדי ברנע מנתניהו וביטול פגישות החפיפה של גופמן בארגון. מיד ירון אברהם עם הפרטים. בצל הבחירות, כנס הקיץ של הכנסת נפתח. מה עומד מאחורי האמירה הזאת של גדי אייזנקוט?
4: חובה לעשות תפקודים כדי שתהיה מפלגה שתהיה בצורה משמעותית מעל הליכוד.
1: והדברים שאמר רום ברסלבסקי.
5: בנובה היו מחבלי הנוכבות שעשו לעם ישראל את מה שעשו. ופה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה.
1: מסע קטל ברמלה, גבר רצח את אשתו, ירה בעוברי אורח ונורה בידי נהג שחשב שמדובר במחבל. מוסף הבריאות שלנו.
6: מה את שותה?
7: יין אדום.
6: ואת?
7: יין אדום.
6: מנסה לצמצם אלכוהול?
7: כן. בבית, לא שותה.
6: אתם צוחקות כי אתם לא מאמינות לה?
7: כי הם שותות איתי.
1: והערב, האם שתיית אלכוהול טובה לבריאות? ומחר, רגע האמת של נועם בטן.
8: Actually, I'm having the most fun time I had in my life.
1: בליץ הרעיונות ומחוזים אתרי האימורים.

0: לכם ערב טוב. הפסקת האש בלבנון נמשכת בעיקר על הנייר. איום רחפני הנפץ בלבנון גובה היום חלל רביעי לכוחות הביטחון מאז החל המבצע הנוכחי. מיד נביא פרטים על הדיון המיוחד שכינס הרמטכ"ל בנושא, דברים שאומרים לוחמים בלבנון היום על המגננה שהמצב החדש כופה עליהם בשטח, וגם פרטים מהדיון בכנסת שעסק בנושא לפני לא פחות משמונה שנים. חלל צה"ל שובה למנוחות הערב, הוא רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג במרכז התובלה, שנפל במוצב ציפורן, לא רחוק ממנרה. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים איתך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, ומערכת הביטחון ממשיכים לחפש פתרון לבעיה הזו.
1: נכון, צריך להגיד, אין עדיין פתרון בשל לאיום רחפני הסיב, בניגוד לרחפנים שמנוהגים מרחוק. אתמול היה גם דיון אצל הרמטכ"ל בעניין הזה, בהשתתפות נציגים משרד הביטחון, ממפאת, אגף המודיעין, זרוע היבשה, כל המוחות מהיחידות הטכנולוגיות בצה"ל. הרמטכ"ל אומר שם, אין מגבלה תקציבית, תביאו הכל, כל מה שיכול להיות ואפשרות כפתרון. כל מה שנידון מבין הפתרונות שהוצגו שם, נותן מענה חלקי בלבד. אגב, אין לרחפני סיב מענה בכל העולם שהוא שלם ומלא. בינתיים הפתרונות הם בעיקר הגנתיים, מרשתות ועד התנהגות מבצעית נכונה של הלוחמים. צריך להגיד שהסימון במרכאות נופל במפאת במשרד הביטחון, פחות או יותר לפני כשמונה חודשים, לטעמי התעוררו מאוחר, ואז הם מוצאים קול קורא לתעשיות הביטחוניות ולכל הגורמים להתחיל להביא פתרונות אל מול הבעיה הזו שהולכת ומתפתחת. העניין הוא שכדי לייצר את הפתרון ועד שנראה משהו מבשיל מבצעית, זה עוד יכול לקחת מספר חודשים. כדי לגשר על הפער הזה בינתיים, אל מול האיום הזה שמתפתח בלבנון, צהל מעלה לאישור לדרג המדיני, בנק מטרות שלם וגדול כדי לתקוף הרבה יותר חזק בלבנון, צור, צידון, בירות, גם בקעת הלבנון. זה ממתין בינתיים לאישורים. האישורים שניתנו עד עכשיו מועטים מאוד. צריך להגיד, הממשלה והקבינט רוצים לתת כאן הזדמנות למסע.

0: ומתן גם זה שמתנהל בלבנון אל מול לבנון ביום רביעי פגישה בוושינגטון בעניין הזה וגם אל מול מה שהאמריקאים עושים אל מול איראן ולכן את מי שבתווך שזה הכוחות שנמצאים בשטח מתקפה כזו שאתה נמצא בכל הזמן בהגנה אתה זה שמשלם את המחיר
1: כן, תודה רבה. תודה, ניר וניצן שפירה כתבנו צבאי. אתה חושף דיון בכנסת שעסק באיום הביטחוני של רחפנים, דיון לפני 8 שנים.
2: מרץ 2018, כפי שאמרת, יונית, לפני 8 שנים, דיון שמתקיים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים ונציגי צה"ל. הדיון הזה עסק בסכנת הרחפנים, בהצפה של הרחפנים כאן בשוק הישראלי, אבל בין היתר עלו שם התראות בנוגע לחשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, לגורמי טרור ויפגעו במדינת ישראל. הדיון הזה היה והתרחש בוועדת המשנה לבחינה והסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים כאמור לפני 8 שנים. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר את הדברים הבאים: אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. בנוסף נאמר שם, הקסאמים הראשונים היו פוליטיקאים ואנשי מקצוע שקראו לזה צינורות מעופפים. אני גם היום קצת מודאג מהנושא הזה, לא מהצינורות שהם כבר פסה, אלא מהצינורות החדשים שאני מקווה שלא יקראו להם צינורות מעופפים. במדינת ישראל אנחנו מטפלים בדברים רק כשקורה אסון. ראיתי ב-2013 את הרחפן הראשון עובר מרצועת עזה לעבר השטחים החקלאיים כאן בישראל. אני רוצה שנדע כולנו ביחד, יש לנו אחריות נגד האיום הזה של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים הרות אסון. אלה דברים שנאמרו כבר כאמור לפני 8 שנים, במרץ 2018, רואים בשטח ש... לא נעשה, בוודאי לא מספיק, אל מול איום הרחפנים.
1: בידי חיים ילין, שהיה אז חבר כנסת, תודה רבה. תודה ניצן, ועל מותו של אלכסנדר מרחפן הנפץ הזה והנסיבות, הכתבה שלך. הנה.
2: מאות ליוו היום למנוחות את רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה.
3: אלכס היה בן אדם יחיד ומיוחד, מאוד קשה ל... תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס.
2: אלכסנדר בן ה-47 הותיר אחריו אישה ושני ילדים, אחד מהם בן 8 חודשים בלבד.
3: יש אצל אלכס בת לינוי 8 חודשים. כולם אומרים שלינוי מאוד דומה לאלכס. תהיה איתי, אני לשמור אותה עם כל לב.
4: הוא שרת במילואים, כמו שאמרו, 20 שנה, ובסוף הקריף את חייו כשהוא גן על מדינת ישראל ועל כולנו.
2: התקרית שבה נפל אלכסנדר התרחשה אתמול סמוך לשעה 16:00. מספר רחפני נפץ ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול באזור מוצב ציפורן סמוך למנרה. אלכסנדר, שהיה נהג הובלה, נפגע מאחד הפיצוצים ונהרג.
5: אדם שמתייצב כשצריך, אדם שאנשים סומכים עליו, אדם חם, אדם טוב, אני אתגעגע אליו מאוד.
2: אלכסנדר הוא ההרוג הרביעי לכוחות הביטחון מרחפני נפץ. אירוע שמוכיח שוב שהרחפנים הפכו לאיום המרכזי על כוחות צה"ל שפועלים בלבנון. באירוע אחר היום, 3 לוחמים נפצעו הבוקר קל מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. וגם זה קרה היום. במהלך פעילות של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ, אך לא הצליח להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לזירה כדי להשלים את פינוי הפצועים. ובמקביל צוותים טכניים של חיל האוויר תקנו בשטח את התקלה. זמן קצר לאחר מכן, המסוק המריא בשלום ארצה. בצהל מנסים לשפר את המענה המבצעי והגנתי מול רחפני הנפץ, הן טכנולוגית והן מבחינת דפוס התנועה והתגובה של החיילים. אבל בשטח הלוחמים ממשיכים לפעול תחת איום קבוע, כשהפתרונות הקיימים עדיין לא מספקים מענה עבור הכוחות.
1: כן, ניצן, חוזרים אליך באותו עניין. עובדים על פתרונות טכנולוגיים, אבל חיילים בשטח מתארים מצב שהוא כמעט כמו קיפאון. זאת אומרת, הם כל הזמן בעצם בהתגוננות מהרחפנים.
2: נמצאים בהתגוננות וחלק מהלוחמים, והלוחמים שאנחנו משוחחים איתם במהלך השעות האחרונות, מספרים שהפעילות המבצעית שלהם השתנתה לבלי הכר, כתוצאה מרחפני הנפץ, המשך שיגורים בהיקפים מאוד גדולים של מחבלי חיזבאללה, גם כלפי הכוחות שנמצאים בדרום לבנון. ראינו במהלך הימים האחרונים גם שיגורים מעבר לקווי מדינת ישראל, והפעילות שלהם השתנתה לגמרי בעקבות הדבר הזה. כך מספרים הלוחמים בשטח. אחד הלוחמים אומר לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. הרחפנים משפיעים על היכולת שלנו לפעול נגד חיזבאללה, התאמנו את הפעילות שלנו ואנחנו יוצאים רק לפעילויות קריטיות, בגלל החשש מפגיעת רחפנים, ממצב של התקפה, אנחנו בעיקר במגננה, כך אומר לוחם שפועל בדרום לבנון, שמנסה להתמודד בתווך עם איום הרחפנים.
1: ניצן, תודה רבה. עכשיו אנחנו למכתב החשאי והחריף ששיגר ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, ובו הוא מסביר מדוע הוא מתנגד למינוי של אלוף רומן גופמן למחליפו לראש המוסד. ברנע כתב בין היתר שלגופמן יש, ציטוט, בעיה משמעותית בהיבטי תואר המידות והצבת גבולות עצמיים. ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה חשפת את הדברים אתמול, היום אתה מספר על שיחת נזיפה טעונה במיוחד שעורך ראש הממשלה נתניהו לדדי ברנע בעקבות הדברים האלה.
6: כן, ממש מיד אחרי הפרסום שלנו כאן אמש במהדורה על אותו מכתב חשאי ששלח ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, שבו הוא מביע את התנגדותו הנחרצת למינויו של רומן גופמן למחליפו. ראש הממשלה נתניהו מתקשר לראש המוסד ברנע, השיחה היא ביוזמתו של נתניהו, ואלו הציטוטים מתוך השיחה. נתניהו מתיח בברנע, חתרת תחת סמכותי, פעלת מאחורי הגב שלי, היועצת לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזו, היא פנתה אליך? שואל נתניהו. ראש המוסד משיב, לא היא פנתה אליי, אני זה שפניתי אליה, זו המחויבות שלי לארגון. נתניהו, אין לך כל סמכות לעשות את זה אחרי שהוועדה כבר אישרה את המינוי. ברנע, זו השלמת טיעון, התייעצתי עם הגורמים המשפטיים בארגון, זה היה חייב להיות דרך היועצת. אלו הציטוטים. נתניהו מבקש בסוף השיחה מראש המוסד להעביר אליו את המכתב שהוא כתב ליועצת המשפטית לממשלה, ומשם אותו מכתב אמור לעבור לבגץ במעטפה סגורה. ראש המוסד נאתר לבקשה ושולח לנתניהו העתק. נתניהו להבנתי מתנגד לכך שהמכתב הזה של ראש המוסד יעבור אל השופטים, למרות שהיועצת המשפטית לממשלה מתכוונת להעבירו גם להעבירו. עוד אנחנו מספרים הערב שבאורח פלא, הפגישות שתוכננו לרומן גופמן, ראש המוסד המיועד, אם בגץ לא יקפיא או יפסול את המינוי הזה, הפגישות הללו שתוכננו לו להיום במטה המוסד בוטלו. הוא היה אמור לערוך שם להבנתנו לפחות שתי פגישות, אך הפגישות הללו בוטלו, ובמפתיע להבנתנו מכיוונו שלו, ולא בהנחיית מי בתוך הארגון, בתוך המוסד. לא ברור מה הדבר הזה נועד להשיג, אבל נדמה שהמתיחות בצמרת בין נתניהו לבין ראש המוסד הנוכחי, שבעוד מספר שבועות אמור לסיים את תפקידו ולפנות את הכיסא לרומן גופמן, המתיחות הזאת מגיעה ממש לשיא, כשברנע מצידו אומר, רק עשיתי את חובתי, פניתי ליועצת המשפטית לממשלה, כפי שהמליצו לי לעשות היועצים המשפטיים בארגון שלי.
1: ירון, תודה רבה. נאמר, ברקע הביקורת על גופמן, בעיקר מבצע השפעה שניהל ללא רשות וסמכות, שפגע בצעיר ישראלי אוריאל מקייס, אבל התשובה לביקורת מגיעה גם מסרטון שנתניהו מפרסם הערב. הנה הדברים.
7: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
1: עכשיו אנחנו לאיראן. התשובה האיראנית על ההצעה האמריקנית לא מקובלת על הנשיא טראמפ. בערכה זהירה, כנראה לא צפוי לקרות הרבה מול איראן עד תשובו של טראמפ בסוף השבוע מסין. בינתיים, ברעיון לתוכנית 60 דקות, הכחיש ראש הממשלה נתניהו ששכנע את טראמפ שהסיכוי להפלת המשטר בטהרן גבוהה, והודעה שלו, סיכוי גבוה, והודעה שלו העריך נכונה את הסריט סגירת מצר הורמוז, הכתבה של קרן בצלאל.
8: נשיא ארצות הברית הערב לא מסתיר את מה שהוא חושב על התשובה שהחזירה איראן. הוא מבהיר לא הייתה בכל התייחסות לסוגיית הגרעין.
9: And a couple of other minor things, but they just can't get there. So they agree with us, and then they take it back.
8: בפוסט ברשת החברתית שוס שפרסם אמש, כתב טראמפ, קראתי את התשובה של אלו שמכנים את עצמם נציגי איראן, לא אהבתי אותה, בלתי מתקבלת לחלוטין. תודה על תשומת הלב לעניין זה. טראמפ קינה הערב את הפסקת האש האוורירית, ובשיחה עם פוקס ניוז איים לחדש את המערכה הצבאית.
10: For the time being, the ceasefire remains in place.
9: Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest. Right now, it's on life support.
8: לטהרן הגיבו תחילה בבוץ על התחייה של טראמפ. גורם איראני צוטט בסוכנות הידיעות הסנים אומר, אנחנו לא מנסחים תגובות כדי לרצות את הנשיא. הבוקר הם כבר נשמעו מעט אחרת, וטענו שהדרישות שלהם ממש לא מוגזמות.
11: מהית שהמתיוזי מוטלבה נקרדים. טענו צ'יזי כמוטלבה קרדים, حقوق مشروع ایران بوده.
9: I say you people are crazy. I deal with them. They talk differently. I say you're crazy. You're crazy people. You're nuts. You're not having a nuclear weapon.
12: What do you believe is the physical condition and operational influence of the current supreme leader?
13: I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so.
8: בריאיון ארוך שנקרא הממשלה לתוכנית 60 דקות וישודר ב-YES, נשאל נתניהו אם ניתן עדיין להפיל את המשטר באיראן. הוא השיב בזהירות, זה דומה לפשיטת רגל, קשה לחזות.
13: You can't predict when that happened. Is it possible? Yes. Is it guaranteed? No.
8: בהמשך הריאיון, עומת ראש הממשלה עם תחקיר הניו יורק טיימס שפורסם בשיאה של המלחמה עם איראן, ועסק במצגת שהוצגה לנשיא ארצות הברית ולצוותו לפני המלחמה, ובסיכויי הפלת המשטר.
12: Is that correct?
13: No, that's actually incorrect, because...
12: In what ways is it incorrect?
13: It's incorrect in the sense that I said, oh, well, it's guaranteed, we can do it, and so on.
12: In the confines of that conversation, you noted the uncertainty.
13: Not only did I know that, we both agreed, you know, that there was both uncertainty and risk involved.
8: ראש הממשלה נתניהו הודה הלילה לראשונה שהייתה הערכת חסר בכל הקשור למצור על המיצר.
13: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. I think that's...
12: It became understood.
13: It became understood.
12: Was it misread at the beginning?
13: I think, I'm not sure it was misread, but, you know, there's a great risk for Iran to do it. And it took a while for them to understand how big that risk is.
8: טראמפ ימריא מחר לסין, ביקור ראשון של נשיא ארצות הברית בבייג'ין כמעט עשור. על סדר היום של הפסגה עם שי ג'ינפין, טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סחר השקעות וטיוואן. לפי גורמים בבית הלבן, טראמפ צפוי לבקש משי להפעיל לחץ כלכלי על איראן. אך ספק אם משהו ישתנה. התשובו של הנשיא לבית הלבן.
1: כן, בינתיים טראמפ אומר שהפסקת האש במצב קשה מאוד, והוא כאמור יומיים לפני נסיעתו לסין, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, בואו נדבר על הצעדים שטראמפ יכול לנקוט בהם.
14: ערב טוב יונית, הנשיא טראמפ נועד כעת בחדר המצב של הבית הלבן עם צוות הביטחון הלאומי הבכיר שלו, כדי לדון בצעדים הבאים מול איראן, כולל האפשרות לחידוש הלחימה, וזאת לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים בעצם הגיע פעם נוספת למבוי סתום במהלך סוף השבוע, כך אומרים לי בכירים אמריקנים. אותם בכירים אמריקנים אומרים שטראמפ באמת רצה להגיע להסכם עם איראן, אבל העובדה שהאיראנים לא מוכנים בעצם לדרישות שלו, לא מוכנים לוויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין, מביאה מחדש את האופציה הצבאית למרכז השולחן. בשיחה שקיימתי אתמול עם הנשיא טראמפ, הוא היה מאוד מאוד מתוסכל מהתגובה האיראנית. זו לא התגובה שהוא ציפה לה, זו לא התגובה שצוות המסע ומתן שלו אמר לו שצפויה להגיע, ולכן הוא היה מאוד מופתע לרעה מהתגובה הזאת. בפגישה שטראמפ מקיים עכשיו משתתפים סגן הנשיא ונס, שליח הבית הלבן ויטקוף, שר חוץ רוביו, שר הגנה הגסט, ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ובכירים נוספים. ממש לפני שהוא נכנס לישיבה, טראמפ אמר שהפסקת האש נמצאת בעצם בגסיסה. שני בכירים אמריקנים אמרו לי שטראמפ נוטה לתת הוראה על חידוש הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, כדי לנסות ולהגביר את הלחץ על האיראנים ולראות אם זה מה שיביא אותם לוויתורים בנושא תוכנית הגרעין. בכיר אמריקני אחד אמר לי, טראמפ הולך להכניס להם קצת. בכיר אמריקאי אחר אמר, אנחנו רצינו הסכם, אבל אני חושב שעכשיו כולם מבינים לאן זה הולך. אחד השיקולים בתהליך קבלת ההחלטות של טראמפ לגבי הצעדים הבאים במלחמה הזו, כמובן נסיעה שלו לסין, הפסגה שלו עם הנשיא שי. בכירים אמריקאים אומרים לי שהם מעריכים שטראמפ לא יקבל החלטה לפעולה צבאית לפני שהוא יגיע לביקור בסין, אלא רק שהוא יחזור, אבל אצל טראמפ, כמו אצל טראמפ, אי אפשר לדעת עד הרגע האחרון מה הוא יחליט.
1: ברק, תודה רבה. פרויקט מיוחד במהדורה שלנו הערב, הטרור היהודי ביהודה ושומרון, שהפך לתופעה יומיומית רחבה. אוהד חמו, בכתבה שתשודר בהמשך המהדורה, אתה מביא תיעודים קשים וגם דברים חסרי תקדים, שאומר מפקד פיקוד המרכז, אבי בלוט.
15: ממש ככה, ואומר אותם לאחרונה, והייתי מגדיר אותם כדברים מאוד חדים וברורים וצלולים ונחרצים של אלוף פיקוד מרכז, שמגדיר לפחות חלקים מאותו, אותה פשיעה לאומנית כטרור, ואומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. יותר מזה, הוא מציג סכנה שנשקפת כמובן לפלסטינים, אבל יונית, גם את הסכנה בעצם שנשקפת מאותו טרור, גם הייתי אומר למדינת ישראל, ויותר מזה, הפגיעה, הוא מדבר על הפגיעה בצהל, ועל הקשל המוסרי הכל כך גדול, ועל העובדה שהדבר הזה, האלימות היומיומית הזו בשטחים, עלולה לגרור באמת להביא לאותו פיצוץ מאוד גדול. עכשיו צריך לומר שאנחנו מדברים על אדם שמגיע מתוך הציונות הדתית, בשר מבשרה, אגב יונית, מותקף שוב ושוב על ידי הימין הקיצוני, ואת הדברים האלו אומר כאמור לאחרונה מול רבנים ואנשי חינוך של הציונות הדתית, שנדמה שמתחילים להתעורר לנוכח התופעה הקשה הזו. אני מציע שנראה את הדברים ונזכיר הכתבה הגדולה והמלאה במהדורה בהמשך.
16: צריך לקרוא לילד בשמו. כשאדם ישראלי יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, לבוא עם איזה נבוט ולהקות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה, להלן יקרא פעולת טרור. אנחנו כפסע מאסון קשה. אגב, זה יכול להיות מהצד הזה או מהצד הזה. אנחנו בהרבה מקרים, רגע לפני, אם אנחנו קצת מאחרים ולא מספיקים להוציא אולי את המשפחה מאותו בית שהוצת, אתם יכולים לבד לדמיין מה יקרה לזירת מרכז. אבל גם מהצד השני, אם מחר אותם נערים שבאו לשרוף בית, בלי קשר למה אנחנו חושבים עליהם, אם הם נתפסים על ידי איזה ועדות משמר כאלה, ועושים בהם לינץ', או אפילו חוטפים את הגופות, אנחנו יכולים לבד לדמיין לאן הדבר הזה יכול לקחת את כל זירת מרכז ואת מדינת ישראל. פעולות האלימות האלה הן לא חוקיות, הן לא מוסריות, ואני מרשה לעצמי להגיד שהן גם לא יהודיות.
1: לא מוסריות ולא יהודיות. הפעולות האלה, אנחנו כפסע מאסון קשה, אומר מפקד פיקוד המרכז, על ריבוי האירועים האלה של טרור יהודי. ניר דבורי, פרשננו, חוזרים אליך. יש גם יותר ויותר תקריות שבין היו מעורבים אנשי כיתת הכוננות בחלק מההתנחלויות. הם לבושים מדהים. אתה חושף בעצם שינוי, חשפת שינוי של סינון הכוחות האלה.
0: נכון, אני חושב שבפיקוז המרכז מזהים בתקופה האחרונה בדיוק את הנקודה הזו, ועומדים גם לטפל באיום הזה מבחינתם. צהל עומד לצמצם את כוחות הגמר ואת החברים בכיתות הכוננות, והוא יסנן תחת תבחינים שיקבעו השבק והמשטרה את חברי כיתות הכוננות באותם יישובים ביהודה ושומרון. יש כאן נימוק רשמי שזה שיקולים מבצעיים, אבל הסיבה המרכזית, והם לא יגידו אותה אולי בפה מלא, זה ההבנה שיש כאן בחלק מהמקרים איבוד שליטה, שבהם חלק, צריך להגיד חלק, אולי אפילו קטן, אבל חלק, מחברי כיתות הכוננות, תחת כסות המדים, היו שותפים לפרעות ולטרור יהודי. ולכן גופי הביטחון הם אלה שיקבעו עכשיו מי יהיה רשאי לאחוז בנשק וללבוש מדים, ולא יינתן כאן אישור אוטומטי. עכשיו צריך להבין, גם מה שאמר כאן אבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, במערכת הביטחון מצד אחד אומרים שיש ירידה באירועי טרור יהודי לאורך כל החודשים האחרונים, אבל יש עלייה בחומרתם. שריפה של בתים ורכוש והרג ופציעה מירי של יהודים, לא של חיילי צהל. אגב, על פי הנתונים שהמשטרה מציגה מאז מתחילת השנה, 2026, הם עצרו 79 מתיישבים, ונגד כ-35 מהם הוגשו כתבי אישום. איפה כן רואים בעיה וכן רואים עלייה? בתקיפה, הכפלה של התקיפות של מתיישבים את אנשי כוחות הביטחון. זה שינוי שלא היה עד עכשיו, וסך כל מה שתיארתי לך כאן עכשיו, הולך לטיפול אחר מבחינתה של מערכת הביטחון ביהודה ושומרון.
1: תודה רבה, ניר. כאמור, כתבה נרחבת בהמשך המהדורה. היום נפתח הכנס האחרון של הכנסת, ה-25, ממנו תצא מדינת ישראל לבחירות. בזמן שנותר, נתניהו ינסה להעביר את החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, למרות שהוא לא אמור לעסוק בזה, ואת חוק הפיקוח על התקשורת, מה יעלה בגורל חוק הפטור מגיוס. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת עם הדיווח.
17: כנס הקיץ של הכנסת יצא היום לדרך עם תאריך סיום, 17 ביולי, עוד קצת יותר מחודשיים, אז תתחיל פגרת הבחירות.
18: אחרי 3.5 שנים של כאב וקרע ואסונות וריקבון שלטוני, בואו נחסוך מהציבור הישראלי לפחות את החודשים האלה. בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים, בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך, בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
17: הסיעות החרדיות מפעילות לחץ על נתניהו להעביר בזמן שנותר את חוק הפטור מגיוס. היום הם נועדו עם ראש הסגל החדש עידו נורדן, אבל הסיכויים להעברת החוק נראים נמוכים.
19: הדרך היחידה להביא מאגר נוסף של חיילים דרך הציבור החרדי. עכשיו השאלה, האם החוק הזה יביא לגיוס חרדים או לא?
17: בזמן שנותר תנסה הקואליציה להעביר כמה חוקים דרמטיים, בראשם חוק הפיקוח על התקשורת החופשית והחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והפיכתו לתפקיד מוחלש ופוליטי.
20: מדברים איתי על כך שאני לא רוצה רק לפצל. אמת, החוק הזה גם מפצל, אבל הוא גם מסדיר, וזה מה שאנחנו עושים ביום, מסדיר את הסוגיות היסודיות, שאין בן אדם אחד ישר שיכול להגן על ההזיה הזאת שמתנהל דיון על החלטה של ועדה על גופו של אדם רומן גופמן שמאשימים אותו בכל מיני האשמות ולהם אין ייצוג.
17: היום הגיעו לכנסת משפחות שכולות וחטופים ממועצת אוקטובר.
21: לפני חודשיים עזרתי אומץ והגעתי לאתר הנובה בסגירת מעגל, והיום עזרתי אומץ להגיע גם לכנסת. בנובה היו מחבלי הנוחבות שעשו לעם ישראל את מה שעשו, ופה בכנסת מטר מאיתנו יושבים האחראים על זה.
17: הם ביקשו מחברי הקואליציה לנצל אחרת את הזמן שנותר ולהקים ועדה שתחקור את מחדל 7 באוקטובר.
21: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי במשמרת שלכם? לעולם לא אצליח לשקם את הנפש שלי לאחר מה שעברתי. פשוט תתפטרו. דם הנרצחים של 7 באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן, בשביל שזה לא יקרה שוב, בשביל שאני לא אצטרך לעבור שבי עוד פעם, בשביל שלא יהיו פה עוד הורים שקולים.
17: החקיקות הדרמטיות צפויות להתקדם כשכולם כבר באווירת בחירות ועוסקים בקמפיינים ובחיבורים.
22: כרגע אין שום טעם בשום מהלך של החיבור. אנחנו ישבנו, דיברנו ארוכות, יושבים כל הזמן ואמרנו כרגע כל אחד מנסה למקסם את כוחו.
17: וכמובן שיש עוד נעלם, המצב הביטחוני. אף אחד כאן לא יודע לומר אם ישראל צפויה לחזור בקרוב להילחם באיראן, ואיך זה ישפיע על הזירה הפוליטית כאן אצלנו.
23: אינו נוכח.
1: דפנה, עכשיו אנחנו כאן איתך באולפן. עם הרבה שאלות בעקבות הכתבה, אבל אחת מרכזית, אם אין חוק גיוס, איך מתנהלים החרדים בכנסת?
24: שאלה מעולה. ראינו היום בישיבות הסיעות וגם בשיחות מסדרון לא מעט כעס ואכזבה. זה ממש כבר נמצא על השולחן שהדבר הזה לא יקרה, ועכשיו נשאלת השאלה מה הם יעשו. הם שוקלים לבקש כל מיני יוזמות חקיקה אחרות, אבל אני חושבת שגם את זה לנתניהו אין באמת סיכוי להעביר, ולכן התרחיש הסביר ביותר זה שהם יחזרו לחרם ההצבעות בקריאה הטרומית, עדיין את חקיקות הדגל, החוק לפיצול וממש ריסוק התפקיד של הייעוץ, של היועץ המשפטי וחוק הפיקוח על התקשורת, הם ייתנו להעביר, זה חוקים שיש להם אינטרס להעביר. היועצת המשפטית, אני מזכירה, נמצאת בחזית הדרישה ליישם את הפסיקה של בגץ לגיוס שוויוני, ולכן בעניינים האלה אני מעריכה שעדיין נראה שיתוף פעולה. הם מגבירים את הלחץ על נתניהו ללכת לבחירות בספטמבר, אבל הוא יקבל החלטה בהתאם למצב מול איראן, כן יש סבב נוסף, אין סבב נוסף, שם הדבר הזה ייחתך בסופו של דבר. ורק עוד הערה אחת על המערכת הפוליטית, דיברנו כבר על ההתעוררות בימין, עכשיו אנחנו יכולים לספר שפעיל ההסברה יוסף חדד החל להחתים אנשים על הקמת מפלגה, הוא שוקל לצעוד בכיוון הזה, אני מניחה שהוא יקבל החלטה סופית בהתאם לאיך שיתארגן הצד הימני של המפה הפוליטית, אבל הוא כבר נערך לאפשרות הזאת, למקרה שבסופו של דבר החליט ללכת על זה.
1: כן, דפנה, תודה רבה. בינתיים יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר בכנס סגור שהוא מחויב לאיחוד בין מפלגות כדי ליצור פער גדול מן הליכוד, הנה קטע מדבריו.
2: אני מאמין גדול בחובה לעשות איחודים כדי שתהיה מפלגה שתהיה בצורה משמעותית מעל הליכוד. הליכוד היום 25-26 מנדטים, האתגר הוא לעשות חיבור שיביא 35-40 מנדטים. האמירה שזה נכון לעשות, שנכון לעשות את זה היום, אני לא בטוח שהיא נכונה. יש מטרה, יש יותר מחלופה אחת. צריך לבחון מה החלופה הראשונה וללכת אליה אפילו כוח.
1: יאיר שרקי כתבנו הבאת את התיעוד הזה ב-N12, אומר גדי איזנקוט איחוד מפלגות. איזה מפלגות?
3: הוא אומר 35-40 מנדטים. זה אומר שהאיחוד עם ליברמן לא מספיק בעיניו. זה מסביר אולי למה גם ליברמן, כמו ששמענו בכתבה של דפנה, אומר, זה לא על הפרק עכשיו מבחינתי, אין טעם לעשות
1: מצנים.
3: את המהלך הזה.
1: כן.
3: ולכן הדיבור הזה, שהוא היה בעיקר דיבור שנועד לתת קונטרה לבנט ולפיד, מצטנן מאוד הדיבור על איזנקוט ליברמן, לפחות בינתיים. אנחנו בסיטואציה קצת מוזרה, שבין 4-6 חודשים ממועד הבחירות, תלוי במועדן או לכל היותר יוקדמו לספטמבר, וכבר הכותרת היא שהם לא הולכים להתחבר. חיבורים כאלו קורים בדרך כלל ב-46 ימים לפני הבחירות, ממש ערב סגירת הרשימות, ולכן, למרות שבנט ולפיד חשבו שהם מכריעים את חצי הגמר, ועכשיו פניהם לגמר עם נתניהו, אנחנו רואים בעצם שבגוש השינוי עדיין הכל פתוח, גם איזנקוט, גם ליברמן מנסים למקסם, כל אחד מהם הולך על קמפיין די יצירתי משלו. כשבנט ולפיד עד עכשיו ככה קצת עמדו בשקט מאז החיבור ביניהם, מחר נראה כנס גדול שלהם בתל אביב, ניסיון להאיץ את הפיימריז שם בתוך הגוש, ורק נגיד שבסביבת איזנקוט טוענים, בהקשר לדברים שהבאנו, דברים שהוא אמר בחוג בית, שמבחינתו היעד זה קודם כל 61 לגוש הציוני של האופוזיציה, ואחר כך מנדט אחד יותר מנתניהו, זה הישג נדרש.
1: יאיר, תודה רבה. עכשיו לרצח ברמלה הבוקר. אדם ככל הנראה מעורר בנפשו, ירה באשתו למוות, אחר כך המשיך בירי גם מחוץ לבית, ופגע בעוברי אור אחד שנורה בידי נהג. כתבנו הדר גיציס מביא את התיעוד.
4: אנחנו נמצאים פה במול השוק ברמלה, יש פה אירוע ירי, אני ברחתי מהמקום, יש פה אנשים שרצים, אני ממש מפחדת.
5: בתיעוד שאנחנו חושפים הערב אפשר לראות בבירור את מסע הקטל של החשוד בפרשת הרצח ברמלה, מעורר בנפשו, שרגעים אחרי שטבח באשתו רנין אל הביד ופצע גם את אמו בתוך הבית, הוא יצא לרחוב בביטחון רב כאילו לא קרה דבר, הנה הוא מחפש את הקורבן הבא. הוא ניגש אל הכביש בשעה המוסה של הבוקר, רכב תמים חולף במקום, והחשוד פשוט מרים את הנשק ופותח באש. כך הוא פוצע קל לשתי עוברות אורח, אחת מהן בתוך הרכב.
23: אנחנו מגיעים לזירה, אנחנו רואים רכב עם שמושות מלופצות, בתוך הרכב נפגעת עם פיצי ירי, נותנים לה טיפול ראשוני, ומפנים אותה לבית החולים.
5: החשוד ממשיך לצעוד בקור רוח, מכוון שוב את הנשק ומחפש את המטרה הבאה שלו על הכביש. בדיוק ברגע הזה, נהג מסעית שמגיע ממול מפחיד במתרחש, הוא בטוח שמדובר במחבל במסע הרג, ולכן שולף את הנשק ופועל כדי לנטרל אותו. היורה פותח מנגד במנוסה מהירה מהזירה שנמשכת דקות ארוכות עד שנתפס בידי שוטרי מחוז המרכז, כשברשותו גם הנשק שבו השתמש לכאורה.
25: מדובר באירוע פלילי, והחשוד, החשוד בירי נמצא אצלנו, עצור, יחקר, נבוא איתו חשבון.
5: מפכ"ל המשטרה דני לוי הצטרף למפקד המחוז ניצב אמיר כהן להערכת מצב בזירה, ואחרי סימני שאלה רבים אכן התבהרה ההבנה שלא מדובר כאן באירוע פח"עי, אלא באדם מעורר בנפשו שאיבד שליטה, רצח את אשתו רנין לעיני הילדים והמשיך הלאה בטירוף דעת ללא רחמים.
1: עכשיו אנחנו לפרשה קשה על רשת פדופילים שנחשפה, נאמר שחלק מהפרטים קשים אפילו להזנה. אנחנו איתך יולן כהן עם הפרטים בפיך.
26: כן, פרשה מטרידה, אנחנו נזהיר שוב כי מדובר בתוכן קשה מאוד להזנה. אנחנו מדברים על רשת פדופילים שבה חברים אבות ממשפחות נורמטיביות, חלקם בעלי תפקידים בכירים, שעל פי החשד הטרידו במשך שנים ילדים קטנים, חלקם גם הטרידו את ילדיהם, תיעדו את המעשים הקשים הללו, שלחו אחד לשני את המעשים, וגם מהתכתבויות שהגיעו לנו, הם דרבנו אחד את השני כיצד לפגוע בילדים מבלי שהסביבה תשים לב. נאמר שהפרשה הזאת רק הולכת ומסתעפת, היא נחקרת כעת בלהב 433, כרגע ידוע לנו על 8 גברים שחברים ברשת הזאת, אבל מתבצעים מעצרים נוספים, היום מתבצעו מעצרים של 2 נוספים, שגם כן על פי החשד חברים באותה רשת, ונאמר שמרביתם שמם אסור בפרסום, מכיוון שהם פגעו בילדיהם הקטנים, ולכן אסור לפרסם את שמם, כי עלול להיחשף גם הפרטים של ילדיהם הקטנים, אבל המקרה השמיני, מדובר בגבר שעל פי החשד החזיק בתכנים מזעזעים, אותם סרטונים ששלחו לו, הפיץ את הסרטונים הללו, והוא עובד עם ילדים ועם בני נוער, המשטרה חושדת שהוא גם פגע באותם ילדים שאיתם הוא עובד, היא ביקשה מבית המשפט לפרסם את שמו, אלא שבית המשפט סירב לבקשה של המשטרה, אבל כאמור פרשה מטרידה מאוד שרק הולכת ומסתעפת, והתכנו גם מעצרים נוספים.
1: יולן, תודה רבה.
26: תודה.
1: אנחנו רוצים להפסקה של דקה, חוזרים בפרויקט המיוחד של אוהד חמו על הטרור היהודי.
6: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
7: אני לא יודעת אותו.
6: אולי 0000?
7: אני לא יודעת אותו.
6: כוכבית 1234?
7: מה השם שלך והמספר שלך?
6: אהרון מהג'ור.
7: אהרון
6: מהג'ור.
7: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
6: תגידי לי כן או לא, 2580?
7: אני לא יודעת.
6: 5555 אולי? רק תגידי
7: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
6: חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
6: תגידי מה קרוב, 2...
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
6: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
7: בסדר, ביי ביי, תודה.
10: ביי. לוקש, לוקש, לוקש והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקש, לוקש, לוקש והגרג.
11: כל חמישי בשבע בערב.
10: הולך להיות בשמי.
1: בשבוע שעבר פרסמנו כאן את תחקיר המבקר שעסק בשורה של פעילי ליכוד ומקורבים לשר הביטחון ישראל כץ, שזכו לג'ובים כיועצים חיצוניים במשרד. אחד היועצים התקבל לעבודה, למרות שהוא חשוד בהונאת כרטיס אשראי שלקח מבת זוגו. בעקבות שידור התחקיר התלוננה במשטרה צעירה נוספת שלדבריה הייתה בקשר עם היועץ ונקצה באופן דומה. יוסי מזרחי ממשיך לעקוב.
12: כשראיתי את התחקיר, קיבלתי בוקס בבטן. האשמתי את עצמי כל כך, איך יכלתי להיות כל כך נטובה מדי, נטמימה מדי. ממש לקחתי את זה קשה על עצמי ממש.
13: יוסי מזרחי.
12: מה?
13: באתי לשאול אותך על הג'וב שסיבור שלו עם משרד הביטחון. אתה יודע שיש לך תיק פלילי פתוח עדיין?
27: פלילי?
13: כן, שלך.
27: על מה?
28: בשבוע שעבר, א' ישבה מול החדשות, ופתאום קלטה על המסך פרצוף מוכר, יאיר שלום, בן הזוג שלה לשעבר.
12: יש פה עוד מישהי שעשה לה את אותו הדבר. זאת אומרת, כנראה יש לו את השיטות שלו, והוא יודע טוב מאוד מה להגיד ואיך להתנהג והכל.
28: בתחקיר המבקר חשפנו שלל ג'ובים שמשרד הביטחון של קץ חילק לאחרונה לפעילי ליכוד ומקורבי השר, וביניהם יאיר שלום.
29: תקשיבו, בן אדם מאוד מאוד מקושר. הוא גם סיפר לי את זה באופן אישי, שהוא בפוליטיקה ושהוא חבר של זה וחבר של זה. חבל לך על הזמן, הוא מקושר.
28: המינוי של איש הליכוד שלום למשרד הביטחון עבר חלק. למרות שקיים נגדו צו הוצאה לפועל, עיקולים ותיק פלילי פתוח בגין גנבת כרטיס אשראי של חברתו ושימוש בו.
29: בן זם גנב לי סתם 10,000 שקל ואונלי פייס הוא היה, באונלי פייס עם הכרטיס אשראי שלי.
27: אונלי פייס.
29: כן, אני אפילו לא ידעתי מה זה, צחקו עליי. עכשיו, אני אגיד לך משהו, יש פה תיבת פנדורה, אם אתה חושב שאני מיוחדת שהוא עקץ אותי, אז התשובה היא חד משמעית לא.
28: יממה אחרי השידור, תיבת הפנדורה נפתחה.
12: מולי, אני פוליטיקאי, אני עובד בכנסת, ואני מקושר, אני מכיר אותו, ומכיר אותו.
28: א', שגם הייתה בת הזוג של שלום, הבינה באיחור שגם היא נעקצה בעשרות אלפי שקלים.
12: היינו צהריים ביחד, ואז אומרת, וואי, איבדתי היום את הארנק שלי, אני לא יודע מה לעשות. ואמרתי, בוא, אני יוצא לך קצת מזומן, ואני אבחר את האשראי למקרה חירום, אם אתה צריך, כאילו, עד שיגיע, אתה תחזיר לי הכל אחר כך.
28: אז שלום לא החזיר, והמשיך במשך חודשים להשתמש באשראי שלה, בסך הכל, כמעט 37 אלף שקלים על חשבונה של א'.
12: ראיתי בהתחלה, זה באמת היה חיובים של דלק, ואז עם הזמן ראיתי כבר חיובים שפה כבר אמרתי, זה לא הגיוני. בסכומים גרועים במותגים, מותגים שאני בעצמי לא נכנסתי אליהם מעולם.
28: א' פנתה אל שלום כמה פעמים, אני פשוט צריכה לדעת לגבי האשראי, אני קצת בתקופה צפופה עכשיו, וזה ענה לה, אני מבין ומתנצל, אני בתקופה מאתגרת ומורכבת, בגלל שאני עדיין מעוקל. מתי שתגידי לי, מיד אחזיר ואתמודד עם המצב. הכסף לא חזר, ואתמול א' הגישה תלונה במשטרה.
12: זה בן אדם שאני חושבת שהוא צריך לתת את הדין. אני לא חושבת שהוא ראוי לעבוד במקום כמו משרד הביטחון. במקומות כאלה אתה צריך ממש לבדוק את מי נכנס לשם, כי אתה צריך לסמוך עליו, הוא מקבל מידע מאוד רגיש. אז כנראה שלא עשו את הבדיקה כמו שצריך.
28: בתחקיר המקורי חשפנו את הג'ובים שסידר משרד הביטחון כיועצים חיצוניים לשורת מקורבים לשר, ביניהם חבר הכנסת לשעבר פטין מולה, משה רווח, יושב ראש סניף הליכוד ברמת גן.
0: הבנתי שאתה נמצא גם במשרד הביטחון, שאתה יועץ שם.
8: אני הגעתי פה, אני נכנס לחניון, זה עוד שנייה התנתק, אני...
28: ושוקי יוחנה, לשעבר ראש עיריית צפת.
14: איך זה קורה, תגיד, שאתה תומך בישראל כץ וקיבלת ג'וב במשרד הביטחון?
28: ומתברר שגם ליועצים בלשכת שר הביטחון שהם משרות אמון, יש קשר ליכודי מובהק שלא יזיק לפריימריז של קץ.
15: היא גם נפרדת רשמית מהתפקיד, אם מישהו אחר ייכנס ללשכת ראש העיר.
28: לפני כשנה וחצי הצטרף צפריר פיירברג, בנה של מרים פיירברג לשעבר ראשת העיר נתניה, ומי שנעצר בפרשת הנדלן שלה, שנסגרה לבסוף מחוסר ראיות.
16: זה נכון כל מה שאומרים?
28: לצידו יועץ נוסף המקורב לליכוד, אסף מגן. בעוד כחודשיים לערך יערכו הפריימריז בליכוד, ואז נדע האם חגיגת הג'ובים במשרד הביטחון של קץ על חשבון כספי משלם המיסים אכן השתלמה לשר.
1: במשרד הביטחון סרבו להתייחס להעסקת איש הליכוד יאיר שלום, מסרו כך, אסף מגן וצפריר פיירברג הם יועצי השר במשרות אמון שהחלו תפקידם עוד במשרד החוץ ומועסקים כעובדי מדינה בהתאם לכללים. הפסקה עכשיו וניצא ואחרי הדברים האלה, הפרויקט המיוחד של אוהד חמו על הטרור היהודי והזרה החריפה של מפקד פיקוד הדרום. מפקד פיקוד המרכז כמובן, וגם ההמשך, הסיבה שנפסל קמפיין הוקרה ללוחמי המילואים בערוץ 14. מי אתה ניק פואנטס, המשפיען האנטישמי הבולט ביותר בארצות הברית היום, ואנחנו צובר עוד ועוד תמיכה. וגם... במוסף הבריאות שלנו, מחקר חדש מפתיע על ההשפעות הבריאותיות של צריכת אלכוהול.
18: מה
1: את שותה? יין
18: אדום. ואת? יין
19: אדום.
18: מנסה לצמצם אלכוהול? כן. מתי?
19: בבית, לא שותה.
18: אתם צוחקות כי אתם לא מאמינות לה?
19: כי הם שותות איתי.
20: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
22: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
21: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
30: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
31: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
32: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחדש. חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
33: תמנון מהיום הראשון שלי.
34: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזה
2: בזק, מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רק רבריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה, לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
24: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
32: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
33: תמנון מהיום הראשון שלי.
25: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
32: כל

0: הלאומנית היהודית בשטחים הפכה בחודשים האחרונים להשתוללות חסרת רסן, הצתות, גנבות, לעתים אף אלימות שמסתיימת במוות של פלסטינים. כעת גם מפקד ביקוד המרכז לצד בכירים בציונות הדתית מזהירים מפני התופעה הזאת שרק הולכת ומתרחבת עם התיעוד או עדכם.
1: תוריד את האבנים, אני מתחנן לך, תיזהר, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. כוכב השחר, נוער, מעלה של... לא כדאי לך, לא כדאי לך על הקיה.
2: הסרטון הבא שאני מראה לכם זה ליד כוכב השחר. שימו לב לתושב כוכב השחר ושימו לב למפגש שלו עם אותם נערים. אגב, אם ככה הם מתנהגים איתו, תדמינו איך הם מתנהגים בתוך כפר פלסטיני.
1: יש לכם נזק פה של עשרות אלפי שקלים, בהצלחה לכם.
2: צריך לקרוא לילד בשמו. כשאדם ישראלי יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, לבוא עם איזה נבוט ולהקות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה, להלן יקרא פעולת טרור. להלן יקרא פעולת טרור.
1: בוא, תרים עליי, זרוק עליי. אם תגב, זרוק עליי. תזהב, לא כדאי.
3: מה אתם עושים פה?
4: מכת העלה הזו, שבה יהודי אחד מכה יהודי אחר, היא השלב הבא באבולוציה של הפשיעה היהודית בשטחים. זה אגב עדיין מחזה נדיר יחסית. מה שהרבה יותר נפוץ הוא מה שאלוף פיקוד מרכז, הריבון בשטח, האינסטנציה הבחירה ביותר בשטחים, מכנה טרור. וזה מתרחש לנגד עינינו יותר ויותר בשטחים. התוקפים הם יהודים, הנתקפים פלסטינים. שוליים שבשוליים, יש מי שאומר, עשבים שוטים. אלא שמה שהחל לפני עשור וחצי בכתובות גרפיטי של תג מחיר, התפתח לאלימות בהיקף גדול שנפגשת עם אכיפה מינימליסטית, במקרה הטוב. עבור חלק מהצעירים האלו, התחושה, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, היא שהכל מותר. לכרות, לפגוע, לגרש, להצית, לגנוב, במקרים חריגים מאוד, גם להרוג.
2: פעולות האלימות האלה הן לא חוקיות, הן לא מוסריות, ואני מרשה לעצמי להגיד שהן גם לא יהודיות.
5: זיהה אותנו, שנינו גם.
6: אותו קשה.
4: מי שמתנדב לקחת אותנו בשבילי התופעה הזו הוא אדם שהיה שם לפני קצת יותר מעשור.
6: אני ואתה נפגשנו כאן לפני 12 שנים.
5: כן.
6: בתצורה אחרת לגמרי שלך.
5: אף אחד לא באמת חושב שאם עכשיו ערבי הציתי לו את הרכב, אז הוא מחר עובב את ארץ ישראל. אבל אנחנו מחויבים בהשתדלות מעשית. והשתדלות מעשית כוללת מעשים.
4: הוא בוגר הישיבה התיכונית ביצהר שהתגלגל למאחז רמת מגרון שקרוב לרמאללה והתגורר שם יותר משנתיים.
7: בנגביר וסמוטריץ' שינו את המציאות. כמויות של מעל 140 חוות הוקמו, פורים בפלסטינים בלי לשלם מחיר. ואתה רואה שאנשים לא מפחדים. אני זוכר שקצת אחרי הקמת הממשלה, כשהיו פרעות באזור שילה ובאזור עטרת נווה צוף, אני ראיתי את הסרטונים ואני רואה שם אנשים לא ראו לפנים. אני זוכר בתקופה שלי הייתה משמעת גבוהה מאוד של קרימינליזציה. אמרו לא לעשן סיגריה כי יישאר על זה DNA, לא לירוק, לא להשתין, לא לגעת בשום דבר כדי שיכול להשאיר טביעות אצבעות. לחסות כמובן את הפנים, ואתה רואה אנשים בפנים גלויות ליד חיילים שמצולמים, עובדה שאני ראיתי את התיעוד הזה, לא מפחדים ולא משלמים על זה באמת מחיר.
4: ושימו לב מה גילינו באותה כתבת ארכיון, את מי שהדריך נערי גבעות כיצד להיזהר מהמשטרה, והיום הוא מנהל אותה.
8: זה הדלת שלך, זה הבית. עצור, ככה אתה פותח את הבית? לא בודק, משטרה, לא משטרה, מי זה? מה אתם רוצים? מה זה הדבר הזה? כמה זמן מותר לעכב בן אדם? יפה. כמה זמן קצין משטרה יכול להאריך את העיכוב? מה קורה אחרי אותם 3 שעות? תובעים את המשטרה.
6: אתה זוכר את המשפט שאמרת לי שם?
5: כן.
6: מה אמרת לי?
5: אני מבואס מזה שרק שרפו מסגד ופגעו רק ברכוש ולא פגעו בנפש. צריך הקטע, חבל. ושמח שאני נרסו במסגדים, אבל זה נהיה כמו משעמם.
3: אתה חושב
5: שנגיע לשם? אתה
3: חושב שנגיע לשם? אתה חושב שנגיע לשם?
5: מקווה. בעזרת השם.
4: דוב שלפני 12 שנה רצה להרוג פלסטינים?
9: כן, הוא פחד. הוא היה פחדן ולכן התמקד בהסברה ובלהיות אמיץ בלהגיד את זה. אבל הוא לא רצה לשלם את המחיר. אבל אם הוא היה יכול לעשות את זה בלי לשלם את המחיר, בהחלט.
4: וכמו דוב, היו הרבה?
9: כן.
4: והיום?
9: היום יש הרבה והם גם עושים את זה.
4: במהלך התחקיר לכתבה קיבלנו עשרות רבות של תיעודי פשיעה לאומנית מהחודשים האחרונים. וזה רק טיפה בים. המעט שנתפס בהדשת המצלמות מכל רחבי השטחים. חודש מרץ האחרון, תושב יהודה ושומרון על מדים ונשק, יורה למוות על פי החשד בשני אחים פלסטינים, בעקבות מריבה על קרקע בכפר קריות. בארגון יש דין, בחודשיים האחרונים בלבד, נהרגו 12 פלסטינים מפגיעת מתנחלים. 11 מהם ירי. מתוך אלו, 7 נורו על פי החשד למוות על ידי חיילי הגמר, תושבי יהודה ושומרון שהתגייסו לצהל לשם הגנה על יישוביהם.
2: כיוון ששטח הפנים מאוד גדול ומספר הגדודים לא השתנה, אנחנו צריכים את המרכיב הזה שנקרא חיילי הגמר, שיעזרו לנקודות ההתיישבות. אבל הם צריכים להתנהג כיאות. אנחנו כמובן ראיתם גם כן אירועים חריגים. רוב האירועים קורים כסדרם. כשזה לא קורה אתם שומעים. אנחנו מטפלים, אנחנו מתחקרים. אם יש חריגה באורות הפתיחה באש, בשימוש בהם, אז לעתים אפילו נפתחות חקירות מצח כמו חייל בצהר.
4: התמונות האלו מהכפר אל-ג'אבה לפני כמה חודשים. צעירים משליחים בקבוקי תבערה לעבר בית. פעוטה נפצעה באירוע הזה. עוד מקרה ביהודה מתרחש בוואג'י ג'חיש, כשרעולי פנים תוקפים משפחה בעלות, מרססים בגז פלפל, פוצעים תינוק בן חצי שנה, באותה הזדמנות הם גם פוגעים בצור. הצתות הפכו להיות כמעט דבר שבשגרה, למשל שריפת מסגדים, הצתת רכבים, וגם הצתת בתים. מי החבר'ה האלה שמבצעים היום פעולות טרור, פוגרומים, כאן בשטחים?
9: חלקם זה אנשים מאותו פרופיל, וחלקם זה מעגל שני. אנשים שאולי לא נמצאים קבוע במאחז, אבל מגיעים אליו בחופשים או סופשים ותומכים בזה, וביום יום הם נמצאים בישיבה תיכונית. וכשיש איזה אירוע גדול, אחרי שיש איזה טרור, פיגוע טרור פלסטיני או פינוי של מאחז, יורדים מאות אנשים ופורים בכפרים הפלסטינים בלי אף אחד שעוצר אותם.
10: ישראל חייב להיות מוסרי גם במלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. אנחנו בעד התיישבות, ופגיעה בחפים מפשע אינה הדרך הנכונה ליישב את הארץ.
4: רק לאחרונה התקיים כנס באלון שבות שבגוש עציון. כשמבטים באנשים, חלקם ראשי מפעל ההתנחלות, בקלות אפשר היה לחשוב שהנושא הוא הקמת יישוב חדש בשטחים. אלא שהפעם מדובר במשהו אחר לגמרי. המשותף לכולם כאן הוא החשש, אולי אפילו הבעלה, שהאלימות שמקורה בגבעות יוצאת משליטה ומסכנת אותם, את מפעל ההתנחלויות שהם בנו, ובעיקר את מדינת ישראל. החשש מהתופעה הזו שהולכת ומתגברת חוצה גבולות וקהלים בימין המתנחלי כמו בשמאל.
11: אני מצפה שתהיה אמירה בלי קריצות. אמירה חד משמעית.
12: אנחנו לבורות שאין לנו שום קשר עם האנשים האלה, אנחנו רוצים

0: מעלה אדומים. אם חס וחלילה יש כאלה מלאכים, ואני מדבר איתך לפני 15 שנה,
1: כן.
0: אם יש כאלה מלאכים, זה סדום. גדול הסיכון כי זבובי המוות האלה יביאישו את כל המערך הקדוש על ארצנו ועל עמנו. אוי לנו מאלה אשר רומות אל בגרונם וידיהם ידי עשיו. לא הם ולא כמותם חלק יעבור.
2: ואיך אפשר לעצום עיניים מול הפשיעה הלאומנית כשהמספרים כל כך חד משמעיים? ואלו המספרים הכי רשמיים שיש, של צה"ל. בשנת 2019 התרחשו 352 מקרי פשיעה לאומנית יהודית. 4 שנים מאוחר יותר, המספר קופץ ל-1,072. יותר מ3 התקפות אלימות ביום.
1: תופעה שאדוני יכול לכנות אותה בסיבות מסוימות טרור? כמו ששמענו
3: בפני. אני מעדיף שלא, בגלל שהמילה טרור כבר גורמת לדרוך את הנשק, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לדרוך את הנשק. אני לא אוהב לקרוא לטרור, אני מעדיף לקרוא לזה במילים אחרות, למרות שיש שם דברים שהייתי אומר לדאבוני הרב קרובים לזה.
4: לא יודעת רגע, יכול להעלות אותי, אחי?
2: בזמן שהם מדברים, בחוץ מתכנסים נשואי הדיון. צעירים מכל גבעות יהודה הגיעו לכאן כדי לקרוא תיגר על מי שמגנים אותם מתוך המחנה שלהם.
5: אתם חושבים שאתם גיבורים ואתם פוגעים בביטחון של צה"ל, שהם נגד צה"ל, אתם נגד הלוחם. אני לא רוצה לעזוב את המדינה, אני בחרתי להגיע
6: לך. אתה בסדר, אתה בסדר,
5: אתה נגד אלימות נגד ערבים?
6: לא נראה שלא.
5: אתה לא יכול להגיד את זה, בוא נצלם אותך, להגיד אני נגד אלימות נגד ערבים, תגיד את זה. אתה נגד אלימות?
6: תתבייש בכיפה שלך, תתבייש בתורה שאתה לומד, כי תורה שהיא בזויה, היא לא נכונה. תתחיל להתאפס על החיים שלך.
2: הם כמובן מסרבים להתראיין, ובכל זאת אנחנו מפתחים שיחה.
7: הוא פועל על פי התורה, והתורה מצווה אותי לרשת את ארץ ישראל, גם אם זה אומר שאני אלך נגד חוקי המדינה.
8: פשע אתה פוגע באנשים שהם חפים פשע, הם לא עשו לך שום דבר.
9: עצם זה שהם פועל לא חפים פשע,
8: בעזה יש חפים
9: פשע?
8: לשיטתי? בהחלט כן. ילד בן שנה עזתי, ילד בן שנה עזתי, הוא חף מפשע? הוא ראוי למיטה? ילד בן שנה בעזה ראוי למוות?
10: אתה מחדד כמו נשם
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
13: למוליזנה.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: רק רפריח.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
20: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
21: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
22: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
23: תמנון מהיום הראשון שלי.
24: למה לא מספרים למיכאל?
25: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט.

0: יכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים בבית הלבן, בדבריו התייחס גם למסע ומתן בין הצדדים.
13: הפלן הוא מאוד סימפל. הבלוקייד, פרסט אול, הוא פרט של מיליטרי ג'יניוס. זה מאוד סימפל פלן. איראן לא יכולה להיות נוקלר ובן, והם לא יכולים להיות נוקלר. הם חושבים שאני אגיד את זה, או אני אגיד את זה, או אני אגיד את זה, או אני אגיד את זה, אבל... There's no pressure. There's no pressure at all. Then they come back and they want to negotiate. And they give us a stupid, it's a stupid proposal. And nobody would take it all.
12: התוכנית פשוטה מאוד, המצור קודם כל היה חלק מתוכנית צבאית גאונית. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני ולא יהיה להם כזה. הם חושבים שאני אתעייף או אשתעמם מזה, או שאקנה ללחץ, אבל לא מופעל עליי שום לחץ. ואז הם חוזרים והם רוצים לנהל מסע ומתן, והם נותנים לנו הצעה טיפשית. אבל זו הצעה טיפשית, ואף אחד לא יקבל אותה. כך הנשיא טראמפ. לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה טענה כי מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ולאחר שנחשף כי גם ראש המוסד הנוכחי ברנע הביע התנגדותו למינוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, מי שממנה את ראש המוסד הוא ראש הממשלה בלבד, וטוען כי ההתנגדות נובעת משיקולים לא ענייניים.
14: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל.
12: ולסיום, לוחם הטקוונדו הפאראלימפי אסף יסור זכה במדליית זהב באליפות אירופה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
15: הישג גדול ללוחם הטקוונדו הפאראלימפי אסף יסור, שזכה לפני שעה קלה באליפות אירופה בפעם השנייה בקריירה, אחרי שניצח בגמר התחרות שהתקיימה בגרמניה יריב מאזרבייג'אן. יסור, ששתי ידיו נקטעו לאחר שהתחשמל כשהיה צעיר, זכה ב-2024 במדליית זהב במשחקים הפאראלימפיים בפריז.
12: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל העונה, לילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.